0: fie scos din nou din arestul central al capitalei și dus în fața magistraților, pentru că este termen pentru solicitarea de înlocuire a măsurii preventive, cea a arestului, cu o măsură mai blândă. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la alegerile prezidențiale să iasă din spatele gratilor. Le cere de această dată judecătorilor să îl lase sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a contestat deja arestul preventiv, însă magistrații i-au respins această solicitare. În fața centrului de reținere, susținătorii săi sunt în continuare cu corturi amplasate și îi scandează numele în fiecare zi.
1: Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în următoarele zile. Medicii au descoperit un nodul la unul dintre plămâni în urma unor investigații medicale recente. Suveranul pontif a anunțat în piața Sfântul Petru că formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte incipient și este bine localizată. La recomandarea medicilor, acesta a decis astfel să se opereze. Potrivit informațiilor transmise de biroul de presă al Sfântului Scaun, recuperarea după intervenție ar urma să dureze aproximativ o săptămână.
2: Carissimi! Di recente, durante alcuni controlli...
1: Dragii mei, recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu incipient și este bine delimitat. Medicii consideră oportună o intervenție, așadar, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a-l îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru sprijinul spiritual și mă încredințez rugăciunilor voastre. Vă mulțumesc!
2: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că debitul va crește în zilele următoare, iar centrala va rămâne în siguranță. Din păcate, însă, nu va fi suficient pentru repornirea celor două reactoare de la Cernavodă.
1: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear atomic. Lucrul acesta este departe. Nu avem niciun motiv. Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a nucleară electrică este acolo. Siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată.
0: Pensiile ar urma să fie indexate anul viitor, iar legea salarizării trebuie schimbată pentru a corecta inechitățile, susține premierul desemnat. Luca Niculescu intenționează să ajungă până la votul din Parlament, iar joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. E optimist că va reuși să obțină voturile necesare.
2: Opul a fost trecut în privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
3: Am făcut pași buni în această direcție, mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
2: Salarii și pensii în 2027.
3: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate al românilor.
2: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
3: Digitalizarea.
0: Luca Niculescu continuă luni consultările pentru noul guvern. Premierul desemnat va discuta cu USR, Minoritățile Naționale și Grupul Pace. Târgurile de Crăciun se deschid luna viitoare în Europa, inclusiv în România. Primele inaugurări sunt programate la Viena pe 6 noiembrie, urmate de Sibiu și Craiova pe 13. În capitală, evenimentul din Piața Constituției începe pe 27 noiembrie, iar la Timișoara două zile mai târziu. Perioadele de desfășurare diferă de la o destinație la alta. Adina Leoveanu are detalii.
4: Organizate în piețe sau în apropierea unor clădiri emblematice, târgurile de Crăciun oferă un prilej de a descoperi orașele în perioada sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie și va avea loc în Piața Mare până pe 3 ianuarie, la fel și cel din Craiova, unde tema aleasă anul acesta este Tărâmul Elfilor. În capitală, târgul din Piața Constituției

0: Instituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie. Intrarea este liberă, iar programul anunțat include concerte, spectacole și activități pentru copii. Timișoara deschide târgul pe 29 noiembrie în trei locații, Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. La Viena, sezonul târgurilor de Crăciun începe din 6 noiembrie, iar la Strasbourg și Nuremberg din 27 noiembrie.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar în Parlament. Luni acesta urmează să se întâlnească cu reprezentanții USR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale. Discuțiile au loc după ce PNL, PSD și UDMR nu au oferit până în acest moment garanții că îi vor susține demersul în Parlament. Amalia Dobre are detalii.
1: Luca Niculescu continuă aceste negocieri pentru majoritate, conform programului oficial. Acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi din două în două ore are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură. Spunea Luca Niculescu chiar la Digi24 că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea,

0: PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR de asemenea spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL.
1: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București vor analiza luni cererea sa în acest sens. Între timp, susținătorii fostului candidat la prezidențiale continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost deja sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, transmite Ioana Corneev.
2: Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din arestul central al Capitalei și dus în fața magistraților, pentru că este termen pentru solicitarea de înlocuire a măsurii preventive, cea a arestului, cu o măsură mai blândă. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la alegerile prezidențiale să iasă din spatele gratilor. Le cere de această dată judecătorilor să îl lase sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a contestat deja arestul preventiv, însă magistrații i-au respins această solicitare. În fața centrului de reținere, susținătorii săi sunt în continuare cu corturi amplasate și îi scandează numele în fiecare zi.
1: Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în următoarele zile. Medicii au descoperit un nodul la unul dintre plămâni în urma unor investigații medicale recente. Suveranul pontif a anunțat în piața Sfântul Petru că formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte incipient și este bine localizată. La recomandarea medicilor, acesta a decis astfel să se opereze. Potrivit informațiilor transmise de biroul de presă al Sfântului Scaun, recuperarea după intervenție ar urma să dureze aproximativ o săptămână.
3: Carissimi! Di recente, durante alcuni controlli...
1: Dragii mei, recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu incipient și este bine delimitat. Medicii consideră oportună o intervenție, așadar, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a-l îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru sprijinul spiritual și mă încredințez rugăciunilor voastre. Vă mulțumesc!
3: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Premierul desemnat Luca Niculescu va continua astăzi consultările cu partidele parlamentare, iar Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei și avem maxime astăzi între 13 și 23 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu va continua consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar în Parlament. Astăzi acesta urmează să se întâlnească cu reprezentanții USR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale. Discuțiile au loc după ce PNL, PSD și UDMR nu au oferit până în acest moment garanții că îi vor susține demersul în Parlament. Amalia Dobre.
1: Luca Niculescu continuă aceste negocieri pentru majoritate, conform programului oficial. Acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi, din două în două ore, are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că, după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură, spunea Luca Niculescu chiar la Digi24, că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea, PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR de asemenea spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL.
0: Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Cristian Bușoi, secretarul de stat în Ministerul Energiei, susține că debitul va crește zilele următoare și centrala va rămâne în siguranță. Din păcate, nu va fi suficient pentru repornirea celor două reactoare de la Cernavodă.
2: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear, atomic. Lucrul acesta este departe, nu avem niciun motiv. Riscul este zero, este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a nuclear electrică este acolo, siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată.
0: Suspendarea sancțiunilor americane asupra motorinei rusei oferă Moscovei venituri suplimentare pentru alimentarea războiului contra Ucrainei, avertizează șefa diplomației Uniunii Europene după acordul anunțat de Donald Trump cu Moscova referitor la acest carburant. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru, transmite Kaya Kallas. Noi măsuri vor fi anunțate astăzi de către miniștrii de externe ai țărilor Uniunii. Ne spune mai multe Adina Leoveanu.
3: Rusia și-a intensificat atacurile hibride asupra Europei, atât împotriva statelor membre, cât și contra aliaților din NATO, a spus șefa diplomației europene, care a promis că Uniunea își va consolida propriile măsuri împotriva Moscovei. Luni, miniștrii de externe ai țărilor membre urmează să adauge oficial aproximativ 1600 de nume pe lista neagră cu persoanele și entitățile vizate de sancțiunile europene legate de războiul din Ucraina. Lista respectivă, aprobată cu unanimitatea celor 27 de state membre, este actualizată semestrial. Începând din martie 2014, Uniunea Europeană a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei, la invadarea pe scară largă a Ucrainei și la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Donetsk, Zaporojie și Herson.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Manchester City a câștigat cu 3-0 pe Anfield. Enzo Maresca a devenit astfel al patrulea antrenor din istoria

0: Premier League, care câștigă primele 6 meciuri din campionat de la preluarea unei echipe. După eliminarea lui Gravenberg, Haaland a marcat în minutul 65. Au urmat reușitele lui Doku și Cherki. În clasament, Manchester City este pe prima poziție cu 18 puncte, 3 în plus față de campioana Arsenal. Liverpool este doar pe locul 9.
1: Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării. Azi maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Oltenia și Transilvania. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Și în capitală se anunță ploi, iar maxima va fi de 16 grade. Este 6 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
2: DigiFM.ro, ca să ne citești și să ne asculți mai bine!

0: 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Vremea se răcește brusc de astăzi, iar ploile cuprind treptat mare parte din țară și autoritățile din Polonia l-au arestat pe bărbatul care plănuia un atac la adresa premierului polonez Donald Tusk. Ascultați știrile Digi FM. O ploaie torențială care a durat doar câteva minute a blocat aseară o canalizare de pe stradă din Cluj-Napoca. Imagini filmate de localnici arată că pe carosabil s-a adunat apă cu spumă albă, a cărei proveniență nu se cunoaște, potrivit știrdecluj.ro. Vremea se schimbă de astăzi, ploile se vor extinde treptat în mare parte din țară, iar cantitățile de apă vor putea trece izolat de 30 de litri pe metru pătrat. Pe creste vor fi precipitații mixte. De la 10 avem în vigoare și un cod galben pentru mai multe județe din sud-estul țării, inclusiv în capitală, iar temperaturile vor scădea peste tot. Directorul ANM, Elena Mateescu.
1: În următoarele zile vom vorbi de temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, iar pe parcursul săptămânii viitoare chiar de o vreme răcoroasă. O informare meteorologică valabilă până marți dimineață, privind ploile moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului, va ploa treptat în toate regiunile. Este posibil în contextul căderii regimului de temperaturi și a masei de aer foarte rece, la altitudini mai mari de 1500 de metri, să semnalăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Va fi în vigoare și un cod galben până marți dimineață la ora 10 pentru cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de Curbură.
0: Un nou apel la vaccinare împotriva gripei din partea medicilor. Societatea Națională de Medicină a Familiei recomandă populației să se imunizeze înainte ca virusul să înceapă să circule. În sezonul trecut, doar 7% din populație s-a vaccinat. S-au înregistrat peste 80 de decese cauzate de gripă. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
2: Medicii de familie transmit că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. De aceea important este să nu așteptăm ca primele cazuri să apară până să ne imunizăm. Gripa nu este o simplă răceală, poate duce la pneumonie, spitalizare și chiar deces, mai ales la persoanele vulnerabile, transmit specialiștii. În sezonul trecut s-au vaccinat doar 7% dintre români, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. O astfel de rată de vaccinare înseamnă că, practic, gripa circulă nestingherită printre noi, mai spun doctorii. 84 de români au murit din cauza virusului în sezonul 2025-2026 și a complicațiilor provocate de acesta. Vaccinul antigripal este deja în farmacii. E gratuit pentru copiii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii de peste 65 de ani. Adulții între 45 și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică, pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț.
0: Un bărbat care l-a amenințat pe premierul polonez Donald Tusk și plănuia un atac la adresa acestuia a fost arestat în Polonia. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne. Bărbatul este polonez, dar motivul gestului său nu a fost anunțat. Autoritățile au convocat o reuniune a Centrului de Combatere a Terorismului din cadrul Agenției de Securitate Internă. Ana Constantin are detalii.
3: Poliția a primit informații despre un posibil atentat care i-ar viza pe premierul Donald Tusk și pe ministrul polonez al apărării Vladislav Kamiș. Nu vorbim despre o tentativă de asasinat de jucată, ci despre informații privind un posibil atentat. Nu știm identitatea eventualilor suspecți sau dacă exista un plan concret de atac. O întâlnire a avut loc deja pentru evaluarea acestei amenințări. Foarte important este și momentul în care vine această amenințare. Iată, vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. Începând de miercuri în țară au fost înregistrate 3 atacuri cu armă albă comise de tineri în școli. Autoritățile au mai dejucat de asemenea un presupus atac. Au arestat un tânăr care a lansat online un clip în care amenința cu un masacru. De asemenea, 10 de persoane, 76 mai exact, au fost reținute până în acest moment în toată Polonia și 50.000 de școli au fost verificate la nivel național.
0: Este 6:35. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Punem carburanți în rezervor, dar facem și plinul la buget. Prin taxare, carburanții reprezintă mărfurile cele mai puternic taxate în regimul fiscal de concepție europeană. Acciza are o filozofie aparte în peisajul fiscal. Ea este concepută fie pentru a taxa segmentul de lux, fie pentru a descuraja consumul unor produse ce pot fi considerate dăunătoare, de exemplu alcool și tutun. În cazul carburanților, se poate vorbi de o gândire de descurajare a unui produs cu accente nocive. Este poluant, doar că este un produs de necesitate, cu o cerere destul de inelastică. Avem nevoie de carburanți pentru transport de orice tip. În final, de fapt, este o denaturare a acestei gândiri și guvernele fiscalizează puternic benzina și motorina pentru a-și majora veniturile bugetare. În Europa, pe lângă accize, avem și TVA, care aduce o suplimentare consistentă de preț la nivelul de 21%, cât este acum în România. În alte vremuri, mai avem și taxă de drumuri, introdusă în două rânduri, care însă, deși prezentată ca o taxă cu regim special, ea ajungea să devină anonimă în visterie și folosită dincolo de destinația declarată. Ulterior, s-a topit în accize. La nivel european, taxele reprezintă între 35 și 70% din prețul final. Procentele mari le găsim în state nordice. Procentul poate varia chiar și în situația unei fiscalități stabile. Dacă petrolul se scumpește, atunci costurile asociate produselor se majorează ca pondere în prețul la pompă. Înainte de actuala criză, fiscalizarea era peste 50% din prețul de la pompă în România. Acum a coborât la mai puțin de jumătate. La motorină, după scăderea temporară a accizei, taxarea a intrat chiar și sub 40%.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.

0: de la Cetin Rashid.
1: On October 12, 1999, the United Nations declared it the Day of 6 Billion. That's right. They estimated that the world's population hit 6 billion people on that day. Just imagine.
2: În urmă cu exact 27 de ani, populația Pământului ajungea la 6 miliarde. Întreaga lume a făcut cunoștință cu Adnan Nević, un băiat născut la Sarajevo, în Bosnia-Herțegovina. Eticheta este, de fapt, simbolică, pentru că populația întregii planete este calculată prin estimări demografice. Nu există un recensământ simultan al întregii planete. Cu alte cuvinte, Adnan a fost ales de ONU, nu pe baza unor numărători exacte. Este drept, evenimentul a fost foarte bine pregătit. Chiar secretarul general al ONU a fost la spitalul din Sarajevo pentru a-l cunoaște pe omul 6 miliarde. Dar cum a evoluat omenirea până în 1999 și care este numărul aproximativ de oameni al zilelor noastre? Să le luăm pe rând. Chiar dacă nu există date exacte, se estimează că Pământul a ajuns la 1 miliard de oameni abia în jurul anului 1800. Adică în peste 200 de mii de ani de omenire. Motivele sunt mai multe. Modificările drastice de temperatură, perioade de foamete și vremuri de molimă. Dar după anul 1800, cerul a fost limita. În aproximativ 200 de ani s-a ajuns de la 1 miliard la 6 miliarde, cea mai, hai să spun, prolifică perioadă, fiind anii 60 ai secolului trecut. De ce? Al doilea război mondial se terminase de mai bine de 15 ani, economia mergea bine, condițiile de trai fiind din ce în ce mai bune. Pe de altă parte, conta foarte mult și că speranța de viață era din ce în ce mai mare.
3: UN predicts that 8 billion people will live on this planet by November 15th. That's more than 3 times what it was in 1950. By the end of the decade, the population could grow by another 500 million people. By 2050, over 9.7 billion and well over 10 billion by the turn of the next century.
2: A fost nevoie de doar 23 de ani pentru ca populația planetei să crească de la 6 la 8 miliarde. Cu toate acestea, natalitatea este în scădere. Dezvoltarea economică și urbanizarea au făcut să crească destul de repede numărul oamenilor pe pământ și tocmai dezvoltarea economică și urbanizarea au făcut ca numărul nașterilor să scadă. Ce urmează? Potrivit proiecțiilor ONU, populația mondială ar urma să ajungă la aproximativ 10,3 miliarde în anii 2080, acesta urmând să fie un maxim. După acest prag, populația va scădea lent, distribuția fiind foarte diferită. Africa va reprezenta o parte tot mai mare din populația planetei, în timp ce Europa și unele țări din Asia de Est vor avea populații îmbătrânite și în multe cazuri în scădere. Revin la omul 6 miliarde. Cum a fost viața lui după primirea acestui titlu? Administrația orașului Sarajevo i-a acordat o bursă de studii până la terminarea facultății și cam atât. Nu are un certificat care să marcheze că este omul 6 miliarde, singurele dovezi fiind fotografiile de la spital din ziua de 12 octombrie 1999, când a fost vizitat de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, ceea ce totuși nu e chiar de acolo. Sunt tare curios cum va fi primit omul cu numărul 10 miliarde, cum estimarea, adică undeva în jurul anului 2080, nu mă va ajuta să aflu, rămân cu curiozitatea.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: Bine v-am găsit, sunt discuții decisive astăzi pentru formarea noului guvern. PSD va lua o decizie legată de voturi. Donald Trump amenință că nu mai ajută Ucraina nici cu arme, nici cu informații și vremea se răcește de azi în cea mai mare parte din țară. Ascultați știrile Digi FM. PSD intră în ședință în această dimineață pentru a decide dacă votează sau nu guvernul Luca Niculescu. Între timp, premierul desemnat continuă negocierile cu USR și celelalte grupuri parlamentare. Promite că pensiile ar urma să fie indexate anul viitor, iar legea salarizării ar trebui schimbată pentru a corecta inechitățile. Joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare.
1: Opul a fost trecut în privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
2: Am făcut pași buni în această direcție, mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând dacă avem guvern, dar da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
1: Salarii și pensii în 2027.
2: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate al românilor.
1: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
2: Digitalizarea.
0: Premierul desemnat într-un interviu la Digi24. Călin Georgescu află astăzi dacă iese din spatele gratiilor. Fostul candidat la prezidențiale a făcut o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza solicitarea și vor lua o hotărâre. Are detalii Ioana Corneev.
3: La ora 9 este termen pentru solicitarea pe care a făcut-o fostul candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă. Printre variante se numără arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Călin Georgescu a făcut deja contestație pentru arest. Magistrații au respins această solicitare. Iată că de pe data de 29 septembrie fostul candidat la prezidențiale este sub măsura arestului preventiv. De altfel, în fața arestului central al capitalei, susținătorii lui Georgescu sunt în continuare cu corturi, îi scandează numele fostului candidat la prezidențiare și cer eliberarea acestuia. Din acest motiv, Jandarmeria Capitale a anunțat că din momentul în care Georgescu a fost închis, s-au dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina anunțat de Donald Trump a fost încălcat după nici două ore. Moscova a lovit aseară mai multe locații din Harkov, inclusiv principala centrală electrică a orașului. În același timp, administrația Trump amenință că va suspenda sistemul de achiziții care furnizează arme și informații Ucrainei, totul pentru a opri loviturile Kievului asupra rafinăriilor rusești. Ana Maria Ivan.
4: Potrivit Financial Times, Washingtonul amenință că va opri și schimbul de informații cu Ucraina. Oficiali europeni de rang înalt au primit tot weekendul apeluri de la omologi americani și au precizat că Statele Unite exercită presiune asupra capitalelor europene și Kievului în încercarea de a pune capăt atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești. Sună la Kiev, sună pe toată lumea din Europa, a declarat un oficial care a primit un apel de la un alt oficial american din domeniul apărării. Casa Albă a refuzat să confirme sau să comenteze aceste apeluri, menționează publicația. Ieri, Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu energetic. Zelenski a anunțat că nu știe nimic despre asta, dar a precizat de multe ori că este de acord cu un astfel de demers dacă și Putin vrea. Potrivit liderului ucrainean, în total, numai în această săptămână, rușii au lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport al energiei electrice din Ucraina, ultimul după ce Trump a anunțat armistițiul energetic.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Campioana Universitatea Craiova a câștigat meciul de aseară în Superliga de fotbal cu 1-0 în fața echipei Cixeredo în deplasare. Palul Constanța s-a impus cu 3-1 contra echipei Petrolul Ploiești. În clasament după 11 etape, Universitatea Craiova este pe locul 2 cu 3 puncte de recuperat față de liderul Dinamo. Dacă va câștiga astăzi, Rapid va urca pe locul al doilea. O Cluj-Rapid este de la ora 21 în direct pe Digi Sport 1, meci precedat de FC Argeș cu CFR Cluj de la ora 18.
0: Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Oltenia și Transilvania, iar la munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și în ninsoare. Și în capitală, ploi astăzi, maxima va fi de 16 grade. 7 și 5 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Antonio Stile.
1: Yeah.
2: Muzica.
0: Una și Vlad la DGFM.
1: Oh. Bună dimineața. Neața, dragilor, Oana Zanfir, Vlad Reveanu, prezenți la datorie, început de săptămână, extraordinar!
3: Mamă, cum sună piesa asta!
1: Fantastic!
3: Mamă, ce bine ai dat-o!
1: Nu am distrat un weekend, am avut un pic de...
3: Dar ăsta este un upgrade ce ai făcut acum, că ai băgat două voci.
1: Păi să nu suntem doi?
3: Da, eu vreau să mai aud începutul ăla, zice, bună sau Oana?
1: Oana.
3: Deci cum? Stai, cum?
0: Oana.
3: Da, dar de ce îmi zic eu numele?
1: Zici Oana.
0: Asta este bună.
3: Am stat și am ascultat de 5 ore azi dimineață să încerc să-mi dau.
1: Băi, eu sunt sau?
3: Zice, bună sau Oana? Pare că seamănă. Nu aș fi gândit niciodată că rimează sau pot fi confundate cele două.
1: Băi, nu e chiar așa de rău. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Am început cu stângul dimineața. Calculatorul nu prea funcționa, dar Valentina, ca o informaticiană de top ce este,
3: hackeriță,
1: a rezolvat problema.
3: Gata, ți s-a spart ghinionul.
1: Mi s-a spart ghinionul și așa se întâmplă pentru toată lumea, să se spargă ghinioanele. Și norocul nostru e că suntem împreună toată
3: Avem
1: săptămâna.
3: Avem o veste bună pentru voi! Este luni! Am prins-o și pe asta, cum ar veni.
1: E extrem de luni, dacă e da, să analizăm. Și mai este ceva chiar într-o zi de luni. Hai că ne face începutul mai ușor. E ziua Spaniei.
3: Da, o țară pe care mulți români au iubit-o atât de tare încât s-au mutat în ea.
1: Da.
3: Alți români o iubesc atât de tare încât merg în vacanță în ea. O altă parte din trei români visează să ajungă la ea.
1: Zici?
3: Da.
1: Da.
3: Cunosc oameni care n-au ajuns. Uite, am o familie. Am exemple de oameni care
1: n-au fost în Spania,
3: visează să ajungă.
1: Și eu sunt în aceeași categorie, de ce zic?
3: Da, vezi.
1: N-am avut Spania până acum, dar o voi trece pe listă. O să caut niște locuri frumoase și probabil în vacanța de vară pe undeva.
3: Vai,
1: pe acolo.
3: Da, mă, am o listuță pentru tine.
1: Ceva frumos.
3: Păi foarte
1: frumos. Mă bazez pe recomandările celor care au mai fost. Nu vreau să încerc eu marea cu degetul, că după aia ce fac? S-ar putea să nu mă duc exact unde îmi place și se strică distracția. Bun, hai să începem o distracție muzicală. Așa, da, de început de săptămână, cu melodii spaniolești. Ai ales ASRH. Ok. Eu nu excelez pe partea asta spaniolească. Aveam o trupă rock, dar numai... Stai că o să-mi aduc aminte cum se numea. O trupă rock de prin anii 90. Îmi plăceau foarte, foarte mult, dar nu prea am mai găsit.
3: Există o trupă rock în anii,
1: da,
3: 90 spaniolească pe care să nu știe marea majoritate a publicului,
1: da, rock,
3: din România?
1: Rock din ăla,
3: adevărat?
1: Nebun. Adevărat,
3: aha,
1: adevărat. Stai, cred că am... Unde naiba ești, mă? Îmi salvasem numele special pentru chestia asta.
3: Până găsești tu trupa, să-i spunem la mulți ani și colegului nostru Ovidiu Pețenghea, da, care e mai degrabă vedetă de televiziune decât radio mai nou.
1: Băi.
3: Pe Ovidiu îl vedeți în fiecare dimineață la matinalul Digi24 și îi auziți vocea suavă și expertiza în cadrul calupului de știri sportive. Ai văzut ce bine am zis? Născut astăzi pe 12 octombrie, în aceeași zi cu ziua Spaniei, cum o fi? Tot balanță.
1: A, uite, bă, suntem un club
3: select.
1: Destul de select, da. Uite, bă, am aflat cum se numea.
3: Ia.
1: Entre Dos Tierras și melodia se numea Heroes del Silencio.
3: Heroes del Silencio. Entre Dos Tierras este o trupă despre care, da, am auzit.
1: E tare
3: are
1: de
3: are
1: tot.
3: O piesă super celebră, da.
1: Cred că pe aia o știm cu toții. Aia m-a spart pe mine, mi s-a părut demență totală.
3: Entre Dos Tierras nu e piesa? Așa cred că.
1: Probabil că
3: e celebră, lui Zao.
1: Da, pentru că trupa e Heroes del Silencio.
3: Așa, așa.
1: Da.
3: Entre Dos Tierras este o piesă extraordinar de frumoasă, care de când cu Rise of Social Media apare și în foarte multe
1: rinduri,
3: e virală.
1: Serios?
3: Da.
1: S-a reactivat.
3: Uite, o s-o caute lui Zao și o să-i
1: e
3: dea.
1: E foarte veche melodia.
3: Da,
1: veche.
3: Și e foarte bună și te bagă într-un film spaniolesc.
1: Ia uzi. Asta e. Îmi place și acum de... Numa.

0: Thiago, entra Bitman, né?
1: Băi, dar ce fain sună.
0: Da, și tremurul ăla din voce e tare. Ai zice că spaniolii nu au muzică rock, dar asta e dovada.
1: Ce ai? Numai eu cât am fost la Madrid acum am șezemuit numai piese rock.
0: Serios?
1: Da.
0: Ei, îi credeam mai pe Bailando, mai pe de-astea.
1: Asta

0: mai faci asta?
1: O să aflăm într-o vineri.
2: Mamă, dar și arătau a rocker cu păr lung și cu bandană și tot ce trebuie. Dar tot frumoși la față, ca spaniolii erau. Bă, unul urât n-am văzut, mă. Bă, un spaniol urât. Vreau să văd un spaniol urât.
1: Deci ție toți spaniolii se par frumoși? Păi atunci hai să facem o comparație, să stabilim un top. Spaniol versus greci.
2: A, nu, aleg spaniolii, scuze. Grecii pentru mâncare. Spaniolii pentru clătit ochii.
1: Și românii pentru căra bagajele. Dus trollerul la aeroport.
2: Iute ce le-ai ghigit pe toate trei. S-a strigat bingo.
1: Linie. Suntem și noi buni la ceva.
2: Bună dimineața, dragilor, și o îmbrățișare. Cât Spania de mare! O săptămână frumoasă vă urează George și Adriana din Almeria, Spania.
1: Almeria, te quiero.
2: Au!
1: Poate că o să par ciudat, dar melodia asta mie îmi place și acum.
2: Și mie la
1: fel. Și a fost picătură chinezească în anii 90. N-a scăpat nimeni de cântecul ăsta. Și totuși, după 30 de ani, zic că e faină. Și am înțeles că are și niște conotații destul de decoltate cântecul.
2: Da, și îmi place că deși s-a clișeizat, n-a ajuns ca meniaito, adică considerat așa foarte low, știi? Mm-hmm. Și toată lumea dansează Macarena, indiferent de context. Poate să fie congres de corporatiști, dacă le pui Macarena, depinde. S-ar fustele, s-ar tocurile.
1: Bine. Trebuie să aștepți câteva păhărele să-și facă treaba și după aia dansează și pe meniaito și pe Macarena la corporatiști. Cred că ambele sunt dansabile. Am crezut că e Vadim la televizor, m-am speriat. Dar din cauza ochelarilor. Nu e. Ai.
2: Vreți să știți de ce Spania se sărbătorește pe 12 octombrie?
1: Au scăpat de sub jughiu. Nu!
2: Nici jug, nici junghi. Nu.
1: Eliberat de povara mesei de prânz.
2: Vezi, uite, asta îi face pe ei speciale.
1: În această zi au inventat siesta sau...
2: Nu, putea fi un detaliu fain de spus la radio. Dar uite, mie mi se pare foarte mișto. Și de asta sunt ei, mă, speciali.
1: De ce?
2: Că francezii au ghilotinat, au făcut revoluții, au făcut nebunii. Bă, spaniolii au pus data de 12 octombrie pentru că...
1: Da. Hai, mă, ne mai
2: în ziua asta, în 1492,
1: okay,
2: Cristofor Columb ajungea în America, mă înșer. Okay. Ce zici de asta, querido? Ce zici?
1: Ce zici? Să zic? Nu mă așteptam să aibă...
2: Ai văzut? Să se
1: o asemenea
2: atât de
1: distanță. Ei aniversează practic un eveniment de acum câteva sute de ani.
2: 534 de anișori au trecut, okay, de la momentul în care, practic, Spania s-a extins dincolo de Europa. Deci, practic, ei sărbătoresc această fiesta națională de Spania, sărbătorește expandarea,
1: da,
2: imperiului. Nu?
1: Noi ar trebui să sărbătorim Ziua Națională a României când a avut burebista majoratul. Ziua aia. De atunci să fim mai tari ca spaniolii, că ăsta are vreo câteva mii de ani.
2: Da, mie mi se pare foarte tare. Columb, voi știți că... Nu, poate nu știți. Că și eu am aflat recent că Gypsy Kings, de pildă, nu erau spanioli. Deși am putea jura că sunt spanioli.
1: Nu, erau polonezi.
2: Erau din sudul Franței.
1: Nu cred.
2: Da, și vreo doi aveau așa origini spaniole, dar erau din sudul Franței, da. E, așa cum Gypsy Kings nu sunt spanioli, nici Cristofor Columb nu era spaniol.
1: Nu?
2: Era din Genova.
1: Italian.
2: Da.
1: Nu știam asta, era,
2: da,
1: italian.
2: Ce să zic? Dar să știi că din 1987, uite, din anul meu de naștere, au stabilit spaniolii că asta e Ziua Națională a Spaniei.
1: Bine, nici George Simion, dacă stai să te gândești, nu e român. Aș fi așteptat solistul să fie. Nici noi nu suntem 100% români dacă ne analizăm.
2: Aoleu, mie mi-e frică. Am un prieten care și-a făcut testul ăla.
1: Și eu am
2: unul. ADN-ul ăla, nebunia aia.
1: A costat vreo câteva sute de euro
2: da.
1: N-am avut pornirea să dau câteva sute de euro să-mi spună că nu-s român.
2: Și a zis că este nu știu cât la sută evreu, nu știu cât la sută rom, nu știu cât la sută ungur. Și zic, mamă, ce combinație, mai bine să nu știu ce zace în mine.
1: Ce nu știi nu doare.
2: Exact. Da, uite, asta e o piesă, am ales-o special ca să vorbesc un pic de Aitana. Nu ca știi mare lucru despre ea, decât că e super, super celebră în Spania.
1: Da.
2: Un fel de Dua Lipa a Spaniei. Și a cântat fata și când a câștigat Spania Cupa Mondială.
1: Da, e actuală?
2: Foarte actuală. Tânără, okay. Tânără de mă doare pe mine când mă uit în buletin.
1: Ok. Dar zici că face muzică pentru copii.
2: Nu, asta e una dintre cele mai virale piese

0: fi pe inițiativă asta.
1: Hai mă, că e frumos refrenul, ia uite.
0: Poate că e tare pe versuri, dar eu nu știu spaniol.
1: Fata asta e născută în 1999, v-am zis

0: rockului spaniol din noua generație, trebuia să o băgăm în seamă, da, că normal. Nu rămânem blocați doar la Iglesias și la Sucar Moreno, că...
1: Lumea mai evoluează și muzica la fel și noi ținem pasul.
0: Mâine pe mine ne trimiteți bastoane aici la DGFM.
1: N-ar zice nu. De ce nu?
0: Domnule, astăzi e zi super faină, la cum știu spaniolii să petreacă...
1: Dar chiar așa, au zi liberă oamenii ori avea?
0: Au parade, au... Oricum la ei nu e mare diferență între zi lucrătoare și zi liberă, dacă stai bine să te gândești. Hai să ne uităm și la ce se întâmplă prin Madrid, prin capitala Spaniei, în materie de muzică, că tot ne place nouă cu muzica. Ne uităm, uite, la un top Spotify.
1: Ia, domne, ce au ei pe primele locuri? Asta e? Locul 3.
0: Bă, asta e bună de alarmă.

0: calitate, că prea mă duce în weekend piesa asta, rău cam, de tot.
1: Da.
0: Nu? Hai pe locul 2, de ce?
1: Că a fost nenorocire prin București, că a fost maraton, multe mii de oameni fugind.
0: Uite ce bine că am stat la mine în bucătărie și am gătit.
1: Prin centru, nenorocire, cu traficul, cu astea. Am auzit oameni plângându-se, eu n-am pățit. Hoy me visto mal la cara cuando me miro al espejo.
0: Aici și dacă stai așa fix pe scaun, tot îți fuge.
1: Asta se dansează precum se învârt cocoși în jurul.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: În jurul altea, cu pași micuți, așa, pac, pac.
0: Asta e bună în bucătărie.

0: Quevedo îl cheamă Ni Boracio. Ni Boracio. Boracio știu că înseamnă beat. Aha. Ni nu știu
1: bețivul
0: ce înseamnă.
1: Meu, cred.
0: Da, poate fi Mi Boracio.
1: Sau
0: da.
1: Eu bețivul.

0: Acum, eu n-am auzit pe nimeni niciodată să vorbească de rău de Spania. Pe cuvânt, dacă de mint.
1: Bine, mai sunt unii care zic că e plină de români.
0: Lasă-mă să ghicesc, alți români.
1: Alți români, da. N-am avut niciodată stres că într-un loc sunt români, că nu mă duc acolo că sunt român. Ba, mă duc acolo, că nu știi când ai nevoie de o aspirină sau
0: o,
1: ceva.
0: O, da, o, da.
1: Dacă-ți dau. Dacă e.
0: Spune-mă felicidades și feliz cumpleaños, așa, mă rog, nu e chiar potrivită pentru ziua unei țări, dar este urarea de la mulți ani.
1: Și mai ar trebui să dăm din casă, avem așa un invitat special cu ocazia zilei Spaniei, avem un tip despre care am vorbit săptămâna trecută, cred, e vorba despre Miguel Gane.
0: Miguel, dragă, ia, hai,
1: Miguel! Miguel Gane.
0: Miguel Gane. Românul care a pornit de aici, de la noi, din Argeș, și care a cucerit pe spaniol cu poeziile lui. Pe noi ne-a surprins informația că este unul dintre cei mai citiți poeți din Spania și sigur din America de Sud.
1: Hai, păi, îți dai seama ce îl înjură copiii dacă îi dau pe Miguel Gane la bac acolo?
0: E, ai să râzi.
1: Bă, mi-a picat Miguel Gane.
0: Chiar, da, se întâmplă asta. Da, da.
1: Se dă la bac,
0: da,
1: Miguel,
0: da, da, da, este, a nu apărut cred în examenul lor echivalentul bacalaureatului nostru. O să vorbim cu Miguel Gane cândva în emisiunea noastră de astăzi, pentru că sărbătorim în felul nostru Ziua Națională a Spaniei, o țară care este acasă pentru milioane de români și care știm că ne ascultă. Bună dimineața.
1: Buenas.
0: Buenas, e bine. Buenas. Buenas.
1: Buenas. Buenas.

0: DGFM.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Vecine, mi-am umplut camera.
5: Și a fost scump?
4: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Morgan Housel, autorul fenomenului global The Psychology of Money. Lord Jim O'Neill, economistul care a creat conceptul BRIC și ex-CEO Goldman Sachs Asset Management. Marin Somerset Webb, Bloomberg Opinion. Javier Estrada, ISE Business School. Martin Sandbu, Financial Times. Și Mihail Ion, Raiffeisen Bank. Pe 22 octombrie îi întâlnești pentru prima dată la București la Wealth and Investment Forum. Un eveniment powered by Raiffeisen Bank. Wealthinvestment.ro.
9: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
11: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.

0: 7:31 de minute, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Trei tineri și-au pierdut viața azi noapte într-un grav accident rutier în Vâlcea. Val de declarații controversate din partea președintelui american, după ce a anunțat un așa zis armistițiu între Rusia și Ucraina, Donald Trump s-a hotărât să boteze un ocean cu numele Trump. Ascultați știrile Digi FM. Trei tineri au murit într-un accident grav pe drumul național 67 în Vâlcea azi noapte, după ce o mașină a intrat pe contrasens. Din primele verificări, se pare că un șofer de 25 de ani a pierdut controlul volanului. A intrat cu viteză pe sensul opus și s-a izbit frontal de o altă mașină. În urma impactului puternic, tânărul și două fete de 17 ani care se aflau cu el în mașină au murit pe loc. Mai multe echipaje de intervenție au ajuns la fața locului. Șoferul celeilalte mașini, un bărbat de 67 de ani și pasagera sa de 61 de ani, au fost răniți grav și duși de urgență la spital. Cele două reactoare de la Cernavodă vor rămâne oprite în siguranță, anunță Nuclear Electrica. Măsura vine pe fondul debitului extrem de scăzut al Dunării. Instituția precizează că situația nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară, toate funcțiile de siguranță fiind asigurate permanent. Anca Vlad cu detalii.
2: Potrivit companiei, centrala dispune de mai multe sisteme de răcire proiectate să funcționeze la diferite niveluri ale apei. Acestea sunt utilizate în funcție de parametri tehnici, astfel încât toate funcțiile de securitate nucleară să fie asigurate permanent. Administrația Națională Apele Române avertizează însă că nivelul Dunării la Cernavodă se apropie de limita operațională necesară pentru pomparea apei de răcire. Sâmbătă a fost înregistrată o cotă de minus 259 de centimetri, cu doar 3 centimetri peste pragul de minus 262 de centimetri. Pentru a sprijini alimentarea cu apă, autoritățile au dispus suplimentare temporară cu 20 de metri cub pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer prin exploatarea coordonată a acumulărilor de pe Valea Mustiștei. Nuclear Electrica precizează că oprirea reactoarelor afectează exclusiv producția de energie electrică, nu și securitatea nucleară. Unitățile vor rămâne oprite până când nivelul Dunării va permite reluarea funcționării în condiții de siguranță.
1: Președintele american Donald Trump vrea să modifice geografia lumii din nou după ce a redenumit Golful Mexic în Golful Americii și mai recent lacul Ontario de la granița cu Canada în lacul Americii. Sugerează și redenumirea Oceanului Pacific sau Atlantic. Ar vrea să fie cunoscute de acum drept Oceanul Trump sau Oceanul Americilor, după cum a declarat la un meeting de campanie în Tennessee. Și nu se oprește aici, ar plăcea ca statul New Mexico să se cheme Noua America, iar strâmtoarea Urmuz, strâmtoarea Trump.
3: So we've got the Gulf.
4: Așadar, avem golful, avem un lac superb, dar cineva a spus îți trebuie și un râu. Nu vreau să schimb numele râului Hudson, ar fi prea de tot. Așadar, avem nevoie de un râu, aveam nevoie și de un ocean. Mă gândeam la Atlantic sau la Pacific, să le numim Oceanul Trump sau Oceanul Americilor, ceva de genul acesta. Trebuie. Înainte să plec, cred că ar trebui să avem un ocean și avem nevoie de un râu măreț.
1: Declarația vine după ce tot Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, de care nu știa mai nimeni. Volodymyr Zelensky a precizat că încetarea atacurilor reciproce asupra instalațiilor energetice reprezintă o noutate pentru el, dar că e de acord cu asta dacă și rușii opresc loviturile. Între timp, Moscova a lovit chiar o centrală electrică în Harkov la 2 ore după anunțul lui Trump privind armistițiul. 7:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Hei, bună dimineața! S-a mai luminat un pic în București. Nu ne așteptăm la vreun soare sau ceva. Se pare că acea toamnă vine cu tot ce are ea la îndemână.
0: Ieri a fost ultima zi de vară.
5: M-am bucurat de ea, m-am plimbat cu câinele, am stat la soare. A fost frumos, dar orice început are și un sfârșit. Dar pentru noi începutul vine în vreo 4-5 minute, când vă băgăm într-o discuție la 031 400 2929.

0: DGFM. Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir counter la numai 126 de lei.
6: Brico. Puși pe treabă împreună!
7: Ai 30% reducere la produsele selectate din gama Multitasker Rimmel London până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
9: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
10: RCA sau casco? RCA sau casco?
11: RCA sau casco?
10: RCA sau casco?
11: RCA sau casco?
12: De ce să alegi mai mult sau mai puțin decât ce ți se potrivește? La Anytime ai mai mult decât RCA sau casco complet. Acum ai la dispoziție 4 pachete dintre care să alegi pentru a avea parte de protecția care ți se potrivește cu adevărat. Obține oferta pe anytime.ro pentru mașina ta de familie. Anytime by Interamerica. Mereu mai mult pentru tine.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Acum ai și oferte preactivate.
15: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacobs Grünung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: DGFM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.
18: 7:43 de minute, dragilor. Hai că am vorbit de președinți, de primii oameni în stat, dar nu prea am vorbit până acum de primele doamne.
19: Da, și ni se tot oferă ocazia, așa. Vine câte un momențel pe care îl mai adunăm acolo în colecție și am făcut colecția,
18: da,
19: în dimineața asta.
18: Deși instituția primei doamne în România nu există, noi totuși abordăm subiectul pentru că prezența doamnei Mirabela la anumite evenimente nu poate fi ignorată.
19: Exact. Hai să ascultăm în primă fază ceea ce a spus un fost președinte despre actuala, de fapt despre partenera actualului președinte al României.
20: Nu spun o răutate, dar s-ar putea să avem o candidată pe doamna, pe partenera domnului președinte.
21: Mirabela
20: Gădinar? De ce nu? Că văd că merge, am învățat mersul pe covoare prin toate capitalele, dânsul merge doar însoțit, deci s-ar putea să se pregătească un candidat în felul acesta.
18: De ce nu?
19: Nu știu, dar mulți dintre noi avem urechea antrenată în ceea ce îl privește pe domn președinte Traian Băsescu. Simțim când este ironic, răutăcios, acid. Aici n-a fost cazul.
18: N-a fost acid, ba, din contră, pare că i-a atras atenția într-un mod pozitiv, mult mai mult doamna decât domnul.
19: Da. A fost invitat în emisiunea colegei noastre, Anca Orhean, acolo a făcut declarația asta. Acum, spunea și Vlad mai devreme, doamna Mirabela Grădinaru are tot felul de ieșiri în spațiul public, care ne-au determinat și pe noi să vorbim cu voi în dimineața asta despre subiectul ăsta, 031 400 2929. A avut un mesaj public de Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Hai să auzim.
18: Hai să auzim.
22: Uneori, în spatele unui zâmbet se află o îngrijorare. În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă. În spatele unui om care pare puternic se poate ascunde o luptă despre care nimeni nu știe. De aceea, este important să fim mai atenți unii la ceilalți, să ascultăm fără să judecăm, să întrebăm, cum ești? Și să fim pregătiți să ascultăm cu adevărat răspunsul.
18: Frumos.
19: Calm, așezat, empatie,
18: și
19: grijă.
18: Și mult mai dinamic decât speech-ul partenerului, adică are viteză de comunicare mai bună, aș zice.
19: Da, așa cum ai subliniat și mai devreme, nu există în România instituția primei doamne, este o titulatură de curtoazie, mai degrabă, nu e o funcție publică prevăzută de lege, nu este remunerată, de altfel nici în Statele Unite, unde rolul primei doamne este
18: mult
19: o
18: mai
19: instituție,
18: important.
19: În adevăratul sens al cuvântului, există un office
18: al primei doamne.
19: First lady,
18: are birou, eu la birou.
19: Exact. Office of the First Lady are acolo echipă sănătoasă de comunicare, protocol, are, cum să zic, agenda trasată pe luni de zile, dacă
18: are
19: nu un an întreg.
18: Cafea, catering, are tot ce trebuie pentru când vin musafiri. Da, la noi e cam ciudat să-i spui și prima doamnă, pentru că noi fiind căsătoriți ar fi, cum ar fi, prima parteneră, prima...
19: Da.
18: Cum ar fi?
19: Da, e o întrebare foarte bună.
18: Prima dragoste. Dacă e iubita
19: prima
18: lui.
19: Prima ultima, da.
18: Prima iubită.
19: Hai să vedem. Avem așa. În august, partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat la Kiev la invitația primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la cel de-al șaselea summit al primelor doamne.
18: Da, aici mi s-a părut că a avut o intervenție foarte inspirată și a ales direcția discursului excelent. E vorba despre cuvântul dârzenie pe care l-a băgat în ecuație.
19: Exact.
18: Foarte bun. Avem vreo înregistrare cu ea?
19: Nu, avem citatul. Cuvântul dârzenie exprimă hotărâre, dar și capacitatea oamenilor și a comunităților de a rămâne în picioare atunci când circumstanțele sunt dificile, păstrându-și demnitatea, esența și sentimentul responsabilității. Este vorba despre protejarea a ceea ce este esențial, despre sprijinul reciproc și despre apărarea valorilor comune ale comunităților noastre.
18: Bun! Super! Acum hai să întrebăm pe ai noștri dacă și-ar dori să existe în România instituția primei doamne și ce și-ar dori să facă prima doamnă. Și acum hai să facem și o comparație cu soțiile președinților.
19: Da, eu aș sublinia un lucru în calitate de doamnă.
18: Da, doamnă.
19: Eu aș spune că mă bucur foarte tare că doamna Mirabela Grădinaru a schimbat paradigma. Din punctul ăsta de vedere.
18: Da, ele erau
19: când a fost ales Klaus Iohannis, președinte, am făcut o postare, eram și ceva mai tânără în apărarea mea.
18: Te-ai luat de Carmen?
19: Nu! Am zis, în sfârșit, s-ar putea să avem o primă doamnă pe modelul american. Când am văzut-o pe Carmen Iohannis la braț cu domn președinte, zâmbitoare, fericită, foarte exuberantă în fața microfonelor, am zis, fii atent, că o să fie bine. Și n-a fost așa. Și dezamăgirea pentru mine a fost mare.
18: Ea încărca și protocolul de mai multe ori când venind la întruniri din astea oficiale cu genunchii la vedere, cu fusta până peste, deasupra genunchilor, cumva. Lucru care, conform cutumelor, că nu prea se practică.
19: Dar dincolo de asta, dincolo de cât de lungă sau scurtă era
18: fusta... Nu contează
19: fusta,
18: cât de lung ai părul.
19: Da, da, da. Eu mă așteptam să fie, mai ales că e profesoară, știi? Mă așteptam să fie foarte orientată către partea asta de educație, știi? Să o văd foarte mult, mergând în zona de ONG-uri, să sprijine tot felul de zile importante pentru noi, în care să atragem atenția asupra, nu știu, habar n-am, sănătății, uite, sănătatea mentală, accesul la educație, lucruri de genul ăsta. Ori doamna Carmen Iohannis apărea mai degrabă când era de plecat undeva la shopping, în vacanțe, ceea ce pe mine ca alegător... Și ca femeie din România m-a dezamăgit crunt. S-a schimbat paradigma, spuneam, cu Mirabela Grădinaru. Mă bucur că se întâmplă asta. E pentru prima dată în istoria democratică a României când soția, mă rog, partenera unui președinte
18: Mirabela
19: este așa.
18: Nu face shopping sau ce?
19: Da, dacă face, nu
18: face,
19: arată.
18: Întâi
19: și nu
18: face
19: se vede.
18: Treaba acolo și ține spiciurile și după aia, ce credeți, nu pleacă ea la shopping?
19: E foarte prezentă, este foarte implicată. Și îmi place foarte tare tipul ăsta.
18: Mie îmi place mai mult, chiar îmi place mai mult de Mirabela decât de Nicușor. Dacă e să facem o analiză, mi se pare mult mai închegat așa ca prezență
19: da.
18: Și ca direcție.
19: Susțin. Uite, hai să mergem la Mihaela din Ilfov. Începem cu ea, dialogul în dimineața asta.
18: Normal. Neața, Mihaela.
19: Nu, nu pleca, Mihaela. Hai înapoi, Mihaela. Iartă-ne că te-am ținut.
18: Are conferință.
19: Andreea din Sibiu, neața.
18: Neața, Andreea. Cucu.
19: Andreea?
1: Ia, auziți?
18: Da.
1: Alo? Așa, i-am intrat în direct și la colegul vostru, la Mândruță, atunci la început, pentru că lucrează prin apropierea lor. Mi-a spus că, într-adevăr, ea s-ar putea să-l scoată din multe belele pe Nicușor și că își dorește să fie o prezență, să fie prezentă, în general. Eu n-aș face obligatoriu această funcție, pentru că e posibil ca în anumite cupluri ca el să-și dorească această funcție de președinte, iar ea să nu-și dorească să fie neapărat în lumina
18: reflectoarelor,
1: știți?
18: Corect.
1: Și atunci, de ce să obligăm, adică, na, să nu se tragă unul pe celălalt în jos, probabil cum a fost în cazul domnului Iohannis. Dar ea este prezentă, mie prezentă, mie îmi place foarte mult de ea, îmi place și că nu și-a schimbat foarte mult stilul vestimentar și nici a aparența aceasta, adică fizică, nu și-a făcut, nu știu ce, coafiuri, culori, nu se văd intervenții mari, adică acceptă un machiaj discret și atât. Poate puțin la haine se vede uneori că se simte stânjenit în anumite ținute, care probabil nu le-ar fi ales ea.
19: Da.
1: Dar probabil cu timpul se va obișnui.
18: Aici nu mă pronunț că nu m-am prins de aspect.
1: Să știți că doamna Băsescu, de exemplu, mie mi se pare atât o prezență discretă și așa mai departe, am înțeles că ea încă se ocupă în continuare de anumite ONG-uri și ea face călărie mult și se ocupă de niște copii care au probleme, care fac terapie prin călărie. În cazul în care...
18: De admirat dacă face asta.
1: Pare lucru. Iar despre Iohannis, acum dacă tot se la vârfă la cafea dimineața, într-adevăr, ea era pasionată de cumpărături, de shopping, de coafiuri și pe lângă asta, o să spun ceva, cred că nu trebuie să-mi spun numele, dar asta e, era și rasistă, să știți.
18: Rasistă?
19: Da. Cine, doamna Carmen?
1: Când mergea la în anumite țări și își cerea să-și facă părul, să-și facă partea asta de cosmetică sau așa mai departe, avea anumite cerințe, nu-și dorea ca anumite persoane.
18: Pe bază de culoare a pielii te referi? Făcea o selecție a celor care lucrau cu ea?
1: Da.
19: Bun, o luăm cu titlul de inventar. Da. Mulțumim tare mult, Andreea. Hai să mergem la Daniel din Timișoara. Bună dimineața, Daniel.
18: Bună dimineața, Daniel.
2: Bună dimineața.
18: Ești primul domn în emisiunea asta. În dimineața asta.
2: Da, eu am impresia că cei doi...
18: Care?
2: Mă refer la președintele unora, că nu e al meu.
18: La Nicușor și la Mirabela, adică.
2: Da. Au ajuns ca exact românii au luat un, ca și cum ar lua un C5 pierzătorilor pus la...
19: Nu, stai puțin, Daniel, nu. În primul rând, nu ăsta e subiectul, nu vrem să jignim pe nimeni.
18: Prima doamnă.
19: Da, vorbim despre prima doamnă.
2: Prima doamnă care, din punctul meu de vedere, exact același lucru.
18: Nu-ți place de...
2: Știi ce am rămas uimit?
18: Spune.
2: Că în România nu mai există bărbați adevărați care să fie în fruntea țării.
18: Cum ar fi un bărbat adevărat în fruntea țării? Ce să
2: un
18: facă
2: bărbat
18: el?
2: Care să aibă caracterul și tăria ca să spună nu. În fața anumitor ingerințe europene. Că numai ingerințele rusești le vede presa. Le inventează presa.
18: Da, nu
19: Daniel,
18: sunt.
19: Să știi că altul este subiectul.
2: De exemplu, mă refer la Victor Orban.
19: Nu, Daniel, altul e subiectul dimineața asta, cu tot respectul.
18: Doamne. Ce să facem?
19: Vorbim despre doamne.
18: Am înțeles ideea,
19: asta.
18: Oricum. Uh-huh. E nemulțumit de tot.
19: Hai să vorbim cu Georgiana din Târgu Jiu, repede, Georgiana, cum e? Vrem Eleanor Roosevelt, Michelle Obama, ce vrem aici la Cotroceni?
3: Eu cred că trebuie să le lăsăm pe aceste prime doamne să-și aleagă singure activitățile și eu o apreciez foarte mult pe această doamnă grădinaru, pentru că sunt sigură că pe lângă toate activitățile care îi se mai impun pe aici, pe acolo, nu cred că are o fișă postului neapărat, pe care trebuie să o respecte în fiecare
19: zi. Și mie îmi pare că îi vine natural. Cred că este din propria inițiativă. Da.
18: Cred că și alege niște evenimente la care se implică.
19: Și cu care rezonează.
3: Da,
19: exact.
3: Frumos, și cred că de la sine. Și mai are și copii, totuși, și cred că și acele ONG-uri își continuă activitatea. Referitor la Carmen Iohannis, cred că a rămas un timpul profesoară și pentru faptul că a fost ocupată probabil cu activitatea asta, pe care am înțeles că n-ar fi întreruptă în timpul mandatelor domnului președinte, cred că și din cauza aceasta. Dar asta vreau să subliniez. Instituția nu cred că s-ar impune în România neapărat. Să avem și o instituție a primei doamne. Prima doamnă să fie prezentă, să aibă activități. Cred că trebuie să le lăsăm pe aceste doamne să se implice sau nu.
18: Eu aș mai merge mai departe, să facem și instituția ultimului om.
3: Da, iată. Ia tuturor oamenilor, la urma urmei.
18: Da. Ultimul om, primul om, toți oameni.
3: Da. Și dintre, bine.
19: Georgiana, mulțumim tare mult, să ai o săptămână faină. L-avem și pe Nicu din Cluj, cu el încheiem. Nicu,
18: neața, Nicu.
4: Da, salut. Cum zicea și, mă rog, doamna de dinainte, cred că nu neapărat se impune. Nu cred că suntem acolo unde să impunem o genul ăsta de instituție, dar ar fi frumos și ar fi de-a dreptul, nu știu, un exemplu să vezi soția președintelui, indiferent de președinte, să fie prezent în societate, cum menționai tu, Ana, de Michelle Obama. Michelle Obama, vorbim de alt nivel, un leadership.
19: Da, acolo
4: român,
19: a fost a fost implicată în mișcarea aia, Let's Move, împotriva obezității infantile. Ce mai avem? Rosalyn Carter, care era cu sănătatea mentală. Fiecare primă doamnă din Statele Unite, unde lucrurile sunt total diferite, s-a remarcat pe un anumit domeniu, într-o zonă în care ea a simțit că poate să facă diferența. Și mă gândesc că și la noi în România ar fi momentul să vedem o schimbare.
18: Ar fi lucruri unde se implice.
4: Vorbim de femei care trebuie să ia inițiativa până la urmă. Nu cred că stă acolo sub papucul președintelui care zice ok, bagă-te și tu, hai, fă și tu ce. Nu. Femeia trebuie să vină să-i spună ok, eu vreau să fac asta, asta și asta. Cred că aduce un mare plus.
19: Și cred că o face deja, nu?
18: Eu aș face altceva.
4: O face. Da.
18: Prima doamnă ar trebui să primească sesizări de la populație atunci când primul domn greșește și la 1000 de sesizări prima doamnă să îl pună să doarmă pe canapea.
4: Da, întrebarea voastră până la urmă e una pertinentă, dar ne uităm totuși la România, ne uităm totuși la procentul de familii în care femeia este tratată cum este, ne uităm totuși la realitățile din teren. E de muncă extra. Ar trebui vreo 3-4 doamne președinte.
18: Corect.
4: Să se ocupe de tot ce e aici murdar, în timp ce domnul și președinte
18: la,
4: mai merge prin...
18: La arab, cum ar fi? Primul harem? Primele doamne? Aoleu,
4: acolo ar fi treabă serioasă. Da.
19: Mulțumim tare mult, Nicu. Mulțumim tuturor celor care au sunat.
18: Dragilor, mai e de așteptat până când să apară instituția, dar mulțumim pentru reacțiile pe care ni le-ați oferit.
19: Prima oră s-a încheiat.
18: Da, doamnă.
19: Facem frumos, domnule, și în a doua.
18: Hai să facem și a doua oră.
21: DGFM.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
5: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
21: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
23: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
24: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
25: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
26: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
25: Cu Star Taxi

0: fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Vecine, eu aduc berea! Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun.
2: RCA sau Casco?
3: RCA sau Casco?
2: RCA sau Casco?
3: RCA sau Casco?
2: RCA sau
3: Casco?
4: De ce să alegi mai mult sau mai puțin decât ce ți se potrivește? La Anytime ai mai mult decât RCA sau Casco complet. Acum ai la dispoziție 4 pachete dintre care să alegi pentru a avea parte de protecția care ți se potrivește cu adevărat. Obține oferta pe anytime.ro pentru mașina ta de familie. Anytime by Inter-America. Mereu mai mult pentru tine.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei.

0: 8:02, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Un congresman american cere Departamentului de Stat să spună dacă a fost sau nu implicat în schimbarea guvernului Bolojan. Iar ministrul mediului aduce noi acuzații privind cheltuielile irresponsabile de la ANM. Și avem 6 grade acum în Satu Mare, 15 în Capitală și Focșani și 19 grade în Sulina, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Casa Albă ia în calcul înlocuirea ambasadoarei sale în Grecia după scandalurile în care apare numele său. Guilfoyle s-ar fi lăudat că Washingtonul poate schimba guverne oriunde în lume, așa cum a făcut în România. De altfel, un congresman american întreabă oficial Departamentul de Stat dacă Guvernul Statelor Unite a fost implicat în căderea guvernului Bolojan. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
1: Liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Gregory Meeks, îi cere secretarului de stat Marco Rubio să spună dacă Statele Unite au fost implicate în căderea guvernului Bolojan. Este o solicitare oficială la care Rubio trebuie să răspundă până joia aceasta. Oficialul mai cere și documente privind deplasări ale ambasadoarei Greciei în România, potrivit G4 Media, dar și detalii privind conversația din martie despre guvernul român. Pe 31 martie, Guilfoyle s-a întâlnit la București cu liderul PSD Sorin Grindeanu, ministrul energiei de la acel moment Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Bogdan Vlădică. The Wall Street Journal are la că Departamentul de Stat investighează dacă ambasadoarea a acceptat și cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri. Casa Albă ar urma să o înlocuiască pe Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasadoare în Grecia.
0: Socialdemocrații se reunesc în ședință azi de la 10:30 pentru a decide oficial dacă susțin sau nu cabinetul Luca Niculescu în Parlament. Și tot astăzi premierul desemnat continuă negocierile cu USR și minoritățile naționale. Discuțiile de până acum cu PNL, PSD și UDMR nu au oferit până în acest moment garanții că are suficientă susținere în Parlament. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
2: Conform programului oficial, acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi, din două în două ore, are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că, după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură, spunea Luca Niculescu chiar la Digi24, că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea, PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR de asemenea spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL.
0: Ministrul mediului Diana Buzoianu aduce noi acuzații la adresa Administrației Naționale de Meteorologie și a directoarei instituției Elena Mateescu. Potrivit ministrului, în ultimii 4 ani, ANM ar fi atribuit direct contracte de milioane de lei, deși valorile acestora ar fi depășit pragul legal pentru astfel de achiziții. Diana Buzoianu susține că verificările Corpului de Control au identificat nereguli în achiziții.

0: achizițiile de tonere, calculatoare, laptopuri și mobilier. Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și anunță că va sesiza parchetul.
1: Corpul de control al Ministerului a scos la iveală, de fapt, mult mai multe probleme, nu doar ceea ce am scos spațiu public și urmează să mai ies zilele următoare, inclusiv cu celelalte concluzii, pe achiziții directe, pe angajări care au fost făcute incorrect. Deci, în orice caz, problemele sunt sistemice și românii trebuie să știe foarte clar că noi vom cere și recuperarea banilor, dar și sancționarea persoanelor care sunt vinovate. Demisia conducerii este, din punctul meu de vedere, un semnal de normalitate.
0: În tot acest timp, directorul Elena Mateescu acuză o campanie îndreptată împotriva sa cu scopul schimbării din funcție din motive politice și afirmă că toate aspectele semnalate trebuie clarificate de autoritățile competente.
1: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Cele mai tari meciuri de tenis sunt transmise de la Shanghai și în această dimineață în direct la Digi Sport. De la ora 7 au fost programate partidele dintre Karen Obusta și Ogier Aliassime, respectiv între Tin și Rud. Alcaraz va juca după ora 13 contra belgianului Bergs. La feminine, în această săptămână sunt programate partidele de la Wuhan.
0: Se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Oltenia și Transilvania. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Și în capitală se anunță ploi, iar maxima va fi de 16 grade. Este 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
3: Bună dimineața, dragilor! Începem săptămâna cum ne place nouă, cu un invitat special care ne face începutul mai plăcut. E vorba despre domnul profesor Teodor Paleologu, care deja a ajuns aici. Dar, între timp, ascultăm puțină muzică, după care intrăm în subiecte.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule! De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
4: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
5: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99 și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
9: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
16: Continuați înainte.
15: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
17: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
18: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
17: Dar eu vreau acum.
18: Îți face, tati, la asta vechi.
17: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
19: Profită de electrooferta și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
21: DGFM.
22: Teodor Paleologu vine la DGFM.
21: Pentru că totul pleacă de undeva. Ca să știi...
23: Dragilor, am ajuns în acel punct în care discutăm cu invitatul nostru, cu domnul profesor Teodor Paleologu, și abordăm și cu dumnealui subiectul pe care l-am abordat și cu voi mai devreme la 031402929, subiectul primei doamne.
24: Bună dimineața, domnule profesor.
25: Bună
24: bine ați revenit.
25: Și ce spunea poporul despre primele doamne?
24: Că nu consideră neapărat oportună modificarea legislației în sensul să fie
23: instituția.
24: Da, să avem o instituție a primei doamne, care ar trebui lăsat la latitudinea fiecarei doamne.
25: Cine pune problema?
24: Am întrebat noi dacă
25: instituției?
0: Noi.
24: Am întrebat dacă ar trebui.
25: De ce nașteți probleme, întrebări fără rost?
0: Nu, domnul paleolog, dacă se găsesc suficiente
25: fonduri
0: pentru...
25: Nu-i mai bine să vorbim despre vreme decât despre acest subiect?
24: Așa spuneți că este mai important. Adevărul e că vremea începe să ne pună probleme, da, începând de azi.
0: Da, iar instituția
25: primei... Și ce zicea poporul? Mai degrabă că nu.
0: Nu.
24: Poporul
0: mi s-a părut, că a avut o opinie cât se poate de corectă.
25: Ce, că Mirabela e mai deșteaptă de Venicușor?
24: Mai pricepută și mai simpatică.
0: Instituția primei doamne ar trebui să fie opțională pentru fiecare primă doamnă, că poate soția unui politician care ajunge președinte nu-și dorește neapărat să mai aibă un job.
25: Da, dar acum, între noi fie vorba, mie mi se pare și expresia absurdă.
0: Prima doamnă.
25: Ce e aia prima doamnă? E soția sau soțul președintelui.
24: Și atunci cum să se numească?
0: Unica doamnă.
25: Niciun fel. E doamna grădinaru, punct. Nu e prima doamnă.
0: Da.
25: Eu, mi se pare o gogoriță de sorginte americană.
24: Deci, de asta nu vă place.
25: Nu, dar n-are sens. Dar nu vorbim de prime doamne în Franța, în Germania.
24: Nu?
25: Nu. Se apela pe la première dame de France. Da, e o aiureală.
0: Da, dintre...
25: sunt soțiile președintelui. În țările civilizate nu e nevoie de...
0: prima doamnă.
25: Chestii de astea, de
0: da,
25: prima doamnă.
0: Făcând așa o analiză...
25: Mai e altceva. Mie mi se par și foarte stupide comentariile din presă despre cum se îmbracă prima doamnă, despre ce a făcut prima doamnă, despre postura... Sunt comentarii complet cretine și auzim imbecilitățile astea de ani și ani de zile.
0: Dacă...
25: Cum era îmbrăcată doamna Iohannis, cum avea fusta, ce fel de pantofi purta, dacă Mirabela Grădinaru poartă bine sau nu poartă bine, nu
0: poartă
25: știu ce
0: bine, roche.
25: Deci sunt niște discuții absolut debile.
0: Nu
25: da?
0: Mi
25: și
0: s-a părut neapărat, că e vorba de etichetă acolo.
25: Da, și-și dau
0: doamna
25: cu părerea,
0: Carmen...
25: și-și dau cu părerea oameni care habar nu au de protocol și sunt lucruri care se pretind mari specialiști, oameni care pur și simplu dau din gură și nimic altceva. Da. Acum, ce voiați să întrebați despre prime doamne?
0: Nu mai știm.
25: Repet, soții de președinte sau soți?
24: Ne-am inhibat, domnule profesor, să depășim acest subiect și să vă întrebăm despre primul ministru desemnat.
0: Hai să trecem la primul ministru desemnat, cu doamnele nu vă place.
25: E un subiect interesant, sigur.
0: Sunteți de acord că...
25: Mirabela Grădinarul poate ajuta pe Nicușor Dan să mai salveze din ce se poate salva.
0: Da.
25: Ar trebui să o mobilizeze și pe mama soacră.
0: Da,
25: mama soacră este artileria grea. De ce nu mai scoate pe mama soacră?
0: Da, la Carmen erați de acord la întâlnirile oficiale să vină cu fusta până peste, deasupra genunchilor?
24: Pași,
0: pași
24: și
0: tot
24: la fusta, doamne, Carmen, ajungi!
25: On s'en fout! Da, on s'en fout, n-are nicio importanță.
0: Un soi de pohui în francez.
24: Am înțeles. Încă o dată, cum? On s'en fout.
25: Da, deci nu ne interesează. Sunt subiecte fără nicio miză. Cum e fusta sau cum e rochia, nu știu cui.
0: Nu știu, dacă aș avea o întâlnire din asta oficială foarte importantă, aș îmbrăca o mini ca să distragă atenția.
25: Dacă ai de-a face cu oameni care se îmbracă țipător sau cu totul nepotrivit, atunci da. Cum a fost arătarea șoșoacă cu pălăria aia grotescă.
0: Când s-a jucat de
25: Nichita. Aia, într-adevăr, e în registru personajului respectiv. Da, care ne surprinde întotdeauna. Așa cum spuneam, Călin Georgescu ne surprinde în fiecare săptămână printr-o nouă tâmpenie pe care o spune, iar Madame Șoșoacă ne surprinde într-una prin obscenitatea ei. Da, e un personaj
0: nici nu ne mai
25: obscen,
0: surprinde,
25: da.
0: Cred.
25: Nu, dar reușesc să mențină interesul. Da? De fiecare dată auzi la Georgescu încă o tâmpenie. Sau de acum de la nevastă, s-a că a început și ea să dea din gură. Uite, o potențială primă doamnă. Da? Vă dați seama, un tandem de deliranți
24: ce ar însemna pentru țara asta. Se scandează la restul central.
0: Da, exact.
25: Sigur că da.
0: Cum că e prima doamnă. Dar acum luând
25: e un delir total. Și este o sectă care delirează prima doamnă Cristela, președintele ales Călin Georgescu și așa mai departe. De altfel, interviul pe care l-a dat lui Alex Jones este un delir permanent. Da? Este, țineți minte că spuneam mai de mult, te întrebi, care e mai nebun? El sau ea? Cred că ea întreține foarte mult delirul soțului. În general, nebuniile sunt în doi. Da? E ceea ce se numește în franceză le délire à deux.
0: Așa e fain că te plictisești.
25: Da, în tandem se delirează mult mai bine. De altfel, a mai fost un interviu al lui George Simion. Oamenii ăștia, cum să spun, vorbesc împotriva României, spunând niște minciuni gogonate. Spune George Simion într-un interviu ticălos și trădător că Nicușor Dan nu vrea să audă de alegeri. Nu, nu vrea să audă de alegeri anticipate. Vrea ca alegerile să aibă loc la termen. Ori el, într-un interviu dat în America, spune această minciună gogonată despre președintele țării sale, dovedind încă o dată că este un trădător. Da, știm deja lucrul ăsta.
0: Măcare consecvent. Da.
25: Da. Trădarea constantă, antiromânismul cel mai hotărât vine de la oamenii ăștia care se pretind patrioți. E extraordinar cum trădătorii acuză pe alții că sunt trădători.
0: Dar e normal ca, în ghilimele, prima doamnă, atunci când soțul e în arest, să apară pe scările de acolo, de la arest, și să fie super zâmbitoare și să facă cu mâna la populație. Chiar exuberantă era starea dumneai. E normală o stare de genul ăsta?
25: Vă spun ceva, eu nu sunt psihiatru, deci eu nu pot analiza toate manifestările cuplului Georgescu. Sunt unele manifestări care îmi scapă, pur și simplu. Nu reușesc să le explic întru totul. Cum vă spuneam, cunosc destul de psihologie ca să vorbesc de un delir à deux, da? De un delir
0: că
25: în doi.
0: Că părea care... că nu afectează, că soțul e la mititică.
25: Nu cred adică asta, nu. Însă ei sunt intrați amândoi într-o logică de asta de victimizare, da, care spunea, ea spunea într-un interviu, în interviu cu Alex Jones, da, că dictatura europeană, tirania europeană. Alex Jones este un personaj absolut nefrecventabil. Deja să dai un interviu lui Alex Jones
24: cine
25: înseamnă
24: este
25: să te înscrii în extrema dreaptă, cea mai delirantă
0: din...
25: Da, e un, mă rog, un fel de influență,
0: toți,
25: să spunem.
0: Mulți au ajuns
25: de extremă dreaptă, conspiraționist.
24: Din ce,
25: da,
24: țară?
25: American.
24: American.
25: Da, e unul dintre cei mai deliranți adepți MAGA. Da, să ne înțelegem, în MAGA există de toate, da? Tot felul de absurdități. Asta deja cu Alex Jones suntem într-o zonă extremă. Ăștia sunt partenerii nebunilor
0: externi
25: de la noi.
0: Da, are o mână bună Alex Jones ăsta. Am înțeles că vreo 3 sau 4 dintre intervievații lui au intrat la pușcărie. Vom vedea.
25: Munci, ei țipă că asta este persecuție și așa mai departe. Alex Jones vorbește de tirania europeană. Dar, în schimb, ei n-au o problemă cu Rusia.
0: Da.
25: La fel, și sigur o să atingem și subiectul ăsta, Donald Trump nu are o problemă cu Rusia, în schimb are o problemă cu Ucraina.
0: Că de ce s-apără? În fine, avem subiectele pregătite pentru următoarea jumătate de oră. Vom discuta și despre Trump, vom discuta și despre Zelenski, dar și despre al nostru Luca Niculescu, despre care am aflat o poveste foarte interesantă.

0: Music Radio. DGFM.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
5: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mii kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30 de mii de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: 8:30 de minute, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Polițiștii din Teleorman încearcă să dea de urma a trei bărbați care au luat cu forța de pe stradă o fată de 12 ani. Și nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei. Este reacția Europei după ce Donald Trump a anunțat suspendarea sancțiunilor americane asupra motorinei ruse. Ascultați știrile Digi FM. Este anchetă în Teleorman după ce o fată de 12 ani ar fi fost răpită de pe stradă. Minora ar fi fost urcată cu forța într-o mașină de trei bărbați și o femeie. Martorii au alertat imediat autoritățile. Fata a fost găsită, iar femeia este reținută. Polițiștii încearcă acum să-i identifice pe cei trei bărbați implicați în răpire. Ne aduce toate datele Elena Alexandru.
2: Lângă fata a oprit un autoturism. Din mașina respectivă au coborât trei bărbați. Femeia a rămas în mașină. Bărbații au luat-o cu forța pe minora de 12 ani, a urcat în mașina respectivă și s-au făcut nevăzuți. Momentul însă a fost surprins de mai mulți trecători care au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor. A fost trimis imediat mesaj ro alert pentru răpire copil. În cele din urmă, minora a fost găsită lângă Alexandria, tot în județul Teleorman. Polițiștii însă nu au precizat starea în care a fost găsită minora respectivă. Au deschis imediat un dosar penal. Au început verificările. A fost identificată și depistată doar femeia. Dintre cele patru persoane, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă. Acum ancheta continuă pentru depistarea celor trei bărbați.
1: Atac cibernetic de amploare asupra operatorului de salubritate RER Vest din Oradea. O persoană necunoscută a accesat întreaga bază de date a portalului Contul Meu. Potrivit Bihoreanul, compania precizează că hackerul a obținut istoricul facturilor, datele de autentificare, însă nu sunt afectate datele cardurilor folosite pentru plăți. Portalul a fost oprit pentru securizare. Autoritățile îi avertizează pe clienți să fie vigilenți la apeluri, SMS-uri sau e-mail-uri capcană prin care li s-ar putea cere bani ori informații bancare în numele operatorului de salubritate din Oradea. Suspendarea sancțiunilor americane asupra motorinei Rusei oferă Moscovei venituri suplimentare pentru alimentarea războiului contra Ucrainei, avertizează șefa diplomației Uniunii Europene după acordul anunțat de Donald Trump cu Moscova referitor la acest carburant. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru, transmite Kaya Kallas. Noi sancțiuni împotriva Rusiei vor fi anunțate astăzi de către miniștrii de externe ai țărilor Uniunii. Ne spune mai multe Adina Leoveanu.
3: Rusia și-a intensificat atacurile hibride asupra Europei, atât împotriva statelor membre, cât și contra aliaților din NATO, a spus șefa diplomației europene, care a promis că Uniunea își va consolida propriile măsuri împotriva Moscovei. Miniștrii de externe ai țărilor membre urmează să adauge oficial aproximativ 1600 de nume pe lista neagră cu persoanele și entitățile vizate de sancțiunile europene legate de războiul din Ucraina. Lista respectivă, aprobată cu unanimitatea celor 27 de state membre, este actualizată semestrial. Începând din martie 2014, Uniunea Europeană a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei, la invadarea pe scară largă a Ucrainei și la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Donetsk, Zaporojie și Herson.
1: Ier Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic. Două ore mai târziu însă, Moscova a lovit o centrală electrică din Kiev și ulterior au avut loc atacuri asupra instalațiilor energetice din regiunea Harkov. Este 8:34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit. S-a terminat cu distracția, cu vremea bună, e mohorât afară. Sunt vreo 15-16 grade Celsius, dar trebuie să umblăm la setări, să fim ok cu întunericimea.
0: Să ne adaptăm ochii, dar nu și starea de spirit.
4: Exact.
0: Aici aș completa eu că nu trebuie să fim meteodependenți, cu muzică bună și cu comentariu de calitate.
4: O rezolvăm. Alături de noi, domnul profesor Teodor Paleologu, pregătit să discute pe mai multe subiecte, Luca Niculescu, Donald Trump și alții.

0: Teodor Paleologu este la DGFM.
1: Cu istorii la zi.
0: Ca să știi.
2: Dragilor, am rămas datori cu niște discuții pe marginea anumitor subiecte pe care le-am prezentat. Aș zice, Oana, să îi propunem domnului profesor să abordeze subiectul Luca Niculescu după ce îi povestim, îi zicem o poveste.
3: Da.
2: Avem aici.
3: Da. V-a povestit cineva despre străbunicul lui? Asta înțelegem noi și că aveți o legătură de rudenie
4: da,
3: cu premierul
4: doar
3: desemnat?
4: Prin alianță, deci nu suntem rude de sânge. A treia soție a bunicului meu, deci mama vitregă lui tata, o persoană pe care o adoram, pe care o descrie și Luca Niculescu într-un interviu, tanti Mimi, îi spuneam, da? Ea era rudă cu familia Niculescu, uh-huh. Ștefănești, rudă cu Niculești, care făceau parte din aceeași burghezie foarte înstărită și legată de tabăra vintilistă a Partidului Național Liberal. Da? Erau din tabăra lui Vintilă Brătianu.
3: Avem o poveste foarte faină despre trecutul lui Luca Niculescu,
2: da.
3: Despre familia sa.
2: O să începem, o povestim împreună, Oana. Străbunicul lui Luca Niculescu, Luca P. Niculescu, fondase o companie care ajunsese printre cele mai importante din România și avea 40-50 de sucursale. Principala activitate era comerțul cu țesături și stofe. Însă familia deținea și alte afaceri, printre care o fabrică de conserve și ferme.
3: Străbunicul său, Jean, studiase comerțul în Marea Britanie, în timp ce bunicul studiase la Lausanne și Leipzig, sau Leipzig,
2: Leipzig,
3: așa. Familia avea și legături cu Partidul Liberal, străbunicului Luca Niculescu fusese senator.
4: Nu aveau legături, erau foarte... erau de acolo,
2: de
4: erau din herghelia lui Vintilă Brătianu, da.
3: Bun, străbunicul a ocupat pentru o scurtă perioadă funcția de ministru al comerțului într-un guvern Averescu. Toată familia era liberală.
4: Da, taică mi-l-a cunoscut pe străbunicul ăsta lui Luca Niculescu.
3: Păi da, zice așa, Alexandru Paleologu mi-a spus chiar că mesele organizate de străbunicul meu pe care a apucat să-l cunoască erau cele mai bune din București.
4: Mă rog, nu știu dacă tata a zis chiar cele mai bune, dar trebuie să fi fost bune.
3: Comunismul a schimbat destinul familiei, bunicul, 8 ani la muncă forțată, instaurarea regimului comunist a însemnat pierderea averii familiei, iar bunicului Luca Niculescu a ajuns în detenție.
2: Bun, îl cunoașteți pe Luca Niculescu?
4: Da, din copilărie, pentru că îl vedeam la această rudă comună. Tanti Mimi, cum îi spuneam, mama vitregă a tatălui meu. Și în felul ăsta l-am întâlnit. Cunoșteam și părinții și sora. Deci da, ne știm, dar fără să fim foarte apropiați. Adică dacă ne întâlnim o dată la câțiva ani și schimbăm câteva cuvinte, mai mult de atâta, nu. Totuși, eu n-am fost pro-Iohannis, da? Și atunci asigur că n-avea niciun motiv să vorbească prea mult cu mine.
2: Da, am înțeles. Dar ce șanse credeți că are să treacă?
4: Cred că dintre toate propunerile făcute de Nicușor Dan până acum, asta are cele mai mari șanse să treacă. Acum, să ne înțelegem, cele mai mari înseamnă cam 40%, pentru că celelalte erau la 0% șanse. Aici există totuși o posibilitate ca PSD-ul să voteze această formulă. Nu e exclus. Pentru că tocmai Luca Niculescu nu e din PNL, nu e arțăgos, cum am văzut că poate fi Siegfried Mureșan, nu zic că a făcut rău Siegfried Mureșan, adică poate să răspundă mojiciilor din partea cealaltă, dar Luca Niculescu e...
2: diplomat.
4: Mă rog, e și într-o postură care îi permite lucrul ăsta, da? Se înțelege bine cu toată lumea, nu supără pe nimeni, deci ar putea fi o formulă tranzitorie avantajoasă pentru ceilalți, da? Un ministru tehnocrat poate fi dat jos foarte ușor. Deci, în sensul ăsta, cred că are mai multe șanse de a trece decât celelalte variante propuse de Nicușor Dan. Dar legat de copilăria noastră, mai trebuie să vă spun ceva. Și el, am văzut că povestește așa s-a într-un interviu. Și el a avut beleaua asta că îi eram dat de exemplu. Da? Părinții lui spuneau, uite Toader care învață și citește Platon și Aristotel și cu tare. Și de fapt îmi dau seama că fără să vreau am otrăvit viața multor alți copii.
3: I-ați traumatizat.
4: Matei Pleșu, săracul, de câte ori n-a auzit de la taică-su, uite Toader care citește Platon, sau Ștefan Liicianu, altă victimă indirectă, eu n-am nicio vină. Sau Ion Ceaușescu, eu făceam latină cu Ghighi Ceaușescu și taică-sui tot spunea, uite Toader, uite ce bine știe latină, vrea să învețe de la mine, tu nu vrei deloc și așa mai departe. Mulți au tot auzit genul ăsta de discurs și îmi pare rău, adică îmi cer scuze că citeam Platon și Plutar.
2: Probabil că nu mai fac.
4: Îmi cer scuze, dar ce să fac? Le-am otrăvit viața fără să vreau. Chiar nu mi-am dorit acest lucru.
2: Da, poate că tocmai asta i-a propulsat mai departe. A fost o trambulină, că na, prin comparație...
3: Măi, cred că toți am avut în viețile noastre
2: pe cineva
3: care ne-a traumatizat, el neștiind că se întâmplă asta cu noi. Eu nu știu ce efect avea la tine, dar pe mine mă enerva atât de tare.
2: Cred că și politicienii noștri reacționează la fel. Când apare unul mai luminat, ce faci, mă? Tu schimbi standardele aici de acceptare. Ai venit să ne arăți tu că ești deștept.
4: Da, revenind la întrebarea de natură politică, e posibil ca de data asta guvernul să fie votat. Nu e exclus.
2: Că n-a fluierat în biserică, practic.
4: Da, și nu e nici Tomac. Bun, veștea n-avea cum din alte motive. Siegfried Mureșan era perceput prea ca prea clonțos de către PSD-iști. Aici suntem în fața unei variante care e atât de inofensivă încât nu văd de ce n-ar trece. Da, sigur că nu ar avea multă autoritate Luca Niculescu. Ar trebui să compenseze lipsa de sprijin politic prin calitățile astea de natură diplomatică. Sper să reușească, deși e foarte dificil. Adică să asumi o asemenea responsabilitate e un mare curaj. Da? Nu e deloc simplu. Da? Situația României e delicată, complicată și ar fi de dorit ca partidele să-și asume responsabilitatea mizeriei pe care au produs-o.
2: Măcar de dragul lui Standard & Poor's a lui Fitch să accepte un guvern, că n-are prea multă putere, dar uite, l-arătăm la străini. Uite, avem.
4: Avem.
3: Ce cer tu de la clasa politică? Responsabilitate!
2: Avem.
3: Grijă!
2: Oana, o să te implicăm un pic
3: mi-e și frică.
2: În discuție, pentru că avem o postare venită de la domnul Dan Tanasă, cred.
3: Așa.
2: Care zice, bărbat, 55 de ani, necăsătorit și fără copii, ce ascunde acesta?
3: Și de ce vrei să mă implici pe mine în discuție?
2: Adică, tu, dacă vezi un bărbat de 55 de ani care e necăsătorit și nu are copii, îți declanșezi un red flag? Ți se pare ciudat?
4: Da, asta arată cât de întunecat la minte este acest huligan. Pentru că întrebarea lui, evident, vrea să sugereze că e homosexual. Da? Pentru că oamenii ăștia sunt obsedați de homosexualitate.
2: Păi și n-ar trebui să fie problema lui.
4: Bun, e obsedate așa. Evident, întrebarea asta e o întrebare care sugerează așa ceva. În primul rând, e o probă absolută de cretinism total, da? Să sugereze așa ceva și să folosești asemenea mizerii în spațiu public. Da? Face parte din tabloul personajului. Rasist, antisemit, xenofob și, evident, homofob. Dar homofob imaginar, pentru că toată lumea știe despre relația de lungă durată a lui Luca Niculescu cu o tânără doamnă care a și murit, din păcate. Da, deci e un golan de cea mai joasă speță, acest deputat aur, dar nu mă miră că face parte din portretul abjecției auriste. Da? E absolut consecvent cu el însuși, punând asemenea întrebare și sugerând o asemenea mizerie. Dar e foarte interesant că avem de a face cu homofobia fictivă. Da? Oamenii ăștia sunt atât de obsedați de homosexualitate, încât acuză de homosexualitate oameni despre care se știe bine
2: și
4: că au o altă orientare.
2: Și ce așteaptă să le demonstrăm că nu suntem?
4: Da.
2: Cum le demonstrăm că nu suntem? Eu am o variantă, dar e prea de dimineață să o povestesc.
4: Mai bine nu.
2: Da, ne oprim aici. Am tras chiulul dățile trecute cu filozoful săptămânii. Sau îl preferați pe Trump un pic?
4: Haideți să combinăm cele două.
2: Haideți.
4: Pentru că mi-am propus să vă vorbesc despre Tucidide, că data trecută, sau acum două săptămâni, parcă am vorbit de Demostene, dacă
2: da.
4: Nu mă înșel, și vă spuneam că Demostene știa pe Tucidide pe din afară. Tucidide e istoric, dar un istoric antic e totodată și un gânditor. Iar Tucidide este unul dintre cei mai mari autori în materie de gândire strategică. Războiul Peloponesiac este în continuare una dintre cele mai importante cărți scrise despre gândire strategică, despre leadership, despre relații internaționale.
2: E un soi de Sun Tzu?
4: Da, după mine e mai tare decât Sun Tzu, pentru că e o analiză a unui conflict major, conflictul dintre Atena și Sparta, și ai de toate în această carte. De pildă, peste 40 de discursuri. E ca o antologie de oratorie. Discursuri formidabile, discursurile lui Pericle, ale lui Alcibiade, Cleon.
2: Studiu de retorică.
4: Și stiluri foarte diferite, cum vorbește generalul Brasidas, cum vorbește Pericle sau Alcibiade sau Nicias și așa mai departe. Deci e și o antologie de discursuri, o magistrală carte de gândire strategică, pentru că îți arată care este logica relațiilor internaționale. De-al minte, ca introducere în această lectură, recomand tuturor un film care se poate vedea pe YouTube. Cred că a fost făcut de BBC, dacă nu mă înșel. E foarte scurt, are o oră și un pic, 70 de minute, dacă nu mă înșel. Se cheamă That War That Never Ends. Și e un film făcut din citate preluate din războiul Peloponesiac al lui Tucidide. Este magistral ca film, da? E extraordinar să faci un film din citate dintr-o asemenea carte, care este foarte densă. Tucidide nu e o lectură foarte ușoară. În română traducerea e mizerabilă, deci recomand traducerii în engleză sau franceză, și acest film That War That Never Ends. Da, este o biblia realismului politic, aș spune. Și Tucidide era foarte conștient că scrie ceva pentru eternitate. Spune, cartea mea este o achiziție pentru eternitate. Gogomanii care comentează la noi ar fi spus că este arogant și că este lăudăros. Sunt mulți compatrioți ai noștri care consideră că trebuie tot timpul să-și ceri iertare.
2: Da,
4: să-și ceri iertare.
2: Pentru performanța proprie.
4: Absolut, da. Tucidide era foarte conștient că scrie o carte de importanță universală și că este o achiziție pentru eternitate. Și așa este. Și asta se leagă, de fapt, de politica contemporană. Trump seamănă foarte mult cu Cleon. Era un demagog atenian. Dacă nu mă înșel, în cartea a treia din războiul Peloponesiac avem discursul lui Cleon din 427, era o discuție ce să facă în fața unei revolte a unor aliați din Mitilene. Și discursul lui Cleon e de o violență extremă, de genul eu sunt omul de pe stradă, cum face și Trump. I am your voice. Parcă l-auzi pe Cleon atunci când vorbește Trump. Și e un discurs foarte violent, repet, foarte dur. Aliații trebuie să plătească, trebuie să-i umilim, trebuie să le arătăm cine mai tare. Nu funcționează decât forța, decât brutalitatea. Este MAGA. Make Athens Great Again. Da? MAGA în secolul 5 e Cleon. Iar Trump seamănă destul de mult cu Cleon, atâta numai că democrația ateniană avea un avantaj mare de tot, că nu avea atâta putere. Cleon n-a avut niciodată puterea lui Trump. Trump, chiar dacă pierde alegerile și le va pierde în mod catastrofal pe 3 noiembrie, va fi în continuare foarte periculos. Poate chiar mai periculos odată ajuns la ananghie. Și mai e ceva. În epoca lui Cleon a existat un foarte mare geniu comic, Aristofan. Eu cred că, din păcate, în lumea noastră nu avem un Aristofan care să râdă de toate tâmpeniile contemporane, inclusiv de acest demagog vulgar și aberant care este Trump, da? Care acum simte că pierde alegerile și de-aia făcut manevra cu motorina din Rusia. Dar nu cred că o să-i servească la nimic. Oricum e o iluzie această poveste, pentru că oricum Rusia nu se ține de niciun angajament, dar continuă să bombardeze cum să spun, infrastructura energetică a Ucrainei. Deci aș zice că Trump poate fi înțeles grație lui Tucidide. Tucidide ne ajută să înțelegem demagogia, fenomenul populist în varianta asta extremă, numai că, din păcate, în lumea contemporană nu avem un Aristofan care să râdă de asemenea personaje grotești și în același timp personajele grotești au mult mai multă putere de a face rău. Mult mai multă putere executivă decât avea Cleon în anii 420 înainte de Hristos.
2: Bun. Cam aici se încheie discuția noastră pe ziua de azi, pe săptămâna asta. Vă mulțumim frumos, domnule profesor Teodor Paleologu, pentru prezență.
4: Cu mare drag.
3: Pe săptămâna viitoare.
4: Ne vedem lunea viitoare.
2: Așa facem.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
3: EMAG. Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită.
8: Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marion Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Pe 22 octombrie, la București, îi întâlnești pe aceeași scenă, la Wealth and Investment Forum, o conferință care nu se întâmplă în fiecare zi. O zi despre cum investești și îți protejezi banii și activele, despre oportunități și decizii financiare pe termen lung. Meet the Game Changers, un eveniment organizat de Asociația B-Leader, powered by Raiffeisen Bank. Rezervă-ți locul pe wealthinvestment.ro.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
11: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologie de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro.

0: 91 minut DGFM știri acum cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, aripa anti-Bolojan din PNL e gata să voteze guvernul Luca Niculescu. Succes pentru filmul Fiord al lui Cristian Mungiu la lansare în box-office-ul nord-american și vreme înrăcire astăzi și cu ploi în aproape toată țara. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Luca Niculescu ar putea primi voturile aripii anti-Bolojan din PNL, o spune europarlamentarul Rareș Bogdan. Acesta a spus aseară la Antena 3 CNN că sunt cel puțin 25 de aleși liberali care l-ar susține pe Niculescu. Premierul desemnat se întâlnește astăzi cu USR și parlamentarii Pace și Uniți pentru România și PSD intră în ședință pentru a decide dacă îl susține pe Luca Niculescu.
2: Dumneavoastră, aripa conservatoare,
3: da.
2: Sunteți soluția în momentul acesta pentru Luca Niculescu? Aveți câte? 20 de voturi?
3: Noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 și mai sunt 3-4 oameni care s-au trezit și înțeleg că viitorul...
2: Vorbiți de parlamentar?
3: De parlamentar. Eu nu sunt parlamentar, eu sunt europarlamentar.
2: Tocmai de asta. Deci suntem mulți care... Suntem. Nu, asta suntem, nu știam dacă vă referiți la un număr de parlamentar sau de lideri.
3: Președinți de Consiliu Județene, primari, europarlamentari, care nu, să spun eu, nu avem relevanța pe care o are un parlamentar în următoarele 10 zile.
2: Și cât ați spus?
3: 25, dar posibil să ajungem la 27-28.
1: Premierul desemnat a anunțat deja că își propune să identifice soluții pentru creșterea veniturilor cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici. De asemenea, el vrea să reia discuțiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare. Luca Niculescu, încercând să convingă partidele să-i dea votul, mai declară că avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcționarea unor instituții. Administrația Apele Române suplimentează cu 20 de metri cubi pe secundă debitul evacuat din acumularea Iezer pentru funcționarea centralei de la Cernavodă. Anunțul a fost făcut în condițiile în care debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1200 de metri cubi pe secundă. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că debitul va crește zilele următoare și centrala rămâne în siguranță.
4: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear, atomic. Lucrul acesta este departe, nu avem niciun motiv. Riscul este zero, este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a nuclear electrică este acolo, siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată.
1: Filmul Fiord al lui Cristian Mungiu debutează pe primul loc în box-office-ul nord-american. Cu actorul Sebastian Stan în rol principal, pelicula a strâns peste $120,000 din doar câteva săli de cinema. Fiord ar putea primi 6 nominalizări la Oscaruri. Ana Maria Ivan.
5: Fiord de Cristian Mungiu este un thriller juridic despre doi părinți, Sebastian Stan și Renate Reinsve, suspectații de abuz asupra copiilor. A înregistrat cel mai puternic debut la box office-ul nord-american, cu încasări de $124,000 din doar 4 săli de cinema din New York și Los Angeles. Rolul jucat de Sebastian Stan a rezonat cu actorul după ce a devenit tată în luna iulie. Filmul a căpătat și mai multă semnificație pentru artist. Stan a avut și o remarcă inedită într-un interviu la The Daily Show.
6: Ai o conexiune specială cu filmul pentru că te-ai născut în România, joci rolul unui român și regizorul este român. Da, regizorul este român, îl cunosc de aproape 10 ani și da, am încercat să mă conectez cu această țară pe care am părăsit-o cu mult timp în urmă și am vrut să găsesc un proiect potrivit și mi s-a tot spus că nu arăt suficient de român și după cum vezi am luat măsuri. Desigur, ți-ai ras capul. În fine, sincronizarea e foarte importantă în aceste proiecte și a fost o experiență cu adevărat vindecătoare. Fiord, primul film al lui Mungiu, turnat în afara României, se bazează pe cazuri reale în care autoritățile norvegiene au luat copiii de lângă părinți acuzați de abuz. Fiord este în cursa pentru premiile Oscar după ce a triumfat la Cannes cu marele premiu Palme d'Or.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghe.
7: După victoria din campionat contra lui Liverpool, Manchester City o întâlnește pe deținătoarea trofeului PSG în UEFA Champions League, miercuri de la ora 22, în direct la DigiSport. Și Manchester United evoluează în UEFA Champions League în această săptămână, mâine la Madrid. Adversarea este Atletico, echipă care a câștigat în campionat în direct la DigiSport. Sâmbătă, Atletico s-a impus în deplasare cu Alaves, scor 2-1.
1: Astăzi așteptăm ploi în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Oltenia și Transilvania, iar la munte precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare și temperaturile

0: semnificativ, vom avea maxime cuprinse între 13 și 23 de grade. 9 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
1: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
2: Doamnelor, domnilor, altfel începe o săptămână când plecați de la noi cu 800 de euro, nu credeți?
3: Mamă, 800 de euro, atât punem astăzi la bătaie, trebuie să te descurci și dacă reușești să faci asta, bineînțeles că ești și câștigi.
2: Avem 8 întrebări, 100 de euro pentru fiecare răspuns corect.
3: Iar până să ajungeți la întrebări, mai aveți puțin de muncă, câțiva pași, îi treceți pe toți și ajungeți la bani.
2: Primul, fiți atenți la ce urmează să vă spunem despre prietenii noștri de la Heiner, cei care ne-au adus aceste premii.
3: Al doilea, vă înscrieți în cursă printr-un SMS, vă anunțăm noi când să-l trimiteți.
2: Ultimul, rămâneți cu urechea pe noi, pentru că dacă vă selectăm, vă sunăm și nu răspundeți, atunci ce se întâmplă? Pierdeți premiul.
3: Pierdeți, da. Haideți, fiți atenți ce urmează să vă povestim. Heiner nu înseamnă doar produse pentru bucătărie. În timp, portofoliul s-a extins către tot mai multe zone din viața de zi cu zi, inclusiv îngrijirea personală a intrat în universul Heiner.
2: Acum că ați aflat detaliile zilei despre Heiner, următorul pas este să vă înscrieți. Așadar,
3: trimiteți textul Mă descurc la numărul 3815 și
2: start înscrieri!
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi, Digi FM.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
9: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
10: Brico, puși pe treabă împreună!
11: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
15: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
16: Înfruntă cu tărie banalul.
2: Bun, ieri am avut o discuție destul de lungă pe marginea unui anumit meniu.
3: Avem platoul plin, ca să zic așa.
2: Da, și discuția vine culmea din zona sportului rege.
3: Da, da, da, din zona fotbalului, în care cel puțin pentru câteva zile n-a mai fost, domnule, vorba despre fotbal, a fost vorba despre altceva.
2: Da.
3: Ce s-a întâmplat? Hai să povestim.
2: Hai să începem. Vineri, mare meci. Da,
3: da. Dinamo, în Liga 1.
2: În Liga 1. Dinamo a bătut-o pe Sepsi cu 2-0 la Sfântul Gheorghe în etapa 11-a din Superliga. Până aici lucruri banale, obișnuite.
3: Deci Dinamo a învins la ei acasă.
2: Da.
3: Bun. La final, președintele lui Dinamo, Andrei Niculescu îl cheamă, a criticat public protocolul oferit invitațiilor și sponsorilor clubului bucureștean. El a spus ironic că îi mulțumește finanțatorului lui Sepsi, Laszlo Gyöseg, pentru pâinea pusă pe masă și a reclamat că oamenii veniți de la București nu au avut ce să mănânce, domnule corespunzător, pentru că pentru domnul Niculescu problema era una de respect între cluburi.
2: Da, așa da, ce să vezi, Sepsi a respins acuzațiile. Attila Hadnagy, directorul general al clubului, a susținut că invitații au fost primiți corespunzător și că protocolul a inclus mâncare. El a zis că nimeni nu reclamase anterior astfel de probleme și a criticat transformarea situației într-un scandal public.
3: Bun! În continuare, că nu s-au oprit lucrurile aici, domnul Gyöseg explică meniul. Finanțatorul lui Sepsi, pentru că asta este domnul Gyöseg, a detaliat că s-ar fi aflat pe mesele din lojă următoarele lucruri. 3 platouri, mai multe feluri de cașcaval, cârnați, salam, jumări, vin, bere, apă și băuturi recoritoare. Ce zici de asta?
2: Băi, da, nu pare o ofertă săracă
3: deloc, nu?
2: Da. Iar ieri, președintele lui Dinamo a postat un videoclip din loja rezervată clubului cu mesajul respectul nu are lojă. El a susținut că între alte loje mesele erau mult mai bogate și a insistat că disputa nu era despre foame, ci despre respectul de parteneri și sponsori.
3: Deci așa, ca să facem un mini sumar, pe de o parte domnul Gyöseg spune că nu s-a făcut diferență între loja lui Dinamo și celelalte și cea a gazdelor, practic. Pe de altă parte vine Dinamo și spune: "Domnule, la el alții era mai bogată masa, la noi o să face, batem obrazul, așa se face."
2: Și a început și bătaia pe camere de luat vedere, pentru că Gyöseg a contestat imaginile, afirmând că filmarea publicată de Niculescu ar fi fost realizată înainte ca mâncarea să fie pusă pe mese.
3: Așa, în stil influenceristic, cum ar veni. Filmăm mâncarea și pe o băgăm în frigider, nu?
2: Ne-am făcut poză, hai noroc.
3: A anunțat că stadionul are camere de supraveghere și că va verifica, dumne, toate registrările. Doar că s-a complicat disputa, ce să vedeți.
2: Da, a fost un jucător și antrenor al lui Dinamo, Mircea Rednic. Vine și el, prezent la meci. A spus că el a fost servit corespunzător de gazde, inclusiv cu ciolan, cu varză, vin și pălincă.
3: Superb.
2: Niculescu a replicat că faptul că Rednic a primit acel meniu nu demonstrează că și invitații lui Dinamo au fost tratați la fel. Adică a avut tratament preferențial.
3: VIP, cum ar veni, că este fostul mare antrenor și eu nu mă compar cu el, cum ar veni, nu?
2: Da.
3: Bun, scandalul s-a suprapus peste un incident mai grav, scandările xenofobe, care
2: de foame le-au făcut.
3: Doamne.
2: Vezi tu când nu mănânci.
3: Din păcate au picat în plan secund când a venit vorba de băuturică, de bericică și de platouri cu cașcaval și jumări. Ce mai contează scandările xenofobe? E bine, au existat în timpul partidei, unii suporteri dinamoviști au scandat lozinci cu caracter xenofob. Meciul a fost întrerupt temporar, să știți. Niculescu, acum vine și mie să-i zic Niculescu, a condamnat mesajele și le-a cerut fanilor să evite asemenea derapaje. Gyöseg l-a acuzat însă că a deschis subiectul mâncării pentru a distrage atenția, domnule, de la comportamentul galeriei.
2: Adică,
3: te rog, zi ceva despre
2: au inventat
3: asta.
2: Subiectul ca să nu se mai discute despre scandările xenofobe și au trecut pe partea de meniu. Băi, cred că v-am făcut puțină poftă de mâncare. E și o oră bună, 9 și un sfert. Ar merge de un sandwich de niște ouă.
3: Dar mă, că tu crezi că s-a terminat aici?
2: Sper.
3: Nu! După asta, zice așa domnul Gioseg, a amintit că la o deplasare anterioară pe vechiul stadion al lui Dinamo, adică când au venit ei aici în București, ar fi primit, atenție națiune, doar 3 pizza pentru 16 persoane și că a fost giorno și nu a reclamat situația.
2: Băi, dacă e așa foarte urât ce au făcut cei de la Dinamo, nu poți să le dai 3 pizza la 16 oameni, adică...
3: That's what he said!
2: Da. Dar... Da. Poate că și Dinamo are o scuză, pentru că pe partea financiară clubul a stat foarte prost în ultimii
3: ani.
2: Plus că acum,
3: domnule, e ca atunci când îți renovezi casa. Am nevoie de bani să-mi pun gresie, faianță, termopan, s-au apucat de construcție.
2: S-au apucat, au treabă, n-au bani de
3: miliu. Se face stadionul, da, se face stadionul.
2: Bun.
3: Hai să dăm niște bani, vrei?
2: Da,
3: că
2: tot...
3: Că noi nu suntem zgârcomani.
2: Exact, și sunt mai mulți bani, nu puteți să vă luați mai mult de 3 pizza.
3: La 3 persoane.
2: Exact. Hai să începem.
1: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
2: Doki, presupun că avem pe cineva pe fir, centrala la mine nu merge, dar Oanei funcționează.
3: Da, așteptăm să apară și numele aici. Omul există, s-a înscris la 3815 și mie mi-au transpirat palmele de emoție pentru că este, cred că, cel mai mare report, cel mai mare premiu
2: din sezonul ăsta. Clar.
3: Dar la Te descurci și câștigi. Avem câte bucăți?
2: 8. 8 întrebări, 800 de euro, mecanica este cât se poate de simplă, așadar depinde doar de el sau de ea, cea care, sau cel care va intra în direct să ne ia banii.
3: Da, îi facem și o bucurie pe început de săptămână în care vremea nu ne face cu ochiul. Serios, m-am uitat pe prognoză și arată ploaie. 15, 14 grade, 13 grade.
2: Două săptămâni de acum încolo
3: ne-am luat la revedere de la orice speranță să vedem soarele și să ne mai mângâie soarele de toamnă pe pielea catifelată. Eugen din Târgu Jiu, catifelație gândul că avem 800 de euro pentru tine. Pregătiți.
17: Ei, bună dimineața, bună dimineața.
2: Bună dimineața, Eugen. Sunt 800 de euro pe masă, depinde doar de tine dacă îi iei sau nu. Întrebările sunt prietenoase, atât pot să zic.
3: Ești pregătit?
17: Hai să vedem.
2: Hai,
3: fii atent. Eugen, în afara bucătăriei, la ce altceva ți-am povestit mai devreme că ne mai ajută produsele Heiner?
17: În gospodărie, curățenie. În afara bucătăriei.
3: Da, adică în afară de produsele pentru bucătărie, la ce altceva s-au mai gândit cei de la Heiner. Și răspunsul era îngrijirea personală, să știi.
17: Îngrijirea personală.
3: Da.
17: Asta e.
2: Lasă că pe a doua întrebare, sigur, vei câștiga 100 de euro. Fii atent. Câte minute sunt într-o oră și jumătate?
17: 90.
2: Asta zic.
3: Yay! Ai 100 de euro, facem două?
17: Hai să vedem.
3: Eugen, ce punct cardinal indică busola?
17: Nordul.
2: Bun, bravo! Hai pentru 300 de euro. Azi, de Ziua Națională a Spaniei, te întrebăm cum se numește celebrul dans spaniol asociat cu chitara, ritmul bătăilor din palme și mișcările expresive ale dansa.
3: Mama, al nostru e super!
2: E pe ele. Pe întrebări.
3: Ai 300 de euro până acum. Pentru 400, Eugen, spune-ne ce piatră prețioasă, faimoasă, este recunoscută pentru culoarea sa, albastru regal intens.
17: Turcoaz.
3: Albastru regal.
2: Piatră. Sa.
17: Da.
2: Safir,
3: da.
2: Bun.
17: Win some, lose some. Hai să vedem.
2: Cum se numește animalul cu coarne, asemănător unui bou, care trăiește în zonele montane din Tibet și Himalaya și suportă temperaturi foarte scăzute?
17: Iac.
2: Este! Dar la unele ești așa super rapid.
3: Ai 400 de euro, da. Eugen. 4. Facem 5? Facem?
17: Hai să încercăm.
3: Eugen, la competițiile de Formula 1 se folosește des termenul șicană. Știi ce înseamnă?
17: Curbă, viraj.
3: Mai exact?
2: Da, e bine, cum a zis.
3: Da?
2: Da.
3: E... O notăm așa?
2: Era pluralul la noi.
3: O succesiune de viraje strânse.
17: Curbe,
3: da.
17: Șicane, da.
2: Da, da. Da, a zis.
17: Curbe, viraje.
3: Bine, te notăm. Bravo.
2: Bun. Și acum, care este ultima literă a alfabetului grecesc?
17: Zeta.
2: Nu!
17: Omega.
2: Este,
3: da. Bravo, măi, Eugen, măi! De la Alfa la Omega.
2: Da. 600 de euro a luat Eugen în dimineața asta.
3: 600, ești bine, bine, bravo. Eugen, bravo! Felicitările noastre, Hainer și Digi FM te premiază pe început de săptămână. Ai 600 de euro să-i cheltuiești cum vrei tu.
2: Hai că ai început.
17: Bine, mi-am început săptămâna.
2: Asta zicem.
3: Dacă te-ai înscris, bravo ție în primul rând.
2: Dragule, fii atent, rămâi pe fir. O să vorbești un pic cu Valentina, să spună cum intri în posesia premiului. Iar noi ne pregătim pentru știri și pentru altceva.
3: Stai să facem calculul. Avem
2: 500 mâine, ce să
3: 500, mai? Da, ai făcut calculul foarte bine. 500 de euro mâine, la te descurci și câștigi.
2: Yay!
1: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi la Digi FM împreună cu Hainer. 15 ani de

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Sunt pregătit pentru vremuri de incertitudine? Cum îmi protejez viitorul de inflație, volatilitate și decizii greșite? Ce fac astăzi pentru siguranța financiară a următorilor 10, 20 sau 30 de ani? Investesc bine sau doar cred că investesc bine? Pe 22 octombrie caută răspunsurile alături de Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Vino la Wealth and Investment Forum, wealthinvestment.ro.
4: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland cașcaval la 600 de grame 29,99 lei și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: 9:30 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit, sunt semne că partidele au înțeles că e nevoie să treacă guvernul Niculescu. O spune chiar premierul desemnat care continuă azi consultările cu parlamentarii. Administrația Trump amenință cu oprirea fluxului de informații și de arme pentru Ucraina. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu și-a propus să depună joi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Azi discută cu USR, Pace și cu grupul parlamentar al lui Victor Ponta. Și socialdemocrația ar urma să ofere tot azi un răspuns privind susținerea unui cabinet de tehnocrați, în timp ce liberalii își pregătesc propria decizie. Dacă nu reușește să adune cele 233 de voturi necesare în vestirii, Niculescu ar putea să-și depună mandatul, după cum a precizat la Digi24.
2: Există și varianta în care să vă depuneți mandatul?
3: Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Am văzut deschideri. Am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern.
1: Peste 2000 de hectare arse este bilanțul incendiului din Parcul Național Domogled Valea Cernei. Flăcările au distrus aproximativ 1200 de hectare doar în apropiere de băile Herculane. Și în județul Caraș-Severin, în zona Topleț, au ars peste 900 de hectare. Acolo, pe un teren accidentat, au intervenit 90 de salvatori cu două elicoptere Black Hawk. Focul se extinsese și în zona stațiunii Băile Olănești din județul Vâlcea. Acolo, incendiul izbucnit în urmă cu 17 zile nu mai scoate fum, iar dronele ridicate în zona Câineni nu au mai detectat focare active. Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina anunțat de Donald Trump a fost încălcat după nici două ore. Moscova a lovit aseară mai multe locații din Harkov, inclusiv principala centrală electrică a orașului. În același timp, administrația Trump amenință că va suspenda sistemul de achiziții care furnizează arme Ucrainei, totul pentru a opri loviturile Kievului asupra rafinăriilor rusești. Ana Maria Ivan.
4: Potrivit Financial Times, Washingtonul amenință că va opri și schimbul de informații cu Ucraina. Oficiali europeni de rang înalt au primit tot weekendul apeluri de la omologi americani și au precizat că Statele Unite exercită presiune asupra capitalelor europene și Kievului în încercarea de a pune capăt atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești. Sună la Kiev, sună pe toată lumea din Europa, a declarat un oficial care a primit un apel de la un alt oficial american din domeniul apărării. Casa Albă a refuzat să confirme sau să comenteze aceste apeluri, menționează publicația. Ieri, Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu energetic. Zelenski a anunțat că nu știe nimic despre asta, dar a precizat de multe ori că este de acord cu un astfel de demers dacă și Putin vrea. Potrivit liderului ucrainean, în total, numai în această săptămână, rușii au lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport al energiei electrice din Ucraina, ultimul după ce Trump a anunțat armistițiul energetic.
1: 9:34 de minute, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Bună dimineața, dragilor! V-am pregătit o surpriză. Pentru mine este foarte plăcută. Am aflat de curând că un om de-ai noștri a reușit peste hotare ceva absolut fabulos, incredibil.
6: Îl cheamă George Mihăiță.
5: I se spune Miguel Gane. Sau Gane, nu știu cum e accentul.
6: Gane,
5: mai exact.
6: Gane, da. Este unul dintre cei mai cunoscuți și mai bine vânduți poeți contemporani de limbă spaniolă, de la Madrid până la Bogota și Buenos Aires, și astăzi, de ziua Spaniei, va fi cu noi în direct la Digi FM. Imediat!
7: Hi, I'm Calvin Harris.

0: DGFM sunt Oana și Craioveanu.
1: Nemărginiți precum oceanul.
2: Vreau să-ți număr alunițele, una câte una. Să-ți sărut cicatricele, ținând între buze ață și ac. Vreau să tremurăm de dor, să-ți arăt spaimele mele, de la o jucărie la alta, să scriu versuri vers și versuri roz.

0: și mi-amorțești mâna. Te iubesc pentru că mă faci să ajung la mijlocul drumului dintre mereu și niciodată. Te iubesc pentru că ești capabilă să mă faci să te iubesc încă dinainte de a te iubi.
1: Ar trebui prevăzut în Constituție ca orice femeie să audă o poveste, o poezie de dragoste, așa cum l-am auzit asta cu vocea poetului Miguel Gane.
2: Da, foarte frumos.
1: Poezie proprie, da.
2: Dacă aș fi femeie, m-aș lăsa.
1: Tot ce mi s-ar cere. Inclusiv să gătesc șorba aș face pentru cel care mi-ar recita așa.
2: Superb, superb. L-avem alături de noi pe Miguel Gane. Pe numele său am înțeles că e George Mihăiță Gane și a plecat din România, din Lerești, Argeș, când avea 9 anișori.
1: Da, atunci a ajuns în Spania și este momentul de față cel mai bine vândut poet contemporan de limbă spaniolă.
2: Copiii nu știu cât de mult îl iubesc, dar îl studiază și în manuale. Cât s-ar fi picat bacul că le-a picat Miguel Gane.
1: Așa. Da? Ne bucurăm tare mult că este în direct cu noi astăzi de ziua Spaniei, un român pentru care Spania o fi acasă? Chiar. Hai să aflăm de la
2: să
1: el
2: aflăm.
1: În direct.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Am ascultat fragmente dintr-una dintre poeziile tale în propria-ți interpretare. E mai ușor să scrii despre iubire în română sau în spaniolă?
3: Pentru mine e mai ușor în spaniolă, deoarece sunt plecat de când aveam 9 ani, acum am 33, deci m-am dezvoltat și am crescut, să zic așa, în castellană. Toate visele, toate sentimentele, toate senzațiile s-au trezit în castellană, deci e mult mai ușor pentru mine. Da, decât română.
1: Castellană, pe înțelesul tuturor, Miguel, este limba spaniolă, așa cum îi spunem
3: limba
1: noi.
3: Limba spaniolă, da.
1: Astăzi este ziua Spaniei. Noi celebrăm cum putem aici pe la noi. Celebrăm această țară pentru care a devenit acasă pentru milioane de români. Este acasă pentru tine?
3: Da, pot spune că am o legătură foarte frumoasă cu orașul Madrid, mai ales pentru că aici am locuit toată viața și mi-a oferit, să zic așa, multe lucruri care m-au ajutat nu numai în viața mea literară, ci și în viața mea personală. Madridul este un oraș care știe să îmbrățișeze foarte mult orice persoană și să o accepte așa cum este, deci aici am găsit în același timp și persoane care mă iubesc, nu? Și eu spun că acasă pentru mine este oricare loc în care am parte și de iubire.
1: Dar cum a fost integrarea acolo și ce le spune tu, apropo de povestea ta, Miguel, celor care vor să lase România pentru Spania? Că sunt mulți români care se gândesc la asta.
3: S-au schimbat foarte mult lucrurile, deoarece integrarea mea a fost la începutul anilor 2000. Atunci era un val, așa să zic, de migranții din estul Europei, principal România, care veneau aici și nu toate știrile pe care le vedeam despre români erau pozitive. Deci integrarea a fost complicată pentru mulți dintre noi, pentru că ne și prejudecau, ne și catalogau drept XYZ, dar era și o tentă de rasism și o tentă de xenofobie în cuvintele alea, însă acum imaginea noastră a românilor, datorită muncii noastre și eforturilor pe care le-am depus aici, nu numai individualmente, ci și ca societate, au făcut ca să fim relaționați cu cuvinte mult mai frumoase și mai blânde, precum oameni muncitori, oameni generoși, oameni care s-au integrat foarte bine în societatea spaniolă, fără a încerca să impună ideile și concepțiile lor culturale sau sociale în fața celor spaniolilor. Deci imaginea noastră acum este una mult mai bună. Spania este țara, cred eu, care oferă cea mai mare calitate de viață din Europa, deoarece există o combinație interesantă între o viață educativă, o viață academică, o viață socială, Și nu numai, și o viață culturală, nu? Există acolo un echilibru foarte frumos. În același timp, Spania este și o țară cu foarte multe țări, deoarece Madrid n-are nimic cu Asturias și cu insulele Canare. Sunt trei țări diferite, spre
1: Da.
3: exemplu. În același timp, le și leagă ceva foarte, foarte frumos, adică calitatea oamenilor, pentru cei care au locuit aici sau care au trăit aici sau care au venit în vacanță, au văzut că oamenii sunt foarte deschiși, foarte vorbăreți și da, o viziune de asta despre viață mult mai liniștită decât o avem noi românii, spre exemplu.
2: Miguel, am o curiozitate și mi-ar plăcea să ne răspunzi la întrebarea asta. Ce te inspiră mai mult, poezia românească sau poezia spaniolă? Care sunt preferații tăi din zona poeziei?
3: După cum vă spuneam, eu scriu în castellan, în spaniolă, deci clar că poezia din spațiul hispanic mă atinge și mă inspiră mult mai mult și de multe ori este și o trampolină, nu știu dacă se zice așa,
1: Trambulină, trambulină, da.
3: trambuline, da,
1: Da.
3: pe care o folosesc pentru a-mi activa scrisul. Dar nu numai cea scrisă de spaniol, îmi place și poezia scrisă de latini, voci precum Piedad Bonet din Columbia, în fine, Julio Cortázar, care are o poezie foarte frumoasă, dar mai puțin cunoscută de cititorii săi, care este argentinian. În fine, îmi place poezia cu identitate, vreau să spun, și
2: Nikita
3: este
2: Stănescu
3: normal.
2: de la Ai Noștri, nimic, un...
3: Acum de ceva timp am început să am o legătură mai literară cu România, deoarece până acum, naturalmente că nu am putut să o am și mi-a fost foarte, foarte greu. Mi-am îmbunătățit în același timp și limba. Citesc cu mare bucurie Cosmin Perța, citesc cu mare bucurie Svetlana Cristean, care sunt scriitori și poeții români foarte, foarte interesanți. În același timp mai pot spune și despre poezia domnului Cărtărescu, care este una foarte specială, normal, Ana Blandiana, care este instituția poeziei române, să zic așa, în lume. Da, am început să am o legătură frumoasă și cu poezia de acasă, să zic așa, dar cea care m-a mișcat și mă mișcă în continuare este cea din spațiul hispanic.
1: Ah, ce frumos! Apropo de spațiu hispanic, zice așa. Am fost în toată Columbia, în Bogota, am fost în Argentina, Ecuador, Venezuela, am fost unde a crescut Shakira, am fost inclusiv în satul Macondo al lui Garcia Marquez. Și acum te întrebăm noi pe tine, Miguel, dacă ai vreo întâmplare de acolo pe care să nu o fi povestit-o neapărat în spațiul public, o întâmplare inedită din locurile astea unde ai fost.
3: Păi, sunt foarte multe experiențe personale cu oamenii și cu cititorii. Columbia, Argentina, etc., au capacitatea asta de a-ți oferi ca scriitor o intensitate și o profunzime, nu știu, așa specială, care rămâne în tine. Și asta o descoperi prin cuvintele oamenilor. O întâmplare foarte, este un pic mai tristă, însă foarte specială pentru mine, care îmi rămâne și mi-a rămas și mă va rămâne toată viața în minte, a fost când la Târgul de Carte din Guadalajara, în Mexic, care este Târgul de Carte al doilea cel mai mare din lume, la coada unde erau cititoarele mele pentru a le semna cărți, a venit o doamnă care acum foarte puțin timp și-o pierduse pe fata ei, și fata era o cititoare a poeziilor mele, de fapt le nu știu, fusese până în ultima clipă o rază de speranță pentru ea și mi-a adus cărțile pentru a-i le semna, mi-a povestit un pic despre fata ei și, din păcate, a fost un caz de feminicid și m-a mișcat foarte mult pentru că emoția cu care vorbea acea femeie despre fata era una foarte profundă și în același timp îmi purta și un respect profund pentru că a simțit că poeziile pe care eu le scriam, nu știu, după cum spuneam, a fost o mică rază de speranță în toată acea lume obscură în care, din păcate, a fost băgată fica ei.
2: Am aflat ceva interesant despre tine. Mărturiseai că și acum continui să vorbești la telefon cu bunica ta din România. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la dumnei? Când ai văzut-o ultima dată și ce ți-a dat acasă când ai plecat de la ea? Că așa fac bunicile.
3: Da, păi am văzut-o acum câteva săptămâni, deoarece am fost acasă, am fost la Nod Festival, am jucat spectacolul nostru de poezie ce am lăsat între noi și după am fost la Pitești, la ceremonia de desemnare a titlului de cetățean de onoare a județului Argeș și a venit și bunica, normal. Deci atunci ne-am luat la revedere și ce mi-a dat cu mine sunt două borcane de zacuscă care mi-a făcută.
1: Oh, vai, le ții
3: Da.
1: acolo la loc de cinste, nu le consuma așa,
3: Păi,
1: oricum.
3: am consumat unul, din păcate, chiar ieri l-am terminat și mai am un borcan de dulceață de prune, care sunt preferatele mele
1: Bun.
3: și ăla mai trag de el până la iarnă.
1: Nu te întinde la clătite. Apropo, știi să faci
3: Nu, nu.
1: clătite ca orice român?
3: Nu știu să fac clătite, nu, nu, nu.
1: Oh.
3: Din păcate nu. Însă bucătăresc, vreau să spun că bucătăresc altele, dar deserturi și toate cele încă nu am. Nu prea îmi plac mie dulciurile, dar dulceața de prune este preferata.
1: Ce fain. Dar părinții tăi, pentru că știm că tu la 9 ani când ai plecat acolo, părinții tăi plecaseră cu 2 ani înainte, când tu aveai 7 ani. Părinții tăi plănuiesc sau se gândesc să se întoarcă vreodată în România?
3: Da, cred că asta este un pic fenomenul social care se întâmplă și în prezent a multor români care au plecat în acei ani și acum se întorc, deoarece au ajuns mulți în vârstă de pensionare și au, să zic așa, au investit foarte mult acasă, și-au îmbunătățit condițiile de viață. Mulți au case noi, mulți au muncit pentru nu știu, a-și oferi o bătrânețe un pic mai diferită de cea pe care ar fi avut-o dacă ar fi rămas acasă. Ai mei se gândesc să se întoarcă, probabil în următorii ani. Eu mai am un frate mai mic, Edi, care are 17 ani împlinit anul acesta, însă el acum este în Statele Unite, dar s-a născut aici în Spania și are o legătură frumoasă cu țara, însă în același timp iubește și adoră România. Nu știu care va fi exact procesul pe care îl va urma familia mea în următorii ani, dar eu sunt sigur că sau, să zic așa, își merită un an bun în România, își merită un bun aș pune acasă.
2: Dacă ar fi să iei ceva din România și să duci în Spania, ce ai lua? Ipotetic vorbind.
3: Păi, cred că aș lua, nu știu, toate felurile de ciorbă pe care le mâncăm noi în România.
1: Îți place
3: Fiecare aici
1: ciorba?
3: ador ciorba, adică este ceva de nedescris
1: Ai una
3: calitatea ciorbei din
1: preferată? Ai
3: România.
1: una preferată?
3: Păi, depinde de sezon, vreau să zic. Îmi place. Bine, toate ciorbele care sunt făcute de bunica sunt extraordinare, asta vreau să zic. Ciorba de, sau supa de urzici
1: Mamă!
3: este acolo, intră foarte, foarte, foarte bine. În fine, ciorba de os afumat, care depinde de, vă spuneam, de sezon, este ceva idilic. Și după aia o ciorbă de perișoare, acrișoară, mâncată iarna, așa când e frig afară.
1: Nu, că știi ce e bun. Asta clar, știi ce e bun. Miguel, da. Avem o altă provocare pentru tine, care se leagă cumva de ce te-a întrebat Vlad mai devreme. Ce ai luat deja sau ce ai tu românesc cu tine acolo, la tine acasă în Spania? Un obiect de suflet care e România pentru tine?
3: Păi... am foarte multe, însă cred că cel mai special este acesta, este o...
1: Hai să descriem pentru cei care doar ne ascultă acum.
3: Este un tablou unde se expune o vestă într-o culoare rozulie și albastră, cusută de bunica.
1: Poți să ne-l arăți un pic și la cameră să-l și vedem, pentru că ești în direct și pe Facebook acum, da. Ia să-l vedem. Wow, ce frumos e! E o vestă în degrade, văd acolo mai multe nuanțe, auriu, rozaliu,
2: albastru.
1: Este făcută de bunica ta?
3: Da, este cusută de, făcută de bunica și mi-a dat-o exact atunci când am plecat eu definitiv în Spania, acum foarte mult timp, în anul 2004. Și am dat seama că n-am purtat-o niciodată, deoarece aici e cald și
1: vestea
3: asta era pentru o temperatură de minus 15 grade iarna, care n-am trăit în viața mea în Spania, însă o port cu mare, nu știu, bucurie și drag, pentru că mă leagă foarte, nu știu, foarte mult de copilul care eram atunci.
2: Bun! A fost minunată discuția cu tine, Miguel.
1: Chiar, da.
2: Dacă mai vrei prin România, să știi că te așteptăm și în studioul nostru de radio.
1: Da,
2: la
1: te așteptăm fizic aici,
2: fizic.
1: Să ne și cunoaștem și să ne luăm în brațe. Miguel, suntem mândri de tine, suntem mândri să auzim că un român, un om născut în România...
2: A răzbit la ei, domnule.
1: Nu doar că a răzbit, uite cu câtă bucurie vorbește de țara noastră și este practic un ambasador cultural al României. Mult succes, așteptăm să te ascultăm, să te și întâlnim și cu siguranță te citim cu bucurie.
2: A fost alături de noi Miguel Gane, ce să mai spunem, un poet complet. E studiat la spaniol sau probabil prin mai multe țări, pentru că toată America Latina, am înțeles că e topită după el.
1: Exact așa.
2: 9:56 de minute, dragilor, cam asta a fost destinația la care am ajuns pe ziua de azi.
1: Fără soare din punct de vedere meteorologic, dar cu mult soare în suflete și cu multă energie. Am dat și mulți bani în dimineața asta la Digi FM. Mai dăm și mâine, mai facem și mâine.
2: Facem și mâine. O zi superbă și un început de săptămână la fel.
4: Digi FM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi. Digi FM.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
12: Mama, ce are tata?
13: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
14: Bictonin Silo Aroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Silo Aroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
16: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
17: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani

0: Bună dimineața, ca să știi, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, medicii ne îndeamnă să ne vaccinăm antigripal, fac un apel în special către persoanele vulnerabile, iar tot mai multe voci din Congresul American îi cer lui Donald Trump să nu cumpere motorină rusească. Și avem 7 grade acum în Satu Mare, 15 în Capitală și Galați și 20 de grade în Sulina, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații intră în aproximativ jumătate de oră în ședință. Azi vor hotărî în ce condiții ar putea susține noul executiv condus de Luca Niculescu și tot azi premierul desemnat continuă discuțiile cu USR și minoritățile în încercarea de a-și asigura voturile necesare unui guvern majoritar. Joi, Luca Niculescu ar urma să depună lista miniștrilor și programul de guvernare. Ne spune mai multe Andreea Gheorghe.
2: Socialdemocrații, și mă refer aici în special la cei din teritoriu, și-ar fi dorit să vadă un premier din partea partidului Social-Democrat. După ședința pe care conducerea PSD a avut-o joi, Sorin Grindeanu a ieșit public și a spus că exclude varianta unui guvern tehnocrat, dar și cea unui guvern la care să participe doar Partidul Social-Democrat cu miniștri. Spunea Sorin Grindeanu că această variantă ar vulnerabiliza partidul, deși inițial Social-Democrații ar fi fost de acord cu un astfel de scenariu și au dat seama între timp că ar fi doar ei cei care ar deconta efectele guvernării ulterior. Tot Sorin Grindeanu a spus că și-ar dori refacerea coaliției de guvernare în cazul în care liberalii nu vor fi de acord. Spunea că PSD va fi

0: pneumonie, spitalizare și chiar deces, mai ales la persoanele vulnerabile, transmit specialiștii. În sezonul trecut s-au vaccinat doar 7% dintre români, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. O astfel de rată de vaccinare înseamnă că, practic, gripa circulă nestingherită printre noi, mai spun doctorii. 84 de români au murit din cauza virusului în sezonul 2025-2026 și a complicațiilor provocate de acesta. Vaccinul antigripal este deja în farmacii. E gratuit pentru copiii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii de peste 65 de ani. Adulții între 45 și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică, pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț.
1: 4 senatori republicani și 2 senatori democrați cer administrației Trump să nu pună în aplicare decizia de a cumpăra motorină rusească. Președintele este contestat, astfel inclusiv din propriul partid. În weekend, Trump a anunțat că Putin va ajuta Statele Unite pentru a scădea prețul motorinei. În același timp, l-a acuzat pe președintele ucrainean că nu vrea să oprească războiul și a cerut să nu mai lovească rafinăriile rusești. Este o deturnare a atenției de la adevărata cauza scumpirii carburanților de peste ocean, respectiv atacarea Iranului, spune fostul ministru de externe Adrian Cioroianu.
2: Prețul motorinei pentru agricultorul american. De aici pleacă totul și intenția președintelui Donald Trump de a arăta că nu este vorba de o greșeală de ordin intern, cum ar fi fost decizia internă de a ataca Iranul, o decizie care a ținut de administrația Trump, ci ar fi rolul unor factori externi, printre care și încăpățânarea președintelui ucrainean Zelensky. E mai curând o deturnare a atenției, repet, de pe frontul intern, în care Donald Trump scade, se află în scădere în opțiunile americanilor. Încercarea aceasta de a deturna atenția și a se spune că nu e o problemă de ordin intern, e o problemă de scară mondială, pentru care Statele Unite și administrația Trump nu sunt vinovate. Repet, nu știu câtă lume mai acceptă aceste explicații.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Carlos Alcaraz are meci tare astăzi la Shanghai, în direct la DigiSport, de la ora 13. Confruntarea cu belgianul Berz îl găsește pe Alcaraz favorit. El a învins la Tokyo anul trecut, în septembrie, cu 2-0. În actualul turneu, Alcaraz l-a învins pe Cerundolo minim de seturi. Berz a avut 2 victorii, ambele cu 2-0, în fața lui Copriva și a lui Busee.
1: Vremea se răcește semnificativ, azi maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, va ploua în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Oltenia și Transilvania, la munte la altitudini de peste 1500 de metri pot fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Și în capitală se anunță ploi, iar maxima va fi de 16 grade. Este 10 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
4: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Alex Vidia începe cu tizul latino. Alejandro de la Lady Gaga, bună dimineața!

0: Rise up, ridică-te și mută bicicleta. Obișnuiești să-ți lași bicicleta pe casa scării? Riști amenzi de 1000 de lei. Ai mai multe detalii la știrile de la 10:30. Până acolo, Enrique Iglesias și Martin Garrix pentru tine.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ce are mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
10: Dacă mergi la baie prea des sau prea rar, dacă scaunul are un aspect neobișnuit sau conține sânge, ai dureri abdominale persistente sau te simți obosit fără motiv, acestea pot fi semne ale cancerului colorectal. Un test simplu îți poate salva viața. Mergi la medic. Campanie susținută de Bristol Myers Squibb România. Află mai multe pe website-ul aiface-orice.ro.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
12: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
14: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
13: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
15: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
16: Digi îți aduce conexiune pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
17: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
18: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
19: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat le-a făcut partidelor o propunere de colaborare măcar pe 6 luni. Cei care își lasă bicicletele în holul blocului riscă amenzi uriașe. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat le-a propus partidelor până acum un pact de susținere a guvernului 6 luni pentru a trece reformele urgente. Luca Niculescu a spus în această dimineață la Postul Public de Radio și că ar prefera ca din cabinetul pe care încearcă să-l formeze să facă parte reprezentanței partidelor politice. Azi, Luca Niculescu se întâlnește cu liderii USR, Minorități, Pace și UPR.
2: Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern, dar opțiunile sunt pe masă, adică putem lucra, putem discuta în continuare. Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare.
1: Atenție unde vă parcați bicicleta când ajungeți acasă. Cei care locuiesc la bloc și obișnuiesc să o lase pe casa scărilor riscă amenzi de 1000 de lei. Dacă în caz de urgență bicicleta împiedică evacuarea locatarilor aflați în stare de urgență sau accesul echipajelor de intervenție. Bianca Timșa cu detalii.
3: Bicicleta este tot mai des folosită pentru deplasările prin oraș, iar pentru mulți dintre cei care locuiesc la bloc, casa scării devine un loc la îndemână pentru depozitarea ei. Totuși, cei care își lasă bicicleta pe holuri în fața ușilor sau o leagă de balustrade riscă amenzi de până la 5.000 de lei dacă blochează accesul sau căile de evacuare. În cazul unui incendiu, de exemplu, sau al unei alte situații de urgență, bicicleta poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția echipajelor de salvare. Amenda nu se aplică automat, ci în funcție de situație și de regulile de siguranță încălcate. Cea mai sigură variantă este însă depozitarea bicicletei în apartament sau într-un spațiu special amenajat. Casa scării și căile de acces trebuie să rămână libere pentru a permite evacuarea rapidă a locatarilor, spun autoritățile.
1: Nici sfârșitul războiului, nici ieftinirea motorinei nu-i va salva pe republicani la alegerile din 3 noiembrie din Statele Unite. Asta cred cei mai mulți dintre americani. Chiar și alegătorii republicani sunt sceptici că președintele Donald Trump ar putea să găsească o soluție pentru a schimba direcția campaniei cu câteva săptămâni înainte de alegerile la jumătatea mandatului de peste ocean. Cel puțin asta arată un sondaj Politico. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Sondajul arată că majoritatea alegătorilor susțin că nu ar vota cu republicanii, chiar dacă Trump are și o performanță politică majoră înainte de alegeri, cum ar fi încheierea războiului din Iran, reducerea prețului la combustibili sau crearea 100.000 de noi locuri de muncă. Acest lucru este valabil în special pentru alegătorii democrați și cei nehotărâți. Percepția alegătorilor asupra acțiunilor lui Trump și asupra economiei este în mare parte deja formată, un semnal de alarmă pentru Partidul Republican, care se confruntă cu un context din ce în ce mai dificil. Doar 27% dintre cei chestionați cred că Trump ar putea pune capăt războiului din Iran sau ar putea reduce semnificativ prețurile la alimente. Nici cei care l-au votat a doua oară nu sunt convinși că va reuși. Mai puțin de jumătate cred că ar putea ieftini motorina, iar și mai puțin cred în capacitatea lui de a obține rezultate în celelalte scenarii.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Deci Trump să nu-și lase trotineta în hol la Casa Albă, că nu e de bine. Meri mai departe, Salvatore Ganacci și Morandi acum pentru tine, Miss Kelly.

0: Salvatore Ganaci, Dive, vina pe turci s-a întâmplat în cazul unei, nu ești pregătit pentru asta, coafeză influenceriță din Polonia. E foarte cunoscută pe acolo și a pățit o chestie care a dus-o în atenția presei internaționale. Era în avion și și-a făcut un reel, o înregistrare pe Instagram, un story, a zis: sunt în avion și mi-au picat dinții puși în Turcia. Acum, dacă doamna coafeză, dacă nici coafeza nu știe că în Turcia nu spui dinți, îți spui păr.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Chiar trebuie să schimbăm năravul. Avem Mary Shackles acum pentru tine la DGFM Music Radio. Încă dată, bună dimineața de la

0: Lil Nas X pentru tine și 14 minute până la știrile de la Fix, când vorbim despre facturi mai mari la energie. Alexia, Riana, spre știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
6: RCA sau Casco. RCA sau Casco.
7: RCA sau Casco.
6: RCA sau Casco.
7: RCA sau Casco.
8: De ce să alegi mai mult sau mai puțin decât ce ți se potrivește? La Anytime ai mai mult decât RCA sau Casco complet. Acum ai la dispoziție 4 pachete dintre care să alegi pentru a avea parte de protecția care ți se potrivește cu adevărat. Obține oferta pe anytime.ro pentru mașina ta de familie. Anytime by Interamerica. Mereu mai mult pentru tine.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mii de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
12: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
14: Continuați înainte.
13: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
15: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Socialdemocrații decid astăzi dacă vor susține guvernul Luca Niculescu. În principiu vor refacerea coaliției cu PNL și UDMR, fără USR. Un congresman american întreabă oficial Departamentul de Stat dacă guvernul american a fost implicat în căderea guvernului Bolojan după dezvăluirile Wall Street Journal. Sunt 15 grade acum la București și Brăila, 14 în Craiova, 13 la Cluj, Napoca și Timișoara, 7 la Satu Mare, minima orei. Ascultați știrile Digi FM. Românii vor plăti mai mult pentru energia electrică în această iarnă. Prețurile ar putea fi mai mari cu 20%, recunoaște secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, facturile la energie vor fi mai mari la nivelul întregii Uniuni Europene, iar criza nu poate ocoli România.
2: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025. În această situație nu poate ocoli România. Iar în România se adaugă, desigur, și această închidere prelungită a centralei de

0: De următorul guvern, un guvern cu puteri depline, care poate da ordonanță de urgență, care poate face proiecția bugetului 2027, în opinia mea ar fi extrem de dificil să putem acomoda o reducere de TVA la facturi pentru electricitate, dar nu Ministerul Energiei și nu neapărat actuala echipă guvernamentală va lua această decizie.
1: Și la gaze ce se întâmplă?
0: Din fericire, pentru că România este producător, avem consumatorii casnici protejați, avem de asemenea sistemele de încălzire centralizată protejate pentru partea de agent termic.
2: Luca Niculescu își dorește un guvern politic și le-a propus partidelor un pact de susținere a guvernului 6 luni pentru a trece reformele urgente. Astăzi, premierul desemnat va discuta cu USR, cu reprezentanții minorităților naționale, cu grupul parlamentar Pace și cu grupul Uniți pentru România. La această oră, conducerea PSD este în ședință pentru a decide dacă va susține cabinetul Niculescu, în condițiile în care mulți liderei partidului și-au exprimat nemulțumirea față de nominalizarea președintelui. Socialdemocrații vor refacerea coaliției cu PNL și UDMR, dar fără USR. Andreea Gheorghe.
3: Socialdemocrații intră în această ședință cu următoarele două idei. Nu susține PSD un guvern tehnocrat, dar nu ar vrea niciun guvern din care doar socialdemocrații să facă parte. Sunt socialdemocrați, în special cei din teritoriu, foarte mulți, care și-ar fi dorit un premier din partea PSD și ar fi dorit ca PSD să intre la guvernare, mai ales după ce au decis să-l dea jos pe Ilie Bolojan. Au fost nemulțumiri inclusiv în ședința de săptămâna trecută. Spuneau că în această variantă, dacă ar intra doar PSD la guvernare, știm că sunt cele două scenarii care au fost puse pe masa negocierilor, guvern tehnocrat sau guvern cu miniștrii PSD și tehnocrații. Bine, în această ultimă variantă, conducerea partidului considera că ar fi vulnerabil, pentru că doar ei ar deconta efectele guvernării. Ba, chiar Sorin Grindeanu a lansat un alt scenariu, spunea că și-ar dori refacerea coaliției de guvernare, dar având în vedere poziția pe care o are PNL în acest moment și faptul că liberalii vor să rămână în opoziție, atunci spunea că dacă nu vor să guverneze împreună, atunci să facă o guvernare cu UDMR. PNL-UDMR pe care socialdemocrații ar fi dispuși să o susțină în Parlament.
2: Un congresman american întreabă oficial Departamentul de Stat dacă Guvernul Statelor Unite a fost implicat în căderea guvernului Bolojan după dezvăluirile Wall Street Journal, așa cum a pretins ambasadoarea americană în Grecia. Într-o scrisoare, liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților somează chiar Departamentul de Stat să facă publice detaliile călătoriilor ambasadoarei Guilfoyle în România până pe 15 octombrie. Lucian Cambeșteanu.
4: Liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Gregory Meeks, îi cere secretarului de stat Marco Rubio să spună dacă Statele Unite au fost implicate în căderea guvernului Bolojan. Este o solicitare oficială la care Rubio trebuie să răspundă până joia aceasta. Oficialul mai cere și documente privind deplasări ale ambasadoarei Greciei în România, potrivit G4 Media, dar și detalii privind conversația din martie despre guvernul român. Pe 31 martie, Guilfoyle s-a întâlnit la București cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, ministrul energiei de la acel moment, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial, Bogdan Vlădică. The Wall Street Journal a relatat că Departamentul de Stat investighează dacă ambasadoarea a acceptat și cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri. Casa Albă ar urma să o înlocuiască pe Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasadoare în Grecia.
2: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Au trecut 11 etape în Superliga de fotbal, iar Dinamo București este pe prima poziție. Campioana în titlu, Universitatea Craiova, este pe locul al doilea la 3 puncte distanță, dar poate pierde locul al doilea în funcție de rezultatul pe care îl va obține Rapid București astăzi la Cluj. U este gazda confruntării de la ora 21 în direct la Digi Sport 1. Mai devreme, de la ora 18, FC Argeș o înfruntă pe CFR Cluj.
2: Un cod galben de ploi abundente este valabil în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în masivele sudice. Izolat se pot strânge cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat, iar pe creste vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea. Vremea se răcește și în capitală, va ploua și nu vor fi mai mult de 16 grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
6: Mulțumim, Adina Leoveanu. În weekend am ascultat originalul următoarei piese. E superbă. Bravo lor că au reluat-o așa de frumos. Fast Car. DJ.

0: Enigma, o enigma e viitorul AI-ului, dar avem semne din industrie. Un șef din zona de tehnologie înaltă zice așa că inteligența artificială este mai puțin reglementată decât o cutie de lapte. Deci nu facem deocamdată nicio brânză pe partea de control. Îți povestesc toate astea ca să zic ce a zis un filosof, un istoric modern, dacă vrei, despre toată treaba cu AI-ul, a zis așa că o forță istorică nemaipomenită este prostia omenească. În secolul 20 am creat bomba nucleară și apoi am făcut atâtea bombe nucleare cât pot să distrugă toată viața de pe planeta Pământ, iar acum facem AI-ul care poate să servească aceeași cauză foarte rapid.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Bravo nouă, specie genială!

0: Digi FM.
1: Bună, sunt la Babila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: alegeri.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 11 și 30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Medicii reînnoiesc apelul la vaccinare antigripală înainte de debutul sezonului rece. Peste 200 de replici au fost înregistrate după seismul cu magnitudinea 7,7 produs în Panama. Guvernul a decretat stare de urgență. Sunt 11 grade acum în Brașov și Piatra Neamț, 13 la Vaslui și Iași, 9 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Apel la vaccinare împotriva gripei. Societatea Națională de Medicină a Familiei recomandă populației să se imunizeze înainte ca virusul să înceapă să circule. Sezonul trecut, doar 7% din populație s-a vaccinat și s-au înregistrat peste 80 de decese cauzate de gripă. Lucian Cambeșteanu.
2: Medicii de familie transmit că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. De aceea important este să nu așteptăm ca primele cazuri să apară până să ne imunizăm. Gripa nu este o simplă răceală, poate duce la pneumonie, spitalizare și chiar deces, mai ales la persoanele vulnerabile, transmit specialiștii. În sezonul trecut s-au vaccinat doar 7% dintre români, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. O astfel de rată de vaccinare înseamnă că, practic, gripa circulă nestingherită printre noi, mai spun doctorii. 84 de români au murit din cauza virusului în sezonul 2025-2026 și a complicațiilor provocate de acesta. Vaccinul antigripal este deja în farmacii. E gratuit pentru copiii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii de peste 65 de ani. Adulții între 45 și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică, pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț.
1: Mai multe zone din capitală vor rămâne fără apă săptămâna aceasta. Sunt vizate 4 sectoare, 1, 2, 4 și 5, unde vor avea loc intervenții și lucrări de modernizare în rețea, anunța Panova. Majoritatea lucrărilor vor avea loc noaptea, așa încât clienții să fie cât mai puțin afectați. Doar în sectorul 2, pe Bulevardul Ferdinand și Bulevardul Garaubor, apa va fi oprită miercuri între 9 și 16. De asemenea, pe strada Lucian Ștefan, Calea Moșilor și Bulevardul Carol, de mâine de la ora 22 până miercuri la ora 5. În sectorul 4, pe drumul Jilavei, strada Drăgănești și șoseaua Berceni, apa va fi oprită joi între orele 9 și 18. Peste 200 de replici au fost înregistrate după seismul cu magnitudinea 7,7 produs vineri în Panama. Sute de locuințe și elemente de infrastructură din țară au fost avariate, iar guvernul a declarat stare de urgență națională. Cursurile sunt suspendate astăzi în toată țara. Roxana Horchidan.
3: Nu au fost raportate decese, dar cel puțin 27 de persoane au fost rănite și aproape 900 de locuințe au fost avariate, potrivit autorităților care se ocupă de gestionarea situațiilor de urgență. Asta deși bilanțul ar putea crește pe măsură ce evaluarea pagubelor continuă în comunitățile izolate. Declararea stării de urgență va permite guvernului să aloce un fond de sprijin de până la 100 de milioane de dolari, fără să depășească ținta privind deficitul bugetar de 3,5% din PIB. Statele Unite s-au angajat să ofere asistență în valoare de 5 milioane de dolari și să trimită o echipă pentru a sprijini operațiunile de salvare și evaluare infrastructurii. Președintele Mulino a vizitat zonele afectate pentru a distribui ajutoare, solicitând repararea urgentă a drumurilor pentru a facilita eforturile de sprijin. Operațiunile de transport maritim în canalul Panama nu sunt afectate.
1: Atât la știri, 11 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, eu sunt gata să torn cu Natalie Imbruglia.

0: Are we human or are we dancer? Suntem oameni sau dansatori? Refrenul ăsta a plecat de la întrebarea unui mare scriitor american și, apropo de scriitori, un poet româno-spaniol, dacă vrei. Cu el am discutat la matinal astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: L-avem alături de noi pe Miguel Gane. Pe numele său am înțeles că e George Mihăiță Gane și a plecat din România, din Lerești, Argeș, când avea 9 anișori.
3: Da, atunci a ajuns în Spania și este momentul de față cel mai bine vândut poet contemporan de limbă spaniolă.
2: Copiii nu știu cât de mult îl iubesc, dar îl studiază și în manuale. Cât s-ar fi picat bacul că le-a picat Miguel Gane.
3: Așa.
2: Da? Am ascultat fragmente dintr-una dintre poeziile tale în propria-ți interpretare. E mai ușor să scrii despre iubire în română sau în spaniolă?
4: Pentru mine e mai ușor în spaniolă, deoarece sunt plecat de când aveam 9 ani, acum am 33, deci m-am dezvoltat și am crescut, să zic așa, în castellană. Toate visele, toate sentimentele, toate senzațiile s-au trezit în castellană, deci e mult mai ușor pentru mine, da, decât româna. Pot spune că am o legătură foarte frumoasă cu orașul Madrid, mai ales pentru că aici am locuit toată viața și mi-a oferit, să zic așa, multe lucruri care m-au ajutat nu numai în viața mea literară, ci și în viața mea personală. Madridul este un oraș care știe să îmbrățișeze foarte mult orice persoană și să o accepte așa cum este, deci aici am găsit în același timp și persoane care mă iubesc, nu? Și eu spun că acasă pentru mine este oricare loc în care am parte și de iubire.
2: Am aflat ceva interesant despre tine, mărturiseai că și acum continui să vorbești la telefon cu bunica ta din România. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la dumnei? Când ai văzut-o ultima dată și ce ți-a dat acasă când ai plecat de la ea, că așa fac bunicile?
4: Da, păi am văzut-o acum câteva săptămâni, deoarece am fost acasă, am fost la Nod Festival, am jucat spectacolul nostru de poezie ce am lăsat între noi și după am fost la Pitești, la ceremonia de desemnare a titlului de cetățean de onoare a județului Argeș și a venit și bunica, normal. Deci atunci ne-am luat la revedere și ce mi-a dat cu mine sunt două borcane de zacuscă care era făcută.
3: Vai, le ții acolo la loc de cinste, nu le consuma așa.
4: Păi am consumat unul, din păcate, chiar ieri l-am terminat. Și mai am un borcan de dulceață de prune, care sunt preferatele mele. Bun. Și ăla mai trag de el până la iarnă.
3: Nu te întinde la clătite. Apropo, știi să faci clătite, ca orice român?
4: Nu știu să fac clătite, nu. Din păcate nu. Însă bucătăresc, vreau să spun că bucătăresc altele, dar deserturi și toate cele încă nu am. Nu prea îmi plac mie dulciurile, dar dulceața de prune este preferata.
3: Ce fain. Dar părinții tăi, pentru că știm că tu la 9 ani când ai plecat acolo, părinții tăi plecaseră cu 2 ani înainte, când tu aveai 7 ani. Părinții tăi plănuiesc sau se gândesc să se întoarcă vreodată în România?
4: Da, cred că ăsta este un pic fenomenul social care se întâmplă și în prezent a multor români care au plecat în acei ani și acum se întorc, deoarece au ajuns mulți în vârstă de pensionare și au, să zic așa, au investit foarte mult acasă, și-au îmbunătățit condițiile de viață, mulți au case noi, mulți au, au muncit pentru a-și oferi o bătrânețe un pic mai diferită de cea pe care ar fi avut-o dacă ar fi rămas acasă. Ai mei se gândesc să se întoarcă, probabil în următorii ani. Eu mai am un frate mai mic, Edi, care are 17 ani împlinit anul acesta, însă el acum este în Statele Unite, dar s-a născut aici în Spania și are o legătură frumoasă cu țara, însă în același timp iubește și adoră România. Nu știu care va fi exact procesul pe care îl va urma familia mea, în următorii ani, dar eu sunt sigur că sau, să zic așa, își merită un an bun în România, își merită an bunii, aș pune acasă.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Feel it still, cel mai still. Despre reactoare oprite discutăm la știrile de la 12 fix, cât și despre scandal în țara vecină. Smiley și Bon Jovi înainte de știrile tale.
1: DGFM.

0: DGFM.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum!
7: Îți face, tati, la asta vechi!
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra, la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
10: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Politică dincolo de vorbe.
12: Problema educației de la noi e doar una dintre cele care se cer măcar apucate.
11: Economie pe înțelesul tuturor.
13: Dacă reformele astea vor reduce cheltuielile și banii care sunt necesari pentru funcționarea României, vor veni spre români.
11: Societate văzută din toate unghiurile.
14: Am avut miniștri care nu știau să vorbească limba română. Râdeam toți în ce fel schimonoseau cuvintele sau frazele sau nu înțelegeau despre ce e vorba în propoziție.
11: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi!
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kg. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Luca Niculescu se întâlnește la această oră cu liderii USR și Uniunea Europeană salută armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, dar vrea garanții că Moscova îl va respecta. Sunt 20 de grade acum la Constanța, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat se întâlnește la această oră cu liderii USR pentru a discuta despre formarea guvernului. Tot astăzi urmează negocieri cu minoritățile Pace și UPR. Până acum, Luca Niculescu le-a propus partidelor un pact de susținere a guvernului de 6 luni pentru a trece reformele urgente. El a mai precizat la postul public de radio și că ar prefera un guvern politic.
2: Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern, dar opțiunile sunt pe masă, adică putem lucra, putem discuta în continuare. Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare.
1: Cele două reactoare de la Cernavodă vor rămâne oprite în siguranță, anunță Nuclear Electrica. Măsura vine pe fondul debitului extrem de scăzut al Dunării. Instituția precizează că situația nu prezintă însă niciun risc pentru securitatea nucleară. Anca Vlad cu detalii.
3: Potrivit companiei, centrala dispune de mai multe sisteme.

0: Prin exploatarea coordonată a acumulărilor de pe Valea Mustiștei. Nuclear Electrica precizează că oprirea reactoarelor afectează exclusiv producția de energie electrică, nu și securitatea nucleară. Unitățile vor rămâne oprite până când nivelul Dunării va permite reluarea funcționării în condiții de siguranță.
1: Șefa diplomației Uniunii Europene salută acordul energetic dintre Rusia și Ucraina, dar vrea garanții că Moscova îl va respecta. Pentru moment, armistițiul energetic nu funcționează, a avertizat însă Kaya Kallas. Amintim, Donald Trump a semănat confuzie după ce a anunțat un armistițiu energetic între Moscova și Kiev. În plus, ar fi negociat și livrarea unor cantități masive de motorină rusească spre piețele internaționale și cele americane. Ucraina a anunțat că este pregătită să respecte acest acord, însă Moscova nu a reacționat imediat.
2: Ar trebui să punem presiune pe Rusia pentru ca aceasta să se oprească, deoarece dacă rușii se opresc, ucrainenii nu trebuie să ia nicio măsură pentru a-și apăra țara, iar asta este tot ce este în joc. Așadar, sperăm ca acest armistițiu energetic, desigur, să fie valabil, dar nu vedem asta acum. Dacă Statele Unite ar fi aliniate, dacă ar adopta legea Graham privind Rusia, am putea pune presiune cu adevărat pe Rusia să termine acest război.
3: We'll finish this war.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Ambele echipe de fotbal din Cluj, CFR și U, au meciuri astăzi în Superliga de fotbal. De la ora 18, CFR Cluj o înfruntă în deplasare pe FC Argeș. La Cluj, U este gazda confruntării cu Rapid București de la ora 21, direct pe Digi Sport 1. Dacă Rapid se impune, va urca pe locul al doilea în fața echipei Universitatea Craiova în campionat, unde lider este Dinamo.
1: Un cod galben de ploi abundente este valabil în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în masivele sudice. Iar pe creste vor fi precipitații mixte. Maximele sunt cuprinse astăzi între 13 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea. Vremea se răcește și în capitală, va ploa și nu vom avea mai mult de 16 grade astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
5: Mulțumim, Roxana Horchidan, da, s-a terminat distracția meteo, ieri a fost vară, alaltă ieri vară, azi iarnă, Shakira și WhatsApp la început de oră.

Dai, dai, e bine, tu primești mâine dimineață la Oana și Vlad, la concursul tău Te descurci și câștigi. Poți să primești, să câștigi 500 de euro. Scrie aici, negru pe alb total. Premiul de marți 13 octombrie este în valoare de 500 de euro. Baftă multă mâine dimineață.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Punem carburanți în rezervor, dar facem și plinul la buget. Prin taxare, carburanții reprezintă mărfurile cele mai puternic taxate în regimul fiscal de concepție europeană. Acciza are o filozofie aparte în peisajul fiscal. Ea este concepută fie pentru a taxa segmentul de lux, fie pentru a descuraja consumul unor produse ce pot fi considerate dăunătoare, de exemplu alcool și tutun. În cazul carburanților, se poate vorbi de o gândire de descurajare a unui produs cu accente nocive. Este poluant, doar că este un produs de necesitate, cu o cerere destul de inelastică. Avem nevoie de carburanți pentru transport de orice tip. În final, de fapt, este o denaturare a acestei gândiri și guvernele fiscalizează puternic benzina și motorina pentru a-și majora veniturile bugetare. În Europa, pe lângă accize, avem și TVA, care aduce o suplimentare consistentă de preț la nivelul de 21%, cât este acum în România. În alte vremuri, mai avem și taxă de drumuri, introdusă în două rânduri, care însă, deși prezentată ca o taxă cu regim special, ea ajungea să devină anonimă în visterie și folosită dincolo de destinația declarată. Ulterior, s-a topit în acciză. La nivel european, taxele reprezintă între 35 și 70% din prețul final. Procentele mari le găsim în state nordice. Procentul poate varia chiar și în situația unei fiscalități stabile. Dacă petrolul se scumpește, atunci costurile asociate produselor se majorează ca pondere în prețul la pompă. Înainte de actuala criză, fiscalizarea era peste 50% din prețul de la pompă în România. Acum a coborât la mai puțin de jumătate. La motorină, după scăderea temporară a accizei, taxarea a intrat chiar și sub 40%.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Digi FM.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Dimineața are farmecul ei.
5: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
4: Și e intensă datorită lui.
6: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
5: Deci să-ți cumpăr un patent?
6: Ceva, o trusă de scule.
5: O cheie franceză?

0: alegeri.
1: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
2: Mama, ce are tata?
3: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
4: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Parchetul general a trimis în judecată 16 ruși acuzați că au folosit acte false pentru a obține cetățenia română. Și anul acesta am înregistrat a doua cea mai caldă lună septembrie din istoria măsurătorilor, anunță Copernicus. Ascultați știrile Digi FM. Parchetul general a trimis în judecată 16 ruși acuzați că au folosit acte false pentru a obține cetățenia română. Potrivit procurorilor, aceștia au folosit certificate de cetățenie română falsificate, pretinzând că ar fi fost eliberate de misiuni diplomatice. Printre acestea se numără Consulatul României la Sankt Petersburg, Ambasada României la Baku sau cea din Republica Moldova. Dosarul a fost trimis judecătoriei Câmpulung Moldovenesc. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. În plus, același studiu arată că bugetarii nu vor să renunțe la dosarele cu șina. Ioana Carpen explică.
2: Risipa banului public, suspiciunile privind angajările la stat și birocrația excesivă sunt câteva dintre problemele semnalate de angajați. Mai mult de jumătate dintre respondenți indică achiziții inutile făcute doar pentru justificarea fondurilor alocate. Aproape 55% suspectează că unele concursuri de angajare în sectorul public au rezultatul stabilit dinainte. Procentul cel mai mare, de aproape 90%, reclamă utilizarea dosarului cu șină pentru documente care există deja în format digital. În același timp, mai mult de 23% spun că nu văd nicio urmă a banilor europeni sau naționali cheltuiți în instituția în care lucrează. Aproximativ 29% semnalează risipa generată de structuri sau posturi fără utilitate clară, dar și de softuri sau platforme informatice prost concepute, potrivit sondajului realizat de una dintre organizațiile specializate în formarea profesională.
1: Anul acesta s-a înregistrat a doua cea mai caldă lună septembrie din istoria măsurătorilor. Temperatura medie a depășit 16 grade Celsius, anunță Serviciul Copernicus privind schimbările climatice. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Luna trecută a fost și cea de-a doua lună consecutivă anul acesta când temperaturile globale au depășit pragul de 1,5 grade peste nivelurile preindustriale. Pentru Europa de Vest a fost cea mai caldă lună septembrie înregistrată vreodată, în timp ce pentru Europa, per ansamblu, a fost cea de-a treia cea mai caldă. Condițiile de secetă prelungită au dus la debite fluviale scăzute până la valori record în septembrie pe anumite porțiuni de Perin sau Dunăre, iar asta a pus probleme navigației și rezervelor de apă în mai multe țări. Traversăm o nouă serie de luni cu temperaturi peste pragul de 1,5 grade Celsius, iar cum El Niño se intensifică, există probabilitatea prelungirii și anul viitor, a declarat directorul programului Copernicus. În opinia sa, depășirea pragului de 1,5 grade prevăzut în acordul de la Paris privind schimbările climatice a fost doar o chestiune de timp și cât de mult vom depăși limita și pentru cât timp depinde doar de noi.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, continuăm cu Give It Up de la Paul Monkey și Jonas Blue, Perfect Strangers.

0: genul programului, analiză serioasă, competentă. După știrile de la ora 13, ai audiență națională cu Andreea Georgescu. Eu sunt Alex Vidia, rămâi cu știrile de la Fix și Bruno Mars, Gran Error sau Iggy Azalea, Black Widow.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90x90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debița Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule! De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
13: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit. Scandalul cumpărăturilor de la Administrația Națională de Meteorologie e amploare. Ministrul Mediului va discuta cu juriștii, inclusiv despre concedierea șefei ANM. Uniunea Europeană adoptă cea mai amplă listă de sancțiuni la adresa Rusiei. Sunt vizate aproape 1600 de persoane și entități. Sunt 15 grade acum la București și Cluj-Napoca, 13 în Oradea și Iași, 22 la Mangalia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Luca Niculescu anunță progrese în negocierile pentru formarea guvernului. După negocierile cu USR, premierul desemnat a declarat că există deja partide dispuse să voteze învestirea executivului. El a pledat pentru un acord între formațiunile parlamentare, măcar pentru 6 luni, care să permită adoptarea reformelor urgente. Asta deși recunoaște că ar vrea să conducă guvernul pentru următorii 2 ani, până la parlamentare. În plus, a reiterat că preferă un guvern politic sau o formulă mixtă cu politicieni și tehnocrați. Tot astăzi urmează negocieri cu minoritățile Pace și UPR.
1: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente. Eu gândesc ca acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Sunt și multe discuții telefonice. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic tehnocrat, pentru că sincer cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Între timp, Sorin Grindeanu a primit mandat de la partid să condiționeze intrarea la guvernare de participarea PNL în guvernul Luca Niculescu. Cel puțin asta indică surse socialdemocrate. Liderii PSD vor să evite astfel situația în care partidul lor ar fi singurul care decontează măsurile necesare pentru scăderea deficitului bugetar. Liderii PNL au anunțat însă că nu vor intra la guvernare alături de PSD. Elena Matescu nu este victima unei campanii politice, spune ministrul mediului. Diana Buzoianu cere din nou demisia șefei ANM în urma neregulilor care au ieșit la iveală după verificările Corpului de Control. Documentul arată că la Administrația Națională de Meteorologie s-au făcut achiziții directe de milioane de lei care depășesc plafoanele legale și cumpărături de bunuri personale de pe cardurile instituției. În plus, ministrul interimar al mediului acuză nereguli privind angajarea personalului.
2: Ce alt

0: mai prefacem că ăsta nu este un ridicol adus instituției și, da, în mod normal, în orice stat funcțional, ar fi trebuit să-și dea de mult timp demisia.
1: Ministrul Mediului anunță și că în această după-amiază va avea o întâlnire cu juriștii pentru a decide concedierea sau suspendarea șefei ANM.
0: Această autoritate a fost coordonată complet deficitar. O să ne uităm juridic care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Și în același timp ne uităm și pentru a recupera banii respectivi, pentru că ne interesează și ca banii să revină la instituție, nu să se transforme în bunuri care vor rămâne în dulapurile oamenilor de-a lungul următorilor ani de zile.
1: De cealaltă parte, șefa ANM Elena Matescu a declarat că a sesizat poliția încă din luna august, când a cerut verificarea unor activități din cadrul instituției.
2: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație.
1: Uniunea Europeană a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează aproape 1600 de persoane și entități. Șefa diplomației europene a precizat că măsura vizează complexul militaro-industrial rus. Peste jumătate au legături cu lanțul de producție de rachete balistice, a scris Kaya Kallas într-un mesaj pe X. Ministrii de externe ai Uniunii au ratificat astfel un acord la care au ajuns ambasadorii europeni miercurea trecută. Este cea mai amplă extindere a listei noastre de sancțiuni de când Rusia a declanșat războiul. Facem ca producția de arme pe care Moscova le folosește pentru a ucide ucraineni să devină mai dificilă, mai lentă și mai costisitoare, a transmis Kaya Kallas. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: De la această oră, Carlos Alcaraz se pregătește să obțină a doua victorie în fața belgenului Berts. Prima a fost obținută anul trecut în septembrie. Acum la Shanghai, în direct la DigiSport, Carlos Alcaraz se pregătește de calificarea în optimile de finală, unde vor juca Zverev cu Bublik, Deminor și Kachanov, Jea cu Mensik și Hurkacz cu Davidovich Fokina.
1: Un cod galben de ploi abundente este valabil în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în masivele sudice. Izolat se pot strânge cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat, iar pe creste vor fi precipitații mixte. Contăm pe maxime între 13 și 23 de grade, cu 16 grade în capitală. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
4: La audiență națională afli mai mult decât ce se întâmplă.
5: Andreea Georgescu și Ion Meioniță îți spun ce înseamnă.
4: Ca să știi.
6: Bine v-am găsit în audiență națională. Premierul desemnat le propune partidelor parlamentare un acord politic menit să ducă în următoarea jumătate de an la trecerea unor urgențe de parlament cu un guvern cu puteri depline, rectificare bugetară, buget pentru anul viitor și setul de măsuri menit să ducă la menținerea liniei actuale de reducere a deficitului bugetar pentru a ne încadra în angajamentele europene pe care ni le-am luat, pentru a rămâne credibil în fața creditorilor, pentru a trece cu bine de următoarele evaluări financiare care ne așteaptă la început de 2027. A continuat în paralel premierul întâlnirile cu partidele parlamentare, tocmai ce a încheiat discuția cu cei de la USR, mai are astăzi programate întâlniri cu două grupuri parlamentare, Pace și Uniți pentru România. Între timp, socialdemocrații s-au strâns dimineață în ședința conducerii, în care ar fi trebuit să stabilească ce fac, votează sau nu guvernul Luca Niculescu. O decizie concretă n-a fost luată, dar s-a vorbit mult despre cum se poziționează partidul și în PSD opiniile sunt împărțite. Sunt multe supărări, în special din teritoriu, că nu un social-democrat a fost desemnat a patra oară de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Se tem liderii locali din Partidul Social-Democrat că ar putea rămâne pe din afara alocărilor bugetare. Pe final de an și în 2027 cu un premier care nu e de-al lor, de-al partidului. De cealaltă parte, a început să se vorbească în PSD tot mai mult, inclusiv în ședințele interne, despre varianta anticipatelor. Drept urmare, au decis să discute serios

0: despre scenariul ăsta, care știm, nu e neapărat pe placul partidului, nu e nici pe placul președintelui, cel care poate declanșa această variantă, poate transforma scenariul în realitate. Ce se întâmplă în continuare? Trece sau nu trece cabinetul lui Luca Niculescu? L-am văzut pe premierul desemnat destul de optimist și dimineață într-un interviu la Radio România Actualități, în care spunea că are semnale dinspre unele partide că îi vor da votul. Pe de altă parte, promisiuni publice nu vedem. Socialdemocrații sunt incerți. Un lucru e sigur, nu vor singuri la guvernare cu un premier care nu e nici din rândurile partidului. De cealaltă parte, PNL spune clar, noi nu mai intrăm într-o formulă de guvernare cu PSD. Și foarte interesant, dinspre USR, la fel, noi nu vom vota un guvern exclusiv PSD, dar discutăm, analizăm dacă se reface așa o coaliție cu PSD, PNL și UDMR. Foarte multe combinații în discuție și puține zile rămase până când expiră termenul pe care Luca Niculescu l-are la dispoziție ca să ceară vot de încredere în Parlament. Joi, dacă nu mă înșel, cred că e ultima zi pe care o are la dispoziție premierul desemnat ca să voteze, ca să ceară acest vot în Parlament. Ion Mioniță, te salut!
1: Bună, bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor! Am început o nouă săptămână cu o nouă negociere.
0: Acord pe 6 luni între partidele parlamentare pentru susținerea guvernului Luca Niculescu și pentru a trece urgențele. Deși îl auzeam săptămâna trecută pe prim-ministrul desemnat spunând că el își dorește să rămână 2 ani. Până la alegerile parlamentare de la final de 2028. Bun, a spus și astăzi că în continuare ăsta rămâne planul principal, dar dacă nu se poate, măcar 6 luni, hai să facem așa un... Uite, tot e un termen despre care se vorbește mult când deschid secțiunea de politică externă, pare că se potrivește și în plan intern. Armistițiu.
1: Da, armistițiu, da. Greu de obținut acest armistițiu, însă cred că Luca Niculescu are mai multe șanse să obțină guvernarea, pentru că situația a ajuns la fundul sacului. Nu mai este. Frânghia s-a apropiat de par cam mult și vine luna noiembrie, e nevoie de niște rectificări bugetare pentru ca niște oameni să-și ia salarii. Cam asta ar fi cea mai mare problemă a României în momentul de față și nu discuțiile politice care au apărut și care au mers către un, să spunem așa, zonă din asta de no man's land. Nimeni nu își asumă nimic, doar sunt discuții. Sunt discuții mai bune decât ce am avut până acum. E clar că e primul guvern care are șanse să treacă dintre cele 3 nominalizări de până acum. Este foarte clar că Luca Niculescu poate să facă un guvern. Are și acest avantaj al sabii lui Damocles deasupra capului, pentru că va fi foarte greu pentru un partid politic în afară de aur, care joacă în alt meci, să vină să spună, domne, votez împotriva cabinetului Niculescu, când știe că e de făcut o rectificare bugetară și un proiect de buget pentru anul 2027. Cum? Ce le spune oamenilor? N-am votat că nu mi-au ieșit mie numărul, nu mi-a ieșit numărul de miniștri, că voiam la transporturi și mi-au dat la cultură. Nu merge așa ceva. Va fi extrem de greu să vină în Parlament și să spună că nu votează acest guvern. Oricare ar fi partidul în cauză, pentru că e un compromis bun. E vorba despre compromis acum. Cu ce îi deranjează pe PSD să aibă un premier Luca Niculescu? Cu nimic, pentru că ei nu și-au dorit să aibă premierul. Sorin Grindeanu nu s-a omorât cu firea să devină premier și i-ar conveni foarte mult. I-ar conveni să fie în guvern, i-ar conveni să-i aibă și pe liberali alături. Pentru că asta e formula pe care PSD și-a dorit-o de la început. Un guvern politic pe care să-l controleze, dar pentru care să nu răspundă. Asta este marea găselniță a PSD-ului. Dom'le, facem parte din guvern, votăm pe acolo ce ne convine, dar nu suntem de acord. Și când e momentul, poc, facem ca scorpionul cu broască. Nu m-am putut abține. Asta e. Mi-am înjunghiat partenerul. Cam asta este ideea lor, să aibă întotdeauna pe cineva de dat vină. Dom'le, că o fi, că a fost Bolojan, ați văzut acum, am votat și un guvern cu PNL. Păi nu a fost guvernul Siegfried ăsta până a propus și n-a primit voturile. Ca atare, e o situație care reclamă un guvern, ar trebui să avem un vot în Parlament favorabil. Dacă nu se dă un vot favorabil, atunci situația va deveni extrem de complicată pentru România, pentru că sunt mulți care spun, nu ne e frică de anticipate.
0: Ce inclusiv crezi? Socialdemocrații spun acum că nu se tem de anticipate, că Partidul Socialdemocrat este pregătit pentru anticipate. S-a discutat în ședința conducerii din această dimineață despre organizarea de anticipate. Înțeleg că și-au făcut și o comisie specială care să analizeze legislația, dacă mai e nevoie de completarea legislației, pentru că nu am mai avut alegeri anticipate în România în perioada post-decembristă.
1: Îi trebuie lege. A, nu îi trebuie lege. Hai să fim serioși. E Constituția care spune că să fac și legea, o ai pe legea alegerilor, nu? Că tot alegeri, nu s-a schimbat nimic din 2024 până acum.
0: Evident.
1: Așa că trebuie să scrie acolo lege pentru anticipate? Hai să fim serioși. Lege a alegerilor. Dar nu intrăm în adâncurile gândirii acum ale diverșilor șefi de agenții prin România.
0: Să-și facă comitet, să analizeze legislația, să vadă dacă e nevoie de completări.
1: Da, dar cine o votează? Încă o dată, este vorba de timp aici. Este o marfă cu care partidele nu sunt obișnuite să lucreze. Și nu pot să genereze timp. Minciuni pot să genereze, promisiuni, marketing electoral, cum se spune acum, că nu se mai zice minciune electorală, se spune marketing electoral. Am inventat-o și pe asta. Ok, bine, trecem mai departe. Dar timp n-au de unde să scoată. Și hai să judecăm cu creionul pe hârtie, ca să fim și noi așa, contabili. Suntem aproape 15, deci 15 octombrie când va fi...
0: Votul în Parlament. Nu, depunerea listei. Termenul limită pentru depunerea listei.
1: Deci ne apropiem de 1 noiembrie, ultimele două luni din an, spuneam că nu avem rectificare bugetară. Bun, foarte frumos. Și să spunem că pică guvernul ăsta și va trebui să faci. Unii zic, lege pentru alegerile anticipate. Eu spuneam că nu-i nevoie, dar nu știi ce gândește PSD-ul și la un moment dat zice, hop, avem nevoie și de lege. Cine o votează în Parlament? Că va fi haos complet. Președintele va dizolva Parlamentul, nu? Că nu poți să mergi la anticipate dacă nu dizolvi Parlamentul. Deci nici Parlamentul nu va mai putea adopta legi organice. Să le aprindem puțin lumina la oamenii ăștia în cap. Nu afară, în cap, să le aprinde lumina. Dizolvi Parlamentul, nu mai ai posibilitatea să dai legi organice. Organice, domnul Grindeanu. Și ceilalți domni, să nu facem diferență. O lege organică înseamnă și bugetul de stat. Printre altele, ca să nu fim noi așa, cu surgii. Deci nu vei avea parlament care să-ți voteze un buget și nu vei avea un parlament care să poate să adopte legi organice care sunt cele mai...
0: care să facă acel buget.
1: Și n-ai guvern să facă bugetul și n-ai guvern care să dea ordonanțe. Deci ai anulat puterea executivă de 6 luni și acum anulezi puterea legislativă. Păi da, ce frumos! Și alegerile vor fi peste 3 luni, nu?
0: Cam așa, 90 de zile.
1: Și atunci să-i luăm pe toți domnii ăștia din Parlament, toți, cât sunt ei acum? 464,
0: parcă.
1: Și să-i întrebăm pe persoană fizică. Așa, pe fiecare în parte. Domnul parlamentar ales de popor, cu voturi în spate, bla, bla, bla, bla, bla. Ia spuneți-ne dumneavoastră, cum plătiți dumneavoastră salariile la oamenii ăștia până să facă alegeri anticipate și până să facă un guvern, un parlament... și un guvern după alegerile anticipate. Deci vreo 4-5 luni de aici înainte. Atât să-mi spuneți. Nu vreau filozofie, cofi cu stânga, dreapta, naționaliști, suveraniști, populiști, anti-europeni, proruși, că sunt destui în țărișoară.
0: Din păcate.
1: Din păcate, așa. Dar ia ziceți, mă băieți, cum plătiți voi cheltuielile statului vreo 5 luni de aici înainte? Scurt, la obiect, fără probleme. A doua întrebare. Cât credeți că va fi cursul euro, leu-euro după ce dizolvați voi Parlamentul și n-aveți proiect de buget pe anul 2027? Așa, la o strigare, nu vă cerem o analiză macroeconomică. La ce vă vine? Știi cum e... Cum fac testele alea psihologice când trebuie, îți spune un cuvânt și trebuie să spui tu ce-ți vine în cap, știi? Să fie un test din ăsta. E, așa și noi, să zicem, leu, euro.
0: Sună ca o licitație, da. Dar orice ar ieși din licitația asta nu ne convine,
1: exact,
0: asta e clar.
1: Să răspundă parlamentarii la testul ăsta psihologic simplu cu asociere de cuvinte și să ne spună la leu euro ce le dă. Că poate s-or gândi mai bine. Ce poți să ai o situație mai bună? Serios, președintele Nicușor Dan a fost criticat pe bune dreptate pentru ce a făcut, mai ales pentru ce n-a făcut. Că sunt mai multe lucruri pe care nu le-a făcut decât lucruri pe care le-a făcut și le-a făcut greșit. Dar hai să trecem peste asta. Păi, nominalizarea lui Luca e cea mai bună soluție politică pentru toți. Adică s-a gândit ce a zis. Bă, ce ar putea să fie bun și pentru PSD, și pentru USR, și pentru PNL, și pentru ăilalți neafiliați pe acolo care mai sunt. A ziceam, AUR e separat cu ăilalți, cu SOS, cu altă gâscă, în altă traist. Dar să le convină, să n-aibă nimic. Adică dă Siegfried, au zis, e dalu Bolojan, e bolojenist. Dă Vește, au zis, este aripa dizidentă, e cu ăia. Deci persoane, Tomac, nu voia nimeni pe Tomac. Persoane care stârneau din start animozități, fracturi, controverse în sânul politic. L-ai găsit pe Luca. Luca nu stârnește dușmănii. N-am văzut pe nimeni să vină să-i spună, Luca, nu te vrem, că nu ne place de tine, că vorbești franceză prea bine. Nu. Până la urmă este soluția cea mai bună care poate fi acceptată. Asta înseamnă un compromis. Să poată să fie acceptat de toți fără să aibă senzația că pierd ceva esențial. Ce ar pierde PSD să-l voteze, ce ar pierde PNL să-l voteze, ce ar pierde USR, unde mereu nu mai vorbesc. Deci, cea mai bună soluție, chiar ar trebui să-i mulțumească președintele.
0: Și atunci, cum de nu se înghesuie nimeni să-și arate susținerea? Că nu văd pe nimeni înghesuindu-se să spună, nu, votez.
1: Care este avantajul până
0: bine,
1: acum nu s-a înghesuit
0: nimeni. Noi n-am văzut un program pe larg, n-am văzut nici o listă de miniștri. E adevărat, nu s-a înghesuit nimeni să respingă.
1: Da, cum au fost toate celelalte nominalizări care au avut reacții contra foarte puternice împotrivă. Deci, de la premisa asta plecăm, că noi plecăm de la niște oameni care și-au dat în cap 6 luni de zile și nu mai au încredere deloc unii între alții.
0: Pe de altă parte, cred că au început să înțeleagă tot mai mulți că nu mai merge așa și că oamenii nu mai au răbdare.
1: Păi nu mai au, dar nu mai are leu răbdare.
0: Nu mai are leu răbdare, nu mai suntem de mult în termenul ăla rezonabil despre care se vorbea acum jumătate de an.
1: Dobânzile nu mai au răbdare. Deja am intrat în a 6-a lună de criză. Și bine am intrat în a 6-a lună de criză. Nu văd altă soluție. Respingerea acestui guvern va avea consecințe economice, în primul rând, foarte dure și directe. Adică nu vor mai fi, există posibilitatea să nu știu ce. Nu! Vin niște scadențe foarte, foarte clare. Asta cu rectificarea bugetară. Încă o dată. Poate unii dintre politicieni ăștia care sunt obișnuiți să umble tot timpul, să scoată panglice așa, nu înțeleg ce înseamnă o rectificare bugetară. Fără această rectificare bugetară nu vei putea să faci plăți. Nu ai cum. E ilegal. Ca să muți bani dintr-o parte în alta într-un exercițiu bugetar, îți trebuie o lege. Fără legea aia n-ai cum să o faci. Bine, ordonanță de urgență, dacă poate să o dea un guvern, și transformată în lege de parlament. Ori nu avem această posibilitate pentru că nu avem guvern care să dea ordonanță de urgență. Deci, cum vei face peste 2 săptămâni? E foarte simplu, foarte simplu. Nu îți trebuie mari studii. Bine, la analfabeții noștri și studiul alfabetului e ceva complicat, da. Măcar de bun simț, așa. Ce să-i cer lui Luca Niculescu? Ți-a și propus 6 luni. Hai, pentru 6 luni nu poți să faci un guvern? Și dacă îl face pe 6 luni, poate stă și el mai mult. Un an, uite, Bolojan a stat cu 6 luni mai mult decât a vrut PSD-ul să stea și dacă PSD-ul mai aștepta puțin, venea la rotativă. Știi ce inteligent este ce s-a întâmplat cu mișcarea asta, mă gândeam acum, care a dat jos guvernul. Deci, Sorin Grindeanu, da? Vine și dă jos guvernul și zice stați aici la locurile voastre că ne întoarcem repede înapoi și luăm noi toate ministerele și va fi bine. Și au trecut 6 luni și nimeni nu vine și băieții din teritoriu încep să facă foame, că nu mai vin bani. Și atunci zic, dar ce am realizat? Și ce ar pune în loc în urma acestei promisiuni nerealizate? Hai că facem un guvern din care am putea să facem parte cu un premier care e Luca Niculescu. Deci nici nu conducem noi guvernul și s-ar putea să nu luăm toate ministerele pe care le-am avut. Deci mișcarea a fost să pleci dintr-un guvern în care se făcea tot ceea ce voiai tu, că nu se făcea nimic fără PSD, clar.
0: Am avut cele mai multe ministere, aveau premierul, dar nu cred că s-au supărat vreodată prea tare.
1: Da. Dar și ajungi într-o poziție în care s-ar putea să nu mai ai cașcavalul pe care l-ai avut acum 6 luni. Bună și asta mișcare, nu știu ce să spun, da, în sfârșit. Dar în condițiile date nu văd cum ar veni în Parlament un partid în afară de extremiști să spună că nu votează. Ar fi pentru România un șoc pe care s-ar putea să nu-l înghită. Că nu mai poți să controlezi ceea ce se întâmplă pe piețe, pe dobânzi și pe curs și pe plata cheltuielilor statului în ultimele 2 luni, când se acumulează, știi foarte bine, noiembrie-decembrie sunt zile, luni cu vârf.
0: Da, cu vârf de plată. Așa cum se întâmplă în fiecare an, pentru că rămâne deficitul mic până spre toamnă, când începe să crească accelerat, tocmai pentru că vin facturile din urmă.
1: Da, și nici
0: sau
1: nu
0: vin
1: poți
0: scadențele.
1: Să nu plătești. Că dacă nu plătește statul, blochezi firmele care au avut contracte cu statul și bagi în faliment pe oamenii și rămâi fără locuri de muncă, ce faci? Îi bagi în faliment, în șomaj? Deci nici asta nu se poate. Că tot să bat cu pumnii în piept să relansăm economia. Economia nu o relansez cu bani din elicopter. O relansez cu reforme, în primul rând, cu programe bine gândite, și nu băgând lumea în capacitate de plată pentru că nu plătim facturile. Dar în ziua de azi nimic nu mai este sigur. Sper ca Luca Niculescu să reușească să le pună oglinda în față, adică să le spune, uitați și alternativa, că nu mă votați, ok, nu pe mine ca persoană fizică, un nou guvern al României, dar iată alternativa, iată ce se va întâmpla după, în secunda 2, după un vot negativ pe care l-ați da în Parlament. Și pe urmă, ce motive ai? Poți să vii, Andreea, cum îți explici chestia asta? Noi nu intrăm la guvernare, zice PSD, dacă nu intră și PNL alături de noi. Cum adic?
0: Ei, ori guvernăm cu toții, ori nu mai guvernează niciunul. Cum
1: e adic? Te oblig să vii să spui da la primărie, că vreau eu, adică cum devine asta? Iar liberalii au spus că ar vota un guvern din care n-ar face parte. Și mie mi se pare primul pas înainte. Ei au spus că ar vota un guvern din care nu fac parte.
0: Da, ar da un vot pentru instalarea unui guvern, să fie un guvern cu puteri depline, să se iasă cumva din blocaj. Practic, hai, vă lăsăm în loc, dar mai vorbim pe mai departe.
1: Da, și pe un program minimal. Dacă are așa rectificare bugetară, buget pe 2027 și câteva reforme pentru cele la care România s-a angajat deja, adică salarizarea unitară, nu? Pentru 6 luni mie mi se pare foarte bine. Dacă ar face și legea salarizării unitare pe care l-am plătit. Eșecul acestei legi a fost plătit cu 770 de milioane.
0: Chiar mi-am amintit și acum. Își asumă.
1: Da,
0: partidele și-au asumat.
1: Da,
0: cum și-au asumat partidele? Că
1: nu știu, au făcut o chetă la partid să vină să dea banii ăia 770 de milioane, ca așa ar trebui. Păi nu votăm. Nu votăm legea asta. Treaba noastră. Ne asumăm. A, vă asumați? Ia faceți o chetă. veniți cu banul, umblați la cutia de pantofi și veniți și achitați 700.
0: Și dincolo de asumarea asta, pe strict pe suma care nu a mai fost încasată din PNRR, te gândești la faptul că rostogolești în continuare, încă o lună și încă o lună și încă o lună și încă un an și cât o mai dura până se fac modificările necesare, o problemă care atârnă greu în bugetul țării.
1: Și e nerezolvată, o reformă abandonată face mult mai rău decât lipsa unei reforme. Pentru că oamenii știu la ce să se aștepte și văd că nu se realizează. O reformă promisă, o reformă bună, o reformă care este luată în calcul și de agențiile de rating. Ai văzut că toate agențiile de rating au vorbit și despre necesitatea acestor reforme care n-au fost realizate încă. Deci, există o așteptare să se facă așa ceva și tu vii și o amânci și atunci credibilitatea ta se duce de râpă și nu mai vine nimeni să-ți dea bani sau îți dă la niște dobânzi foarte mari. De ce n-ai face așa ceva până la urmă? Dincolo de... Care e motivul? Adică se întreb, dar care e motivul? De ce nu vreți să votați? Și nu știu dacă o să-ți găsească un motiv. La fel cum n-au găsit un motiv nici la dărâmarea guvernului. De ce l-ați dat jos? Că după aia au început să apară tot felul de scenarii? Sigur, ok, dar pe loc atunci n-a venit nimeni. Au spus, nu, suntem împotrivă. Ok, bine. La ce sunteți împotrivă? Așa și acum. Însă, nu știu, poate că, cum e, în ceasul al 12-lea va fi ceva rațiune în Parlament și vom vedea un guvern votat.
0: Da, până joi mai e timp să se clarifice apele, să se gândească partidele aleși și să vedem dacă acest guvern merge la vot în Parlament cu sau fără șanse, sau dacă din contră nici nu se mai ajunge acolo.
1: Totuși nici n-a deschis discuția Luca Niculescu despre componența guvernului.
0: Nu știe pe ce voturi se poate baza. În acest moment și care sunt cerințele dinspre partide pe care trebuie să le armonizeze. Până la urmă să negocieze aici colo ca să ajungă la o armonizare.
1: Dar vine cu două liste, ce face? Care două variante. Trei. Guvern politic, tehnocrat sau mixt.
0: Și da, ce uite, face? Azi
1: vine cu trei,
0: spunea că
1: cu trei
0: preferă
1: liste,
0: varianta
1: Hagi,
0: politică.
1: La națională, cu mai uite. Multe echipe. Și vede
0: important
1: care e 6-0, care e 5-0. Da. Să dute în cocinile, da. Să fim pe mai multe posturi același nume. Și asta e o discuție extrem de complicată și legată de împărțirea posturilor și de numele care vor fi acolo.
0: Da, dar nici n-aș ști de unde să încep o astfel de discuție, pentru că nu e nicio variantă.
1: Da.
0: Impresia mea este că nu s-a discutat despre niciun nume în întâlnirile astea care au fost până acum. Până la urmă, n-ai ști de unde să pornești discuția. Bun, Ion Meioniță, îți propun să schimbăm subiectul. E 13:32, sunteți în continuare în Audiența Națională. Emisiunea se aude pe frecvențele din întreaga țară și se și vede pe canalul de YouTube al DGFM. Fiecare zi, imediat după știrile de la prânz, de la 13 fix, până aproape de ora 14. Și m-aș uita puțin Ion Meioniță în continuare în plan extern, pentru că au venit în ultimele zile informațiile așa, în cascadă, de peste ocean. Și se simte apropierea alegerilor, pentru că altfel nu mi-explic mișcările astea pe care le face Donald Trump și pe fondul probabil informațiilor pe care le-am văzut în presa americană că republicanii nu stau grozav în sondaje ca reflexie a faptului că președintele american nu se mai bucură de susținerea care l-a dus la Casa Albă în urmă cu... 2 ani? Se fac 2 ani imediat de la alegerile prezidențiale.
1: Întotdeauna ceea ce se întâmplă aproape de tine te influențează foarte mult. Și când vine americanul cu vaporul ăla de mașină pe care îl are, se oprește la stația de benzină, ia pompa și vede că galonul e $4, îi cade pompa din mână. În viața vieții lui nu s-a gândit că e galonul de benzină sau de diesel, va fi 4 dolari. Da, era 2 dolari.
0: Ei, combustibilul și a avea o mașină personală, astea sunt lucruri așa, care intră în lucrurile de bază.
1: Basic.
0: Bine, și distanțele foarte mari pe care le au de parcurs zilnic.
1: Și mașinile.
0: Și adică mașinile, la noi în există... combinație cu probabil un transport în comun mai puțin dezvoltat decât...
1: Dacă văd o mașină europeană, o duc la muzeu. Cred că e o ascuțitoare, ceva. Nu se urcă decât în...
0: Bun. Altă
1: niște
0: țară,
1: vagoane.
0: Alte obiceiuri de consum,
1: nu,
0: să zic
1: lor.
0: Așa.
1: Bravo lor,
0: dar,
1: nu e o problemă.
0: Pentru americani,
1: adică
0: scumpirea combustibililor a fost un șoc.
1: Un șoc mare.
0: Dar
1: mai ales
0: cred că pentru mulți a fost și șocul acordului lui cu Rusia.
1: Da. Foarte, foarte, vești foarte proaste. Foarte, foarte proaste. Și pentru americani, și pentru noi. Pentru toată lumea. Pentru că ce a anunțat Donald Trump este absolut șocant. Este inacceptabil și am văzut cum a reacționat întreaga lume, mai ales că nu înseamnă nimic. Milioanele alea de baril de motorină pe care ar trebui America să le aducă din Rusia, nu înseamnă nimic. Este o picătură într-un ocean. Pentru consumul american, pentru consumul mondial, e zero. Deci e o mișcare fără final, doar să dai niște bani Rusiei să continue nestingherită războiul împotriva Ucrainei și colac peste pupăză să mai spui și că Zelenski e de vină. N-a atacat Zelenski Iranul, nu știu. În America se cunoaște treaba asta. Nu, Zelenski s-a dus în strâmtoarea Ormuz. Donald Trump s-a dus acolo și a zis că o rezolvă în 2 săptămâni. El rezolva războiul din Ucraina în 24 de ore, acum rezolva pesta din Iran în 2 săptămâni și suntem, iată, la spre sfârșitul anului, cu prețurile la combustibil în cer, cu populația americană foarte dezamăgită de Donald Trump, pentru că a promis lucruri foarte concrete. Și acum să dai vina pe Zelenski, o fi, dar nu știu cât prinde. Chiar
0: mai ales că ar veni asta de la același președinte american care în ultimii 2 ani nu a făcut altceva decât să spună ăsta nu e războiul nostru, e departe de noi, pe
1: bine,
0: noi nu ne afectează.
1: Da, bine, și a ajutat Rusia întotdeauna. Alaska, spiritul de la Alaska, frăție.
0: Da, spunea în permanență pe noi nu ne afectează.
1: Nu ne afectează.
0: Și brusc vine această schimbare de discurs pentru poporul american. Ne afectează, uite, din cauza lor.
1: Din cauza lui Zelenski. Nu. Absolut șocant ce se întâmplă, șocant cu adevărat, iar prețul pe care îl plătim va fi foarte mare pentru astfel de decizii. Sigur că nimeni nu mai are încredere în ce spune Donald Trump. Să vedem ce va fi la alegerile. Alegerile sunt peste mai puțin de o lună.
0: 3 noiembrie.
1: Da. Și s-ar putea să fie un șoc, că spunea Andreea că s-ar putea să fie o răsturnare de balanță în legislativul american, s-ar putea ca republicanii să piardă și Senatul, ceea ce nu se gândeau că va fi posibil să piardă și Senatul. Dacă Donald Trump mai face asemenea mișcări, cu siguranță victoria democraților începe să fie din ce în ce mai sigură, pentru că practic, n-are nicio finalitate, nici măcar pentru ceea ce americanii plătesc ca preț al combustibililor. N-are cum să influențeze piața așa ceva. Piața ar putea să scadă dacă s-ar ajunge la un acord în strâmtoarea Ormuz. Pentru că mai e ceva. De 5 luni de zile, Donald Trump tot anunță că strâmtoarea Ormuz e liberă. Iese din 2 în 2 zile pe social media și spune gata, mergeți, facem surfing în strâmtoarea Ormuz. Nici pe departe. Și chiar dacă traficul este mai mare și chiar a atins în anumite perioade, a atins nivelul de dinainte și a fost prezentat așa ca o victorie, realitatea este mai dură și spune următorul lucru. Chiar dacă fluxul s-a mai mărit de transport prin strâmtoare, costurile au explodat. De-aia prețul este enorm. Deci prețul de a închiria, am citit o analiză, să închiriezi un tank petrolier, să spunem, costa, zic așa, care o sumă, $100, evident, nu, dar așa. Și acum este $500, să spunem. Deci costul de a transporta țiței
0: ăla... Pentru că riscurile sunt considerate mult mai mari. Drept urmare, transportatorii percep tarife mult mai mari, asiguratorii au tarife mult mai mari la rândul lor. Și nimeni nu vrea să se expună într-o situație atât de schimbătoare cum este cea din Orient.
1: Și pe spinarea cui crește tarifele astea? Al prețului petrolului.
0: Evident, consumatorul final decontează toate scumpirile astea de pe traseu.
1: Exact, și dacă îți vine un super tank din ăsta și își asumă riscul compania respectivă să treacă prin strâmtoare, evident că cere un preț foarte, foarte mare pentru acest transport, că nimeni nu se duce acolo să-și riște încărcătura, oamenii, vasul, și să nu ceară un preț exorbitant pentru serviciul ăsta. De-aia, deci nu e vorba de dieselul lui Putin, nu este vorba despre atacurile lui Zelenski asupra rafinăriilor rusești, pentru că nu Rusia asigura combustibilul pentru lumea întreagă, ci petrolul din Orientul Mijlociu. Oricât timp Orientul Mijlociu e blocat, adică strâmtoarea Ormuz e blocată, sau nu funcționează la parametri, sau nu funcționează în siguranță, pentru că poate să funcționeze târâși grăpiși, dar nu e în siguranță. Și atunci vorbeam despre costurile respective. Așa că n-are cum să influențeze decizia asta absolut șocantă luată de Trump, plus că am mai vorbit și despre un armistițiu pe energie, nu? Adică să nu mai fie atacuri reciproce.
0: Uite, da, exact asta. A venit anunțul ăla de nicăieri, da. Pe, nu chiar de nicăieri, de pe platforma media lui Casa Albă, da. Donald Trump, un acord de armistițiu energetic între Rusia și Ucraina a fost agreat, intră în vigoare de îndată. E un anunț despre care președintele ucrainean a spus la scurt timp după că nu știe absolut nimic, ba chiar la, cred că 2-3 ore după postarea lui Donald Trump, rușii au atacat culmea o centrală termoenergetică din Ucraina. Ucraina. Deci cum e niciun cu acordul?
1: Niciun acord. Mai ales că ucrainenii habar n-aveau despre ce e vorba. A fost propus un asemenea acord, dar nu a fost respectat. Și rachetele rusești au țintit infrastructura energetică a Ucrainei, pentru că, sigur, e un punct vulnerabil și vine iarna. Și iar pentru Ucraina s-ar putea să fie o perioadă grea.
0: Și Rusia rămâne pe strategia obosirii populației ucrainene. Până la urmă,
1: da,
0: ca ea să nu mai susțină decizia politică de a continua războiul, de a continua apărarea în față Rusiei, rezistența, de a slăbi până la urmă rezistența și susținerea populației pentru conducerea de la Kiev.
1: Nu a funcționat.
0: Da, numai că intră deja în a șasea iarnă acest război.
1: Cu cât au devastat mai mult Ucraina, cu atât moralul ucrainenilor a fost întărit și și-au dat seama de fapt de un adevăr, că soarta lor depinde numai de ei, de rezistența lor. Sigur că sunt ajutați, că nu ar putea să fie capabili să reziste singuri, n-au bani, n-au armamentul necesar, dar ceea ce a depins de ei au făcut și au depășit toate așteptările. Mă refer la dezvoltarea războiului modern. Și multă lume învață de la ucraineni ce înseamnă un război cu drone și cu roboți. Nimeni nu se gândea cu 3-4 ani în urmă că Ucraina va face un pas atât de mare înainte în dezvoltarea războiului secolului 21 cu roboți și cu drone. Și aici e clar că este cheia rezistenței lor și a faptului că Rusia de 5 ani de zile n-a reușit să-și atingă niciunul dintre obiective. Dar este război de uzură și sigur că țintele ucrainene rămân în continuare pentru Rusia, și anume sistemul energetic, distrugerea rutelor de aprovizionare și exporturile de cereale, că există și arma asta. Nu, un vas s-a scufundat acum cât... S-a scufundat, nu s-a scufundat singur. A fost lovit. Dar
0: au fost parcă mai multe lovituri ca niciodată în ultimele săptămâni în Marea Neagră.
1: Exact, lângă platforma noastră.
0: Trei zile la rând au fost lovituri în spațiul economic exclusiv al României și al țării vecine Bulgaria. Tocmai de aceea și Bucureștiul și Sofia au cerut ajutor la nivelul Uniunii Europene, au pus la punct o discuție cu Turcia, pentru că Turcia e o forță militară importantă la Marea Neagră, și stat membru NATO, ca da. Și România și,
1: aici
0: și Bulgaria.
1: Și cooperarea cu Turcia este esențială în Marea Neagră, pentru că nu poți să aduci forțe NATO în Marea Neagră, în afara celor ale statelor riverane. Dar ideea este că și în America, deja din ce în ce mai multă lume începe să critique abordările lui Trump, ceea ce nu prea se întâmpla. Mă rog, în tabăra adversă, da. Dar în propria lui tabără apar
0: voci. Inclusiv republicanii sunt deranjați de unele decizii.
1: De ce? Dacă pierd voturi pe mâna lui Trump, nu mai e ok pentru ei. Cât timp au câștigat voturi cu Trump, fiecare s-a afișat cu Trump și câștiga alegerile în care participa. Că erau alegeri pentru șerif în Nevada și te pozai cu Trump, gata, câștigai alegerile. E, acum s-ar putea ca această poză să te ducă să pierzi alegerile. Și din momentul ăla, sigur că în sânul Partidului Republican, ce-o mai fi rămas din el? Că e și asta o întrebare. Ce-a mai rămas din Partidul Republican al lui Reagan, de exemplu? E, încep să se ridice semne de întrebare. Oare mai este o carte câștigătoare Donald Trump sau nu? Vom vedea. De aceea alegerile astea sunt cruciale. Din noiembrie și vedem totuși cât de bine este să ai foarte multe elemente de control într-o democrație și cum au gândit părinții Constituției Americane cu alegerile astea la jumătatea termenului. Fabuloasă idee! Adică alegem un președinte care e foarte puternic, președintele are puterea executivă totală, dar uite că facem alegeri la jumătatea mandatului, ca să, dacă președintele o ia pe arătură, să avem niște alegeri, să întrebăm poporul, dar unde? Întrebăm pentru legislativ, la jumătatea mandatului. Extraordinară idee. Pentru check and balances, pentru a menține un balanț, o balanță a puterii.
0: Dar bazată inclusiv pe puterea votului.
1: Păi da,
0: până la urmă,
1: păi nu mai
0: e
1: democrația,
0: nu mai
1: e votul.
0: Respectarea instituțiilor între ele.
1: Nu, pentru că ei s-au gândit. Dacă ai un președinte care abuzează de poziție, pentru că are puterea enormă, o putere enormă, și atunci hai să facem și alegeri prin care președintele să fie validat sau nevalidat la un vot popular. Foarte bună, foarte bună idee. Acum, bine, există și tot felul de situații de personalități atipice. Nu poți să bagi într-o Constituție tot. Că Donald Trump are la îndemână și ideea asta pe care a fluturat-o. Că nu, domn, dacă pierde alegerile, sigur, au fost măsluite. A mai folosit asta.
0: Da. Și când a pierdut prima oară, al doilea mandat, nici acum nu a recunoscut că a pierdut la vot, ci în continuare susține că au fost alegeri măsluite și că atunci s-ar fi cuvenit al doilea mandat și nu abia acum,
1: după
0: în exercitarea
1: ani.
0: Lui,
1: da.
0: 4 ani mai târziu, după mandatul lui Joe Biden.
1: Da, ne putem aștepta la orice. Însă americanii vor vorbi și au aceste instrumente la îndemână. Evident că, de obicei, președinții cam nu repetă aceeași performanță și în alegerile legislative de la jumătatea mandatului, pentru că se mai uzează. Dar s-ar putea ca pentru Donald Trump să fie o lovitură puternică în aceste alegeri și atunci vor fi consecințe pentru politicile pe care le are în vedere. Inclusiv ceea ce se întâmplă cu Rusia, cu Ucraina, ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Sunt, iată, războaie care au apărut din partea celui care promitea că nu o să mai facă niciun război și că le va încheia pe toate cele care există sub soare. Iată că soarele vede mai multe războaie acum decât a văzut și pacea lui Donald Trump se dovedește o iluzie, cel puțin până la alegerile astea de la jumătatea mandatului din Statele Unite ale Americii.
0: Da, va fi foarte interesant cum vor arăta aceste rezultate, pentru că mi-amintesc și în urmă cu 2 ani. Din exterior, perspectiva e alta asupra ceea ce se întâmplă în Statele Unite și ce își doresc americanii până la urmă.
1: Da.
0: Și, desigur, sunt multe filtre care se pun între realitățile americane, cele care cântăresc până la urmă mai mult la vot, și interesul pe care Europa îl are cu privire la ce se întâmplă în Statele Unite.
1: Dar...
0: pentru că, uite, chestiunile acestea care țin de securitate, cum au fost cele legate de războiul din Ucraina, au fost foarte dezbătute în Europa înainte de alegerile prezidențiale de peste ocean de acum 2 ani. Însă au fost de puțin interes pentru americani.
1: Bineînțeles.
0: Americanii au votat candidatul care a promis un trai mai bun, prețuri mai bune,
1: politici anti...
0: o viață mai ușoară.
1: Anti-emigrație.
0: Și
1: asta
0: că,
1: a fost,
0: evident, politicile care au întreținut fricile americanilor.
1: Și ar mai fi ceva pentru Europa. Vedeți, americanii MAGA au generat politici de sprijinire a partidelor populiste extremiste din Europa pe ideea slăbirii Europei. O Europa care nu este văzută de această mișcare drept un aliat al Americii, o Europa care ar trebui să fie slăbită. Știm teoria asta. Și am văzut toate luările de cuvânt în acest sens și sprijinirea unor partide ca AfD în Germania, mă rog, tipul ăsta de partide din care vor demantelarea, dezmembrarea Uniunii Europene. Și dacă MAGA înregistrează o înfrângere, atunci sigur că apetitul pentru puterea MAGA începe să mai scadă și lucrurile nu mai sunt chiar așa triumfaliste. Este o miză importantă pentru Uniunea Europeană, care joacă și ea viitorul. Uniunea Europeană supraviețuiește unită, reușește să supraviețuiască unită, asta este foarte clar, dar slăbită nu va reuși. În fața Chinei, Rusiei, Americii ostile, nu va reuși să supraviețuiască. Și gândiți-vă ce catastrofă ar însemna asta pentru statele europene și pentru cei care tot se gândesc la mesajul suveranist naționalist. Cum rezistă o țară de 5 milioane, 10 milioane, 15 milioane sau 80 de milioane cât e Germania pe o concurență, într-o concurență cu, pe o piață globală cu China, de exemplu, și cu Statele Unite? Cum reușește? Cum supraviețuiește o țară ca asta? Vedeți că sunt niște probleme uriașe și numai o piață europeană competitivă poate să le depășească. Se discută, Andreea, foarte multe cum se leagă lucrurile. Se discută acum despre Dacia, Pitești, despre uzinele Dacia. Și șeful mare al Dacia, concernului Renault, de fapt, din care Dacia face parte, a spus... clar, sunt probleme de competitivitate în România. Mașinile noastre produse în România costă mai mult decât le-am produce pe alte piețe. De ce? Odată forța de muncă și al doilea, energia. Pentru că e foarte scumpă energia în România. Deci faceți ceva ca noi să putem să fim competitivi cu mașinile noastre produse aici, pe piața românească. Să generăm exporturi, că Dacia a fost zeci de ani de zile principalul exportator al României, plătitor de taxe și impozite. Deci nu poți gândi economia României fără uzinele Dacia și celelalte, bineînțeles. Mai vorbim de Ford și de componente auto, pentru că e o coloană vertebrală a industriei. Ori tu dacă neglijezi asta, dacă spui că nu te interesează, ai crize politice aberante într-o țară în care ar trebui să rezolvi problemele astea cu energia, de ce e așa de scump în România. Și oamenii nu că nu vor să producă în România, ei vor să producă în România. Dar dacă e atât de scump, mașina ta produsă în România va fi mai scumpă pe piață și atunci omul ți-a mai ieftin, ia din China. cum se întâmplă cu toată industria auto din Europa, care e supusă unui șoc puternic din partea fabricanților chinezi, care vin mai ieftin, cu produse mai ieftine pe piață. Și atunci trebuie să gândești astfel de lucruri. Nu că este X la Ministerul Economiei și Y la și partidul cu tare vrea nu știu ce. Când tu ai niște probleme enorme pe care trebuie să le rezolvi, cum? Împreună cu partenerii europeni. Împreună cu cei cu care ai constituit acest club, Uniunea Europeană. Trebuie să stai la masă cu ei să spui, băi, cum facem? Că ne mănâncă ăștia de vii. Trebuie să facem ceva.
0: Și până la urmă e o problemă care sunt sigură că se simte și în alte state europene.
1: Cum ar fi să nu mai producă uzinele Dacia? Câte zeci de mii de locuri, sute de mii de locuri pe lanț s-ar pierde. Deci, ideea, iluzia asta că devii tu suveranist și stai aici și dai cu ciocanul și rezolvi problemele, este pur și simplu de neimaginat. Cum reziști tu dacă acum ca Uniunea Europeană trebuie să iei niște măsuri de reformă, să faci niște lucruri majore împreună, cum crezi tu că ai rezistat tu cu uzinele tale, cu o piață de 20 de milioane de oameni, când îți vine o companie care are bugetul, care are venituri mai mari decât tot PIB-ul României? Cum ai rezistat tu pe piață? Te-ar spulbera, te-ar mânca cu fulgi cu tot. Numai Uniunea Europeană îți garantează că ai o piață de 500 de milioane de oameni unde poți să reglementezi astfel încât să reziști și să faci ceea ce spun unii, dar în mod greșit, că să protejezi industria națională. Numai așa o poți proteja. Altfel, la revedere, nu ești nici alune la aperitiv. Peanuts. Să te mestece și să te înghită un colos din ăsta, cum este industria chineză.
0: Da, e clar.
1: Asta nu înseamnă că nu trebuie cooperare și că nu trebuie acorduri comerciale, dar Uniunea Europeană poate să facă aceste acorduri de pe alt picior de negociere decât poate să facă un stat mult mai mic, care n-are aceeași forță.
0: Sau oricare
1: în
0: stat
1: negociere.
0: Din componența Uniunii Europene,
1: da.
0: Cele mici cu atât mai mult. Ion Mioniță, Andreea Georgescu am fost, vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în Audiența Națională. Ne reauzim mâine, imediat după știrile de la prânz. Până atunci, rămâneți pe DGFM. Pe curând!
2: DGFM. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știai că istoricul familiei tale poate spune ceva și despre riscul tău de diabet? Vârsta, greutatea și tensiunea arterială sunt alți factori care merită luați în calcul. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici continuă până la sfârșitul anului să aducă screeningul și informația medicală mai aproape de oameni. Urmărește-ne pe Facebook pentru informații despre prevenție și află unde ajungem cu următoarele caravane. Fără Diabet, campanie susținută de Boehringer Ingelheim.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
8: Hei, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
10: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
11: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Ora 14, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Rox!
1: Bun găsit! Sorin Grindeanu anunță că PSD este pregătit de anticipate, pare un scenariu tot mai real, avertizează socialdemocratul. Și atac armat într-o școală din Franța, un adolescent de 14 ani a împușcat directorul și o profesoară. Ascultați știrile Digi FM. PSD ia în calcul alegerile anticipate, a anunțat în urmă cu puțin timp Sorin Grindeanu. Declarația sa vine după ședința Biroului Politic Național al Partidului, în care socialdemocrații au analizat acest scenariu pe care îl consideră tot mai realist. Liderul PSD a anunțat și constituirea unei comisii interne care va examina cadrul legislativ și eventualele modificări necesare organizării unui astfel de scrutin. Comisia va fi condusă de Marian Neacșu.
2: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Ce scenariu, părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment. Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va intra pe acest scenariu. Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim. E un scenariu care e posibil să fie de neevitat în săptămânile viitoare.
1: Cu toate acestea, Sorin Grindeanu spune că după discuțiile cu premierul desemnat, lucrurile par să se îndrepte într-o direcție bună. El a precizat că i-a cerut lui Luca Niculescu să facă o schimbare pentru care să fie susținut de majoritate. Asta în contextul în care socialdemocrații vor refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern minoritar PSD.
2: PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate cu prim-ministru din partea Partidului Social Democrat. Am discutat astăzi și vom continua să discutăm ca să găsim soluții alături de prim-ministru desemnat. I-am cerut domnului Niculescu să facă acea schimbare pe care o așteaptă toată lumea, o schimbare care să relanseze economia și care să aducă o creștere a nivelului de trai în România. O schimbare pentru care să fie susținut de o majoritate transparentă, o majoritate asumată.
1: Între timp, USR nu va susține un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Este anunțul făcut de liderul formațiunii Dominic Fritz după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu. În opinia sa, soluția pentru deblocarea crizei politice ar fi un guvern format din PNL, USR și UDMR. Totuși, dacă executivul Luca Niculescu nu va reuși să formeze o majoritate asumată, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară ar fi alegerile anticipate, mai spune Dominic Fritz.
3: Nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. Singurul guvern politic pe care am putea să-l susținem prin votul nostru este un guvern în care sunt miniștrii PNL, USR și UDMR. Și s-ar putea să fie asta deblocajul de care este nevoie.

0: ani elev în acea unitate. Acesta a tras asupra lor cu o pușcă de vânătoare și a fost arestat, scrie AFP. Cei doi au primit îngrijiri la fața locului și rănile suferite nu le pun viața în pericol. Motivul atacului încă nu este clar. Între timp, Polonia ia măsuri pentru a crește securitatea în școli. Peste 20.000 de polițiști vor fi mobilizați în unitățile de învățământ. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk și vine după 3 atacuri cu cuțitul în numai 4 zile. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
1: După victoria din campionat contra lui Liverpool, Manchester City o întâlnește pe deținătoarea trofeului PSG în UEFA Champions League, miercuri de la ora 22, în direct la Digi Sport. Și Manchester United evoluează în UEFA Champions League în această săptămână, mâine la Madrid. Adversarea este Atletico, echipă care a câștigat în campionat în direct la Digi Sport. Sâmbătă, Atletico s-a impus în deplasare cu Alaves, scor 2-1.
0: Un cod galben de ploi abundente este valabil în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în masivele sudice, iar pe creste vor fi precipitații mixte. Maximele sunt cuprinse între 13 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea. 14 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Salutare și bine v-am regăsit! Bine ai revenit, coleguțu!
3: Bună ziua tuturor!
2: Cu forțe proaspete, vesel
3: bine
2: văd!
3: Bine v-am găsit, sper!
2: Fii atent, este luni și dăm startul unei noi săptămâni cu energie frumoasă, cele mai noi informații și muzică pe măsură! Topic cu Becky G, Sorry Papi și Lidia Buble cu...
3: L-am spus și fetelor, că l-am spus și băieților înainte.
2: DGFM. Stai așa, că a început bine. Ce le-ai spus băieților înainte?
3: Că suntem aici la Digi, că avem o zi extraordinară, că Antonia și cu Alex sunt alături de tine, că o să fie și ciuclarul, că suntem la 17 împreună, că, Doamne, ce frumos o să fie!
2: Ce bine le zici!

0: Copiii s-a dus căldura, ce? A venit oficial toamna.
1: Eu sunt un pic așa supărățică, tu vezi ce afară, plouă, cerul este...
2: Aer curat, eu asta simt, aer curat, miros frumos de ploaie. Stai mă, Antonia, începe cu ce scrie aici, ce am hotărât.
0: Ce ai scris aici? Hai.
2: Nu, începe cu ce scrie acolo.
0: Ar trebui
2: nu,
0: să...
2: Nu, mai sus.
0: Mai sus? Este luni?
2: Nu mă, mai jos, e cu albastru.
0: Vrem să vă spunem din start că...
2: Băi, vrem anime... să vă... Da, mai zi o dată acum.
0: Dragilor, vrem să vă spunem din start că...
2: Ar trebui să interzicem concediile, oameni buni. Nu sunt bune...
0: Zis el care a venit din concediu,
2: păi
0: de ce?
2: Tocmai de asta. Doamne, ce frumos a fost săptămâna trecută. Doamne, ce n-aș mai fi venit la radio deloc. Băi, și mie îmi place la radio. Deci, gândiți-vă, aveam așa în weekend chestia asta de aolo, mâine mă duc la muncă și nu consider deloc că mă duc la muncă când vin la radio, dar așa de frumos e concediul uneori.
0: Cam scurt, nu?
2: Nu e mă că e scurt, e concediu, știi? E concediu, stai, nici n-am fost plecat nicăieri, m-am odihnit, am stat cu fiul meu, a fost super frumos. Și când trebuia să mă întorc, parcă vreau să mă duc să-l mai iau pe totul de la școală, să mai fac teme cu el, că mi-a plăcut, știi?
0: Deci tu nu ne mai iubești?
2: Ba da, tocmai asta voiam să zic. Dom'le, în țara asta trebuie să interzicem concediile. Că ți iei concediu și după aia te gândești că ia uite ce bine e fără muncă. Nu. Nu e corect. Interzicerea concediilor. Asta trebuie.
0: Uite,
2: asta
0: le interzicem fix astăzi. De luni începem.
2: De luni,
0: ca
2: gata.
0: Orice dietă, ca orice regulă, ca orice
2: cine
0: chestie.
2: E în concediu să ne scrie pe WhatsApp 0774-601-601, vă trimitem la muncă.
0: Sau, eu am o altă propunere. Hai să ne relaxăm împreună. Ce spui de asta? Cu muzică așa de sezon... Ia uite ce am pregătit aici.
2: Oh, jazz.
0: Merge perfect cu vremea de afară. Mă, stăteam și mă gândeam, nu e greu deloc să cânti jazz. Toată lumea poate să facă...
2: Da, toată lumea.
0: Hai mă, fii tu, un dubidub.
2: Șuapareri.
0: Uite, vezi, se poate.
2: Cum să nu se poate? Șuapareri de-a pe papa.
0: Uite ce bine sună.
2: Mamă, frumos.
0: Cu bezna asta de afară, așa, cu ploaia asta mohorâtă, să asculti un jazz bun.
2: Toți oamenii, nu contează unde ești, ești în mașină, ești acasă, e bine că asculti DJ FM, îți mulțumim că ești lângă noi, aducem puțin relaxare, sper, în viețile voastre. Hai, intrați și voi, să vedem dacă e așa de ușor. Te doar ne spuneți pe mesaj dacă e ușor. Ia băgați și voi, de unde ești, bagă improvizație pe jazz. Ia mai zi, Antonio.
0: Cântă un pic de jazz la volan, unde ești tu, la muncă, un...
2: Hai, toată lumea!

0: Pe note de jazz ne îndreptăm și noi, ușurel, ușurel, către ora 17. Dar până atunci ți-am pregătit o multitudine de surprize și momente frumoase. Aici la Digi FM, Antonia Stancu, Bogdan Ciuclaru, Alex Mocanu.
1: O multitudine de oameni.
2: Echipa de șoc, voiam să zic, dar da, merge și varianta asta.
3: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
4: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
3: La Digi FM.
4: Ca să știi.

0: Încă o piesă pe care am reușit să o stric. Eu asta aud când zice doamna aici, aia Nakamura, Gia, acasă la baby în județă.
1: Okay. Nu?
0: Sunt singura județă care aude asta?
2: Județă.
0: Trebuie un pic de accent franțuzez sau
2: un județ?
0: Două județă.
2: O județă.
1: Da.
2: Așa se spune.
1: Pe vremuri la județ, parcă așa se zicea în franceză, le département.
0: N-are
1: je
0: cum,
1: m'appelle
0: domne.
1: Bogdan, je suis de département de Bobița.
0: Purculision.
2: Pe Rubicon, n-are cum.
0: Purculision, lingurision, n-are cum, domne,
2: cum
0: n-are
2: cum. Cum se spune n-are cum în franceză?
0: Ce n'est pas possible.
2: Da, oarecum, da.
1: Oarecum.
0: Mon ami, ce n'est pas possible.
1: Ulala, patru secvențe, patru titluri pentru voi, două de la noi, două de la ei. Tot n-are cum. Pe săptămână îl livrăm acu. Lunea. Un robot umanoid și un câine robot au fost asigurați pentru prima dată în România. Valoarea lor depășește 140.000 de euro. Comentariul meu, n-are cum, tată. Asta ne mai trebuia RCA la Rex și la Azorel. Aveam tot ce ne trebuia. Vestea naiv, inocentă, dar care ne va mări plămânii, sună în felul următor. O creatoare de conținut din România a primit... Băi, țineți-vă bine. Un like.
2: Așa.
1: De la... Pe Instagram, like-ul, da? De la celebrul Lamine Yamal.
0: Bine că l-a primit de la frate sau așa?
1: Oh, Antonia! Te-ai uitat prea mult la televizor.
2: S-au păcat că n-a primit de la frate sau, nu știu...
1: Da. Anulează acest like cele patru înfrângeri ale naționalei. Clar, deci e o victorie, un gol cu capul din farfecă, mi se pare ăsta.
2: Da, știm cum și ce și cum și ce.
0: Și de ce?
1: Am primit un like. Atât.
2: Păi e extraordinar.
1: Da.
0: Când poza e bună, like. Așa. Da.
2: E scump like-ul lui domnul Yamal.
1: Acum vă duc în străinătate. Un bărbat a fost prins pe aeroport cu 10 păsări vii ascunse în lenjeria intimă.
2: Asta sună de la noi.
1: S-a întâmplat în Cuba. Și aici fac o paranteză, au venit fetele de la știri cu povestea asta. Uite ciuclarul, uite o știre. Păsări în lenjeria intimă a unui băiat. Da? Deci să zic eu la radio, cuculeț, păsări, știi? Adică, dar n-am zis.
2: Doar să zâmbesc la asta.
1: În titlu mai era și întrebarea. Ce l-a dat de gol? Asta mi-a plăcut foarte mult.
0: Ciripeau cumva?
1: Oare, ce l-a dat de gol? Așa, trecem mai departe pentru ultimul n-are cum pe secvența asta. În Germania, vizitatorii unei grădini zoologice plătesc 110 euro ca să... scarpine o capibară cu o perie, timp de 15 minute. Da, nu știam cum să vă zic că e urât afară și iată, e vreme de scărpinat capibara. Dar
2: cât trebuie să dai ca să pleci cu capibara în lejerea intimă?

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL.
3: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
7: Cine e la promoție?
6: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9 lei 99 bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
8: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
9: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru? Să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
8: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
10: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
8: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
15: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
16: Brico. Puși pe treabă împreună.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 14:31, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Liberalii sunt dispuși să susțină investirea guvernului Luca Niculescu și Călin Georgescu află mâine dacă va mai sta sau nu în spatele gratiilor. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii sunt dispuși să susțină investirea guvernului Luca Niculescu, chiar dacă nu vor face parte din viitorul executiv. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului, Mircea Brudean. Decizia finală va fi luată însă după prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri. Totuși, dacă din viitorul cabinet ar face parte și o grupare din PNL, atunci partidul nu va mai susține viitorul guvern, mai spunea Brudean.
2: Nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD, așa cum am decis în repetate rânduri. Luăm în calcul, evident, un vot de investire pentru guvernul Luca Niculescu pentru a debloca situația în care se află România. Așteptăm programul de guvernare, lista cabinetului, pentru a lua o decizie în cadrul forurilor statutare ale PNL. În acest moment ne exprimăm deschiderea pentru a da un vot de susținere de investire pentru guvernul Luca Niculescu.
3: Ce se întâmplă dacă gruparea sudistă din PNL ar putea să încerce să intre la guvernare?
2: Din perspectiva noastră, evident că acest lucru ar afecta posibilitatea acordării unui vot de investire pentru guvernul Luca Niculescu.
1: Călin Georgescu află mâine dacă va mai sta sau nu în spatele gratilor. Magistrații Tribunalului București vor decide asupra cererii de înlocuire a arestului preventiv cu arest la domiciliu sau chiar control judiciar. Fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, fiind acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Tot astăzi, Călin Georgescu a fost dus la sediul DIICOT, unde continuă perchezițiile informatice. Toate petițiile și sesizările vor putea fi făcute de astăzi pe platforma digitală a Gărzii Forestiere lansată de Ministerul Mediului. Inclusiv controlele făcute urmează să fie înregistrate în platformă și astfel se va ști unde au fost identificate prejudicii sau dacă au fost date sau nu amenzi. De asemenea, cel care a făcut sesizarea va putea să urmărească și să vadă dacă aceasta s-a rezolvat, anunță ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.
4: Platforma va face și o analiză cu toate datele din spate, va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere. Vom putea în sfârșit să avem o analiză cât se poate de obiectivă pe prejudicii identificate, pe tăieri, pe controle făcute, pe sesizări, prejudicii recuperate și vom putea în sfârșit să facem o analiză profesionistă a activității tuturor inspectorilor individual și apoi mai departe și a gărzilor forestiere.
1: 14:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Roxana. Măi, Alex, aș avea nevoie de încă o cafea pentru vremea asta sau ceva să mă mai trezesc, că parcă nu funcționează nimic.
5: Am ceva pozitiv la vremea asta, ceva ce-ți place ție, pozitivitate, să găsim partea plină a ploii, a paharului plin de apă de ploaie.
0: Perfect, dăm drumul la muzică, Shakira, Me Enamoré și Florian Rus cu Holy Moly, atâtea inimi și...

0: Alex, cum e și viața asta. Mie nu-mi vine să cred. Pentru prima dată de când ne știm noi doi, nu văd eu nicio parte pozitivă, nicio parte bună în vremea asta moforâtă, în ploaie, în...
1: Și am eu, Antonia, îți dai seama ce face o săptămână de concediu? Sunt eu pozitiv în relația asta noastră?
0: Cred că am preluat eu partea asta de... Nu, domne, nu totul e roz.
2: S-ar putea să fie din altă cauză, să fie din cauza ploii, pentru că eu văd o parte pozitivă în ploaie.
0: Ce, că adică spală mașina sau ce?
2: Foarte Bacovia, așa, foarte poet. Mie îmi place să stau așa acasă și să scriu versuri când plouă, să mă uit la un film
0: totul
2: din ăsta vechi.
0: Totul este plumb, vinețiu, plouă,
2: la
0: ninge.
2: La plui. Da. Știi ce îmi place foarte mult la ploaie? E senzația aia că e aerul curat. Așa mi se pare, când plouă și când deschid geamurile acasă și plouă, e mirosul ăla, e senzația și când ies afară că s-a curățat cumva atmosfera. Și când ies în ploaie, dacă nu plouă foarte rău, torențial, simt că mă curăț așa cumva ploaia de griji, de nu știu cum să explic. Îmi dă o senzație mișto. Și e mirosul ăla, știi de ce zic, nu? Mirosul ăla de pământ,
0: mirosul de ploaie, da.
2: După ploaie, care este... mirosul ăsta are și un nume... Se numește, îi zice petricor.
0: Poftim, mai zi o dată.
2: Petricor, scris așa. Cu CH. Petricor. Și e... Sunt... Deci nu ploaia în sine miroase, adică apa de ploaie. Ce simțim noi sunt niște substanțe care se eliberează din sol când picăturile lovesc pământul. Sunt niște bacterii, să nu încerc să explic prea mult. Dar e foarte interesant că am căutat despre chestia asta și există parfum petricor. Nu să te dai tu neapărat.
0: Să miroase în casă
2: Da!
0: Ploaie?
2: Să-ți miroase, să-ți dai în grădină. N-am mai plouat de mult, să-ți dai în grădină. Parfum, știu.
0: La ce se gândesc oamenii ăștia?
2: Îmi place foarte mult mirosul ăsta.
0: E frumos petricor. Mirosul, dar mai dai într-o baltă, te murdărești, e nămol, sunt atâtea tot. Crezi tu că există partea asta așa?
2: Așa ți antrenezi, Antonia, pozitivitatea, privitul părții de pahar plină, o antrenezi când nu e, simți că nu e bine, zici, ia mă, ce e? Ce e, mă? Ce e aici frumos? Trebuie să fie ceva.
0: Ia mă, ce e, mă? Ajutați-mă, dragilor!
2: Un leac în orice, știi? Ai o zi de asta mai mohorâtă, găsești tu un leac, ceva care să te...
0: Un leac pentru zi mohorâtă. Dă-mi un exemplu, ce leac vezi tu pentru ziua mohorâtă? Eu văd statul în pat cu pătura în cap.
2: Păi uite, ăsta e un leac. Mie îmi place, ți-am zis, mie îmi place să scriu poezii. Știu că nu pare, dar îmi place să scriu poezii când plouă, vorbesc serios.
0: Eu și văd așa cu o pipă, cu un ceiuț în mână.
2: Un leac. Mi-ar plăcea să mă sune ANAF-ul, să-mi zică că banii pe care mi-a luat nu au fost cum trebuie. Banii, am dat niște bani mai mulți, da, că nu i-a
0: S-a produs
2: fost.
0: O greșeală, vi dau înapoi, domnul Mocanu. Iertați-ne, a fost greșeala noastră.
2: Un leac pentru o zi mohorâtă. Să vezi ce iese soarele la fereastra mea.
0: Fii atent că tot ai zis cu Ana și... eu cred că ar fi un leac bun, o mărire de salariu. Șefilor, niciun apropo.
2: Sau un apropo.
0: Subtil, 0774-601-601. Care e cel mai bun leac pentru o zi mohorâtă? Voi ce spuneți, dragilor? Hai să găsim partea pozitivă a zilei ăstea de toamnă.
2: Ce supărat ești, mă!
0: Lasă-mă în pace!
3: Cu Antonia și Mocanu la DJFM.
4: Ai verde la vorbă!
3: Ca să știi!

0: cel mai bun leac pentru o zi mohorâtă din punctul meu de vedere, să ajungi acasă și să-ți cânte iubita ta I love you when you call me señorita, sau să-ți cânte el Hola mami, que guapa. Dacă toți suntem în direcția aia.
1: Ok.
0: Te-ai speriat?
1: Un pic.
0: Și dacă tot am zis de Hola mami, que guapa, uite ce ne spune Marius din Săcele, că cel mai bun remediu cred că ar fi un zbor direct în Tenerife, pe plajă.
1: Da?
0: Tenerife?
1: Nu știu, eu n-am fost în Tenerife, eu vă cred pe cuvânt ăștia care
0: eu am fost și aș pleca ieri încă o dată, dacă se poate. Este un peisaj de vis și ar merge într-o... Când acasă e frig, e zi mohorâtă, tu să stai la plajă, să te uiți la palmieri, la ocean.
1: Avem un mesaj frumos aici. Cel mai fain într-o zi mohorâtă este să te întâlnești cu prietenii în casă la un joc. Mie îmi place Remi, mamă, și mie la fel, fratele meu. Și la un pahar de vin.
0: Da, mai ales când ești cu prietenii. Chiar dacă ai mohorât afară și ai tu o stare din asta de nu-ți vine să faci nimic, vă antrenați la o glumă, la un joc, se mai oftică cineva, mai râs de el.
1: Am aici un mesaj de la Bogdan din Cluj. Asta este bucuria mea enormă, toamna. Zice așa, să scot geaca de toamnă și să găsesc 50 de lei în buzunar, uitați, din primăvară.
0: Și 50 de lei și 5 și 10 și 1 leu.
1: Exact,
0: dacă
1: exact.
0: Ai găsit acolo, zici, mamă, sunt bogat, tu
1: îți
0: dai seama.
1: Erau, tu îți dai seama că banii nu existau și acum există? I-a pus Dumnezeu în buzunar.
0: Uite, un remediu foarte bun pentru vremea mohorâtă și pentru perioada asta cu ploaie, să te plimbi romantic, ne spune cineva. Să te plimbi romantic prin ploaie. N-ar fi drăguț să te duci acasă, iubita mea, Andreea, soția mea, frumoasa mea, mama la copil. Hai să ne plimbăm romantic. N-ar fi drăguț.
1: Eu o scot la un film diseară. Înăuntru.
0: Plimbă-și tu un pic romantic.
1: Da, o plimb și eu în fața mall-ului, în parcare la mall.
0: Hai să dăm o tură, iubita mea, să fii și noi romantici, că așa am auzit eu că se face.
1: Auzi aici ce mesaje am primit. Când e vremea mohorâtă, intru și fac shopping online. Nu? Că e adevărat, între drumul dintre magazinele online nu plouă pe drumul ăsta.
0: Măi, lasă-mă cu shopping online, eu am o problemă, am văzut niște chestiuțe drăguțe, culmea, pentru vremea asta mohorâtă, niște cizmulițe înalte, speciale, să nu te uzi, o gecuță. Am găsit niște chestii drăguțe și încerc să mă potolesc, deci mi-ai trezit așa, un fior.
1: Miroase a ploaie și a card de credit gol, nu?
0: Nu intrăm la cardul de credit pentru shopping, cum adică? Oh, Doamne, ia uite, ce 50 de lei?
1: Ia uite!
0: Văzut mesajul meu, sorry. Ce 50 de lei? Mi s-a întâmplat acum vreo 5 ani cu geaca, am uitat acolo 10.000 de lei.
1: Ei, ai uitat 10.000 de lei!
0: 10.000 de lei ăia care acum sunt 10, cum, 10 lei?
1: A zis acum 5 ani!
0: 10.000 de lei?
1: Nu, acum 25 de ani. 10.000, dar cât de bogat ești? Cine e, mă? Flavius, cât de bogat ești?
0: Flavius?
1: Dragul meu,
0: facem jumătate.
1: Ai uitat 10.000
0: hai
1: de lei.
0: Hai să facem jumătate.
1: Doamne, ferește, ne-ai dat peste cap.
0: Eu zic să dăm
1: hai,
0: cu muzică.
1: Hai, spune hai muzică, fă altceva.
0: Omii cheerleader, la fix avem știri, revenim.
1: Cheerleader suntem noi pentru ăștia 10.000 de lei. Că zic, 10.000
0: de lei? A găsit
1: 10.000 de lei.
0: Ole, ole.
2: La DGFM sunt Antonia și Mocanu.
3: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
2: Ca să
3: știi.

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Ce are mașina?
6: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
5: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: are farmecul ei.
1: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
0: Și e intensă datorită lui.
2: O drujbă. Să știi că bărbații, în general, au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
1: Deci să-ți cumpăr un patent?
2: Ceva, o trusă de scule.
1: O cheie franceză?

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: ora 15. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! PSD nu susține suspendarea din funcția președintelui Nicu Șordan, în ciuda nemulțumirilor provocate de desemnările făcute pentru funcția de premier. Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic în această iarnă, amenință Volodymyr Zelensky la conferința securității de la Varșovia. Sunt 15 grade acum la București și Timișoara, 13 în Bacău și Baia Mare. Ascultați știrile Digi FM. Dosarul exploziilor de la Crevedia ajunge în instanță la mai bine de 3 ani de la tragedia care s-a soldat cu 6 morți și 54 de răniți. Judecătoria Răcăre a dispus începerea procesului în care cei doi patroni ai stației GPL sunt acuzați, printre altele, de distrugere din culpă. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Amintim, tragedia de la Crevedia a avut loc pe 26 august 2023, în timp ce era făcut un transfer de gaz între două cisterne. O scânteie a provocat o serie de explozii devastatoare, iar deflagrațiile au distrus complet 8 locuințe și au avariat alte 80. Dosarul a fost trimis în instanță în iunie 2024. Luca Niculescu anunță progrese în negocierile pentru formarea guvernului. După negocierile cu USR, premierul desemnat a declarat că există deja partide dispuse să voteze învestirea executivului. El a pledat pentru un acord între formațiunile parlamentare, măcar pentru 6 luni, care să permită adoptarea reformelor urgente. Asta deși recunoaște că ar vrea să conducă guvernul pentru următorii 2 ani până la parlamentare. În plus, a reiterat că preferă un guvern politic sau o formulă mixtă cu politicieni și tehnocrați. Astăzi va discuta și cu minoritățile Pace și UPR.
2: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente. Eu gândesc ca acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Sunt și multe discuții telefonice. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
1: PSD nu susține suspendarea președintelui Nicu Șordan, anunță Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, șeful statului nu a încălcat Constituția, deși recunoaște că socialdemocrații au fost dezamăgiți că nu au primit mandatul pentru formarea guvernului. Reacțiile nu au fost unele ușoare în interiorul partidului, însă ne aflăm în cadrul constituțional, a spus Sorin Grindeanu.
3: Partidul Social-Democrat a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat și reacțiile n-au fost unele ușoare în interiorul partidului. Președintele n-a încălcat Constituția. E dreptul domniei sale, urmare a consultărilor, să facă o propunere pe care o consideră potrivită pentru a forma o majoritate. Deci, în acest moment, noi nu susținem demersuri de acest tip, aflându-ne în cadrul constituțional, în mod evident.
1: Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic în această iarnă, anunță Volodymyr Zelensky la conferința securității de la Varșovia. Kievul n-a atacat nicio rafinărie, Moscova a atacat o instalație de gaze naturale și o stație de alimentare, potrivit liderului de la Kiev, Roxana Horchidan.
4: Dacă Rusia vrea ca noi să ne oprim atacurile cu bătaie lungă împotriva rafinăriilor sale petroliere și exporturilor sale de petrol, atunci Rusia trebuie să-și înceteze atacurile împotriva sistemului nostru energetic și infrastructurilor noastre critice și să se oprească să ne omoare poporul, a declarat Zelensky. Liderul de la Kiev a subliniat că au existat deja încălcări rusești ale armistițiului energetic anunțat de președintele american. În acest context, președintele ucrainean cere Statelor Unite să mențină presiunea împotriva Moscovei. Avem nevoie de presiune americană împotriva Rusiei.

0: eliberarea completă. Suporterii celor de la Rayo Vallecano au recurs la un gest extrem la partida cu Athletic Bilbao din etapa cu numărul 8 din La Liga în weekend. În minutul 13 al partidei cu Bilbao, în timp ce se executa un corner, suporterii au aruncat cu avioane de hârtie în teren, ceea ce a dus la întreruperea jocului. Rayo a rămas fără stadion după ce autoritățile din Madrid au suspendat concesiunea către club a arenei de 14.708 locuri. Rayo Vallecano a evoluat pe stadionul celor de la Leganés în celelalte meciuri din acest sezon, dar pe teren propriu.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă și mâine în cea mai mare parte a țării. Va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Vântul rămâne alert în sud-estul țării și pe creste, iar maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu cel mult 16 grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim, Adina, pentru informații. Alex, știi cu ce plouă zilele astea prin toată țara?
3: Cu ce?
2: Cu lacrimile mele, că a trecut vara și vine frigul și vine iarna. Dar vine Crăciunul, vine moșul. Sărbătorile vin, sărbători. Și vine în playlist. Vine în playlist The Weeknd cu Blinding Lights și Anita cu J Balvin Downtown.
3: Așa, asta vreau să aud, da?

0: Mă oftic atât de tare că voi, dragilor la radio, doar ne auziți, nu ne și vedeți. Pentru că mi-aș fi dorit să vedeți asta, ce am văzut eu acum. Stai să vă descriu așa un pic. Pe această piesă, The Weeknd, Blinding Lights, da, alertă, frumos. Merge să face o săritură, un stretching, un ceva cardio-aerobic.
1: Ok, m-ai și luat, că nici n-am aer.
0: Stai un pic, lasă-mă să povestesc, trage sufletul. Bine. Al meu coleg, Alex Mocanu, s-a apucat, a început cu stretching. După a început să sară, a început să danseze. Mă, tu nu te crezi, mă, aici, ești la muncă, mă. Dar nu te-am văzut. Nu se vede jos ce faci. Am văzut că erai pe sub masă, am crezut că-s leși tu și repede. Flotări pe bune.
1: Genuflexiuni.
0: Asta voia să fie mișcarea, genuflexiune.
1: Băi, deci...
0: Pentru ce te antrenezi?
1: Pentru a... Eu uite, bă, m-ai băgat mai devreme acum că ai vrut tu să zici de mine și acum nu mi-am tras suflu.
0: Suflă și nasul.
1: Dar nu mă antrenez, mă. Mă mențin și eu fit. Mai fac și eu. Dă-i seama să stai pe scaunul ăsta. Adică tu îți dai seama că tu nu te prea ridici de pe scaun.
0: Statul
1: de acolo.
0: Statul pe scaun e problema. Să vezi cum e să stai mult pe tocuri, Alex. Acolo e problema.
1: Băi, apropo de tocuri, bravo. Nu știu că zic de ce. A fost acum, nu știu, ceva timp recent totuși, a povestit la matinal Oana Zamfir cum că are pe cineva în bloc deasupra, presupus, o doamnă care merge pe tocuri în casă, pe parchet sau, mă rog, pe gresie și face gălăgie. S-aud zgomotul ăla de tocuri.
0: Cred că nu pentru Oana, dar pentru altcineva, eu am fost vecina aia. Mică povestioară. Când eram mică, aveam vreo 15 ani, aveam balul bobocilor, m-am vrut să mă antrenez și eu pe tocuri ca să nu merg ca Bambi și am mers prin casă destul de mult. Deci și Oana, înțelegi și tu că poate se antrena și doamna să nu meargă strâmb pe tocuri.
1: Acum, Oana povestea că ea trezindu-se dimineață la cât se trezește ea, 4, 5, nu știu, ea se culcă la 9 mai devreme decât ne culcăm alții, știi? Și că n-a o deranjează. Și că n-avea curaj să se ducă prin bloc să caute și când s-a dus și a vorbit, de fapt era din altă parte. Mișto povestea, nu vreau să povestesc tot cea, că e povestea Oanei până la urmă. Și eu stăteam în mașină, ascultam momentul ăsta și povestea Oanei cu doamna pe tocuri și mă gândeam, bă, dacă chiar așa, mă, nu mai putem să mai vorbim și noi între noi, chiar așa ne-am distanțat ca oameni în societatea asta. Nu poți să te duci până la vecina și să bați la ușă și să spui, doamnă, mă deranjează și așa. Mie, eu când judec o situație la altcineva, mie mi se întâmplă imediat aceeași situație ca să...
0: O atragi?
1: Da, nu știu, mă, ca să mă pună, ca să vadă universul, dar tu cum te descurci, mă, canule?
0: Ia să văd tu cum reacționezi, că toți știi să dai cu părerea.
1: Băi, fix după povestea asta, în perioada aia, a început o vecină de la mine din bloc, sau un vecin, să spele rufe la ore nepotrivite. Să spele de mână, te gândești tu? Nu, normal, să spele cu cea mai gălăgioasă mașină de spălat rufe din lumea asta.
0: Păi de ce să schimbe omul dacă merge? Acum și tu pe bune.
1: Nu știu, e singura mașină cu centrifugare.
0: Merge la propriu, pleacă, pleacă, da. De la trepidații pleacă, ajunge până în dormitor.
1: 10.000 de rotații pe minut centrifugare, nu știu ce... Băi, deci face o gălăgie și a început pe la 9-10 seara, ceea ce mi se pare o oră nepotrivită de spălat rufe, când știi că mașinile fac gălăgie.
0: Păi dacă atunci are omul timp, cum adică?
1: Dar am zis, bă, atunci are omul timp.
0: Eu spăl și la unul noaptea, săracii vecini.
1: Eu sunt... Aoleu. Tu ești problema noastră a tuturor.
0: Dar n-a venit nimeni să se plângă. Dacă mi-ar fi spus cineva, mă deranjează, nu.
1: Eu la ora aia sunt cu fiimii în pat.
0: Așa.
1: Și citim o poveste, stăm, na, ne pregătim de culcare. Și e neplăcut să auzi gălăgia. Dar n-am comentat. Bă, când a spălat prima oară rufe, la 6 dimineața, Băi, cine să trezește, mă, cu poftă de... M-am trezit până dimineața, bă, ce aș spăla niște rufe în dimineața asta. Cine spală rufe la 6 dimineața?
0: Păi stai un pic, seara nu e bine că doarme lumea, dimineața nu e bine că la fel toată lumea vrea să doarmă. Dar când vrei să mai speli, că mai trebuie să și muncești?
1: Mai sunt ore în zi.
0: Da, mai sunt, dar trebuie să și muncești.
1: Eu nu voiam să zic asta, dar știu că sunt într-un bloc de pensionari. Adică... Dar nu, stai să zic că nu sunt. Pe la 6 când vii acasă, la 7, sâmbăta, duminica, nu la 6... Băi, și la... N-aș fi comentat nimic la 9 seara, 10 seara. Mă, dar la 6 dimineața...
0: Mamă, Alex, cu vecin ca tine nu ai voie să fii curat, nu ai voie să speli, să faci nimic.
1: Și așa că m-a pus universul în situația asta pe care a avut-o Oana, în care să mă duc să vorbesc cu vecinii. am fost... Întreabă-mă tu, Antonia, am fost să vorbesc cu vecinii să rezolv?
0: Te-ai dus să vorbești cu vecinii să rezolvi?
1: Deloc.
0: O să mai comentez când vecinii spală la ore neadecvate, după părerea ta?
1: Mi-a fost o rușine să mă duc să bat la ușă să zic, doamne, dar vă spălați rufele la 6 din... Mi-a fost rușine, mă. Nu.
0: E, uite, acum înțelegi cum s-a născut vorba aia cu ascultăm și nu judecăm.
2: La Digi FM e democrație.
3: Antonia are dreptatea ei.
2: Mocanu la fel.
3: Ca să știi.

0: Că tot pomeneam de o poveste de ale Oanei Zamfir, urmează să ascultăm un moment din matinalul de azi dimineață cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Eu sunt mare fan al matinalului, l-ascult cât pot de des, dar cea mai bună reclamă e cea pe care și-o fac ei, cu ce momente minunate fac în emisiunea lor.
1: Au momente minunate, au concursuri, mâine dimineața au o bestie de report, 500 de euro.
0: 500 de euro!
1: Te descurci și câștigi! Deci, fii cu urechile mâine dimineață pe Digi FM. Dacă ești pe fază, răspunzi la întrebările lor corect, le-ai luat 500 de euro, cât ai zice pește.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: L-avem alături de noi pe Miguel Gane. Pe numele său am înțeles că e George Mihăiță Gane și a plecat din România, din Lerești, Argeș, când avea 9 anișori.
4: Da, atunci a ajuns în Spania și este momentul de față cel mai bine vândut poet contemporan de limbă spaniolă.
3: Copiii nu știu cât de mult îl iubesc, dar îl studiază și în manuale. Cât s-ar fi picat bacul că le-a picat Miguel Gane.
4: Așa. Da?
3: Am ascultat fragmente dintr-una dintre poeziile tale în propriați interpretare. E mai ușor să scrii despre iubire în română sau în spaniolă?
5: Pentru mine e mai ușor în spaniolă, deoarece sunt plecat de când aveam 9 ani, acum am 33, deci m-am dezvoltat și am crescut, să zic așa, în castellană. Toate visele, toate sentimentele, toate senzațiile s-au trezit în castellană, deci e mult mai ușor pentru mine, da, decât româna. Pot spune că am o legătură foarte frumoasă cu orașul Madrid, mai ales pentru că aici am locuit toată viața și mi-a oferit, să zic așa, multe lucruri care m-au ajutat nu numai în viața mea literară, ci și în viața mea personală. Madridul este un oraș care știe să îmbrățișeze foarte mult orice persoană și să o accepte așa cum este, deci aici am găsit în același timp și persoane care mă iubesc, nu? Și eu spun că acasă pentru mine este oricare loc în care am parte și de iubire.
3: Am aflat ceva interesant despre tine. Mărturiseai că și acum continui să vorbești la telefon cu bunica ta din România. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la dumnei? Când ai văzut-o ultima dată și ce ți-a dat acasă când ai plecat de la ea, că așa fac bunicile?
5: Da, păi am văzut-o acum câteva săptămâni, deoarece am fost acasă, am fost la Nod Festival, am jucat spectacolul nostru de poezie ce am lăsat între noi și după am fost la Pitești, la ceremonia de desemnare a titlului de cetățean de onoare a județului Argeș și a venit și bunica, normal. Deci atunci ne-am luat la revedere și ce mi-a dat cu mine sunt două borcane de zacuscă care era făcută.
4: Vai, le ții acolo la loc de cinste, nu le consuma așa.
5: Păi am consumat unul, din păcate, chiar ieri l-am terminat. Și mai am un borcan de dulceață de prune, care sunt preferatele mele. Bun. Și ăla mai trag de el până la iarnă.
4: Nu te întinde la clătite. Apropo, știi să faci clătite, ca orice român?
5: Nu știu să fac clătite, nu. Din păcate nu. Însă bucătăresc, vreau să spun că bucătăresc altele, dar deserturi și toate cele încă nu am. Nu prea îmi plac mie dulciurile, dar dulceața de prune este preferata.
4: Ce fain. Dar părinții tăi, pentru că știm că tu la 9 ani când ai plecat acolo, părinții tăi plecaseră cu 2 ani înainte, când tu aveai 7 ani. Părinții tăi plănuiesc sau se gândesc să se întoarcă vreodată în România?
5: Da, cred că ăsta este un pic fenomenul social care se întâmplă și în prezent a multor români care au plecat în acei ani și acum se întorc, deoarece au ajuns mulți în vârstă de pensionare și au, să zic așa, au investit foarte mult acasă, și-au îmbunătățit condițiile de viață, mulți au case noi, mulți au, au muncit pentru a oferi o bătrânețe un pic mai diferită de cea pe care ar fi avut-o dacă ar fi rămas acasă. Ai mei se gândesc să se întoarcă, probabil în următorii ani. Eu mai am un frate mai mic, Edi, care are 17 ani împlinit anul acesta, însă el acum este în Statele Unite, dar s-a născut aici în Spania și are o legătură frumoasă cu țara, însă în același timp iubește și adoră România. Nu știu care va fi exact procesul pe care îl va urma familia mea în următorii ani, dar eu sunt sigur că sau, să zic așa, își merită un an bun în România, își merită un bun, aș spune, acasă.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Politică dincolo de vorbe.
7: Problema educației de la noi e doar una dintre cele care se cer măcar apucate.
6: Economie pe înțelesul tuturor.
8: Dacă reformele astea vor reduce cheltuielile și banii care sunt necesari pentru funcționarea României, vor veni spre români.
6: Societate văzută din toate unghiurile.
9: Am avut miniștri care nu știau să vorbească limba română. Râdeam toți în ce fel schimonoseau cuvintele sau frazele sau nu înțelegeau despre ce e vorba în propoziție.
6: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi...
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Prețurile la energie vor fi mai mari chiar cu 20% în această iarnă, confirmă autoritățile în domeniu. De săptămâna viitoare, șoferii vor putea circula pe autostradă de la Constanța și Craiova până la Bacău. Sunt 11 grade acum la Brașov și Suceava, 14 în Sibiu și Craiova, 23 la Constanța, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Românii vor plăti mai mulți pentru energia electrică în această iarnă, iar prețurile ar putea fi mai mari cu 20%, recunoaște secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, facturile la energie vor fi mai mari în toată Uniunea Europeană, iar criza nu poate ocoli România.
2: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025. În această situație nu poate ocoli România. Iar în România se adaugă, desigur, și această închidere prelungită a centralei de la Cernavodă, care înseamnă mai puțin de 900 de megawați în contracte bilaterale, înlocuiți de cumpărări și achiziții în fiecare zi. Marii consumatori sunt și ei foarte îngrijoați, deci vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare. Nu vedem motive ca această creștere să fie mai mare de atât.
1: Întrebat dacă guvernul ia în calcul reducerea taxării pentru facturi, Cristian Bușoi spune că actualul executiv nu poate lua o astfel de măsură.
2: Această decizie va trebui să fie luată de următorul guvern, un guvern cu puteri depline, care poate da ordonanță de urgență, care poate face proiecția bugetului 2027. În opinia mea, ar fi extrem de dificil să putem acomoda o reducere de TVA la facturi pentru electricitate, dar nu Ministerul Energiei și nu neapărat actuala echipă guvernamentală va lua această decizie.
3: Și la gaze ce se întâmplă?
2: Din fericire, pentru că România este producător, avem consumatorii casnici protejați, avem de asemenea sistemele de încălzire centralizată protejate pentru partea de agent termic.
1: ANRE va verifica inclusiv dacă unii furnizori profită de această criză pentru a crește prețurile artificial, anunță șeful instituției George Niculescu.
4: De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de prețuri sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care de obicei încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale, tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare, și în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa.
1: Pasajul DN3 peste autostrada Bucureștiului a fost deschisă circulației. Deocamdată, circulația se face pe două benzi, urmând ca lucrările la celelalte două să fie finalizate în următoarele zile, anunță Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Potrivit acestuia, loturile 3 și 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise săptămâna viitoare. Se va putea circula astfel de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă. Atât la știri, 15:34, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Continuăm ora 15 cu Black Eyed Peas, Shut Up și chiar acum NSYNC la Digi FM.

0: așa. Noi nu șarap aici la DGF. N-am putut să mă abțin. Asta, fix despre piesa asta vorbeam cu Alex, ironia sorții. Noi suntem la radio, noi suntem aici să vorbim și avem piesa asta cu șarap, șarap, șarap. Așa mi-aduc aminte că îmi făcea mama. Dacă șarap, poți să ieși afară la joacă cu copiii.
1: Cum? Dacă taci din gură?
0: Dacă taci și ești cu minte, poți să ieși afară la joacă cu copiii. Sau, dacă îți faci temele, după poți să ieși la joacă cu copiii.
1: Ia uite și unde ai ajuns. Nu mai taci.
0: Sunt la joacă cu copiii. Hai mă, n-ai avut niciodată, că noi am fost generația aia în care ne spuneau părinții, uite, tata îmi zicea, dacă duci gunoi, o îți dau 5.000 de lei, erau 5 lei pe vremea aia.
1: 5.000 de lei, îți dai seama că
0: 5.000 erau, nu? 5,
1: dacă îți dea 5.000 de lei în banii de astăzi, duceai gunoi, făceai gunoi doar ca să-l duci.
0: Doamne, îți dai seama? Sau uite, ne spuneau părinții, mănânci tot, îți faci temele, te duci afară. Tu n-ai avut chestia asta, n-au făcut asta cu tine ai tăi?
1: Nu, ai mei au fost părinți buni.
0: Mama, știu că ne asculți acum. Dă-i un mesaj pe WhatsApp lui Alex, te rog, eu ceartă-l, ceartă-l tu.
1: Scuze, mă iertați, mă iertați. Dar nu, eu nu sunt de acord asta cu dat banii. A fost și faza asta cu Adi Mutu, știrea asta cu Adi Mutu, care îi dă bani fiului să-și facă patul dimineața.
0: Da, mă, dar nu-i dă o sumă colosală sau ceva, e doar un fel de motivare.
1: Da, mă, de nu știu, 20 de lei pe săptămână, ceva de genul ăsta, nu mai ținut exact, dar e, din punctul meu de vedere și al psihologilor, nu e bine să recompensezi o chestie, o treabă pe care, cum ar veni, e în responsabilitatea lui, sau ar trebui să o facă. Pentru că dacă învață copilul, dau și eu de la alții acum, nu mă citați, dacă învață copilul să facă o treabă pentru că așteaptă o recompensă financiară în cazul ăsta, apoi când recompensa financiară dispare din viața lui, că crește, nu o să mai vrea să mai facă deloc chestia aia. Adică noi ne trezim dimineață în casă la noi, facem patul, fiecare își face patul, pentru că e un mod bun de a începe dimineața. Realizezi un task, bifezi ceva pe listă, setezi ziua mai disciplinată, cum ar veni.
0: Eu înțeleg perspectiva ta, dar dacă, de exemplu, începi printr-o motivare, nu știu, îl lași să stea mai mult la jocuri sau îl lași să se joace cu X lucru sau îi dai, nu știu, 5 lei. Apropo de asta cu 5 lei, 50 de mii erau 5 lei, 5 mii de lei erau 50 de bani, am fost corectată pe WhatsApp. Mulțumesc, dragilor, nu mai țin minte, eram destul de micuță pe vremea aia.
1: Bravo.
0: Dar dacă începi așa cu o motivare mică, indiferent de natura sa, crezi că nu ajută?
1: Stai mă, ba nu mă, 50 de mii erau 5 lei.
0: Păi da, 50.000 erau 5 lei, eu am zis 5.000 și erau, de fapt, 50 de bani.
1: Gata,
0: acum.
1: Gata, am încurcat.
0: Hai că eu, suntem hai, de bine amândoi.
1: Da.
0: Mă, o motivare, 5 lei, na, uite.
1: Nu, mă, stai puțin. Dacă copilul primește niște bani pentru că a făcut ceva care a adus plus valoare, cum se spune, în casă sau uneia dintre noi, da, ok, foarte mișto să fie recompensat. Dar nu pentru treburile pe care le are el, adică nu-i dau bani lui fiu că face curat în casă. Toți trei facem curat în casă ca să, pentru a ne menține apartamentul curat și să fim sănătoși. Ne spălăm, nu-i dau bani că se spală pe dinții, adică la modul ăla.
0: Fii atent, hai să mutăm discuția pe WhatsApp. Dragilor, 0774-601-601, voi ce părere aveți despre chestia asta? Ați dat bani copiilor, le dați bani copiilor și pentru ce anume? Vrem să știm și părerea voastră.
1: Uite-ți curios, da. Hai să continuăm discuția, ascultăm un pic de muzică și revenim cu mesajele voastre.

0: Am pornit de la știrea asta în care Adrian Mutu spune că își motivează băiețelul pe nume Tiago să-și facă patul în fiecare dimineață, dându-i o anumită sumă de bani micuță, 20 de lei pe săptămână, zice el. Și vă întrebam și pe voi, ce părere aveți despre asta? Le dați bani copiilor voștri? Pentru ce anume? Sunteți pro? Sunteți contra? Voi ne-ați scris pe WhatsApp la 0774-601-601 și vă mulțumim și încă așteptăm mesaje, să știți.
1: Copilăria noastră, ăștia născuți 80...
0: 90, acolo,
1: 90, da. Au fost, mi se pare că, două tipuri de motivare a copilului și citesc două mesaje care ilustrează foarte bine aceste tipuri. Un mesaj de la Maria care spune, mă trimitea la magazin și restul de la ce cumpăram era al meu. Uneori era mai puțin, dar când era mai mult, gen 70.000 de lei, 7 lei acum, sau mai mult, ce mă mai bucuram și uite așa îmi strângeam bănuții mei. Țin și eu.
0: Eu la fel făceam și eram bucuroasă că mă trimitea tata să ia un suc sau ceva. Vai, ce
1: țin și eu minte, da. Asta era un tip de recompensă, de motivare era asta, restul de la ceva. Celălalt tip este în mesajul ăsta, îmi dădea mama două motivări de nu le puteam duce.
0: Le-am bifat pe amândouă. Tata ne trimite la magazin și păstream restul și mama ne dădea motivare de ține minte și acum. Te iubesc, mami, ca să știi. Am primit mesajul acesta de la Magdalena. Eu îi dau bani nepoatei mele atunci când îmi face masaj. E muncă și recompensă până la urma urmei.
1: Tata îi dă bani lui Toto când îi face masaj. El sau alaltă îmi făcea, se urcase totul pe spatele meu cu genunchii și zic, a, ce bine, ia mai faci,
0: te că
1: e masaj. Da, dar cu genunchii, știi? Uh-huh. Și mi-a făcut un pic masaj cu genunchii și zicea, mamă, ce bine e, și zice, vezi că bunicul, după ce îi fac masaj, îmi dă bani. Eu auzi pe bunicul, strică piața.
0: Bunicul îți dă bani, dar eu te-am făcut, nu bunicul. Eu am voie, mie trebuie să-mi faci masaj. Uite, ne mai spune Apollo din Iași că îi dădea 10 lei, tatăl sau mama, atunci când lua un 10. E și asta o formă de motivare. Văzând că, până la urmă, contează rezultatul, înveți mai mult. Foarte tare, mi se pare tare. Deci până la urma urmei avem ascultători care sunt pro. Avem și un mesaj vocal pe care îl vom asculta acum de la Diana.
2: Bună!
0: Salut!
2: Referitor la subiectul vostru, eu am doi copilași de 6 ani și 4 ani. Iar când băiețelul a început școala, i-am mobilizat pe amândoi să-și facă patul singur, să se spele singur pe dinți și să se pieptene și toate cele, dându-le timp de o săptămână, la sfârșitul zilei, dacă au făcut ce aveau de făcut, cât un dulce sau o jucărie micuță, simbolic totul. Și le-am zis de la început, o săptămână primiți recompensă.
0: Bun.
2: După aia, după săptămâna asta, este exact pe invers. Dacă nu faceți ce aveți de făcut, vă iau câte o jucărie, vă iau bani și scrieți și tot așa.
1: Wow.
0: Și nu s-au supărat, te întreb eu, Diana?
1: Sunt foarte curios cum a funcționat chestia asta. Că...
0: Stai așa, eu vreau neapărat să ascultăm și mesajul de la Gabi, că mie mi se pare că e un tătic model.
3: Bună, Antonia, binevenim, Ocanule.
1: Sănătate.
3: Fata mea a rămas în Baia Mare la apartament singură, noi ne-am mutat la țară și vreau să zic că tata în continuare îi plătește toate utilitățile, tot ce are nevoie. Deci bani la fata mea îi dau tot timpul pentru că e fata lui tata, frate. Într-un cuvânt, asta e. Până-i murită, fata lui tata rămâne și munca e pentru ea, frate. O singură fată are tata.
0: Mă, frumos! Frumos, să spun sincer, că până la urma urmei un copil ai. Dacă poți să-l ajuți sub orice formă, asta e cel mai important. Vă mulțumim frumos, dragilor, pentru mesajele pe care le-am primit pe WhatsApp. Sunteți foarte, foarte tari.

0: Digi FM.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
4: EMAG. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: Dimineața are farmecul ei.
7: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
6: Și e intensă datorită lui.
8: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
7: Deci să-ți cumpăr un patent?
8: Ceva, o trusă de scule.
7: Ok, franceză.

0: Morning Glory. Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu, ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! PSD ia în calcul alegerile anticipate, anunță liderul partidului Sorin Grindeanu. Detalii imediat. NATO își conturează strategia de răspuns în cazul unui atac al Rusiei și 23 de grade acum la Constanța este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Grupul Minorităților Naționale anunță că îi va acorda sprijin deschis premierului desemnat Luca Niculescu. Anunțul a fost făcut de liderul grupului Varujan Pambucian după discuțiile din Parlament. Susținerea măsurilor după învestirea guvernului va depinde însă de îmbunătățirea nivelului de trai, a precizat acesta. El a enumerat printre priorități rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru anul viitor și recâștigarea încrederii investitorilor și a populației.
2: Am discutat și chestiunile cu caracter general, pentru că totuși scopul oricărei politici, scopul final sunt cetățenii și trebuie să ne gândim în primul rând la cum trăiesc oamenii în țara asta. Traiul a fost foarte mult deteriorat în ultima perioadă și trebuie să venim cu soluții reale, nu cu povești, despre cum putem să îmbunătățim din nou traiul oamenilor. Cred că avem un candidat cu șanse reale de a face o treabă foarte bună. Va avea sprijinul nostru deschis.
3: Veți acorda sprijin și pentru măsurile guvernului dacă e după investire?
2: Cu o singură condiție. Măsurile să schimbe în bine, pe termen cât mai scurt, viața oamenilor.
1: Pe de altă parte, PSD ia în calcul alegerile anticipate, a anunțat Sorin Grindeanu. Declarația sa vine după ședința Biroului Politic Național al Partidului, în care socialdemocrații au analizat acest scenariu pe care îl consideră tot mai realist. Liderul PSD a anunțat și constituirea unei comisii interne care va examina cadrul legislativ și eventualele modificări necesare organizării unui astfel de scrutin. Comisia va fi condusă de Marian Neacșu.
4: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate, ce scenariu, părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment. Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va intra pe acest scenariu. Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim. E un scenariu care e posibil să fie de neevitat în săptămânile viitoare.
1: Cu toate acestea, Sorin Grindeanu spune că după discuțiile cu premierul desemnat, lucrurile par să se îndrepte într-o direcție bună. El a precizat că i-a cerut lui Luca Niculescu să facă o schimbare pentru care să fie susținut de majoritate. Asta în contextul în care socialdemocrații vor refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern minoritar PSD.
4: PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate cu prim-ministru din partea Partidului Social Democrat. Am discutat astăzi și vom continua să discutăm ca să găsim soluții alături de prim-ministru desemnat. I-am cerut domnului Niculescu să facă acea schimbare pe care o așteaptă toată lumea, o schimbare care să relanseze economia și care să aducă o creștere a nivelului de trai în România. O schimbare pentru care să fie susținut de o majoritate transparentă, o majoritate asumată.
1: NATO își conturează strategia de răspuns în cazul unui atac al Rusiei.

0: Dacă atacul continuă, îl vom încetini și vom împiedica înaintarea inamicului. După blocarea atacului inițial, vom opri și alte acțiuni ofensive care continuă sau sunt lansate ulterior împotriva noastră, folosind senzori avansați, sisteme autonome și forțe din mai multe domenii operaționale. Vom acționa în toate domeniile, terestru, aerian, maritim, spațial și cibernetic. Dacă am fi atacați, suntem pregătiți să luptăm chiar în această seară, dar nu ne culcăm pe ureche. Vom continua să ne pregătim și să exersăm în fiecare zi.
1: And rehearse each and every day.
2: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
3: George Pușcăș va avea șansa să fie pe banca de rezerve la partida pe care Dinamo va juca împotriva echipei FC Botoșani din etapa cu numărul 12. Ultimul meci oficial disputat de atacant pentru Dinamo a avut loc pe 16 mai, când formația din Ștefan cel Mare a remizat cu CFR Cluj scor 0-0. George Pușcăș este cotat la 750.000 de euro. În urmă cu o lună, Pușcăș a semnat un nou contract cu Dinamo. Noul angajament este valabil până în vara anului 2029. Dinamo este liderul din Superliga de fotbal. Astăzi află cine este principala urmăritoare. Deocamdată pe locul 2 este Universitatea Craiova. Dacă va câștiga Rapid, astăzi va urca pe locul 2.
2: Vremea se menține rece pentru această perioadă și mâine în cea mai mare parte a țării. Va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Vântul rămâne alert în sud-estul țării, dar și pe creste. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu 16 grade în capitală. Atât la știri, 16 și 7 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
4: Mulțumim, Anca, pentru informații. Dragilor, noi aici la Digi FM avem cele mai tari știri, cel mai tare entertainment și, bineînțeles, că cea mai tare muzică.
5: Ne pune Antonia niște muzică frumoasă. Uite, urmează să ascultăm Another Talk to You și Rush Molly chiar acum la Digi FM.
4: Antonia și Alex suntem, ca să știi.
6: La Digi FM sunt Antonia și Mocanu.
7: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
6: Ca să știi.

0: Not So Talk To You s-a auzit chiar acum la Digi FM. Dragilor, avem o veste bună pentru cei care au crescut cu Mr. Bean.
1: Da, Rowan Atkinson se întoarce în rolul care l-a făcut celebru, rolul Mr. Bean, la 71 de ani. Actorul britanic se pregătește pentru spectacolul ăsta de comedie live, Rowan Live se numește, va avea 30 de reprezentații începând februarie în 2027 și o să readucă pe scenă personaje celebre, printre care și Mr. Bean. Mie, sincer, nu mi-a plăcut Mr. Bean când era la TV la noi.
0: Era show-ul meu preferat cu tata.
1: Serios?
0: Da.
1: Ce
0: da.
1: Tare.
0: Da, ăsta și Benny Hill. Ne uitam, aveam noi seara noastră în care ne uitam la Mr. Bean și mi se părea foarte tare cât de expresiv poate fi omul acesta fără să scoată niciun cuvânt. Îți transmite atât de mult un actor nemaipomenit. Bine, cred că pentru el a fost destul de enervant că toată lumea l-a strigat toată viața Mr. Bean.
1: Da, am citit la un moment dat că nici nu i-a plăcut neapărat sau poate nu i-a mai plăcut de la un punct încolo personajul Mr. Bean. Mie, ține-ți, nu mi-a plăcut foarte mult, n-am avut chestia asta, dar mi se pare că în perioada asta în care toată lumea are podcast, toată lumea are o părere, toată lumea vrea să explice ceva, un personaj ca Mr. Bean, care a făcut comedie nevorbind aproape deloc, e potrivit. Și sunt foarte curios cum o să arate personajul Mr. Bean într-un spectacol live pe scenă. Știi că el făcea comedie parcând o mașină 10 minute. Sunt foarte curios cum o să fie într-un show live. Sper foarte tare să ajungă spectacolul ăsta și pe o platformă de streaming, undeva unde să
0: o putem vedea și noi. Da.
1: Vedea și noi.
0: Sper din tot sufletul că o să vină cu ursulețul lui pe care o să-l învelească. Știi că avea peste tot ursulețul ăla frumos.
1: Da.
0: Tare mi-aș dori să văd și eu asta. Poate ne luăm bilete, dar hai să fie pe platforma de streaming.
1: Londra, West End, mai complicat de
0: no tengo dinero,
1: acolo.
0: No tengo dinero.
1: Apropo de chestia asta, am un spectacol pe care vi l-aș recomanda în săptămânile următoare, în care sunt și eu, dar nu pentru că sunt eu sunt prezentatorul spectacolului de improvizație. E un Impro Battle, se numește, la Club 99, unde mai fac și stand-up. Îmi place atât de mult improvizația în general, spectacolele de improvizație în general, dar sunt cei mai buni improvizatori care sunt în show ăsta și e o onoare și o plăcere. S-a întâmplat săptămâna trecută primul show și a fost extraordinar. Eu sunt de pe scenă, sunt prezentatorul show-ului și simt că trebuie să plătesc bilet. Atât de tare mă distrez.
0: Vrei să facem un mic experiment de improvizație acum? Ai invitații la spectacol?
1: N-am cum.
0: Schimbă.
1: Nu.
0: Schimbă. Hai.
1: Am pentru toată lumea.
0: Perfect.
1: Nu, stai, n-am.
0: Schimbă.
1: Nu poți să mă pui, că eu nu sunt bun improvizator. Eu de-aia prezint spectacol.
0: Schimbă. Sunt cel mai bun.
1: Eu sunt foarte bun improvizator și mă puteți vedea marțea pe scenă.
0: Și ești un foarte bun DJ de radio, ca să știi, de la colega ta. Mua.
1: Să rămân, ai intrat și voi. Te invit la show, la impro.
0: Mâine deci ai invitație, hă?
1: Da.
0: Oh, ce bine, ce mândră sunt.
2: Antonia și Mocanu
3: conduc după amiaza pe drumul tău
2: la Digi FM.
3: Ca să știi.

0: Ce bine că noi suntem o echipă mare aici la Digi FM, că avem reporter direct din teren. Ne-a trimis acum pe WhatsApp Bogdan Ciuclaru, colegul nostru și producătorul nostru, următorul mesaj. Băi, știți cum plouă afară? Mocănește. Haha, glumiță.
1: Special pentru mine.
0: Astăzi, pe 12 octombrie, plouă mocănește în București.
1: Pe 12 octombrie în 1999 o să ne povestească Cetin despre Adnan Mevic, un băiețel care a fost desemnat simbolic de ONU drept locuitorul cu numărul 6 miliarde al planetei. Ia să-l ascultăm pe Cetin.
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: On October 12, 1999, the United Nations declared it the Day of 6 Billion. That's right. They estimated that the world's population hit 6 billion people on that day. Just imagine.
4: În urmă cu exact 27 de ani, populația Pământului ajungea la 6 miliarde. Întreaga lume a făcut cunoștință cu Adnan Mevic, un băiat născut la Sarajevo, în Bosnia-Herțegovina. Eticheta este de fapt simbolică, pentru că populația întregii planete este calculată prin estimări demografice. Nu există un recensământ simultan al întregii planete. Cu alte cuvinte, Adnan a fost ales de ONU, nu pe baza unor numărători exacte. Este drept, evenimentul a fost foarte bine pregătit. Chiar secretarul general al ONU a fost la spitalul din Sarajevo pentru a-l cunoaște pe omul 6 miliarde. Dar cum a evoluat omenirea până în 1999 și care este numărul aproximativ de oameni al zilelor noastre? Să le luăm pe rând. Chiar dacă nu există date exacte, se estimează că Pământul a ajuns la 1 miliard de oameni abia în jurul anului 1800. Adică în peste 200 de mii de ani de omenire. Motivele sunt mai multe. Modificările drastice de temperatură, perioade de foamete și vremuri de molimă. Dar după anul 1800, cerul a fost limita. În aproximativ 200 de ani s-a ajuns de la 1 miliard la 6 miliarde, cea mai, hai să spun, prolifică perioadă, fiind anii 60 ai secolului trecut. De ce? Al doilea război mondial se terminase de mai bine de 15 ani, economia mergea bine, condițiile de trai fiind din ce în ce mai bune. Pe de altă parte, conta foarte mult și că speranța de viață era din ce în ce mai mare.
5: UN predicts that 8 billion people will live on this planet by November 15th. That's more than 3 times what it was in 1950. By the end of the decade, the population could grow by another 500 million people. By 2050, over 9.7 billion and well over 10 billion by the turn of the next century.
4: A fost nevoie de doar 23 de ani pentru ca populația planetei să crească de la 6 la 8 miliarde. Cu toate acestea, natalitatea este în scădere. Dezvoltarea economică și urbanizarea au făcut să crească destul de repede numărul oamenilor pe pământ și tocmai dezvoltarea economică și urbanizarea au făcut ca numărul nașterilor să scadă. Ce urmează? Potrivit proiecțiilor ONU, populația mondială ar urma să ajungă la aproximativ 10,3 miliarde în anii 2080, acesta urmând să fie un maxim. După acest prag, populația va scădea lent, distribuția fiind foarte diferită. Africa va reprezenta o parte tot mai mare din populația planetei, în timp ce Europa și unele țări din Asia de Est vor avea populații îmbătrânite și în multe cazuri în scădere. Revin la omul 6 miliarde. Cum a fost viața lui după primirea acestui titlu? Administrația orașului Sarajevo i-a acordat o bursă de studii până la terminarea facultății și cam atât. Nu are un certificat care să marcheze că este omul 6 miliarde, singurele dovezi fiind fotografiile de la spital din ziua de 12 octombrie 1999, când a fost vizitat de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, ceea ce totuși nu e chiar de acolo. Sunt tare curios cum va fi primit omul cu numărul 10 miliarde, cum estimarea, adică undeva în jurul anului 2080, nu mă va ajuta să aflu, rămân cu curiozitatea.
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum!
3: Îți face, tati, la asta vechi!
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
4: Profită de electrofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debița Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
14: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
15: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 9:16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Negocieri intense în Parlament, premierul desemnat Luca Niculescu caută acum sprijinul grupului Pace pentru învestirea guvernului. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, potrivit unui studiu recent. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat, Luca Niculescu, continuă negocierile în Parlament pentru a obține sprijinul partidelor în vederea formării noului guvern. Discuțiile de astăzi au adus deja primele rezultate. Reprezentanții minorităților naționale și-au anunțat susținerea totală pentru premierul desemnat. La această oră, Luca Niculescu discută cu reprezentanții grupului Pace. Miza este obținerea voturilor necesare pentru a trece de votul de investitură din Parlament. Rebecca Manea cu mai multe informații.
2: Premierul desemnat a continuat turul la partide. Varianta preferată de Luca Niculescu în acest moment rămâne un guvern politic, pentru că, pe de-o parte, i-ar oferi și mai mult sprijin în Parlament după investitură. Ba mai mult decât atât, premierul desemnat cere partidelor să semneze totodată un acord politic pentru următoarele 6 luni, practic niște puncte cheie pe care partidele să le respecte și să lucreze împreună pentru acestea. Spunea premierul desemnat, este foarte important în următoarea perioadă să se facă rectificarea bugetară, ba mai mult bugetul pentru anul viitor rămâne o prioritate. A vorbit premierul desemnat și despre indexarea pensiilor, dar și despre legea salarizării. Vorbea Luca Niculescu și despre măsuri pentru persoanele vulnerabile odată ce vine iarna. Cert însă în acest moment este că cei din grupul minorităților îl susțin pe Luca Niculescu. Acum sunt discuții la grupul Pace, urmează discuții și la grupul UPR, cel în care se află și Victor Ponta, iar mâine ar urma ca premierul desemnat să se vadă și cu neafiliat.
1: Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. În plus, acela studiu arată că bugetarii nu vor să renunțe la dosarele cu șină pentru documentele care există deja în format digital. Ioana Carpen cu mai multe informații.
3: Risipa banului public, suspiciunile privind angajările la stat și birocrația excesivă sunt câteva dintre problemele semnalate de angajați. Mai mult de jumătate dintre respondenți indică achiziții inutile, făcute doar pentru justificarea fondurilor alocate. Aproape 55% suspectează că unele concursuri de angajare în sectorul public au rezultatul stabilit dinainte. Procentul cel mai mare, de aproape 90%, reclamă utilizarea dosarului cu șină pentru documente care există deja în format digital. În același timp, mai mult de 23% spun că nu văd nicio urmă a banilor europeni sau naționali cheltuiți în instituția în care lucrează. Aproximativ 29% semnalează risipa generată de structuri sau posturi fără utilitate clară, dar și de softuri sau platforme informatice prost concepute, potrivit sondajului realizat de una dintre organizațiile specializate în formarea profesională.
1: Atac cibernetic de amploare în Franța. Aproape 300 de magazine ale marilor rețele alimentare au fost ținta hackerilor. Au fost vizate sistemele de refrigerare. Potrivit agenției France Press, atacatorii au reușit să preia controlul și să declanșeze de la distanță o decongelare forțată a echipamentelor. Consecințele sunt dezastruoase. Lanțurile de magazine sunt obligate acum să arunce toate produsele afectate, de la alimente proaspete până la cele congelate. Bilanțul final al pagubelor nu a fost încă stabilit, însă autoritățile și comercianții estimează pierderi financiare uriașe. 16:35, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la DGFM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Alex, fii atent aici, poveste. Exact. Îl avem pe 50 Cent, care merge in the club și...
4: Așa.
0: Îi invită și pe Pink, și pe Jennifer Lopez, și pe David Guetta, dar și pe noi doi și pe ascultătorii noștri la petrecere. Ce facem? Mergem?
4: Păi tu auzi?
0: Hai să mergem, cum adică?
5: DGFM e Music Radio.

0: Ascultat chiar acum la Digi FM. Să spun, Alex, ce mi-ai spus tu fix acum două secunde înainte să intrăm pe post, să dau drumul la microfon.
1: Dai din casă.
0: Vreau să dau din casă pentru că eu eram pătrunsă de piesa asta. Îmi place foarte mult. Este o piesă foarte greu de interpretat vocal. Este o piesă foarte, foarte bună. Și vine și Alex al meu.
1: Și am zis, ce țipă, mă, fata asta?
0: Na, na, mai zic ceva. Bună ziua, Lucian Mândruță, mai zic ceva.
1: Bună,
0: ce părere ai despre colegul meu?
1: Nu știu, mie îmi place cum cântă Pink. Nu e Pink. Cine?
0: Ba da, Pink,
1: Lady
0: Pink.
1: Gaga? Pink, ok. Îmi place foarte mult cântă cu What About Us, da.
2: Nu ți se pare că țipă?
1: Nu.
0: Ai vrea tu să ții, mă, ca doamna Pink?
2: Ai vrea tu,
0: mă? Mă, ai vrea tu, mă?
1: Eu n-aș vrea să țip așa, dar îmi place cântecul.
2: Dar
1: de
2: sunt...
1: fapt, îmi plac multe de Pink. Doar că era în vogă acum vreo 20 de ani, în rest totul e ok. Nu e cam veche?
0: Nu, este.
1: Nu e?
0: E ca vinul, știi, cu cât...
1: E clasică.
0: Da, da.
1: Ok.
0: Foarte,
1: da,
0: frumos, înțeleg. A spus. Ce faci tu, Lucian? Despre ce vorbești?
2: Hai să vedem despre ce se țipă astăzi.
1: Astăzi?
2: La emisiune.
1: Asta se întâmplă următoarea chestie. Discutăm despre un proiect de lege privind dezincriminarea consumului de droguri. Adică trecerea de la dosar penal când te prinde cu miligramul de ce naibă o fi ăla, la amendă, contravenție. În momentul ăsta, riști și pușcărie, riști destul de multe dacă ești consumator. Și înțeleg că motivul pentru care proiectul a venit este că 80% dintre dosare sunt pentru consumatori. Ceea ce lasă mai puțin timp poliției, DIICOT-ului și cine o mai fi să se ocupe de rețelele de traficanți. Evident, pentru că e un proiect care a venit cumva, au fost și niște useriști, e mai progresist proiectul, au sărit ăilalți, au sărit conservatorii, auriștii, suveraniștii. Gata, acum nu se mai pedepsește cu drogurile, săriți, o să ajungem toți dependenți. Ți-mi minte cum era să ajungem toți gay? Dacă nu știu ce făceam?
2: Da. Hai,
1: acum o să ajungem toți drogați. Așa zic conservatorii. Pentru că ei întotdeauna au un inamic ușor de înțeles. Și nu numai ei, mai sunt și alții. Am citit astăzi opinia unui domn, cred că ceva de prin MAI, care spune, domnule, de fapt, în ziua de astăzi orice consumator poate deveni el însuși traficant. Că, na, sau traficanții se pot ascunde sub identitatea de consumator și atunci nu mai pedepsim pe nimeni. Există și acest risc, spune el. Eu m-am gândit să apelez la voi, dragilor, la înțelepciunea populară și la înțelepciunea publicului meu și să vedem, să rezolvăm noi această dezbatere în următoarele două ore. Să se pedepsească în continuare consumul sau să se amendeze doar, să pedepsească cu pușcărie, cum ar veni.
0: Nu cred că mai e nevoie să spun asta, dar 031 400 2929, se va înroși linia de la telefon când vei începe emisiunea după ora 17. Presimt, așa, am așa o presimțire.
1: Cred că se va și îngălbeni, că ăștia galben sună mai mult decât aia roșii la mine, știi? Sunt mai activi.
0: Vedem dacă se înroșește, se îngălbenește, se înverzește, vedem ce se va întâmpla.
2: Să sune și ăștia cu verdele, știu eu.
1: Să sune.
0: Să sune toată lumea la Lucian Mândruță după ora 17.
1: Sunați. Hai mai sunați, măi!
0: Mulțumim frumos, Lucian, că ai fost alături de noi. Emisie interesantă, îți dorim.

0: am zis că mergem un pic și la club cu 50 Cent, dar am fost cu minți, este ora 16:48 de minute, am fost așa pe cumințenie, pe apă plată, suculeț.
1: Ne pregătim să plecăm și noi, să pasăm, să dăm ștafeta mai departe lui Lucian Mândruță, dar vrem să vă mulțumim că ați fost alături de noi în emisiunea asta, că sunteți aici pe Digi FM și vrem să vă trimitem, știi cum e, când vii în vizită, te trimitem acasă cu un cadou și cu un ceva.
0: Să nu pleci cu mâna goală.
1: Să nu pleci cu mâna goală, ne-am gândit noi așa când plecăm să vă mai spunem cât un fun fact, cât o idee ce găsim noi interesant. De exemplu, am găsit astăzi, a găsit Ciuclaru de fapt, că originea umbrelei, că umbrela nu a fost inventată inițial pentru ploaie, împotriva ploii, ci a fost creată pentru a oferi protecție împotriva soarelui.
0: Și la un moment dat a fost un omuleț care, bă, a început ploaia pe plajă, este, opa, este că e bună la ceva umbrela
1: da, da, da.
0: Asta.
1: Da, da, da, a fost unul. Bă, începe să plouă, nu, că trebuie să plec. Nu, nu plec, bă. Opa, da, da.
0: Ia stai cu ea, cam mare. Hai și să facem una mai mică.
1: Am și căutat cu ciuclarul că originea, etimologia cuvântului umbrelă vine de la umbră, de la latinescul umblă, umbră.
0: Creier.
1: Deci... Băi!
0: Creier, creier, efectiv.
2: Am trei rânduri de creier. Am mâncat. Ui aici.
0: Nu am putut să mă abțin. Dragilor, și mai avem o informație foarte simpatică pentru voi. Mâine ne întoarcem la microfoane, asta știți deja, dar ce nu știți este că avem un invitat special. Vine mâine la Digi FM, la Antonia Stancu și Alex Mocanu,
1: Florian Rus! Pe care de-abia l-așteptăm aici. Am gândit la un joculeț, o să fie tare rău.
0: Abia aștept, îți dai seama noi, dacă ne știm de atâția ani, îți dai seama cum o să fie aici, ca între prieteni, numai între prieteni.
1: Să mă primiți și pe mine între voi așa, că voi sunteți prieteni.
0: Să vii cu ceva, să nu vii cu mâna goală.
1: Aoleu!
0: Hai că nu mai vine. Dragilor, ne auzim mâine!
1: Da, corect, corect. Să aveți o zi minunată, să ne auzim cu bine. Mâine vă lăsăm cu Lucian Mândruță în continuare, după știrile de la ora 17.
0: Vă pupăm tare!

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Punem carburanți în rezervor, dar facem și plinul la buget. Prin taxare, carburanții reprezintă mărfurile cele mai puternic taxate în regimul fiscal de concepție europeană. Acciza are o filozofie aparte în peisajul fiscal. Ea este concepută fie pentru a taxa segmentul de lux, fie pentru a descuraja consumul unor produse ce pot fi considerate dăunătoare, de exemplu alcool și tutun. În cazul carburanților, se poate vorbi de o gândire de descurajare a unui produs cu accente nocive. Este poluant, doar că este un produs de necesitate, cu o cerere destul de inelastică. Avem nevoie de carburanți pentru transport de orice tip. În final, de fapt, este o denaturare a acestei gândiri și guvernele fiscalizează puternic benzina și motorina pentru a-și majora veniturile bugetare. În Europa, pe lângă accize, avem și TVA, care aduce o suplimentare consistentă de preț la nivelul de 21%, cât este acum în România. În alte vremuri, mai avem și taxă de drumuri, introdusă în două rânduri, care însă, deși prezentată ca o taxă cu regim special, ea ajungea să devină anonimă în vistierie și folosită dincolo de destinația declarată. Ulterior, s-a topit în accize. La nivel european, taxele reprezintă între 35 și 70% din prețul final. Procentele mari le găsim în state nordice. Procentul poate varia chiar și în situația unei fiscalități stabile. Dacă petrolul se scumpește, atunci costurile asociate produselor se majorează ca pondere în prețul la pompă. Înainte de actuala criză, fiscalizarea era peste 50% din prețul de la pompă în România. Acum a coborât la mai puțin de jumătate. La motorină, după scăderea temporară a accizei, taxarea a intrat chiar și sub 40%.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: DGFM. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită!
9: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: Câte zile mai avem până la salariu?
13: Destule. De ce?
12: Ce faci?
13: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
17: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
18: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
5: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei, și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
6: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Deschide televizorul pe Hit Music Channel și lasă amintirile să-ți intre în casă. Ai hiturile de suflet pe Hit Music Channel.
1: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Ministrul Mediului Diana Buzoianu cere din nou demisia șefei Agenției Naționale de Meteorologie în urma neregulilor care au ieșit la iveală după verificările făcute de Corpul de Control. Detalii imediat. Papa Leon al XIV-lea va fi internat mâine dimineață pentru intervenție chirurgicală. Și va ploua și mâine în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade. Ascultați știrile Digi FM. Dosarul exploziilor de la Crevedia ajunge în instanță la mai bine de 3 ani de la tragedia care s-a soldat cu 6 morți și 54 de răniți. Judecătoria Răcari a dispus începerea procesului în care cei doi patroni ai stației GPL sunt acuzați, printre altele, de distrugere din culpă. Decizia nu e definitivă și poate fi contestată. Amintim, tragedia de la Crevedia a avut loc pe 26 august 2023, în timp ce era făcut un transfer de gaz între două cisterne. O scânteie a provocat o serie de explozii devastatoare, iar deflagrațiile au distrus complet 8 locuințe și au avariat alte 80. Dosarul a fost trimis în instanță în iunie 2024. Elena Mateescu nu este victima unei campanii politice, spune ministrul mediului Diana Buzoianu, cere din nou demisia șefei Agenției Naționale de Meteorologie în urma neregulilor care au ieșit la iveală după verificările făcute de Corpul de Control. Documentul arată că la Administrația Națională de Meteorologie s-au făcut achiziții directe de milioane de lei care depășesc plafoanele legale și cumpărături de bunuri personale de pe cardurile instituției. În plus, ministrul interimar al mediului acuză în regulă privind angajarea personalului.
1: Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon. Evident că un om care este prins în halul acesta că a încălcat legislația va striga, au, sunt o victimă. Are și ceva concret să spună doamna Mateescu? În afară de a încerca să spună că îi se face ceva politic, ce să îi se facă politic doamnei Mateescu? Este momentul să încetăm să ne mai prefacem că ăsta nu este un ridicol adus instituției și, da, în mod normal, în orice stat funcțional, ar fi trebuit să-și dea de mult timp demisia.
0: Potrivit ministrului, în anul 2025, cu bani din contul ANM, au fost cumpărate bluze de corp, pantaloni, șosete, colanți, lingerie de corp, pijamale și accesorii de lux în valoare totală de peste 85.000 de lei. De asemenea, parfumuri și produse cosmetice de peste 130.000 de lei. Ministrul Mediului spune și că în această după-amiază va avea o întâlnire cu juriștii pentru a decide concedierea sau suspendarea șefei ANM.
1: Această autoritate a fost coordonată complet deficitar. O să ne uităm juridic care sunt pașii pe care putem să-i luăm pentru ca absolut toate persoanele vinovate să plătească și în același timp ne uităm și pentru a recupera banii respectivi, pentru că ne interesează și ca banii să revină la instituție, nu să se transforme în bunuri care vor rămâne în dulapurile oamenilor de-a lungul următorilor ani de zile.
0: De cealaltă parte, directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat că a sesizat poliția încă din luna august când a cerut verificarea unor activități din cadrul instituției.
2: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație.
0: Papa Leon al XIV-lea va fi internat mâine dimineață la Spitalul Gemelli din Roma pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui nodul pulmonar de mici dimensiuni. Formațiunea a fost descoperită recent.

0: de meciul din UEFA Champions League. Mâine, în direct la Digi Sport, este partida de la Istanbul cu Galatasaray de la ora 22.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă și mâine, în cea mai mare parte a țării, va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Vântul rămâne alert în sud-estul țării și pe creste. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu 16 grade în capitală. Ora 17 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Acum câteva zile ieșea în dezbatere publică un proiect de lege care își propunea să dezincrimineze consumul de droguri. Adică să nu te mai pedepsească dacă cont te prinde cu o cantitate suficient de mică încât să poată fi considerată pentru consum propriu. Proiectul a fost depus de 3 parlamentari, Victoria Stoiciu, care a fost la PSD, acum e neafiliată, Daniel Fenechiu, care e liderul senatorilor PNL, și Cristian Ghina de la USR. Proiectul propune ca deținerea de droguri, vă spuneam, să nu mai fie pedepsită cu închisoarea, ci cu amendă contravențională între 1.000 și 3.000 de lei. Nu înseamnă indulgență, nu înseamnă legalizare, dezincriminarea, trebuie să tratăm consumul ca pe o problemă de sănătate, așa cum arată toate dovezile internaționale, și să redăm resursele statului acolo unde e locul, adică la traficanți și la oamenii care au nevoie de ajutor, spunea Victoria Stoiciu. Acum, dincolo de povestea asta, a izbucnit, sau mai, mă rog, imediat după ce a ieșit povestea asta, a izbucnit scandalul. Și anume, pentru că știți cum e, în partea cealaltă la conservatori, nu trebuie să lăsăm nicio măsură care ar putea să facă un bine cuiva, fără ca să o folosim ca să ne facă nouă bine politic. Și dacă trebuie să distrugem o inițiativă de sănătate publică pentru ca nouă să ne facă un bine, cu atât mai bine. Deci aceiași oameni care au atacat masca, care au atacat distanțarea socială și care au atacat vaccinul, acum atacă dezincriminarea consumului de droguri și ne spun că, mă rog, nu mie, ne spun inițiatorilor pe care îi acuză că sunt progresiști, neomarxiști, nenorociți, care vor să ne facă, după ce suntem gay deja, să ne facă și consumatori de droguri și dependenți, ne spun că au un scop malefic, că vor să ne distrugă. Acum, o parte din inițiativă vine și dintr-o nevoie a justiției, dacă vreți. Tribunalele sunt pline de puștime condamnată sau care riscă condamnarea cu dosare grele, care mișcă o mulțime de oameni din poliție, din DICO, din procuratură, adică îi pune la treabă pentru niște consumatori prinși și le lasă, evident, mai puțin timp să-i prindă pe exact pe ceilalți, pe traficanții, pe marile rețelele de trafic. Mai ales că noi nu prea ne-am descurcat în privința asta. Acum, firește că au fost și reacții din partea unora din zona de ordine publică, apărare și zona asta de procuratoră, care au zis, păi da, dar dacă o să dezincriminăm, atunci toți dealerii de droguri o să umble cu puține droguri la ei și o să zică că ei de fapt sunt consumatori și riscăm să nu mai putem pedepsi. Nu știu. Ce ziceți voi? 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct și dacă puteți să-mi dați și mie telefoanele colegii. Începem cu Andreea din Suceava. Bună, Andreea!
1: Bună seara, Lucien!
0: Bună seara.
1: Subiectul ăsta a fost intens dezbătut în weekend printre cunoștințele mele.
0: A, așa, cunoștințele tale care presupun că sunt tot la 20 de ani ca tine, nu?
1: Da, tot în jur de 20 de ani și care consumă diverse substanțe care la ora actuală
0: ce consumă?
1: Sunt ilegale. Consumă, da.
0: Acum, ce consumă?
1: Ce să zic, într-adevăr...
0: Andreea, Andreea, ce consumă prietenii tăi, colegii?
1: Iarbă, marihuana.
0: Aha,
1: dar
0: okay.
1: Circulă prin spațiul online, prin conversațiile lor, sub numele de foc. Știi?
0: Ok.
1: Nu știu ce să zic de proiectul ăsta de lege, pentru că, da, într-adevăr, justiția, dacă se concentrează cu ăștia mici care consumă câteva grame, îi scapă din vedere pe ăia care,
0: da,
1: știi cum, transportă cu kilogramele. Pe de altă parte, trebuie, înainte de toate, protejată sănătatea consumatorului. Un prieten cu care vorbeam în weekend mi-a spus că el vrea să scrie parlamentarilor pentru a pleda în favoarea adoptării acestei legi și mi-a adus la cunoștință faptul că are un dosar la DICOT în urmă cu vreo 2-3 ani, fost prins cu câteva grame, 14 grame mi-a zis, nu știu acum cât înseamnă asta, mult, puțin, cât pot fuma o dată.

0: mult.
1: Nu consum, știi?
0: A, dacă e marihuana, nu e așa de mult, dar dacă e cocaină, e foarte mult.
1: A zis că nu consideră că era foarte mult.
0: Okay.
1: A fost prins inițial furnizorul, căruia i s-au instalat camere de supraveghere în cartier și ulterior Dicoto a mers pe fir și le-a bătut la ușă
0: toți.
1: Și consumatorilor. Da.
0: Am înțeles.
1: Se plângea că okay. i-a distrus Dicoto toată casa și a zis că acum dacă s-ar adopta legea asta, el ar scăpa de de o răspundere legală mai gravă, s-ar spăla totul cu amendă și el ar putea consuma continuare. Chiar speră și la legalizarea dacă ar ajunge să se îndeplinească visul ăsta lui, deschide o cafenea în care ar vinde
0: marihuana. Da.
1: Da.
0: Și da, Andreea, tu ai încercat?
1: Nu. N-am încercat în primul și singurul pentru că eu nu dau foc la bani. Sunt zgârcită. Și am întrebat pe cei care consumă, de ce consumă? Adică ce pot să fac? Știți că te scapă de anxietate, de depresie, că te aduce într-o stare mai bună. Păi zic, și pentru asta nu avem alte lucruri. Nu știu, putem să ne cumpărăm o carte, putem să mergem la film, la teatru, la un show de stand-up, putem să facem karaoke, putem să facem sport, putem să facem o grămadă de alte lucruri care nu ne pun în pericol sănătatea. Eu consider că dacă tu bagi în tine porcării de genul ăsta, nu mai ești tu. Devii un pericol pentru tine însuți, în primul rând.
0: Și atunci, ești pentru dezincriminarea consumului sau nu?
1: Având în vedere că se pune foarte mare presiune pe justiție la ora actuală și sunt obligați să-i, de cadrul legal să-i urmărească pe consumatori, zicem că da, ideea asta cu dezincriminarea e bună, dar ar trebui să vină la pachet cu niște programe de prevenție. Pentru că dacă tu îi spui ăla, păi consumă cât vrei și lasă că plătești
0: amenda. Sau de salvare, nici măcar... N-ai unde să-i trimiți pe oamenii ăștia când chiar au această situație gravă de dependență.
1: Asta e problema, pentru că nu avem infrastructură. Situația economică a țării nu e cea mai bună la ora actuală și atunci ce faci? De unde iei bani ca să deschizi centre, ca să aduci personal calificat pentru a se ocupa de cei care se confruntă cu astfel de probleme?
0: Da,
1: legea, zic eu că ar trebui să vină cu niște îmbunătățiri și să ne gândim dacă ne permitem la ora actuală și să alegem soluția care implică cele mai puține costuri și care îi protejează pe consumatori, nu doar de răspunderea legală, să le protejeze și sănătatea, în primul rând.
0: Bun, mulțumesc, Andreea din Suceava. Mai departe, un anonim din Deva avem, apoi Alin, Ștefan, Cristian. Discutăm despre dezincriminarea, proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, pro și contra. Hai să vă aud, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Ia să-l auzim pe anonim. Salut, anonimule!
2: Te salut, Lucian!
0: Te salut și eu!
2: Îți spun că nu sunt de acord absolut deloc. Mi se n-aud, nu știu, cred că eu i-aș... Dacă aș avea un spațiu foarte mare, aș pune pe toți, aș băga în pușcărie. Și să muncească ei pentru mâncare, pentru cazare și pentru tot. Câte s-au întâmplat pe seama drogurilor, asta influențează și încurajează și tineretul din licee, școli. I-a încurajat și pe X, acel care a omorât copii. Și un alt X, copilul altcuva, care la fel a omorât. Cred că sunt bine, mersi. Sunt total...
0: Înțeleg. Deci tu ești complet, trebuie să-i băgăm și pe consumator la pușcărie.
2: Să nu aud. Eu am urmărit un film documentar cu respectiv care a făcut pușcărie, un englez, mai știu cum îl cheamă în cap acum, a făcut pușcărie pe nedrept. Într-un final, pe ani de zile, a fost eliberat și i-a dat și de cauză. Și după aceea banii, pentru că mă trebuie să te-a primit pentru ce a făcut el și pe ea pe nedrept, a început să viziteze o grămadă de pușcării din toată lumea. Sunt țări în lumea asta în care este interzis să nu facă, se întâmplă asta, să ajungi la decapitare. Stai mâna, stai, ceva se întâmplă.
0: Mulțumesc, dar nu cred că e cazul să ne luăm modelele după țările în care se mutilează oamenii pentru lucruri modeste.
2: Știu, îmi cer scuză, dar sunt împotriva
0: Am înțeles. Mulțumesc, anonimule. Mai departe mergem la Alin din Timișoara. Ești în direct, Alin. Ei, nu mai Alin, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Ștefan din Constanța. Nu e nici Ștefan din Constanța, Cristian din Ploiești. Salut, Cristian.
3: Salut,
0: ia zi.
3: Salut. Uite, eu le-aș da o șansă la drogați, o șansă le-aș da, să scape, să se vindece. Le-aș da și a doua șansă să se vindece, că înțeleg, a greșit omul, a greșit, asta e. O șansă, două. La a treia le-aș da, nu le-aș mai da o șansă, le-aș da o șansă.
0: Adică ai fi pentru dezincriminare, dar mai mulți pași. Cum
3: nu,
0: ar veni?
3: Da, bă, ai greșit.
0: Da,
3: bine,
0: da,
3: ai
0: da.
3: Greșit,
0: da.
3: Două șanse. A doua oară îți mai dau o șansă. A doua oară, treia oară,
0: înțeles.
3: A doua oară, n-aș cum mai fac cu tine. Uită-te, te rog frumos, ia notițe. Uită-te la degradare, în ce hal de degradare umană a ajuns oamenii, nu ieri, alaltă, în Los Angeles, San Francisco, Vancouver, care credeam mai civilizați decât americanii, în ce străzi întregi, străzi frumoase, odată, că frumoase, din arhitectură franceză, până Franța, până Canada, pe acolo, că au fost cu, mă rog, francezi și altele, să vezi în ce străzi întregi kilometri de oameni care trăiesc în porturi și drogați ca niște zombi la prăbă. Deci stau aia niște poziții, îndoiți de la jumate, alții pe jos.
0: Da, Cristian din Ploiești.
3: E o mizerie.
0: Una e alta. Cei mai mulți dintre cei care sunt acum în tribunale în România cu dosarele astea, sunt niște copii, unii teribiliști, alții nefericiți. Noi adăugăm la nefericirea lor.
3: Știi?
0: Cu aceste dosare.
3: Păi și ce vrei, să ajungem ca aia? Că dacă ai 2 grame, lasă-mă, că mai merg 2 grame.
0: N-am zis că vreau să ajungem ca aia. E posibil să fim deja ca aia dacă nu avem grijă de copiii ăștia.
3: Păi ce să avem grijă? Ți-am zis, ai o șansă, a doua șansă, a treia oră, la revedere. Uită-te la parametru, în Bruxelles acolo și facă ea nevoile pe stradă în fața Bruxellesului la mare.
0: Cristian, suntem în România. Suntem în România.
3: Păi nu există România de aici. Ultima oară când am fost în Spania, mă împiericam de ăștia, în Barcelona. Eu mă duc în fiecare an, în an e mai rău, mai urât.
0: Da, știi foarte bine că în Spania ăia sunt turiști. Ăia sunt turiști, veniți acolo exact să se facă mangă. Dar în fine, mulțumesc de feedback. Hai să-l auzim pe, o anonimă din Oltenia, după care Lucian din Focșani. Bună, anonimă, ia zi.
4: Bună ziua! Categoric Bună. Pentru incriminare și categoric pentru a dezvolta informația, proiecte de dezvoltare a informației. Există o lege a doamna Pauliuc.
0: Ce înseamnă dezvoltarea informației? Nu înțeleg.
4: Adică să informăm foarte tare, să dezvoltăm foarte tare informația. Adică ce înseamnă exemple de genul așa nu, dacă lăsăm să se consume.
0: Adică să-i băgăm la pușcărie și să facem un exemplu din asta. Asta vrei să zici?
4: Nu neapărat, dacă s-ar îmbăta pe stradă și ați văzut că pe stradă nu mai este posibil, nu mai este admis să se consume băutură în vederea tuturor. De ce am lăsat să umble oamenii aceștia, așa cum spunea antevorbitorul, zombi, oameni care nu mai răspund pentru ceea ce fac după ce consumă, ar fi un pericol public nu numai pentru ei, așa cum se spunea înainte, ci și pentru că mie mi-ar fi teamă să merg pe stradă știind că este la liber consumul, chiar și puțin. Din puțin se face...
0: Anonimo, dar discuția nu este că va fi la liber, ci că se va... No, doar consumul se va pedepsi cu amendă, iar traficul rămâne în continuare de dosar penal și pușcărie, da.
4: Poate și...
0: Nu va fi la liber.
4: Ar fi o formă...
0: E prea ușoară, zici.
4: Da, prea ușoară, da. De sancțiune, o sancțiune prea ușoară. Și în tare mi-e teamă că de aici se va merge mai departe, că plătește cineva. Plătește părinții pentru copii pentru a-i scoate din necaz. Aceștia nu vor învăța nimic din lecție, ci vor consuma din ce în ce mai
0: și
4: mult.
0: Și crezi că ar fi o lecție mai bună pușcăria, care să-i bage într-un mediu infracțional din care să iasă chiar hoți sau chiar traficanți?
4: Și asta mă sperie. Nu știu cum să facem, centre de reeducare, probabil. Și pentru adulți, și pentru minori. Sau și pentru minori, și pentru adulți. Deci centre de reeducare, sau Dumnezeu știe altceva. Deci nici, pe undeva între.
0: Anonimo din Oltenia, mulțumesc de intervenția ta. Și merg mai departe la Lucian din Focșan, după care Eugen din Mehedinți. Salut, Lucian, ești Salut. În direct.
5: Salut.
0: Salut. Salut.
5: Eu credez pentru dezincriminare. Sunt trecut prin... să zic așa, printr-un caz de genul.
0: Adică poți să-mi povestești un pic?
5: Sunt fost consumator de iarbă, da.
0: Aha, ok. Te-au prins?
5: Îmi creșteam, da, practic creșteam acasă, îmi creșteam o plantă și au venit, au făcut percheziții, după care dosar penal și toate cele. Mai puțin condamnare. Practic am primit o amendă penală pentru că nu era o chestie doar de consum propriu.
0: Ok.
5: Dar în aceeași măsură aș vrea să spun că dacă iarba este atât de rea și trebuie interzis total consumul și deținere și orice, aș pleda același lucru și pentru alcool. Mi se pare mult mai rău și mult mai dăunător organismului.
0: Interesant. Aici aș fi de acord și eu cu tine. Consumul deci, de alcool să se pedepsească cu amendă.
5: Exact. Da. Mi se pare... Da.
0: Adică, de fapt, nu pentru orice consum de alcool, dar, nu știu, pentru peste un 0,8 la mie sau 1 la mie, I don't know, nu știu. Cât ești când ești mai beat rangă? Atunci ești exact mai rău decât un consumator de droguri.
5: Exact. Cel puțin din perspectiva mea, a fost consumator de iarbă, nu știu, unul care consumă iarbă nu provoacă...
0: Mi se pare interesant punctul tău de vedere. Bun, după părerea ta, când sau mai bine zis din amintirea ta, când ai avut dosarul la penal, dintre dosare, câți erau pentru consum și câți erau cu adevărat traficanți?
5: Nu știu, n-am nici cea mai mică idee.
0: Nu ai, n-ai, adică te-ai concentrat doar pe al tău.
5: Păi nu, n-am de unde să știu, n-aveam acces la alte dosare, eu pur și simplu...
0: Mă gândeam că poate mai stăteai de vorbă pe acolo, pe la tribunal, cu alții.
5: Nu, am pus un avocat și chiar nu știu.
0: Mulțumesc tare pentru intervenția ta, Lucian din Focșani. Mai departe, Eugen din Mehedinți. Salut, Eugen!
6: Salut, bună ziua, Mihai, bine v-am găsit, dragi ascultători.
0: Salut!
6: Și salutare vouă celor din emisie. În primul și în primul rând, noi trebuie să studiem efectul principal, efectul de cauză pentru cetățenii României, care sunt tineri, în mare parte consumatori de THC, de marihuana, așa cum se spune. Această doamnă care a fost din PSD și care a devenit independentă din motive destul de perverse, să le spun așa, pentru că inițial se pare că a lucrat pentru PSD, după care a ajuns la un nivel la care și-a găsit proprii...
0: Aș vrea să discutăm legea și nu persoanele, dacă se poate.
6: Da. Deci ideea principală este, eu cred, părerea mea, și transmit asta prin intermediul dumneavoastră și poporul român și guvernul și parlamentului, faptul că ar putea să facă lucrul ăsta legal, pentru că THC-ul nu omoară omul. Studiile foarte clare de caz privind marihuana și consumul de marihuana, nu am văzut în România așa de mulți oameni care se moară de marihuana. Alte droguri, da, sunt cu concepții directe, să zicem așa, mortale pentru om sau în timp, care distruge sistemul osos sau sistemul muscular uman. Doar că, dacă ar fi puțin mai deștept, pentru că Europa se duce spre 2030, România se duce spre 1960 și suntem folosiți 100% de sistemul Uniunii Europene, ar putea Guvernul și Parlamentul României să dea o lege prin care să legalizeze într-un fel sau altul marihuana și în care s-ar scoate miliarde pe combinația asta, în loc să câștige acești dealeri care sunt mână-mână cu sistemul nostru românesc, pentru că sistemul nostru românesc mănâncă ilegal miliarde de euro de pe urma traficanților de droguri, în special marihuana, și durerea cea mai mare...
0: Mă ierți, am să opresc delirul tău aici. Nu există nicio dovadă că traficanții de droguri
6: dovadă
0: sunt
6: nu
0: pe mână cu sistemul.
6: Nu există dovadă în treaba asta, da.
0: Okay. Atunci, dacă nu există dovadă, hai să nu facem afirmații.
6: Ok. Deci, ideea principală ar fi ceva foarte frumos să legalizezi acest lucru și să nu mai pierzi exact...
0: Deci tu vrei să fie legalizată marihuana, da?
6: Din punctul meu de vedere, da, pentru că în felul ăsta ar aduce foarte mult la bugetul de stat banut, să zicem așa, nu ar mai târzăi niște copilași nevinovați într-un fel sau altul, doar pentru faptul că au un viciu, da? Deci această marihuana este un viciu, în primul rând, așa cum este alcoolul, așa cum sunt țigările normale și multe alte vicii care sunt mai puțin sau mai mult, să zicem așa, periculoase pentru rasa umană, da? Și atunci, în momentul în care ai legalizat lucrul ăsta, nu ai mai târziu
0: bine,
6: niște...
0: am reținut.
6: Care...
0: Nu mai trebuie să mai explici și nici eu nu mai am timp. Mulțumesc pentru intervenție. Ne auzim cu toții după și jumătate.
7: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi... DGFM. DGFM.
8: Cum va arăta viitorul tău financiar peste 10, 20 sau 30 de ani? Ceea ce ai construit astăzi îți va oferi siguranță și mâine? Și mai ales, ai un plan? Pe 22 octombrie află răspunsuri de la Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbo și Mihail Ion. Vino la Wealth and Investment Forum, un eveniment powered by Raiffeisen Bank. Build wealth, protect, invest for the long term. Wealthinvestment.ro.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Descoperă Maxel Milas World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Milas World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
11: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
13: Ai 25% reducere la articolele de față Skin 1004 și Beauty of Johnson selectate până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: alegeri. Televiziunea la Superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 7:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. A fost inaugurat noul pod rutier peste râul Tisa, care asigură legătura între județul Maramureș și regiunea Transcarpatia din Ucraina. Detalii imediat. Viitoarele mame ar putea avea dreptul să fie însoțite de o persoană apropiată în timpul nașterii, prevede un proiect de lege discutat în aceste zile în Parlament. Ascultați știrile DGFM. A fost inaugurat noul pod rutier peste râul Tisa, care asigură legătura între județul Maramureș și regiunea Transcarpatia din Ucraina, anunță reprezentanța Comisiei Europene în România. Noua legătură dintre Sighetul Marmației și localitatea ucrainană Bila Țerkpa va fluidiza semnificativ traficul de persoane și mărfuri la granița de nord. Proiectul, în valoare de aproape 50 de milioane de euro, dintre care 18 milioane reprezintă fonduri europene, face parte din inițiativa Culoarul Solidarității, menită să sprijine schimburile economice dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Noul pod are o lungime de peste 260 de metri și aduce o schimbare majoră, spre deosebire de vechiul pod, unde se circula pe o singură bandă și doar pentru mașini mici. Noua construcție permite transportul de mare tonaj. Construcția are două structuri paralele, câte una pentru fiecare sens, benzi separate pentru pietoni și bicicliști, dar și un punct modern de trecere a frontierei cu fluxuri dedicate pentru marfă și călători. Viitoarele mame ar putea avea dreptul să fie însoțite de o persoană apropiată în timpul nașterii. Un proiect de lege care prevede această posibilitate e discutat în aceste zile în Parlament. În prezent, doar puține maternități de stat le permit viitoarelor mame să aibă alături o persoană de sprijin în sala de naștere. În schimb, majoritatea spitalelor private oferă această posibilitate în cazul nașterii naturale.
1: Mi-aș dori să se poată asista, cred că ar fi mult mai confortabil să ai pe cineva din familie cu tine, fie că-i soțul sau altcineva.
2: Personal, doar pe perioada travaliului mi-ar fi plăcut, dar pe timpul nașterii nu.
3: De ce?
2: Cred că e un pic traumatizant pentru un bărbat.
0: Prezența însoțitorului va fi permisă cu respectarea normelor de igienă și siguranță medicală. În situații justificate, accesul acestuia ar putea fi restricționat. Larisa Tomescu, medic primar obstetrică ginecologie de la maternitatea Odobescu Timișoara.
4: Pentru a putea participa este nevoie de cererea, bineînțeles, a mămicii, că dorește să fie însoțită, un aviz psihiatric al însoțitorului. Bineînțeles, există și o taxă pentru materialele de unică folosință și un triaj epidemiologic. La început au fost cereri mai puține, însă acum sunt cereri mai multe.
0: Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are raport favorabil de la Comisia din Camera Deputaților și urmează să ajungă la vot în plen. Apel la vaccinare împotriva gripei. Societatea Națională de Medicină a Familiei recomandă populației să se imunizeze înainte ca virusul să înceapă să circule. Sezonul trecut doar 7% din populație s-a vaccinat și s-au înregistrat peste 80 de decese cauzate de gripă. Are detalii Lucian Cambeșteanu.
5: Medicii de familie transmit că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. De aceea important este să nu așteptăm ca primele cazuri să apară până să ne imunizăm. Gripa nu este o simplă răceală, poate duce la pneumonie, spitalizare și chiar deces, mai ales la persoanele vulnerabile, transmit specialiștii. În sezonul trecut s-au vaccinat doar 7% dintre români, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. O astfel de rată de vaccinare înseamnă că, practic, gripa circulă nestingherită printre noi, mai spun doctorii. 84 de români au murit din cauza virusului în sezonul 2025-2026 și a complicațiilor provocate de acesta. Vaccinul antigripal este deja în farmacii. E gratuit pentru copiii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii de peste 65 de ani. Adulții între 45 și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică, pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț.
0: 7:36, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
6: La DGFM ești în direct cu Lucian Mândruță.
7: Ai cuvântul, meriți atenția.
8: Un proiect de lege controversat propune dezincriminarea consumului de droguri, practic să nu-ți mai facă dosar penal și să nu mai riști pușcărie dacă doar ai o cantitate mică pentru consum propriu. pentru ca poliția, procurorii să se poată concentra pe mari traficanți. Un proiect propus de un userist, un penelist și o doamnă ex-PSD, Victoria Stoiciu, care ea e mai progresistă de felul ei și care a fost evident atacat de conservatori suveraniști, pentru că ce ne facem acum? După ce că ne-au făcut progresiștii gay, acum o să ne facă și dependenți de droguri. Unde o să ajungă țărișoara asta? Păi îmi spuneți voi unde vreți să ajungă. 031 400 2929. Marius din Hunedoara, ești în direct.
3: Bună ziua, Marius. Sunt,
8: salut, Marius.
3: Vreau să spun o experiență ce am avut-o. Eu am trăit în Canada vreo 15 ani și am avut niște apartamente închiriate și, din păcate, am fost cătropit de drogați. Și de-aia pot să vă spun exact ce s-a întâmplat. În Canada s-a dezincriminat și să știți că au făcut
8: consumul
3: foarte bine pentru că... Da, consumul, pentru că a fost nevoie să facă asta și s-a ajuns la concluzia că costă mult mai puțin statul, pentru că urmărirea, închisoarea, toate treburile astea costă foarte mult statul. Și eu a ajuns la concluzia, noi îi lăsăm liber. Și știți ceva? A scăzut consumul. Ceea ce eu zic că...
8: Serios, deci după ce n-a mai fost fructul chiar atât de oprit,
3: exact,
8: n-a mai fost nici atât de interesant.
3: Mă întreb, așa interesant.
8: Da, mă întreb dacă nu cumva unii consumau...
3: foarte mult.
8: Așa.
3: Și eu am avut o familie prietenă, toți erau polițiști, la masă fumau, vă spun sincer. Pe mine m-au băgat, m-au disperat când i-am văzut.
8: Okay.
3: M-a spus polițiști, dar
8: crezi că ar fi o idee bună și pentru România să dezincriminăm consumul?
3: Da, eu cred, pentru că altfel, știți cum e, dacă s-ar interzice zahărul, eu cred că s-ar căuta și ar vinde la negru și ar fi mult mai... Înțeles? Pentru mine și zahărul mi se pare la fel de periculos ca și...
8: Oh, da, și el creează dependență, da. Adică eu am să vraj la ciocolată. Ok, da, ai dreptate.
3: Da, deci
8: țigările chiar... Eu n-am înțeles niciodată de ce țigările care dau același lucru ca și drogurile, adică dau dependență, ești super nervos când nu le ai, ele de ce sunt legale și altele nu?
3: Eu nu știu, cred că statul face bani. Dar vedeți, în Amsterdam se fac bani pentru că se impozitează consumul de droguri.
8: Da.
3: Deci e afacere și pentru stat. Și o trafizine și organismul mai bine lăsăm. Și le luăm banii.
8: Mulțumesc, Marius din Hunedoara. Mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la Vlad din Ilfov, după care Codruț, Cosmin și un anonim. Salut, Vlad!
9: Salut, Lucian!
8: Salut, ia zi-mi.
9: Păi, nu știu cât îi preocupă neapărat pe cei care nu vor reglementarea acestui segment de piață. Cât îi preocupă sănătatea și binele public, cât faptul că odată reglementată piața asta respectiv scoasă la lumină, s-ar putea să nu mai facă rețelele actuale la fel de mulți bani. Cu siguranță nu vor face, că chiar dacă...
8: Dar stai puțin, nu se legalizează nimic, Vlad. Doar se dezincriminează, e în continuare ilegal consumul de orice fel de droguri cu această lege. Faptul că tu crezi că se dezincriminează drogurile este pentru că unii dintre suveraniști au lansat o campanie mincinoasă, cum fac ei de obicei, că ei sunt construiți pe minciună, ca să îi incrimineze pe ăștia cu proiectul, pentru că nu erau din tabăra lor, înțelegi?
9: Am înțeles, ok, înseamnă că nu am fost foarte...
8: Ba, ai fost atent, dar probabil că ai auzit pe ei mai mult, că au fost mai gălăgioși.
9: Nu, din fericire m-am blocat, aș zice eu, că mai toate căile prin care pot să mă expun la teoriile lor, așa, nu prea
8: am înțeles.
9: Unde să aud. Mai ales că zilele astea au cam dispărut, așa, s-au luat liber cei mai mulți dintre ei, nu știu. În ce fel erau conectați și cum la...
8: Păi au bombardat ucrainienii niște centre de date ale Yandex de prin Rusia și e cam liniște că unii nu erau chiar de pe aici, deși ei se prefăceau că-s români. Da.
9: Păi probabil urmează să vedem un nou flux de fani, de suveraniști români din, știu eu, Bangladesh sau China sau alte alte țări mai pun la dispoziție astfel de ferme. Da, dar revenind, da, mie mi se pare ok să se dezincrimineze, ba chiar să fie tolerat în societate consumul de droguri ușoare, cu preponderență drogul marihuana, pentru că, e vorba între noi, am consumat, am văzut tot felul de comunități, de oameni care consumă într-un mod cât poate de decent, adică fără să exagereze, și nu am detectat în niciun moment vreo atitudine, vreun mod de comportament care să ridice îngrijorări în rândul celorlalți. Mm-hmm. El oricum se întâmplă, adică reglementat, nereglementat se întâmplă.
8: Mulțumesc, Vlad din Ilfov. Asta e o observație foarte bună. Și dacă nu reglementezi și dacă reglementezi, acesta este un fapt. Eu știu că oamenii care iubesc miturile și care trăiesc în zona asta imaginară a suveranism, conservatorismului, nu se împiedică de fapte. Dar faptul este că avem consumatori de droguri. Ei nu vor fi mai puțini dacă facem pedepsa cu moartea pentru droguri. Nu vor fi, tot aia o să fie. Doar că o să le fie mai multă frică și poate că vor fi împinși la extrem de această atitudine a societății. Ideea dezincriminării este, are, să zicem așa, două beneficii. Odată, nu-și mai bate capul sistemul judiciar cu atâtea dosare penale, nu mai băgăm în pușcării puștani de 18 ani nefericiți și căutăm, sau mă rog, ne punem toate resursele să-i găsim pe adevărații traficanți. Nu legalizăm drogurile. Asta e ideea legii. Firește, cum vă spuneam, ea a fost utilizată politic de către unii cărora le este absolut indiferent binele poporului român și le pasă mult mai mult de preluarea puterii în nume propriu și personal, pentru interes personal. De-aia s-au luptat cu ea ăștia din zona de dreapta. Condrus din Iași, ești în direct.
10: Bună ziua!
8: Salut!
10: Da, în sentimentul dumneavoastră, am doi copii și e o tâmpenie foarte mare să le, în caz de merg la o petrecere undeva, unde inevitabil va fi cineva, chiar dacă va fi, dacă rămâne incriminat sau dezincriminat consumul de droguri, ar putea să consume. Copilul, fiind foarte speriat, că i-am zis acasă că, hei, poți rămâne toată viața pata aceasta pe cazier,
8: mm-hmm,
10: poate face o supradoză, Doamne ferește, și va fi teamă să apeleze la spital, pentru că automat îi se va vedea în cazier pe viitor treaba asta. Deci asta, eu sunt de acord cu dezincriminarea, am fost tineri și noi și trebuie menționat că dezincriminare nu înseamnă legalizare.
8: Asta e. Unii însă au prezentat-o ca atare pentru că le suna mai bine din punct de vedere al propagandei lor. Da. Bun, Codrus, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929 dacă vreți să discutăm despre legea care propune dezincriminarea în sensul în care nu mai faci pușcărie pentru consum de droguri, ci doar amendă. Cosmin din Belgia, ești în direct. Ia zi, cum e la Belgia?
11: E cum ar trebui să fie și în România.
8: Cum?
11: Oameni cu cap și lucruri făcute cu cap. Hai să plecăm de la lucrul de bază în toată povestea asta. Dezincriminarea, da? Deci nu înseamnă legalizare. Înseamnă să mai fie pedepsiți cei care consumă, subliniez consumatori. Aici trebuie stabilită o regulă ce înseamnă consumator. De exemplu, în Belgia, dacă din întâmplare te oprește poliția și te găsește cu un joint sau cu un gram, două de cannabis, cel mult o mică amendă, nu închisoare, da? E dezincriminat. Să mai punctăm un aspect foarte important. Noi în toată discuția asta vorbim de cannabis. Nu vorbim de cocaină, heroină, LSD, ecstasy sau alte droguri. Doar marihuana, da? Cannabis.
8: Da, da.
11: Așa cum în Olanda, Belgia, mai nou în Germania, de vreun an, doi, Spania, ăștia toți sunt idioți, sau Statele Unite, unde chestiile astea sunt legalizate, hai să nu le legalizăm la noi. Dar măcar nu le mai trecem prin tribunal, distrugem copii tineri, distrugem sisteme care funcționează și așa greu, le mai punem în cărte și alte chestii. Da? Deci să facem o diferență. Doar cannabisul, în discuția asta e valabil, intră doar cannabisul și pentru un consum înseamnă un gram, două. Atât, de acolo încolo, să nu mai vină cei care nu știu și să vorbească degeaba. Pentru că dacă tot ne dăm cu exemple că hai să facem ca în Europa să fie, hai să vedem ce e în Olanda, de când e legală, ce e în Spania, ce e în Germania. E totul ok. Viața merge înainte, lumea trăiește, sunt taxe, sunt impozite. Nu cred că în România, cu biserica în spate, ci cu ortodoxismul dus la extrem, se poate face așa ceva. Niciodată. Mai mult de jumătate din țară trăiește la țară cu mentalitate conservatoare, care niciodată nu o să accepte așa ceva. Oamenii sunt conduși prin religie de primari, de preoți, care la alegeri și nu numai își impun ideile, deci nu o să ajungem noi să fim ca Olanda, ca Germania, țări libere. Dar am putea să luăm exemplu, să dezincriminăm, subliniez, o cantitate bine determinată, făcute legi, implementată infrastructură, ca omul ăla care a consumat, să fim siguri că e consumator, controale, instituții care se ocupe de asta, e o discuție foarte amplă. Mm-hmm. Pentru că la noi avem alcoolul și ăla e tot un drog, creează dependență, te duce la moarte, distruge pe cei din jurul tău ca și consumator
8: exact
11: de alcool. Dar ăla e la liber pe toate părțile și în toate domeniile. Ei, hai să facem lucrurile să fie bine, pentru că e un subiect destul de complex. Să nu ne mai ducem după fentă cu droguri, cu zombie. Ăla băiat, antevorbitorul cu zombie, acolo e fentanilul. Dacă are un pic de cunoștință despre cum acționează, cât durează, ce face marihuana, n-ar mai vorbi. Dar mulți oameni, foarte mulți, sau majoritatea, îi zic droguri. Te distrug, e zombie, omor oameni. Stați-mă liniștiți că nu se întâmplă nimic, nu vă omoară nimeni. Mai ieșiți un pic din cușta aia, din pătratul ăla de metru pătrat și mai vedeți cum mai evoluează lumea în alte părți. Spania e mai
8: Cosmin
11: bine
8: din
11: România,
8: Belgia,
11: Germania,
8: mulțumesc.
11: Și Belgia.
8: Mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, dar trebuie să merg mai departe, că mai am ceva lume pe linie. Mergem la un anonim din România. Salut, anonimule. Ești în direct.
12: Da, salut, Lucian.
8: Salut.
12: Acum vreo 25 de ani am consumat și eu marihuana într-un cerc de prieteni destul de, să spunem, 15 inci, poate 20 de inci, la un chef, după care ne-am mai întâlnit peste câteva luni în aceeași formulă. Ne cunoaștem acum după 25 de ani, toți suntem oameni la casa lor, cu familii, cu situații, cu nu e nimeni dependent de droguri, de asta e statutul meu. Problema este că de acum 25 de ani, de când eram eu student, unul din gașcă a găsit studii, înainte să se legalizeze în Olanda, da, a găsit studii medicale prin care prezenta că consumul de marihuana creează o dependență mai ușoară față de consumul de alcool. Este mai puțin, distruge mai puțin și creierii și sănătatea decât consumul de alcool. Deci băieții aia, când au luat hotărârea, domnule, hai să vedem cum facem, că avem alte probleme mai mari, au făcut studii economice, medicale, de tot felul. Doar ne dăm cu presupusul și la fel cum a trecut referendumul pentru familie, mă uit și mă îngrozesc că sunt aceiași oameni intoleranți care nu suportă, domnule, pe cei care sunt altfel.
8: Dar nu a trecut referendumul ăla, ți-aduc aminte că el nu a reușit.
12: Nu a reușit, corect, corect.
8: S-a ținut, dar n-a reușit, da.
12: Nu a reușit, dar e o masă destul de mare care, venită din spate cu frustrările din comunism, vin pe latura asta extremistă și spun, domnule, să le tăiem degetele. Nu așa e, se face educația. Educația se face prin argumente și prin a ierta. Biserica spune iartă, iartă, iartă, iartă. Iar foarte mulți spun nu ierta, taie-i degetul, arde-l, dă-l exemplu. Ce exemple să dai? Oameni cu... În România nu se fac studii, nici medicale, nici economice, de niciun fel. Deci în țara asta foarte multe chestii pot fi luate pur și simplu copy-paste. Eu, în locul tău, în momentul ăsta, aș selecta români plecați în Olanda și în Germania. Am fost anul ăsta în Germania, nu mai primesc.
8: Emisiunea asta nu face selecția ascultătorilor.
12: Corect, corect.
8: Sună cine dorește.
12: Dar avem nevoie de experiența lor. Și dacă știe careva să...
8: Păi au intrat deja, a intrat cineva din Belgia, altcineva. Da.
12: Și din Canada, și din Belgia, și din Olanda. Am fost în Olanda acum vreo 5 ani și am fumat un joint. Adică trebuie reglementat și stors bani. Și în momentul când reglementezi, ai acces la...
8: Bun, ce spui tu? Tu cred că îți dorești Da. Cred că îți dorești legalizarea. Nu se discută asta, nu e niciun proiect de lege de legalizare, e doar dezincriminare. Adică nu te mai dă pușcărie, se dă doar amendă pentru consum. Corect. Atenție, pentru trafic rămâne pușcăria. Da.
12: Corect, corect. Nu, pentru trafic sunt și eu perfect de acord. Sunt perfect de acord. Dar cum zicea... Da.
8: Anonimul, le mulțumesc de intervenție. Mai am doi ascultători, mă duc la ei. John din București, după care Cosmin din Oradea. Salut, John. Ia zi.
13: Salut, Lucian.
8: Salut.
13: Foarte interesantă selecție de păreri de mai devreme. Eu o să vorbesc din exemplu personal, mă rog, din cunoștințele personale, pentru că am locuit și am călătorit prin multe orașe americane, suficient de multe încât să cred că pot să vorbesc din perspectiva unuia care a călătorit puțin în timp, da? Adică la ei lucrurile se întâmplau acum vreo 10 ani. Și pot să spun că oriunde a existat orice formă de relaxare a tratamentului aplicat celor care consumă droguri, consumul nu a crescut, consumul a explodat și mai mult decât atât, piața, instant, în momentul în care s-a dat reglementarea care permite consumul dezincriminat, piața a fost bombardată de cartelurile care transportă droguri. Ziceau foarte mulți din cei care au spus mai devreme și au spus părerile că nu se întâmplă nimic pentru că e vorba doar de cannabis. Nu știu, eu am urmărit proiectul și am urmărit felul în care a fost prezentat. N-a vorbit nimeni, niciunul dintre cei trei, nici domnul Chinea, nici doamna Stoiciu și nici de la PNL. Nu a spus nimic despre doar cannabis, doar drogurile din grupa
8: de... Nu este menționat din ce am observat și eu. Cred că se referă la toate tipurile de consum, da, după părerea mea.
13: Orice consum și inclusiv formularea lor într-un videoclip.
8: Da. Deci probabil că se referă la toate tipurile de consum.
13: Consum, da, deci asta că ei vor să dezincrimineze de heroină, de cocaină, de fentanil, de orice drog de mare risc.
8: Da.
13: Și în Statele Unite, eu am văzut cu ochii mei ce înseamnă dezincriminarea la cel mai mic nivel. Adică oamenii au început și pe toți cei pe care îi întrebi cu ce au început cu cannabis sau cu droguri foarte ușoare. Și inevitabil dependența pe care le-au produs-o i-au făcut să încerce și alte droguri. Acum la fentanil e...
8: Acum, după părerea ta, ar trebui, deci, să rămânem la tentativa, mă rog, la consum pentru care să iei pușcărie sau nu?
13: Da, categoric, pentru că e cel mai simplu și e cel mai simplu de departe să oprești lanțul prin consumator, să-l descurajezi pe consumator, pentru că în momentul în care îl încurajezi pe consumator, de fapt, încurajezi cartelul, traficanții, deci cumva, nu știu, oamenii ăștia, cei trei proponenți, nu știu, cred că susțin bandele mafiote din România, că ei sunt singurii care pot să aducă substanțele.
8: Exagerezi.
13: Păi, exagerezi.
8: Ideea lor este tocmai ca poliția și procuratura să nu se mai concentreze pe consumatori și să umble după ăștia care fac trafic.
13: Eu cred că inițiativa lor
8: asta de ideea.
13: Deschide piața traficanților, pentru că dacă mulți oameni vor înțelege greșit, așa cum ziceau și mai devreme, că s-a legalizat consumul de droguri, eu cred că foarte mulți vor încerca și nici măcar nu vor ști că, de fapt, nu e legal, de fapt, doar primești o amendă. Acum, oricum, pe mulți nu-i va interesa faptul că primești o amendă, pentru că vor deveni dependenți și vor ajunge să gândească n-am nimic de pierdut, nu mă deranjează amenda. Deci, consum în continuare. Cred că e fix efectul de domino și fix în direcția asta se va duce. Adică, traficanții vor începe să aducă mai multe cantități, da? De droguri de risc din ce în ce mai mare.
8: Aș vrea să te întreb un lucru. Înainte să faci afirmația peste tot unde s-a făcut decriminalizare, consumul a explodat, ai citat și niște studii? Ai citit?
13: Da, am văzut și studii în cifre, doar că e foarte greu să te bazezi.
8: Ok, să spun de ce. Pentru că eu tocmai l-am rugat în timp ce vorbeai tu pe ChatGPT să-mi facă un rezumat al tuturor studiilor legate de asta. Și nu este, afirmația ta nu se susține. Sunt țări în care a crescut un pic, altele țări în care a scăzut. Dar explozie nu s-a întâmplat.
13: Eu te invit, Lucian, sigur ai avut ocazia să ajungi în Statele Unite, mergi în Los Angeles, mergi în Skid Row, mergi în Philadelphia...
8: Încă o dată, eu am fost în Statele Unite începând cu anul 1992. Repetat. Și nu mi se pare că sunt mai mulți drogați acum decât erau acum 30 de ani. Dar nimeni nu are dreptul însă să vină cu experiența lui personală sau cu mătușa lui. Hai să ne uităm la studii. Și eu asta zic să faci și tu același lucru. Ia, scrie în ChatGPT acolo. Uită-te, vezi ce zice ChatGPT și ne mai gândim. Bun, trebuie să mă opresc aici, nu mai am timp. Trebuie să mă opresc, că nu mai e timp. Publicitate în câteva minute. Nu mai pot să mai stau de vorbă cu tine, John. Mersi, mergem, ne auzim de fapt din nou după știrile de la Fix.
6: DGFM.
14: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
15: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește!

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
7: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
8: Mama, ce are tata?
9: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
10: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: 8:02, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Apar primele voturi pentru guvernul Niculescu. În paralel, premierul desemnat propune un acord pe 6 luni între partidele politice. PSD respinge un executiv tehnocrat sau mixt. Vom plăti mai mult pentru curent în această iarnă. Oficialii estimează creșteri de 20%. Și mâine vremea se va menține rece și va mai ploua în multe zone din țară. Maximele nu vor trece de 18 grade. Ascultați știrile Digi FM. Maraton al negocierilor astăzi în Parlament. Premierul desemnat încearcă să obțină susținerea partidelor pentru învestirea noului executiv. După discuțiile purtate cu cei de la USR, Luca Niculescu se declară optimist și anunță progrese. El susține că există deja formațiuni politice gata să voteze noul executiv. Premierul desemnat pledează pentru un acord politic de cel puțin 6 luni, necesar pentru adoptarea reformelor urgente, deși recunoaște că își dorește un mandat de 2 ani până la viitoarele alegeri parlamentare. În ceea ce privește structura cabinetului, Niculescu preferă un guvern politic sau o formulă mixtă formată din politicieni și tehnocrați.
1: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente. Eu pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. Avem până joi timp să dăm răspunsul. S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic tehnocrat, pentru că sincer cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Cei de la USR au pus condiții pentru susținerea guvernului Niculescu, spun nu unui guvern tehnocrat sau unui executiv din care să facă parte PSD. În caz contrar, USR se declară pregătit de alegeri anticipate. Minoritățile sunt primele care și-au anunțat susținerea totală pentru Luca Niculescu. PSD va vota guvernul Luca Niculescu doar dacă din el vor face parte PNL și UDMR. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat astăzi că partidul respinge un executiv tehnocrat sau mixt.
2: Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie, de ce n-ar veni Ilie Bolojan dacă totul e așa de frumos? Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
0: Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a transmis premierului desemnat că PNL nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Iar reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern, chiar dacă nu vor face parte din el. Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Votul de investire ar putea avea loc lunea viitoare. Românii vor plăti mai mult pentru energie electrică iarna aceasta. Prețurile ar putea fi mai mari cu 20%, recunoaște secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, facturile la energie vor fi mai mari la nivelul întregii Uniuni Europene, iar criza nu poate ocoli România.
3: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025. În această situație nu poate ocoli România. Iar în România se adaugă, desigur, și această închidere prelungită a centralei de la Cernavodă, care înseamnă mai puțin de 900 de megawați în contracte bilaterale, înlocuiți de cumpărări și achiziții în fiecare zi. Vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare. Nu vedem motive ca această creștere să fie mai mare de atât.
0: ANRE va verifica inclusiv dacă unii furnizori profită de această criză pentru a crește prețurile artificiale, anunță șeful instituției, George Niculescu.
4: De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de prețuri sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care de obicei încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale, tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare, și în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa.
0: Sport acum o

Destul țării și pe creste. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu 16 grade la București. Atât la știri, 18 și 7 minute. Sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.

0: Salut, dragilor! Emisiunea de astăzi este despre un proiect de lege inițiat de trei parlamentari. Unul independent, doamna Victoria Stoiciu, alți doi, domnul Fenechiu de la PNL și domnul Ghinea de la USR, care își propune ca tinerii, consumatorii de droguri să nu mai primească dosare penale și să nu mai riscă riște pușcăria, să primească doar o amendă și poliția și procuratura să se concentreze pe dealerii de droguri, pe traficanți. Evident, în partea cealaltă, la suveraniști, la extrema dreaptă și la dreapta, să zicem, cuprinsă de fervoarea asta a lui să pedepsim, oamenii au zis, nu, ăștia o să ne facă pe toți dependenți cu ocazia asta, să ne luptăm. Și nu mai zic că au lansat și minciuna că acest proiect și-ar dori legalizarea consumului de droguri, care este chiar o minciună. Cum le stă bine în zona asta de public? Le place mai mult minciuna decât adevărul. E și mai drăguță minciuna, enervează mai repede. Dar pe noi nu ne enervează nimic în seara asta. Pe noi în seara asta ne deranjează doar adevărul. Adevărul e că ar trebui să ajutăm puștimea care e ținută prin tribunale de un gest tâmpit de a consuma droguri, sau ar trebui să dăm un exemplu, să facem un exemplu din puștii ăștia și să-i băgăm la pușcărie ca ăilalți să se sperie de perspectivă. Acum vă spuneam puțin mai devreme, că înainte, în ultima bucată din segmentul trecut, că sunt studii. Sunt studii care spun, da, consumul a crescut, nu extraordinar de mult. Altele a crescut în același timp, spun că a crescut în același timp posibilitatea ca societatea să-i ajute pe acești oameni în loc să pedepsească doar. Dar firește că recomandările specialiștilor sunt nu doar dezincriminați, ci construiți alternative și structuri, rețele de ajutor pentru acești dependenți. Că dacă doar le dăm o amendă și ei se duc acasă și plătesc amenda, totuși dependența lor rămâne, trebuie să-i ajutăm dincolo de a nu le mai face dosar penal. Asta zic specialiștii. Acum ce ziceți voi? 031-400-2929, dacă vreți în direct. Cosmin din Oradea. Ești în direct, Cosmin.
1: Salutare, Lucian! Mă bucur în sfârșit să te aud și să pot vorbi cu tine pe această temă. În primul rând, eu mi-aș dori foarte, foarte mult ca acest proiect de lege să treacă și spun de ce. Îți dau câteva motive de ale mele. Eu sunt un pacient bolnav de cancer.
0: Așa.
1: Sunt într-o remisie completă deocamdată, dar vreau să zic că pe lângă diagnosticul meu, am fost și consumator de marihuana. În primul rând, pentru a avea un scop medical, în al doilea rând și pentru a mă relaxa. Îmi cer scuze, am emoții.
0: Eu te aștept.
1: În același timp, sunt și rezident în Spania, o țară unde... nu știu din punct de vedere legal cât de legal e planta, dar e foarte tolerată. Toată lumea are voie să-și crească 2-3 plante pe cap de locuitor, într-o casă. În același timp, aș vrea să spun că pe perioada bolii mele am încercat să fac tot ce îmi stă în putință ca să-mi fac rost de această plantă. Imaginează-ți ca pacient bolnav de cancer ce înseamnă să-ți asumi un risc pe lângă cel de boală, că poți fi și arestat în timp ce ești bolnav. Aș dori să foarte mult să treacă acest proiect de lege pentru a fi legalizată planta, din punct de adică nu, pentru a nu fi incriminată, în primul rând ca pacienții bolnavi de cancer să aibă un acces mai ușor la această plantă, care s-a dovedit că are anumite beneficii medicale și așa mai departe. În al doilea rând, aș vrea să le transmit un mesaj suveraniștilor. Doar să caute pe internet, George Simion l-a mădărat în Bihor în 2020, cum el, marele suveranist, promova legalizarea cel puțin a cannabisului medicinal. Este pe internet. L-a mădărat.
0: Dar
1: în
0: încă o dată, eu nu-i bănuiesc pe oamenii ăștia că au opinii în funcție de ceea ce e bine pentru România. Au opinii în funcție de ceea ce pot câștiga în rândul electoratului lor, care se lasă dus mai degrabă.

0: Fă de ură decât de altceva.
1: Exact pe motivul ăsta, George Simion în 2020 a câștigat votul meu și îmi pare nespus de rău că l-am votat atunci pentru motivul ăsta.
0: Nu s-a ținut de cuvânt, zici?
1: Acum doar să-l asculți ce zice legat de tema asta și te rog frumos să când ai timp să cauți acel videoclip pe internet de la unde el promovează cannabisul medicinal.
0: Mm-hmm. Da. Bun, mulțumesc, mulțumesc tare de intervenție, Cosmin din Oradea. Mai departe, Dan din București. Ești în direct, Dan? Ia zi.
2: Bună seara, bună seara, domnul Lucian.
0: Bună seara.
2: Eu cred așa că în primul ar trebui cumva făcut o defalcare. Că nu poți să pui între fentanil, de exemplu, și marihuana egal. Asta ar fi o atenție.
0: Da, legea nu face vreo deosebire, să știi.
2: Hai să mai facem încă o chestie. Cum vom face diferența între dealer și consumator dacă tu pui ceva de genul 3 grame? Ok, atunci dealerii vor livra cu câte 3 grame. E prins, e consumator, nu mai e dealer.
0: Uh-huh.
2: Aici cred că iar va fi o mică scăpare pentru ei. Nu cred că să infierezi pe tinerii ăștia, pe puștii ăștia, că consumă ceva, ai rezolvat problema. Cred că prima dată trebuie să cumva să lucrez mai mult pe partea de prevenție, pe partea de documentare a tinerilor, ca să aleagă în cunoștință de cauză.
0: Deci tu vrei să rămână cu pușcărie pedepsa?
2: Nu, sub nicio formă. Da. Dar
0: okay.
2: Ar trebui cumva avut grijă să nu cumva să deschidem o ușă către traficul ăsta mic, cu câte 3 grame și să nu mai prinzi dealerii, că problema mea e cu dealerii, nu cu consumatorii.
0: Am înțeles.
2: Pentru că mulțumesc. De acolo începe treaba.
0: Încă mulțumesc ceva, tare de intervenție.
2: Numai atâta. Hai să nu mai spunem suveraniști și a zice izolaționiști, că mie mi se pare că mai...
0: Izolaționist e mai bun cuvântul, ai dreptate, că nu sunt suveraniști în niciun caz. Când vine vorba de suveranitate în fața Rusiei, ea dispare. Își doresc unii dintre ei să vină Putin, să vină să ne conducă. Deci da, nu sunt suveraniști reali. Bun, mulțumesc de intervenție. Mai departe, de Radu din Cluj. Ești în direct, Radu.
3: Bună seara, salut. Bună seara, Lucian.
0: Bună seara.
3: Ok, în primul rând, sincer, sunt un pic așa, cum să zică ție, Lucian, e o problemă din punct de vedere de la conducere ce trage. Unul la mână nu avem centre de reabilitare pentru cei care îi consumă.
0: Da.
3: Și tăi la mână se fac dosar unui puștan de 20 de ani, se rămână în cazier toată treaba asta, că e consumator, le afectează pe viitor. Practic, îi afectează cariera. Deci, consumatorii, nu cred că aici e problema neapărat la ăștia care, nu știu, au la ei un gram, două.
0: Mm-hmm.
3: Nu, părerea mea asta este, sincer.
0: Mm-hmm.
3: E un pic ciudat. M-ar trebui reglementat cât ai la tine, dacă ești consumator, ce criterii ești. Nu m-am uitat peste lege să-mi dau seama, dar na, e un pic așa, în ceață, totul.
0: Dar părerea ta, dincolo de ceața asta, care e?
3: Nu ar trebui să facă pușcărie. Deci okay. Consum.
0: Bun, mulțumesc, Radu din Cluj. Mai departe, cine mai e? Cătălin din Iași, ești în direct, Cătălin.
4: Bună ziua, Lucian.
0: Bună, Cătălin. Yes.
4: Mă bucur foarte mult că am reușit să intru și eu în direct după ce ascult de mine. Vreau să-ți spun legat de subiectul legalizării drogurilor, că oricum drogurile oricum sunt. Am lucrat la o firmă de curierat și transportam droguri în fiecare zi, efectiv. În fiecare zi. Eu știam ce se află în plicurile alea, dar clientul mi-a lăsat tot timpul în fiecare zi 10 lei. Eu mă bucuram pentru aia 10 lei. Pur și simplu, 10 de acolo, 10 de acolo, se adunau.
0: Dar erau transportai pentru consumatori sau pentru rețelele de distribuție, pentru traficanți?
4: Pentru consumatori, că erau niște plicuri relativ ușoare. Adică aveau câteva grame ambalate.
0: Dar veneau de la traficanți, nu?
4: Veneau special din București, tot timpul același plic, aceeași formă, aceeași culoare, astăzi veneau pe nume diferite. Și niciodată persoana respectivă care le ridica, era aceeași persoană, nu avea buletinul la el.
0: Ok.
4: Și în casă am dat. Mă bucuram și făceam decile. La el mai făcea probabil și colegul din București decile. Și toată treaba mergea ok. Și merge și în ziua de azi.
0: Da, zi-mi un lucru. Hai să venim la subiectul nostru. Ești pentru dezincriminarea consumului, cum e, cum prevede și proiectul ăsta de lege, sau vrei în continuare să facă pușcărie pentru consum de droguri?
4: Eu aș fi pentru dezincriminare. De ce? Pentru că să luăm exemplu Olandei, unde se practică treaba asta.
0: Ok. Da? Înțeleg.
4: Noi trebuie să avansăm, nu să regresăm.
0: Da, apropo de munca ta de curier, cam cât de mare era o cantitate lunară pe care o duceai doar tu? Ai făcut vreodată socoteala la câți oameni ajungeai și cu câte droguri?
4: Păi că eram la toți puștii, își cumpărau cel puțin acum, cred că vreo 10-12 ani, când a apărut să zombi, era în mare bogă. Dimineața ai duceai plic, dimineața ai duceai plicul, spre seară deja ai luat o salvare.
0: Deci mai și făceau supradoza.
4: Wow. Da, comandau mai mulți, uneau mai mulți, din scară, din bloc, de acolo, puneau bani. Deci comandau.
0: Bun, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc. Îmi scrie Peter și mi se pare interesant ce idee are el. Spune așa, sunt de acord cu proiectul de lege cu anumite condiții. 1. Dacă are ceva document medical care să-i permită. 2. Dacă nu are, să fie limitată treaba, până să zicem la de 2-3 ori abateri, dacă a treia oară îl prind, să intre la răcoare. Primele două dăți, să fie obligatoriu să meargă la un centru de informare antidrog și să parcurgă ceva cursuri obligatorii, cu prezența semnată de centru, logată în portal, unde se poate urmări progresul. Peter îmi spune, eu am prieteni distruși de droguri, nu pot decât să mă gândesc că au avut nevoie de ajutor și nu l-au primit, ori pentru că nu au dorit, că se credeau zmei, ori pentru că nu au avut unde să meargă. Și asta este într-adevăr o problemă. Noi condamnăm, îi băgăm la pușcărie, să îi ajutăm, adică să considerăm că asta este altceva decât o crimă, ci mai degrabă un strigă de ajutor, un moment de nefericire al individului. Nu ne gândim la asta. Nu putem, nici nu avem cum să-i ajutăm. Preferăm să băgăm bani în cazarea lor într-o pușcărie. E bine? 031-400-2929, Gheorghe din Arad. Ești în direct, Gheorghe. Nu mai e Gheorghe din Arad, nu-i nimic. E Lucian din Belgia. Salut, Lucian.
5: Bună ziua, domnul Lucian.
0: Bună.
5: În legătură cu subiectul din această dupămasă, vreau să vă spun un singur lucru. După cum bine știți, consumul și deținerea de marihuana, cel puțin în Olanda, nu sunt complet legale, dar sunt tolerate sub o strictă reglementare.
0: Da.
5: Având în vedere că locuiesc foarte aproape de Olanda, călătoresc de în această țară și vă spun sincer că am frecventat și chiar viața de noapte din Olanda, unde se consuma marihuana, dar vă pot spune sincer că m-am simțit mult mai în siguranță în acele locale în care se consuma marihuana, decât în anumite locale în care mergeam în România, când plecam în vacanțe, unde se consuma alcool.
0: Interesant. Da, că ăia nu prea-s violenți, nu, pe marihuana?
5: Să știți că, din experiența mea, pot să vă spun că oamenii se distrau, nu sunt consumator, nu încurajez, nici nu condamn. Comparând situația în Olanda cu consum de marihuana, cu situația în România cu consum de alcool, m-am simțit mult mai în siguranță în Olanda.
0: Bun, și acum să venim la subiectul nostru, dezincriminare, adică să nu mai fie pușcărie, să fie doar amendă. Ce zici? Cum ți se pare?
5: Eu sunt, din punctul meu de vedere, nu aș fi de acord cu dezincriminarea, pentru moment. Pentru că, oricum, consumul ăsta este foarte greu de oprit. Și în Belgia este la fel. Dar, în schimb, o măsură care mi s-a părut foarte ok.
0: Dar crezi că pușcăria îi oprește? Adică riscul de pușcărie îi oprește? Ai vreun sentiment că iese treaba asta?
5: Niciodată. Soția unui coleg de muncă lucrează într-un penitenciar din Belgia și a spus și dânsa că este imposibil de oprit. Deci inclusiv în penitenciar se consumă cel puțin marihuana. Este foarte greu de oprit.
0: Mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, Lucian din Belgia. Continuăm cu Liviu din Târgu Jiu. Salut, Liviu.
6: Salut, Lucian.
0: Salut, ia zi-mi.
6: Lucian, pot să spun că sunt și pro și contra, adică nuanțăm cumva...
0: Ca românul imparțial, da? Da, okay.
6: Să nuanțăm puțin treaba asta. Consumul de droguri ușoare poate să fie chiar și legalizat. Nu cred că face un rău absolut. Dar, și la partea cealaltă, drogurile de mare risc sunt foarte periculoase. Și atunci, dacă tu lași acel consumator fără să te deseze cât cu amendă de 1000 de lei, pe bune acum asta e o amendă, nici și la centura de siguranță la mașină e mai mic, da? Și atunci încurajezi ce? Consum. Ca și mine, deci eu personal, ca și, să zicem, nu consumator, am fumat marihuana într-o țară unde este legal. Nu am făcut treaba asta în România. De ce? De teamă. Cum să mă prindă pe mine cu 2-3 grame în buzunar și să fac pușcărie? Nu. Mai bine m-am dus în Germania, da? Acolo e legal și acolo a fost ok. Același lucru s-a întâmplat și aici. Dacă nu am pedepsit consumul, da? Și aici mă refer la droguri de mare risc, am încurajat lucrul acesta. Am încurajat. Părerea mea.
0: Bun.
6: Deci,
0: am înțeles.
6: Să se facă o diferențiere între... Acum gândiți-vă și ce s-ar întâmpla cum și mie și Vlad Pașcu, da? Care au omorât tinerii ăia. Da? Acum, eu ce va plăti? Va plăti o amendă de 1000 de lei, că ce? Că a consumat? Nu este normal. Nu. Dacă nu ar exista consum, nu ar exista trafic.
0: E adevărat. Și dar oare pușcăria e cea mai bună metodă de a limita consumul?
6: Aici mai vreau să ajung, să mai pun un accent foarte important pe treaba asta. Înainte, la spital, când veneau consumatori de droguri, da, și nu cu marihuana și cu altceva, cu cocaină sau ametamină sau altceva, medicii erau obligați să anunțe poliția, iar poliția venea și le lua o declarație. Da?
0: Mm-hmm.
6: De unde ai luat? E, asta se fac acum. Ești consumator, okay. Da? Te-am prins. Deci la prima abatere, ok, hai să zicem, dăm amenda aia. Sau poate chiar deloc la prima abatere. Dar spunem furnizorul.
0: Dacă deci tu ai găsit o soluție întrepte, cum ar veni, da?
6: Exact. Totul se face etapizat. Pentru că nu trebuie să pui nici securea deasupra, dar nici să zici să-l mângâi. Să zici, hai, lasă, că e bine, hai, dă-o mie de lei că ești ok. Nu.
0: Da, înțeleg.
6: Se face etapizat și la fel, ți-am zis, de unde ai luat cocaină? Da. Bun, bravo, ești consumator, da? Da. Spune-mi de unde ai luat-o. Nu spui? Tu te-ai luat pușcărie, că înseamnă că ești traficant.
0: Traficant nu, dar complice, da. Bun, mulțumesc de intervenție. Mergem la Alex din Suceava pentru ultimul minut, cred, din segmentul ăsta. Salut, Alex!
7: Salutare! Apreciez dialogul din emisiunea noastră și am ținut să intru în direct, pentru că sunt părinte de copil relativ mic, până în 10 ani. Și totuși cred că consumul de droguri ar trebui mai aspru pedepsit și eventual atrași părinții în toată acțiunea asta. Părinții cumva ar trebui să fie conștienți de ce fac copiilor. Responsabilitatea de a fi părinte e cam zero în România și nu cred că e normal să poți lăsa un copil la voia întâmplării.
0: Ok, dar ca să venim la copil. El probabil că la 8 până la 18 ani n-a făcut greșeli mai mari decât asta. E și asta o greșeală enormă. Dar merită pușcăria sau nu, după tine?
7: Nu merită pușcăria, dar până la 18 ani merită să răspundă părinții. Din punctul meu de vedere.
0: Ok. Mulțumesc de intervenție, ne oprim aici deocamdată, să ne auzim cu bine după și jumătate.
8: DGFM.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Carrefour prezintă Promo Hit.
16: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
15: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
17: Săptămâna asta la KFC marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
18: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
19: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Carrefour prezintă Promo Hit.
16: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia-le cume pe bune.
15: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
20: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
21: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 8:31, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Concursul pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile din județul Buzău a fost suspendat în ultimul moment, din ce motiv aflați imediat. Protest astăzi la IAR Ghimbaf, sindicaliștii reclamă blocarea creșterii salariilor în timp ce indemnizațiile șefilor au crescut de 4 ori. Ascultați știrile Digi FM. Grupul Pace va vota guvernul Niculescu în Parlament, dar are câteva condiții. Senatorul Ninel Peia a spus după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu că acest cabinet va fi susținut dacă programul de guvernare va conține măsuri de protecție socială și de relansare economică, măsuri în vederea creșterii economiei și a încăsărilor mai mari la bugetul de stat. Un dialog excepțional deschis, așa a catalogat Ninel Peia discuțiile cu Luca Niculescu.
1: I-am spus clar domnului prim-ministru că are susținerea noastră atâta timp cât măsurile de protecție socială vor fi efective și în interesul cetățenilor, măsurile de relansare economică vor duce la creșterea economiei și la încasări mult mai mari la bugetul de stat. Domnul Luca Niculescu a fost foarte deschis pentru a scădea anumite tipuri de taxe, în special pentru tinerii, căsătoriți sau nu, care nu-și mai permit să-și cumpere o locuință cu 9% TVA. După cum știți, noi ca și grup Pace Întâi România nu putem vota un guvern din care fac parte useriști și bolojeniști.
0: Luca Niculescu s-a întâlnit astăzi cu liderii Uniunii Salvați România, cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, cu liderii grupului Pace Întâi România și cu cei ai grupului parlamentar Uniți pentru România. Concursul pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile din județul Buzău a fost suspendat în ultimul moment. Inspectoratul școlar județean a făcut anunțul oficial în această după-amiază, cu mai puțin de 24 de ore înainte de desfășurarea primei probe scrise programată pentru mâine. Decizia dă peste cap planurile celor aproape 200 de candidați înscriși la examen. Sistarea procedurii vine după ce Tribunalul Buzău a dispus suspendarea actelor administrative prin care a fost reorganizat Consiliul de Administrație al Inspectoratului, punând astfel sub semnul întrebării legalitatea deciziilor luate de conducerea instituției, inclusiv organizarea acestui concurs. Sistarea examenului s-a decis în urma consultărilor cu reprezentanții Ministerului Educației. Protest de amploare astăzi la IAR Ghimbaf, toți angajații fabricii au oprit lucrul, nemulțumiți că indexarea salariilor cu inflația a fost blocată de guvern, în timp ce indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au crescut de peste 4 ori, anunță Blocul Național Sindical printr-o postare pe Facebook. Sindicaliștii reclamă totodată întârzieri la plata drepturilor din contractul colectiv de muncă și trag un semnal de alarmă. Volumul de muncă din uzina a scăzut sub 20%, deși România alocă miliarde de euro pentru înarmare și achiziții de elicoptere militare. Anul acesta s-a înregistrat a doua cea mai caldă lună septembrie din istoria măsurătorilor. Temperatura medie a depășit 16 grade Celsius, anunță Serviciul Copernicus privind schimbările climatice. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Luna trecută a fost și cea de-a doua lună consecutivă anul acesta când temperaturile globale au depășit pragul de 1,5 grade peste nivelurile preindustriale. Pentru Europa de Vest a fost cea mai caldă lună septembrie înregistrată vreodată, în timp ce pentru Europa, per ansamblu, a fost cea de-a treia cea mai caldă. Condițiile de secetă prelungită au dus la debite fluviale scăzute până la valori record în septembrie pe anumite porțiuni de Perin sau Dunăre, iar asta a pus probleme navigației și rezervelor de apă în mai multe țări. Traversăm o nouă serie de luni cu temperaturi peste pragul de 1,5 grade Celsius, iar cum El Niño se intensifică, există probabilitatea prelungirii și anul viitor, a declarat directorul programului Copernicus. În opinia sa, depășirea pragului de 1,5 grade prevăzut în acordul de la Paris privind schimbările climatice a fost doar o chestiune de timp și cât de mult vom depăși limita și pentru cât timp depinde doar de noi.
0: 8:35, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: 031-400-2929.
4: Intră în direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: Chiar dacă s-ar putea să ieși șifonat.
5: Salut, dragilor! Un proiect de lege privind dezincriminarea consumului de droguri ne-a împărțit iarăși în două tabere. Una care abia așteaptă să interzică câte ceva și care nu se gândește cu adevărat la altă soluție pentru o problemă decât pedeapsa, și alta care înțelege că lucrurile sunt un pic mai complicate și că oamenii care sunt dependenți de droguri nu sunt neapărat niște criminali, ci unii dintre ei sunt chiar niște nefericiți care n-au găsit altă soluție, cum am găsit noi, de exemplu, să ne bem mințile. Nu am glumit, nu facem așa ceva. Bun, Evident că aici a intrat și o zonă de politică, pentru că inițiatorii proiectului sunt cam din zona progresistă, deși e și un penalist acolo, iar cei care îl atacă sunt cei din zona suveranistă, care nu-i așa, ei vor să facă ordine și totul trebuie să fie pedepsit ca să fie o Românie, ca soarele sus de pe cer, mândru și nu mai știu cum. În fine, hai să vedem opiniile voastre, dragilor. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Începem cu Sebi din Cluj. Apropo, dezincriminarea nu înseamnă că se legalizează drogurile, ci doar nu mai ai dosar penal, nu mai ești pușcărie dacă ești consumator, doar, ci o amendă. Sebi din Cluj, ești în direct.
6: Salutare, Lucian.
5: Salut, Sebi.
6: Ai spus și tu foarte bine. Alcoolul și țigările, de fapt, și alea sunt niște droguri.
5: Da.
6: Care îți acceptă.
5: Legale.
6: Legale, da. Exact, sunt legal.
5: Eu, din câte știu, alcoolul în momentul ăsta, suntem primii la consum de alcool din Europa și problemele legate de consumul de alcool sunt infinit mai mari decât ale legate de consumul de droguri. Și cu toate astea vezi reclamă la vinuri peste tot pe stradă, nu e nicio reclamă, mă rog, nicio campanie care să spună, bă, vinul ăla, băut în fiecare zi, se duce fix în ficatul și în pancreasul tău și o să faci și cancer la un moment dat. Cum ar trebui să scrie și pe sticlele de alcool, dacă mă întreb pe mine?
6: Așa este. Da. Și la droguri nu s-a pus problema sursei. Cum zicea și un antevorbitor, cel de la Curier, care zicea că livra diferite droguri, care de fapt nu avea niciun control asupra sursei. Dacă ar fi, legalizate, dezincriminate, pentru ca banii obținuți din acele penalizări, amenzi care se vor da să fie folosite în a-i ajuta pe oameni să scape de aceste vicii. Și... dacă i-am primit la pușcărie, nu aduce niciun beneficiu statului, pentru că ziua de încarcerare costă bani statul. Pe când
5: sigur, cei care se opun zic așa, domnule, le dați șansa traficanților să se ascundă sub pretextul că ei sunt doar consumatori.
6: Da, aici e la fel ca și care droguri le consideri legale, care le consideri ilegale. Alcoolul, tutunul, unde tragem linia? Aici, da. Hai să vedem, la fel cum anumite droguri legale tragi linia aici, la fel și aici poți să tragi linia la o anumită cantitate din anumite stupefiante. Și asta e părerea mea și ar fi un exemplu în Statele Unite cu prohibiția, care a fost același lucru.
5: Am uitat de ea.
6: E tot un drog care, de fapt, era o luptă pierdută și atunci decât să pierzi lupta să nu câștigi nimic, numai să dai bani ca să te lupți cu ea, atunci let's join it și atunci să iei niște bani din și să controlezi sursele de droguri, astfel încât să evităm să ca anumiți copii sau care n-au anumite, zicem, surse de control asupra ce...
5: Deci tu ești pentru dezincriminare, adică să nu mai fie pușcărie, să fie doar amenzi.
6: Dar și banii care sunt obținuți din dezincriminare, din amenzi, să fie folosiți în a ajuta oamenii să scape de vicii.
5: Mulțumesc, Sebi din Cluj. Mai departe, Iulian din București. Salut, Iulian!
7: Bună seara!
5: Bună seara!
7: Am auzit și eu discuțiile pe care le aveți în această seară și am să intervin și eu. Eu aș fi pentru... Am înțeles că e dezincriminare, nu cu legalizare. Aș fi pentru totuși și pentru legalizare. Doar dacă s-ar face bine. Pentru că, în primul și în primul rând, aici, din ce am discutat, ce am înțeles și ce... Majoritatea care au intrat și au spus că au mai consumat, n-au avut niciun fel de problemă, n-au dependențe. Există o dependență și psihică, nu este neapărat pentru că ți-o dorești, că e frumos, că îți place, nu contează fiecare ce înțelege. Doar că ar trebui nu penală și pușcărie pentru consumator. Dar dacă o faci inconștient să te urci la volan, poate unii au reflexe, au stăpânire de sine, dar alții nu. Aici depinde ca și alcoolul. Alcoolul, dacă îl folosești, pentru unii e ok, îl duc, băutura o bea respectivul, nu băutura îl bea pe el, ceva de genul, sub pretextul ăsta. La fel e și în partea asta altă cu droguri. Bine, marihuana, nu droguri. Dar
5: opinia ta care e? Ar trebui dezincriminat sau nu? Și cu ce argumente?
7: Eu sunt pentru consumul ei, dar să se facă responsabil. Adică și să fie niște legi foarte clare, urcatul la volan, pentru că se pot întâmpla accidente, dacă faci accident, te răspunzi penal. În rest, o simplă amendă dacă depășești și începi să o iei razna. Dar în rândul copiilor trebuie foarte multă atenție, pentru că e o iluzie pe care nu o înțeleg. Într-adevăr, îți deschide mintea, e frumos, e, na, și alcoolul la fel, îți dă o euforie, dar nu multă lume o înțelege.
5: Iulian din București, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe, că nu mai am mult timp. Laurențiu, după care Florin, Sorin și Gheorghiță. Florin din Strasbourg. Salut, Florin!
8: Bună seara, bună, bună seara. Luciană. Am auzit bună. Și eu ce se întâmplă cu legalizarea asta. Cu...
5: Nu este legalizare, este dezincriminare. Da, cei dezincriminare, care au propagandiști au zis de legalizare. Nu este cazul.
8: Da, după aceea mai încolo, ce putem să facem? Să ajunge la legalizarea heroine și cocaine și tot.
5: A omenit cineva ceva de asta? Nu.
8: Dar bineînțeles, de ce trebuie să aduci tu? În următorii 5 ani, vă spun de
5: cine se prevede? Cine a prevăzut, Florin din Strasbourg? Cine? Exact, dă-mi un nume.
8: Mulți, mulți din spate care
5: nu
8: au...
5: Nu mulți, vreau un singur nume, nu vreau mulți, că mulți nu există.
8: Sunt mulți, sunt foarte mulți.
5: Este care undeva heroina legalizată în Europa și nu sunt eu la curent, sau cocaina?
8: Care o practică în grupuri de partii.
5: Mulțumesc, Florin din Strasbourg, ai și altceva în afară de idei propagandistice de extremă dreaptă în cap, sau...
8: Nu, nu este, este, eu nu, nu mă spun adevărul, eu totdeauna îmi spun, explic.
5: A, și este și adevărul ăsta, am înțeles.
8: În următorii 2, 3, 5, până în 5 ani. Viitor.
5: Asta se va întâmpla în următorii 2, 3, 5 ani. Okay.
8: Da, deci,
5: spune-mi, cu meteoritul cum facem? Cade și meteoritul sau... Cum?
8: Vom fi într-un primejde mereu dacă se va da legalizarea și consumarea.
5: De ce ne doar că nu de discutăm despre legalizare. Știi care e diferența între legalizare și dezincriminare?
8: Consumatorii pot să-i ducă direct la cei care vând, la vânzători, pe polițiști. Și cu asta am terminat. Dar nu se vrea. Să știți că acum câțiva ani am fost la Mare și la Cosinești, se vindeau botanice și am fost la poliție pentru că câțiva tineri le-au venit rău și am zis de ce nu interzis. Și ce mi-a spus poliția? Noi am știm, de fiecare dată tinerii au probleme și așa, dar vine de la guvern. Patronii sunt din guvern și nu ne putem.
5: Până aici, Florin din Strasbourg, îți mulțumesc foarte mult. E cam a treia minciună pe care mi-o servești astăzi. Și nu pot să continui pentru că pur și simplu detest mincinoșii. Florin, detest mincinoșii. Mulțumesc, la revedere. Sorin din Fetești, ești în direct.
9: Bună seara, Mândruță.
5: Ce să-ți povestesc? I-au zis lui polițiștii că vine de la guvern să-i lase pe oameni să se drogheze. Băi, ce mincinoși sunt unii, mă!
9: Nu că a venit de la guvern, dar eu stau și te întreb o singură chestie. Că te-am ascultat și te ascult în fiecare zi.
5: Bravo, bine faci.
9: În segmentul tău, de luni până vineri, toate emisiunile. Nu știu dacă ai observat chestia că eu încerc să intru ultimul, ca să zic așa, din emisie, după ce
5: să tragi concluziile
9: celorlalți, da. Și așa mai așa. Departe. Bun.
5: Zi părerea ta, hai.
9: Da, dezincriminare, foarte bine. Dar ai văzut ce prevede în legea acolo? Băi, ce? L-am prins odată, l-am lăsat în pace, l-am prins a doua oară, leau și îl duc și nu știu ce. L-am prins a treia oară, îl duc la centru de dezintoxicare. Păi, stai așa un piculeț. Dacă l-am luat pe ăla care consumă droguri și îl duc la centru de dezintoxicare, de ce nu duc și un bătrân la 60 de ani de zile care a muncit o viață întreagă și n-are parte de tratament medical în spital?
5: Păi...
9: Te ascult părerea ta.
5: De ce crezi că bătrânul nu e dus la dezintoxicare?
9: Nu, bătrânul l-a dus la dezintoxicare.
5: Nu, bătrânul are tot dreptul și el la tratament medical, Sorin.
9: 60.000 de euro, ca să poată să mai trăiască 10 ani.
5: Bătrânul, hai mă, termină, are dreptul la tratament medical?
9: Care dreptul?
5: Pe bun acum. Și doi, dacă vrei să știi, problema noastră e că nu avem unde să-i ducem pe oamenii ăștia la dezintoxicare.
9: Nu, stai puțin, ascultă-mă un piculeț. L-am pus
5: am înțeles.
9: Copilul ăla de 15 ani de zile să consume droguri?
5: Nu l-ai pus tu. E adevărat. dar nici un pic de empatie pentru poate suferința lui?
10: Păi stai așa un pic, păi de ce suferi?
5: Deci pedepsit, de ce empatie? Am înțeles.
10: Păi de ce empatie pentru
5: de ce empatie, chiar?
10: L-am pus eu.
5: N-avem noi nevoie de empatie în România.
10: Care pentru chestia asta? Nu, mamă dragă. Nu, și-a făcut
5: pușcărie.
10: Cu mâna lui.
5: Și-a ok, deci pușcărie, am înțeles. Dar, iartă-mă, Sorin, în afară de el, în afară de el și de suferința lui, dacă nu suferă și altcineva, iartă-mă, dar el, dacă el se droghează și suferă doar el, chiar nu-ți pasă niciun fel că suferă doar el? Adică suferă doar el, nu a făcut rău nimănui în afară de lui însuși. Și pentru asta societatea trebuie să-l pedepsească cu închisoarea, serios?
10: Nu cu închisoarea, nu cu închisoarea.
5: Păi da, asta se face acum.
10: Dar problema este că societatea vrea să-l pedepsească.
5: Da.
10: Cu dezintoxicare.
5: Nu îl duce la dezintoxicare, nu sunt destule centre, interesează-te. Nu sunt destule centre, nu au parte de așa ceva.
10: Bun.
5: Nu au parte de așa ceva, sunt câteva locuri. Sunt revin oameni care nu primesc ajutor.
10: Dinainte. Nu l-am pus eu pe acel copil.
5: Bine, am înțeles.
10: Să consume droguri. Și
5: nu l-ai pus tu, e minunat, tu însă îl pedepsești. Am înțeles ideea. Nu, mulțumesc, nu, merg nu mai departe la următorul ascultător, că am și eu limita mea în ce privește lipsa de empatie a oamenilor. Pot să rezist cam 2 minute jumătate și tu ești la 3 jumate. Gheorghiță din Arad, ești în direct.
11: Salut și
5: salut.
11: La fel pe eu salut. Cu anti, ca și antivorbitorul tău îți urmăresc în fiecare seară, te urmăresc. Dacă îmi permiți, îți fac
5: te
11: un
5: rog.
11: Reproș. Tu ești un om cu școală și cred că ar trebui anumite lucruri să le iei un pic mai ușor și să nu te cobori la nivelul oricăruia.
5: Dar nu, eu nu consider că avem vreunul nivel mai înalt decât al altuia. Aici avem tot.
11: Aici greșești. Nu, nu, nu.
5: Nu, nu, nu.
11: Deci îți dau exemple și din Einstein, dacă vrei, și din Nicolae Iorga. În fine, hai să trecem la subiect. Nu, nu. Fie, sunt trepte ale societății. Tocmai de aia, uite, un subiect care se dezbate în această seară este tot despre educație, dacă stăm să o luăm logic și corect.
5: Așa,
11: n-ai cum
5: hai vină la subiect.
11: Nu legalizat, pardon, dezincriminat așa ceva, pentru că, indiferent de cantitate, creează dependență la un moment dat, și cred că destul de repede, în primul și în primul rând.
5: Și atunci să-i băgăm în pușcărie ca să nu devină dependenți.
11: Nu, nu, nu, nu, păi nu zice nimeni.
5: Sau cum?
11: Eu am zis așa ceva. N-am zis așa ceva. Am zis că legea nu e ok. Nu ai voie să permiți nici măcar pentru consum. Nu trebuie băgat în pușcărie, nu știu, trebuie căutat o altă formulă. Nu știu, de-aia îi plătim, de-aia sunt în Parlament. Deși cred că 90% nu-și fac treaba care sunt pe acolo și de mult îmi doresc să intru în direct. Și pe alte teme aș fi vrut să...
5: Bun, hai să ne întoarcem la subiect. Deci, da. Ești pentru, exact. Contra dezincriminării, cum ești? Să înțeleg
11: nu
5: și eu.
11: Nu sunt pentru, nu sunt pentru, pentru că îți dau un exemplu foarte simplu. Mario Iorgulescu. Au murit oameni da. Nevinovați, da?
5: Da, e adevărat.
11: Sau nu?
5: E adevărat.
11: Ai văzut. Nu, reflexele ce zicea antivorbitorul nostru...
5: Dar iartă-mă, dar pe Mario Iorgulescu... Nu încercăm să-l condamnăm, pentru că încă nu l-am condamnat,
11: nu,
5: din ce știu.
11: Nu,
5: pentru că s-a drogat, ci pentru că s-a drogat și a condus și a ucis oameni. E o diferență, cred că, mare.
11: Da, da,
5: de asemenea, da, știi cam câți oameni ucid alți oameni cu alcool la bord? Foarte mulți.
11: Da,
5: mai
11: da,
5: mulți da, decât corect, cu droguri.
11: Corect, numai că...
5: Hai să avem o aceeași măsură atunci, hai să interzicem și alcoolul.
11: Nu, pentru că...
5: De ce?
11: Dependența,
5: că e mai vechi.
11: Pentru că, uite, de exemplu, eu beau o bere în fiecare seară, da? O
5: da.
11: Bere bună sau un pahar de vin. Și
5: sfatul meu, citește studiile despre consumul zilnic de alcool. Citește-le până nu e prea târziu.
11: Cred că este...
5: Nu vrei să le citești. Bine, e regulă.
11: Nu că nu vreau să le citesc. Cunosc o
5: da,
11: bună
5: la maniere.
11: Păi, nu că nu vreau.
5: Consumul zilnic de alcool nu e bun pentru sănătate, în niciun fel, oricât de puțin ar fi.
12: Depinde de cantitate. Dacă bei un
5: nu,
12: pahar de vin...
5: Nu depinde de nicio cantitate. Încă o dată, bun, citește acum, studiile. Îmi pare rău că trebuie să vă deranjez pe toți consumatorii de alcool cu adevărul. Știu că e neplăcut și știu că ăștia care vin cu adevărul sunt de obicei urâți. Dar să știi că există metastudii care spun că nu e bine... Ascultă-mă, ăsta e adevărul, știu că nu poți să-l accepti. Nu este recomandat și este rău pentru sănătate să bei zilnic.
12: Un pahar de vin.
5: Da, absolut.
12: Da, da. Bun, asta înseamnă că tu nu ești consumator. Eu am 52 de ani.
5: Nu înseamnă că eu sunt consumator sau nu. Înseamnă că eu citesc metastudiile legate de subiect. Și subiectul este... Ok. Înțeleg că nu te interesează adevărul. Atunci eu mă mut mai departe la oameni care poate sunt interesați de asta. Nu te supăra. Mergem la Marius din Târgu Mureș, că mai avem 3 minute. Câte un minut de fiecare. Marius, ia să vedem. Pro, contra, bună, dezincriminare?
13: Bună, Lucian.
5: Salut. Salut, Marius.
13: În primul rând, ar trebui să... Nu știu dacă s-a precizat în emisiune, asta cu consumul e un pic... Se poate nuanța, în sens, nu cred că sunt 80% din închisori cei consumatorii. Sunt deținătorii. Și acum eu cred că în lege este, dacă ai un gram sau mai puțin gram, sau depinde de droguri, nu cred că mergi direct la pușcărie. Eu cred că merg la pușcăria care a fost prinși de 2, de 3 ori, cred că de genul ăsta. Și de asta nu sunt de acord cu dezincriminarea.
5: Dezincriminare, ok.
13: Deci nu
5: bine,
13: cred,
5: am
13: nu
5: reținut.
13: Cred că te duci, dacă te-a prins cineva la vama veche că ai fumat un joint, nu cred că, eu nu cred că te duci la pușcărie, sincer. Domne, l-am cumpărat.
5: Dacă ești la prima, ești la prima abatere, ai șanse mari să scapi cu suspendare, dar este un dosar acord, penal nu? Care se rămâi exact. cu cazier. Marius,
13: păi, e cazier. Lucian, îți asum că faci o chestie total ilegală. Îți asum. Și dacă te prinde a doua oră, sigur că ca și la un accident rutier. Sau dacă ești prins, faci accident.
5: Gata, Marius, mulțumesc, trebuie să merg mai departe. Mai am 2 ascultători, 2 minute. Vlad din Brașov, după care Mihai din Ploiești. Salut, Vlad!
14: Salutare! Cât se poate te spun, ca eu pe tine, nu te urăsc. Da, mai consum și eu așa alcool, înțelegi? Și de acolo cu ideea că alcoolul nu e bun. Nu că la pahar, la gram. Deci la gram nu e bun alcool.
5: O să discutăm despre asta altă dată. Hai să venim la droguri.
14: Pentru dezincriminare, da? Și aș spune și legalizare. Și îți dau două motive. Unu, nu o să crească consumul de droguri dacă le legalizez. Mai ales că va bubui prețul, da? Și doi, la mână, le-ai tăiat mâncarea traficaților. Clar. E lăsat în aer.
5: Nu se discută despre legalizare, Vlad, n-ai înțeles, ci despre dezincriminare.
14: Sunt pentru dezincriminare, sunt. Am dat și
5: okay. Asta nu va influența prețul dezincriminarea, cred.
14: Eu zic că da, uite-te la țigări. Da, dezincriminarea nu, scuze. Nu. Dacă ar fi
5: legalizarea poate. Da. Dar nu este pe masă niciun fel de legalizare în momentul ăsta. Vlad, mulțumesc.
14: Bine.
5: Da, mulțumesc. Mihai din Ploiești, ultimul pe segmentul ăsta și pe emisiunea din seara asta. Mihai din Ploiești, ești în direct.
15: Salut. Lucian. Ca de ce mai multe ori suntem în situația în care nu avem niciun studiu înainte de a da o lege sau ceva de genul și a vedea efectele. Băi, și pro și contra. Privința
5: da,
15: asta,
5: bună observație.
15: Noi vedem doar faptul că, domne, ok, e dreptul fiecăruia să facă ce vrea, ăla că bea, ăla că fumează, ăla că consumă droguri, dar o dependență de orice lucru e foarte grea și e foarte greu să scap de ea. Dar nu vedem următorul lucru. Pe lângă efectele consumului de droguri la volan, că ești cu trotineta, că ești cu bicicleta, că ești pe jos și ai consumat anumite substanțe ilegale sau mai puțin ilegale, că vorbim de heroină sau vorbim de marihuana, un nivel marihuana mai puțin ilegală.
5: Gata de ce să vină la subiect, pro sau contra, că nu mai am timp.
15: Contra, pentru că în afară de efectele pe care ți le dă, vor fi și efecte financiare. Și oamenii care nu își vor permite să consume droguri, că au ei foarte mulți bani, o să înceapă multe tâlhării, o să înceapă multe, nu știu, să fure, să și așa mai departe.
5: Asta nu are nicio legătură în momentul ăsta. Noi discutăm despre să-i băgăm la pușcărie sau să le dăm amendă.
15: Păi, aici vreau să ajungă scurt pe doi. În momentul în care pedeapsa este mai mare, automat te ferești mai rău de lucrul ăla. Hai să facem
5: crezi?
15: Și o paranteză.
5: Crezi?
15: Consum de alcool la volan, scurt
5: crezi
15: pe doi,
5: tu?
15: Lucian. Legat de consum... Da.
5: Mulțumesc de intervenție, trebuie să mă opresc aici, ne auzim cu... Mai auzim mâine seară. Seară bună!
4: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
16: Carrefour prezintă Promo Hit.
17: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
16: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
18: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
19: RCA sau Casco? RCA sau Casco?
20: RCA sau Casco?
19: RCA sau Casco?
20: RCA sau Casco?
19: RCA sau Casco?
4: De ce să alegi mai mult sau mai puțin decât ce ți se potrivește? La Anytime ai mai mult decât RCA sau Casco complet. Acum ai la dispoziție 4 pachete dintre care să alegi pentru a avea parte de protecția care ți se potrivește cu adevărat. Obține oferta pe anytime.ro pentru mașina ta de familie. Anytime by Interamerica. Mereu mai mult pentru tine.
21: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
22: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
23: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
24: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
25: Ce are mașina?
26: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
25: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
27: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
28: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
27: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
29: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.

0: Bună seara, a fost ora 19 și un minut, ascultați știrile Digi FM cu George Fila.
1: Bine m-a regăsit. Premierul desemnat a încheiat o nouă zi de consultări pentru a obține susținerea guvernului său în Parlament. Detalii imediat. Germania se confruntă cu amenințări mai ample decât în timpul războiului rece. Avertismentul vine din partea ministrului de interne al țării. Și vreme ploioasă și mâine cu maxime cuprinse între 11 și 18 grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a încheiat azi prima rundă de negocieri cu partidele și grupurile parlamentare privind susținerea guvernului. După ce vineri a avut consultări cu liderii PSD, PNL și UDMR, a s-a văzut cu cei de la USR, Minoritățile Naționale, Grupul Pace și cu UPR, gruparea lui Victor Ponta. Luca Niculescu propune un acord de 6 luni cu partidele pentru obiective esențiale, printre care rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. La discuțiile de azi, USR a anunțat că nu va susține un guvern din care fac parte miniștrii PSD. E anunțul făcut de liderul formațiunii, Dominic Fritz. În opinia sa, soluția pentru deblocarea crizei politice ar fi un guvern format din PNL, USR și UDMR. Totuși, dacă executivul Luca Niculescu nu va reuși să formeze o majoritate asumată, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară ar fi alegerile anticipate, mai spune Dominic Fritz.
2: Nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. Singurul guvern politic pe care am putea să-l susținem prin votul nostru este un guvern în care sunt miniștrii PNL, USR și UDMR. Și s-ar putea să fie asta deblocajul de care este nevoie. Ce nu vom face însă este să prelungim această agonie, nu vom face aranjamente de culise. Dacă acest guvern nu reușește să formeze o majoritate asumată, care să nu aibă apoi o majoritate paralelă între PSD și AUR în Parlament, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară și cea mai onestă față de cetățeni sunt alegeri anticipate.
1: Grupul Minorităților Naționale anunță că îi va acorda sprijin deschis premierului desemnat Luca Niculescu. Anunțul a fost făcut de liderul grupului Varujan Pambukcian după discuțiile din Parlament. Susținerea măsurilor după învestirea guvernului va depinde însă de îmbunătățirea nivelului de trai, a precizat acesta. El a enumerat printre priorități rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru anul viitor și recâștigarea încrederii investitorilor și a populației.
3: Am discutat și chestiunile cu caracter general, pentru că totuși scopul oricărei politici, scopul final sunt cetățenii și trebuie să ne gândim în primul rând la cum trăiesc oamenii în țara asta. Traiul a fost foarte mult deteriorat în ultima perioadă și trebuie să venim cu soluții reale, nu cu povești, despre cum putem să îmbunătățim din nou traiul oamenilor. Cred că avem un candidat cu șanse reale de a face o treabă foarte bună. Va avea sprijinul nostru deschis.
4: Veți acorda sprijin și pentru măsurile guvernului dacă e după investire?
3: Cu o singură condiție. Măsurile să schimbe în bine, pe termen cât mai scurt, viața oamenilor.
1: Liderul Uniți pentru România, Răzvan Chiriță, așteaptă de la premierul desemnat varianta finală a programului de guvernare și UPR a pus câteva condiții.
5: Este necesar să avem un guvern cu puteri depline. Deja situația este din ce în ce mai complicată pentru România din punct de vedere economic. Poziția noastră este mai degrabă către un cabinet cu miniștrii politici. Vom aștepta din partea dânsului varianta finală a programului de guvernare. Ne dorim ca punctele pe care grupul nostru le susține să se regăsească în viitorul program de guvernare, să nu regăsim majorări de taxe, să găsim în viitorul program de guvernare măsuri pentru relansarea economică a României.
1: Și grupul Pace va vota guvernul Niculescu în Parlament, dar are câteva condiții. Senatorul Ninel Peia a spus după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu că acest cabinet va fi susținut dacă programul de guvernare va conține măsuri de protecție socială și de relansare economică, măsuri care să ducă la creșterea economiei și la încasări mai mari la bugetul de stat. Germania se confruntă cu amenințări mai ample decât în timpul războiului rece. Avertismentul vine din partea ministrului de interne al țării, Alexander Dobrindt. Avertismentul vine în contextul în care Financial Times scrie că agențiile de informații occidentale au strâns date care arată că Rusia va încerca să asasineze directori din industria europeană de apărare, în special a celor care produc drone. Serviciul militar rus ar colabora cu rețele criminale pentru a planifica atacuri și a supraveghea țintele. În paralel, Uniunea Europeană pregătește înăsprirea regulilor privind vizele pentru cetățenii ruși pe fondul temerilor legate de sabotaj și atacuri hibride.
6: Războiul din umbră, așa cum se desfășoară azi, are un obiectiv care depășește cu mult tot ceea ce am văzut în timpul războiului rece. Scopul este clar, să ne destabilizeze. Altfel spus, obiectivul nu este să ne învingă militar, ci să ne învingă politic și social. O parte a amenințărilor hibride constă în a înțelege modul în care sunt folosite cuvintele. Azi ne confruntăm cu numeroase puteri străine. Nu e vorba despre un singur actor, nu este vorba doar despre

0: La precedenta întâlnire, Alcaraz s-a impus în turneul de la Tokyo în 2025 cu 6-4-6-3. În optimile de la Shanghai, belgianul va întâlni pe Tommy Paul, care l-a învins pe Valentin Vacherot după 6-4-6-2.
1: Vremea se va menține rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării și mâine va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade cu 16 grade în capitală. 19 și 8 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dob.
2: Mulțumim, George, pentru știri, dar astăzi a venit ziua de luni și astăzi chiar a venit toamna, iar eu vin cu cea mai bună muzică, Shakira cu Dizzy Rascal, Loca, și chiar acum ascultăm Kygo cu Miguel, Remind Me to Forget.

0: 19 și 20 de minute și gluma zilei sigur se referă la meteo și anume că ar trebui adăugat în text cuvântul suplapumă. Avem cod galben într-adevăr de ploi însemnate cantitativ în mai multe zone din țară, cod valabil până mâine la dimineață la ora 10, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Simțim și noi aici în capitală unde am avut ploaie cam toată ziua și va fi și mâine, dar mâine măcar pare ceva mai îngăduitoare.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

DGFM și într-un final nu mai suni în neștire la poliție, cum mi s-a mai întâmplat. Dacă ai o sesizare, va exista o platformă digitală a gărzii forestiere despre care povestim în 6 minute în știrile DGFM. Până atunci, Ellie Goulding, Burn!

0: DGFM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Săptămâna asta la KFC, marți bucket de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorii.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, asculti știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat a încheiat o nouă rundă de consultări cu partidele în căutarea unei majorități care să voteze guvernul său în Parlament, detalii imediat. NATO își conturează strategia de răspuns în cazul unui atac al Rusiei, așa numită teoria victoriei în fața Moscovei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a încheiat azi negocierile cu partidele și grupurile parlamentare privind susținerea guvernului său, după ce săptămâna trecută a avut consultări cu liderii PSD, PNL și UDMR, a s-a văzut cu cei de la USR, Minoritățile Naționale, Grupul Pace și cu UPR, gruparea lui Victor Ponta. Luca Niculescu propune un acord de 6 luni cu partidele pentru obiective esențiale, printre care rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. După ce și-au exprimat susținerea pentru guvernul Niculescu, grupul Minorităților Naționale și grupul Pace, acum și grupul Uniți pentru România, din care face parte și Victor Ponta, anunță că i-ar putea acorda voturile premierului desemnat pentru a forma noul executiv.
2: Cred că la momentul votului pentru guvernul Luca Niculescu, aflăm dacă mai avem o șansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem, ca, repet, ca și clasă politică. Dacă depinde votul la guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea.
1: Călin Georgescu află mâine dacă va mai sta sau nu în spatele gratiilor. Magistrații Tribunalului București vor decide asupra cererii de înlocuire a arestului preventiv cu arest la domiciliu sau chiar control judiciar. Fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv de pe 29 septembrie, în dosarul în care e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Tot astăzi, Călin Georgescu a fost dus sub escortă în fața anchetatorilor la sediul DICOT, unde continuă perchezițiile informatice. Procurorii analizează dispozitive electronice pentru a identifica probe relevante pentru anchetă. Toate petițiile și sesizările vor putea fi făcute de azi pe platforma digitală a gărzii forestiere lansată de Ministerul Mediului. Inclusiv controlele făcute urmează să fie înregistrate în platformă și astfel se va ști unde au fost identificate prejudicii sau dacă au fost date sau nu amenzi. De asemenea, cel care a făcut sesizarea va putea să urmărească și să vadă dacă aceasta s-a rezolvat, anunță ministra interimară a mediului Diana Buzoian.
3: Platforma va face și o analiză cu toate datele din spate, va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere. Vom putea în sfârșit să avem o analiză cât se poate de obiectivă pe prejudicii identificate, pe tăieri, pe controle făcute, pe sesizări, prejudicii recuperate și vom putea în sfârșit să facem o analiză profesionistă a activității tuturor inspectorilor individual și apoi mai departe și a gărzilor forestiere.
1: NATO își conturează strategia de răspuns în cazul unui atac al Rusiei. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus Grincevici, a prezentat în premieră așa numită teoria victoriei în fața Moscovei. Conceptul explică la nivel strategic cum ar putea acționa alianța pentru a descuraja și, dacă va fi necesar, pentru a opri un atac armat al lui Putin. Deși detaliile operaționale rămân secrete, oficialul NATO a oferit o imagine de ansamblu asupra modului în care aliații ar putea coordona răspunsul militar.
4: Vreau să clarific un lucru. Nu consider că un conflict este iminent sau inevitabil. Nu este cazul. Teoria victoriei este simplă. Vom bloca atacul inițial. Dacă atacul continuă, îl vom încetini și vom împiedica înaintarea inamicului. După blocarea atacului inițial, vom opri și alte acțiuni ofensive care continuă sau sunt lansate ulterior împotriva noastră. Folosind senzori avansați, sisteme autonome și forțe din mai multe domenii operaționale, vom acționa în toate domeniile, terestru, aerian, maritim, spațial și cibernetic. Dacă am fi atacați, suntem pregătiți să luptăm chiar în această seară, dar nu ne culcăm pe ureche. Vom continua să ne pregătim și să exersăm în fiecare zi.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George. Revenim cu teoria muzicală Digi FM de seara, cu cele mai bune hituri, Sia și The Weeknd cu Diplo, Elastic Heart.

Am putea spune că în sfârșit prostia are și ea un monument. Lucrarea are forma semnului infinit și este opera caricaturistului Costel Pătrășcan, care a inaugurat la Brăila ceea ce poate fi numit primul monument al prostiei din lume, o lucrare satirică reprezentată prin simbolul infinitului, menită să transmită ideea că prostia n-are limite. Monumentul este situat vis-a-vis de Muzeul Umorului din localitate și, din fericire, artistul i-a montat roți, așa că monumentul poate călători în toată țara, fiindcă, nu-i așa, prostia vine la tine.

0: Cel mai probabil va fi satisfacție în rândul elevilor. Mâine dau și profesorii examen. Să vedem câți dintre ei vor lua notă de trecere. Detalii la știrile Digi FM în 6 minute. Până atunci, The Chainsmokers cu Halsey, Closer.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: DGFM.
1: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
4: Sunt pantofi.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
6: Wow.
5: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. Acum și în format HD.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Vecine, mi-am umplut camera.
10: Și a fost scump?
9: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Bugetul pe 2027 trebuie să fie un buget al priorităților reale, transmite ministrul finanțelor. Concurs pentru posturile de director și director adjunct în școlile de stat. Peste 7.000 de candidați susțin mâine proba de competențe. Sunt 9 grade acum la Câmpul Mușcel și 18 la Constanța, minima și maxima orei. La București, Iași și Cluj-Napoca sunt 13 grade. Ascultați știrile DGFM. Avertisment de la Ministerul Finanțelor înainte de rectificarea bugetară și în contextul negocierilor pentru noul guvern. Ministrul Alexandru Nazare cere o evaluare urgentă și la zi a modului în care au fost folosite fondurile din PNRR. Declarația vine după ce România a primit săptămâna trecută peste 300 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3. Nazare a subliniat într-o postare pe Facebook că viitoarea rectificare bugetară din acest an, dar și construcția bugetului pentru 2027, trebuie realizate pe cifre și resurse reale, nu pe estimări. Ministrul Finanțelor atrage atenția că noile angajamente financiare trebuie analizate și în funcție de efectele asupra deficitului bugetar și datoriei publice. În opinia sa, disciplina fiscală trebuie menținută în paralel cu susținerea investițiilor și a reformelor. Peste 7.000 de candidați susțin mâine proba de competențe pentru posturile de director și director adjunct în școlile de stat. Examenul are loc în 42 de centre din țară, dintre care 2 în capitală. Potrivit Ministerului Educației, numărul opțiunilor exprimate depășește numărul posturilor scoase la concurs, raportul fiind de 109%. Anca Vlad cu detalii despre proba de mâine.
2: Testul de competențe va fi tip grilă și constă în 20 de cerințe de raționament verbal, numeric și logic elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Candidații au la dispoziție cel mult 60 de minute pentru a obține minimum nota 6 necesară pentru promovare. Evaluarea se face digitalizat, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi. Contestările pot fi depuse în termen de 24 de ore. Ministerul Educației precizează că în județul Buzău concursul a fost suspendat în urma unei decizii a instanței. Calendarul examenului continuă cu proba scrisă programată pe 20 octombrie, urmată de evaluarea planurilor manageriale și de etapa interviurilor. Acestea vor avea loc între 12 și 27 noiembrie.
1: Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic în această iarnă, anunță Volodymyr Zelensky la conferința securității de la Varșovia. Kievul n-a atacat nicio rafinărie, Moscova a atacat o instalație de gaze naturale și o stație de alimentare, potrivit liderului de la Kiev, Roxana Horkidan.
3: Dacă Rusia vrea ca noi să ne oprim atacurile cu bătaie lungă împotriva rafinăriilor sale petroliere și exporturilor sale de petrol, atunci Rusia trebuie să-și înceteze atacurile împotriva sistemului nostru energetic și infrastructurilor noastre critice și să se oprească să ne omoare poporul, a declarat Zelensky. Liderul de la Kiev a subliniat că au existat deja încălcări rusești ale armistițiului energetic anunțat de președintele american. În acest context, președintele ucrainean cere Statelor Unite să mențină presiunea împotriva Moscovei. Avem nevoie de presiune americană împotriva Rusiei, nu de relaxarea sancțiunilor, nu concesii, ci o presiune reală pentru ca să putem obține cel puțin un armistițiu energetic. Donald Trump a anunțat că a negociat livrarea unor cantități masive de motorină rusească piețelor internaționale și celor americane, ridicând în acest sens sancțiunile impuse Moscovei.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Alexander Zverev, tenismenul de 29 de ani, va deveni pentru prima dată numărul 1 mondial și și-a asigurat încheierea sezonului în acest an în frunta clasamentului ATP. Înfrângerea lui Carlos Alcaraz în fața lui Zizou Bergs la Shanghai a confirmat această premieră. Campion la Roland Garros și US Open în acest sezon, Zverev ocupă momentan locul al doilea, în spatele lui Jannik Sinner. Italianul și-a încheiat însă prematur sezonul din cauza problemelor persistente la genunchi și nu-și va putea apăra punctele obținute anul trecut. Nici Alcaraz, nici Ben Shelton, numărul 4 mondial, nu-l mai pot depăși pe german la finalul anului. Zverev se pregătește pentru turneul campionilor.
1: Vremea se va menține rece pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării va mai ploua în Oltenia, Dobrogea local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în sud-estul țării și pe creste. Mâine maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade cu 16 grade la București. Atât la știri, este ora 20 și 5 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri, iar eu mă bucur să mă reîntâlnesc cu voi și cu muzica de la DGFM. Nia Samsei, Andia, m-am trezit aici și chiar acum ascultăm Mr. Probs, Waves.

Surpriză roz de weekend, aș spune. Mai multe păsări flamingo au fost observate în acest weekend pe lacul Techirghiol din Constanța. Păsările cu penaj roz au fost surprinse în timp ce se hrăneau și se odihneau. Coloritul spectaculos al acestor păsări interesant este legat de alimentația, care include alge și mici organisme acvatice. Păsările flamingo însă ajung rar în România, le regăsim în număr foarte mic, așa dacă ai ocazia, du-te să le vezi, dar nu le deranja de la masă.

0: As long as you love me. 20-27 de minute și dacă va fi să plătim mai mult curentul electric, probabil vom aprinde lumina mai rar. Să vedem despre ce este vorba. Detalii avem în știrile DGFM în mai puțin de 2 minute. Până atunci, Ina și Morenito.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobrec.

0: Am fost ora 20 și 30 de minute, ascult știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, ANRE va verifica dacă unii furnizori profită de această criză pentru a crește prețurile artificial. Viitoarele mame ar putea avea dreptul să fie însoțite de o persoană apropiată în timpul nașterii. Ascultați știrile Digi FM. Traficul rutier este oprit în această seară pe DN7, în zona localității Tălmaciu, județul Sibiu, după ce o plasă de protecție de la pasajul de cale ferată s-a desprins și a rămas suspendat aproape de șosea. Se așteaptă intervenția echipelor de specialitate pentru îndepărtarea obstacolului. Polițiștii rutieri estimează că traficul va fi reluat după ora 21. Românii vor plăti mai mult pentru energie electrică iarna aceasta. Prețurile ar putea fi mai mari cu 20%, confirmă secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, facturile la energie vor fi mai mari la nivelul întregii Uniuni Europene, iar criza nu poate ocoli România. În acest context, ANRE va verifica dacă unii furnizori profită de această criză pentru a crește prețurile artificial, anunță șeful instituției, George Niculescu.
2: De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de preț sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care de obicei încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale, tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare, și în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa.
1: Viitoarele mame ar putea avea dreptul să fie însoțite de o persoană apropiată în timpul nașterii. Un proiect de lege care prevede această posibilitate este discutat în aceste zile în Parlament. În prezent, doar puține maternități de stat le permit viitoarelor mame să aibă alături o persoană de sprijin în sala de naștere. În schimb, majoritatea spitalelor private oferă această posibilitate în cazul nașterii naturale.
3: Mi-aș dori să se poată asista, cred că ar fi mult mai confortabil să ai pe cineva din familie cu tine, fie că-i soțul sau altcineva.
4: Personal, doar pe perioada travaliului mi-ar fi plăcut, dar pe timpul nașterii nu.
5: De ce?
4: Cred că e un pic traumatizant pentru un bărbat.
1: În unele maternități această posibilitate deja există, dar doar pentru naștere, nu și pentru travaliu. Larisa Tomescu, medic primar obstetrică ginecologie la maternitatea Odobescu Timișoara.
6: Pentru a putea participa este nevoie de cererea, bineînțeles, a mămicii, că dorește să fie însoțită, un aviz psihiatric al însoțitorului. Bineînțeles, există și o taxă pentru materialele de unică folosință și un triaj epidemiologic. La început au fost cereri mai puține, însă acum sunt cereri mai multe.
1: Atac cibernetic de amploare în Franța. Aproape 300 de magazine ale marilor rețele alimentare au fost ținta hackerilor, au fost vizate sistemele de refrigerare. Potrivit agenției France Press, atacatorii au reușit să preia controlul și să declanșeze de la distanță o decongelare forțată a echipamentelor. Consecințele sunt dezastruoase, lanțurile de magazine sunt obligate acum să arunce toate produsele afectate, de la alimente proaspete până la cele congelate. Bilanțul final al pagubelor nu a fost încă stabilit, însă autoritățile și comercianții estimează pierderi financiare uriașe. Ora 20 și 34 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Gata și eu cu muzica. Ți-am pregătit Sting împreună cu Chip Mami, Desert Rose, Coldplay, Adventure of a Lifetime și chiar acum ascultăm pe Andra, Anotimp.

0: Îl avem alături de noi pe Miguel Gane. Pe numele său am înțeles că e George Mihăiță Gane și a plecat din România, din Lerești, Argeș, când avea 9 anișori.
1: Da, atunci a ajuns în Spania și este momentul de față cel mai bine vândut poet contemporan de limbă spaniolă.
0: Copiii nu știu cât de mult îl iubesc, dar îl studiază și în manuale. Cât s-ar fi picat bacul că le-a picat Miguel Gane.
1: Așa. Da?
0: Am ascultat fragmente dintr-una dintre poeziile tale în propriați interpretare. E mai ușor să scrii despre iubire în română sau în spaniolă?
2: Pentru mine e mai ușor în spaniolă, deoarece sunt plecat de când aveam 9 ani, acum am 33, deci m-am dezvoltat și am crescut, să zic așa, în castellană. Toate visele, toate sentimentele, toate senzațiile s-au trezit în castellană, deci e mult mai ușor pentru mine, da, decât româna. Pot spune că am o legătură foarte frumoasă cu orașul Madrid, mai ales pentru că aici am locuit toată viața și mi-a oferit, să zic așa, multe lucruri care m-au ajutat nu numai în viața mea literară, ci și în viața mea personală. Madridul este un oraș care știe să îmbrățișeze foarte mult orice persoană și să o accepte așa cum este, deci aici am găsit în același timp și persoane care mă iubesc, nu? Și eu spun că acasă pentru mine este oricare loc în care am parte și de iubire.
0: Am aflat ceva interesant despre tine. Mărturiseai că și acum continui să vorbești la telefon cu bunica ta din România. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la dumnei? Când ai văzut-o ultima dată și ce ți-a dat acasă când ai plecat de la ea, că așa fac bunicile?
2: Da, păi am văzut-o acum câteva săptămâni, deoarece am fost acasă, am fost la Nod Festival, am jucat spectacolul nostru de poezie ce am lăsat între noi și după am fost la Pitești, la ceremonia de desemnare a titlului de cetățean de onoare a județului Argeș și a venit și bunica, normal. Deci atunci ne-am luat la revedere și ce mi-a dat cu mine sunt două borcane de zacuscă care era făcută.
1: Vai, le ții acolo la loc de cinste, nu le consuma așa.
2: Păi am consumat unul, din păcate, chiar ieri l-am terminat. Și mai am un borcan de dulceață de prune, care sunt preferatele mele. Bun. Și ăla mai trag de el până la iarnă.
1: Nu te întinde la clătite. Apropo, știi să faci clătite, ca orice român?
2: Nu știu să fac clătite, nu. Din păcate nu. Însă bucătăresc, vreau să spun că bucătăresc altele, dar desertul și toate cele încă nu am. Nu prea îmi plac mie dulciurile, dar dulceața de prune este preferata.
1: Ce fain. Dar părinții tăi, pentru că știm că tu la 9 ani când ai plecat acolo, părinții tăi plecaseră cu 2 ani înainte, când tu aveai 7 ani. Părinții tăi plănuiesc sau se gândesc să se întoarcă vreodată în România?
2: Da, cred că ăsta este un pic fenomenul social care se întâmplă și în prezent a multor români care au plecat în acei ani și acum se întorc, deoarece au ajuns mulți în vârstă de pensionare și au, să zic așa, au investit foarte mult acasă, și-au îmbunătățit condițiile de viață, mulți au case noi, mulți au, au muncit pentru a-și oferi o bătrânețe un pic mai diferită de cea pe care ar fi avut-o dacă ar fi rămas acasă. Ai mei se gândesc să se întoarcă, probabil în următorii ani. Eu mai am un frate mai mic, Edi, care are 17 ani în plință anul acesta, însă el acum este în Statele Unite, dar s-a născut aici în Spania și are o legătură frumoasă cu țara, însă în același timp iubește și adoră România. Nu știu care va fi exact procesul pe care îl va urma familia mea în următorii ani, dar eu sunt sigur că sau, să zic așa, își merită un an bun în România, își merită an bunii, aș pune acasă.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
1: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru? Să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
0: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
2: Și inteligența artificială este atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, am regăsit. PSD va vota guvernul Luca Niculescu doar dacă din el vor face parte PNL și UDMR. Răspunsul liderului liberalilor Ilie Bolojan în această seară, imediat la știri. Și emisarul lui Donald Trump la NATO cere o mutare strategică a forțelor militare din Europa de la vest la est. Ascultați știrile DGFM. Maraton al negocierilor astăzi în Parlament. Premierul desemnat încearcă să obțină susținerea partidelor pentru învestirea noului executiv. După discuțiile purtate cu cei de la USR, Luca Niculescu se declară optimist și anunță progrese. El susține că există deja formațiuni politice gata să voteze noul guvern. Premierul desemnat pledează pentru un acord politic de cel puțin 6 luni necesar pentru adoptarea reformelor urgente, deși recunoaște că își dorește un mandat de 2 ani până la viitoarele alegeri parlamentare. În ceea ce privește structura cabinetului, Niculescu preferă un guvern politic sau o formulă mixtă, formată din politicieni și tehnocrați.
2: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente. Eu pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. Avem până joi timp să dăm răspunsul. S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic tehnocrat, pentru că sincer cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
1: Cei de la USR au pus condiții pentru susținerea guvernului Niculescu, spun nu unui guvern tehnocrat sau unui executiv din care să facă parte PSD. În caz contrar, USR se declară pregătit de alegeri anticipate. Și grupul Pace are câteva condiții. Senatorul Ninel Peia a spus după întâlnirea cu premierul desemnat că acest cabinet va fi susținut dacă programul de guvernare va conține măsuri de protecție socială și de relansare economică. Minoritățile naționale au anunțat susținerea totală pentru Luca Niculescu și grupul UPR a anunțat că va da vot guvernului Niculescu. PSD însă va vota guvernul Luca Niculescu doar dacă din el vor face parte PNL și UDMR. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat azi că partidul respinge un executiv tehnocrat sau mixt.
3: Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojan dacă totul e așa de frumos. Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
1: Liderul liberalilor Ilie Bolojan a transmis premierului desemnat că PNL nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că e deschis să-i acorde un vot de instalare. Iar reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Premierul desemnat Luca Niculescu i-a așteptat joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Votul de investire ar putea avea loc lunea viitoare. Între timp, în această seara a venit și răspunsul lui Ilie Bolojan la mesajul PSD. PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, spune liderul liberal, drept răspuns la apelurile lui Sorin Grindeanu, care spune că socialdemocrații vor prelua guvernarea doar alături de PNL, nu singuri sau doar alături de UDMR sub formă de guvern minoritar. Bolojan a explicat într-un mesaj pe Facebook că, de la moțiunea de cenzură, PSD îi cere să plece din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme, afirmă liberalul. Liderul PNL afirmă că partidul său e dispus să asigure investirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. Bolojan promite că PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat. În final, Ilie Bolojan spune că PSD recunoaște că nu preia guvernarea ca să nu se vulnerabilizeze, citând o expresie folosită de Sorin Grindeanu. Emisarul lui Donald Trump la NATO cere o mutare strategică a forțelor militare din Europa de la vest la est. Matthew Whitaker solicită o reorganizare a bazelor și a infrastructurii în contextul în care SUA se așteaptă la conflicte în estul continentului pe viitor. Emisarul lui Trump la NATO a făcut aceste declarații la o masă rotundă organizată la Forumul de Securitate de la Varșovia, în contextul în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa. Ambasadorul american a spus însă că Europa ocupă locul al patrulea printre prioritățile strategice ale Washingtonului, după securitate internă, emisfera vestică și Pacific, scrie Politico.
4: Ucluj Rapid București este de la această oră în direct pe...
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Ucluj Rapid București este de la această oră în direct pe DigiSport 1, meci din Superliga de fotbal. În cazul unui succes, Rapid urcă pe locul al doilea în fața campionilor de la Universitatea Craiova, dar în urma liderului Dinamo București. La precedenta confruntare, Ucluj a învins-o pe Rapid pe 9 mai 2026 cu 1-0. Golul a fost marcat de Codrea, minutul 17.
1: Vremea se va menține rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Va mai ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu 16 grade în capitală. 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Am revenit cu muzică de urs, tărâmul interzis și chiar acum French Montana cu Swae Lee, Unforgettable. Rămâi cu mine!

0: că nu știu ce număr am primit la naștere în funcție de al câtelea cetățean al planetei am fost și nici nu cred că am să aflu vreodată, spre deosebire de eroul rubricii zilei de astăzi, care a avut norocul să prindă o cifră rotundă.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: On October 12, 1999, the United Nations declared it the Day of 6 Billion. That's right. They estimated that the world's population hit 6 billion people on that day. Just imagine.
3: În urmă cu exact 27 de ani, populația Pământului ajungea la 6 miliarde. Întreaga lume a făcut cunoștință cu Adnan Nević, un băiat născut la Sarajevo, în Bosnia-Herțegovina. Eticheta este de fapt simbolică, pentru că populația întregii planete este calculată prin estimări demografice. Nu există un recensământ simultan al întregii planete. Cu alte cuvinte, Adnan a fost ales de ONU, nu pe baza unor numărători exacte. Este drept, evenimentul a fost foarte bine pregătit. Chiar secretarul general al ONU a fost la spitalul din Sarajevo pentru a-l cunoaște pe omul 6 miliarde. Dar cum a evoluat omenirea până în 1999 și care este numărul aproximativ de oameni al zilelor noastre? Să le luăm pe rând. Chiar dacă nu există date exacte, se estimează că Pământul a ajuns la 1 miliard de oameni abia în jurul anului 1800. Adică în peste 200 de mii de ani de omenire. Motivele sunt mai multe. Modificările drastice de temperatură, perioade de foamete și vremuri de molimă. Dar după anul 1800, cerul a fost limita. În aproximativ 200 de ani s-a ajuns de la 1 miliard la 6 miliarde, cea mai, hai să spun, prolifică perioadă, fiind anii 60 ai secolului trecut. De ce? Al doilea război mondial se terminase de mai bine de 15 ani, economia mergea bine, condițiile de trai fiind din ce în ce mai bune. Pe de altă parte, conta foarte mult și că speranța de viață era din ce în ce mai mare.
4: UN predicts that 8 billion people will live on this planet by November 15th. That's more than 3 times what it was in 1950. By the end of the decade, the population could grow by another 500 million people. By 2050, over 9.7 billion and well over 10 billion by the turn of the next century.
3: A fost nevoie de doar 23 de ani pentru ca populația planetei să crească de la 6 la 8 miliarde. Cu toate acestea, natalitatea este în scădere. Dezvoltarea economică și urbanizarea au făcut să crească destul de repede numărul oamenilor pe pământ și tocmai dezvoltarea economică și urbanizarea au făcut ca numărul nașterilor să scadă. Ce urmează? Potrivit proiecțiilor ONU, populația mondială ar urma să ajungă la aproximativ 10,3 miliarde în anii 2080, acesta urmând să fie un maxim. După acest prag, populația va scădea lent, distribuția fiind foarte diferită. Africa va reprezenta o parte tot mai mare din populația planetei, în timp ce Europa și unele țări din Asia de Est vor avea populații îmbătrânite și în multe cazuri în scădere. Revin la omul 6 miliarde. Cum a fost viața lui după primirea acestui titlu? Administrația orașului Sarajevo i-a acordat o bursă de studii până la terminarea facultății și cam atât. Nu are un certificat care să marcheze că este omul 6 miliarde, singurele dovezi fiind fotografiile de la spital din ziua de 12 octombrie 1999, când a fost vizitat de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, ceea ce totuși nu e chiar de acolo. Sunt tare curios cum va fi primit omul cu numărul 10 miliarde, cum estimarea, adică undeva în jurul anului 2080, nu mă va ajuta să aflu, rămân cu curiozitatea.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

ceva despre inteligența artificială, astăzi despre inteligența artificială care ar putea schimba prețurile alimentelor. Clienții ar putea plăti sume diferite pentru același produs. Cum asta, experții avertizează că extinderea AI-ului ar putea accelera utilizarea prețurilor personalizate, care sunt calculate pe baza informațiilor despre consumator, pentru a estima cât este dispus acesta să plătească. Practic, magazinul îți citește portofelul și îți face prețul în funcție de câți bani ai în el. Pare SF, dar nu e.

Love Yourself, asta îți recomand Justin Bieber la DGFM. Nu uita că astăzi a fost luni și mâine e marți și chiar dacă e marți și 13, norocul va fi cu tine. Dacă vei participa la concursul Te Descurci și Câștigi, vei câștiga chiar 500 de euro. Ne reauzim mâine la ora 19. Rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Maraton al negocierilor în Parlament. Premierul desemnat încearcă să obțină susținerea partidelor pentru învestirea noului executiv. După discuțiile purtate cu cei de la USR, Luca Niculescu se declară optimist și anunță progrese. El susține că există deja formațiuni politice gata să voteze noul guvern. Premierul desemnat pledează pentru un acord politic de cel puțin 6 luni, necesar pentru adoptarea reformelor urgente, deși recunoaște că își dorește un mandat de 2 ani până la viitoarele alegeri parlamentare. În ceea ce privește structura cabinetului, Niculescu preferă un guvern politic sau o formulă mixtă, formată din politicieni și tehnocrați.
1: Eu pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. Avem până joi timp să dăm răspunsuri. S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Cei de la USR au pus condiții pentru susținerea guvernului Niculescu. Spun nu unui guvern tehnocrat sau unui executiv din care să facă parte PSD. În caz contrar, USR se declară pregătit de alegeri anticipate. Și grupul Pace are câteva condiții. Senatorul Ninel Pea a spus după întâlnirea cu premierul desemnat că acest cabinet va fi susținut dacă programul de guvernare va conține măsuri de protecție socială și de relansare economică, măsuri care să ducă la creșterea economiei și la încasări mai mari la bugetul de stat. Minoritățile sunt primele care și-au anunțat susținerea totală pentru Luca Niculescu. PSD va vota guvernul Niculescu doar dacă din el vor face parte PNL și UDMR. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a anunțat că partidul respinge un executiv tehnocrat sau mixt.
2: Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojan dacă totul e așa de frumos. Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan, i-a transmis premierului desemnat că liberalii nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Iar reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Premierul desemnat, Luca Niculescu, este așteptat joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Votul de investire ar putea avea loc lunea viitoare. Toate petițiile și sesizările vor putea fi făcute pe platforma digitală a gărzii forestiere lansată de Ministerul Mediului. Inclusiv controlele făcute urmează să fie înregistrate în platformă și astfel se va ști unde au fost identificate prejudicii sau dacă au fost date sau nu amenzi. De asemenea, cel care a făcut sesizarea va putea să urmărească și să vadă dacă aceasta s-a rezolvat, anunță ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.
3: Platforma va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere. Vom putea în sfârșit să avem o analiză cât se poate de obiectivă pe prejudicii identificate, pe tăieri, pe controle făcute, pe sesizări, prejudicii recuperate și vom putea în sfârșit să facem o analiză profesionistă a activității tuturor inspectorilor individual și apoi mai departe și a gărzilor forestiere.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Elena Mateescu nu e victima unei campanii politice, spune ministrul mediului. Diana Buzeanu cere din nou demisia șefei NM în urma neregulilor care au ieșit la iveală după verificările făcute de corpul de control. Documentul arată că la Administrația Națională de Meteorologie s-au făcut achiziții directe de milioane de lei, care depășesc plafoanele legale și cumpărături de bunuri personale de pe cardurile instituției. În plus, ministrul interimar al mediului acuză nereguli privind angajarea personalului.
1: Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon. Evident că un om care este prins în halul acesta că a încălcat legislația va striga, au, sunt o victimă. Are și ceva concret să spună doamna Mateescu, în afară de a încerca să spună că îi se face ceva politic. Ce să îi se facă politic doamnei Mateescu? Este momentul să încetăm să ne mai prefacem că ăsta nu este un ridicol adus instituției și, da, în mod normal, în orice stat funcțional ar fi trebuit să-și dea de mult timp demisia.
0: Potrivit ministrului, în anul 2025, cu bani din contul ANM, au fost cumpărate, printre altele, bluze de corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale și accesorii de lux în valoare totală de peste 85.000 de lei. De asemenea, parfumuri și produse cosmetice de peste 130.000 de lei. De cealaltă parte, directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat că a sesizat poliția încă din luna august, când a cerut verificarea unor activități din cadrul instituției.
2: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar în 12 august am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație, fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație.
0: Pasajul DN3 peste autostrada Bucureștiului A0 a fost deschis circulației. Deocamdată circulația se face pe două benzi, urmând ca lucrările la celelalte două benzi să fie finalizate în următoarele zile, anunță Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Potrivit acesteia, loturile 3 și 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise săptămâna viitoare. Se va putea circula astfel de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Maraton al negocierilor în Parlament. Premierul desemnat încearcă să obțină susținerea partidelor pentru învestirea noului executiv. După discuțiile purtate cu cei de la USR, Luca Niculescu se declară optimist și anunță progrese. El susține că există deja formațiuni politice gata să voteze noul guvern. Premierul desemnat pledează pentru un acord politic de cel puțin 6 luni, necesar pentru adoptarea reformelor urgente, deși recunoaște că își dorește un mandat de 2 ani până la viitoarele alegeri parlamentare. În ceea ce privește structura cabinetului, Niculescu preferă un guvern politic sau o formulă mixtă, formată din politicieni și tehnocrați.
1: Eu pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. Avem până joi timp să dăm răspunsuri. S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Cei de la USR au pus condiții pentru susținerea guvernului Niculescu. Spun nu unui guvern tehnocrat sau unui executiv din care să facă parte PSD. În caz contrar, USR se declară pregătit de alegeri anticipate. Și grupul PACE are câteva condiții. Senatorul Ninel Pea a spus după întâlnirea cu premierul desemnat că acest cabinet va fi susținut dacă programul de guvernare va conține măsuri de protecție socială și de relansare economică, măsuri care să ducă la creșterea economiei și la încasări mai mari la bugetul de stat. Minoritățile sunt primele care și-au anunțat susținerea totală pentru Luca Niculescu. PSD va vota guvernul Niculescu doar dacă din el vor face parte PNL și UDMR. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a anunțat că partidul respinge un executiv tehnocrat sau mixt.
2: Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojan, dacă totul e așa de frumos? Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan, i-a transmis premierului desemnat că liberalii nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Iar reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Premierul desemnat, Luca Niculescu, este așteptat joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Votul de investire ar putea avea loc lunea viitoare. Toate petițiile și sesizările vor putea fi făcute pe platforma digitală a gărzii forestiere lansată de Ministerul Mediului. Inclusiv controlele făcute urmează să fie înregistrate în platformă și astfel se va ști unde au fost identificate prejudicii sau dacă au fost date sau nu amenzi. De asemenea, cel care a făcut sesizarea va putea să urmărească și să vadă dacă aceasta s-a rezolvat, anunță ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.
3: Platforma va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere. Vom putea în sfârșit să avem o analiză cât se poate de obiectivă pe prejudicii identificate, pe tăieri, pe controle făcute, pe sesizări, prejudicii recuperate și vom putea în sfârșit să facem o analiză profesionistă a activității tuturor inspectorilor individual și apoi mai departe și a gărzilor forestiere.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Elena Mateescu nu e victima unei campanii politice, spune ministrul mediului. Diana Buzeanu cere din nou demisia șefei NM în urma neregulilor care au ieșit la iveală după verificările făcute de corpul de control. Documentul arată că la Administrația Națională de Meteorologie s-au făcut achiziții directe de milioane de lei, care depășesc plafoanele legale și cumpărături de bunuri personale de pe cardurile instituției. În plus, ministrul interimar al mediului acuză nereguli privind angajarea personalului.
1: Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon. Evident că un om care este prins în halul acesta că a încălcat legislația va striga, au, sunt o victimă. Are și ceva concret să spună doamna Mateescu, în afară de a încerca să spună că îi se face ceva politic. Ce să îi se facă politic doamnei Mateescu? Este momentul să încetăm să ne mai prefacem că ăsta nu este un ridicol adus instituției și, da, în mod normal, în orice stat funcțional ar fi trebuit să-și dea de mult timp demisia.
0: Potrivit ministrului, în anul 2025, cu bani din contul ANM, au fost cumpărate, printre altele, bluze de corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale și accesorii de lux în valoare totală de peste 85.000 de lei. De asemenea, parfumuri și produse cosmetice de peste 130.000 de lei. De cealaltă parte, directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat că a sesizat poliția încă din luna august, când a cerut verificarea unor activități din cadrul instituției.
2: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar în 12 august am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație.
0: Pasajul DN3 peste autostrada Bucureștiului A0 a fost deschis circulației. Deocamdată circulația se face pe două benzi, urmând ca lucrările la celelalte două benzi să fie finalizate în următoarele zile, anunță Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Potrivit acesteia, loturile 3 și 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise săptămâna viitoare. Se va putea circula astfel de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Maraton al negocierilor în Parlament. Premierul desemnat încearcă să obțină susținerea partidelor pentru învestirea noului executiv. După discuțiile purtate cu cei de la USR, Luca Niculescu se declară optimist și anunță progrese. El susține că există deja formațiuni politice gata să voteze noul guvern. Premierul desemnat pledează pentru un acord politic de cel puțin 6 luni, necesar pentru adoptarea reformelor urgente, deși recunoaște că își dorește un mandat de 2 ani până la viitoarele alegeri parlamentare. În ceea ce privește structura cabinetului, Niculescu preferă un guvern politic sau o formulă mixtă, formată din politicieni și tehnocrați.
1: Eu pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. Avem până joi timp să dăm răspunsuri. S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Cei de la USR au pus condiții pentru susținerea guvernului Niculescu. Spun nu unui guvern tehnocrat sau unui executiv din care să facă parte PSD. În caz contrar, USR se declară pregătit de alegeri anticipate. Și grupul Pace are câteva condiții. Senatorul Ninel Pea a spus după întâlnirea cu premierul desemnat că acest cabinet va fi susținut dacă programul de guvernare va conține măsuri de protecție socială și de relansare economică, măsuri care să ducă la creșterea economiei și la încasări mai mari la bugetul de stat. Minoritățile sunt primele care și-au anunțat susținerea totală pentru Luca Niculescu. PSD va vota guvernul Niculescu doar dacă din el vor face parte PNL și UDMR. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a anunțat că partidul respinge un executiv tehnocrat sau mixt.
2: Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojan dacă totul e așa de frumos. Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan, i-a transmis premierului desemnat că liberalii nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Iar reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Premierul desemnat, Luca Niculescu, este așteptat joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Votul de investire ar putea avea loc lunea viitoare. Toate petițiile și sesizările vor putea fi făcute pe platforma digitală a gărzii forestiere lansată de Ministerul Mediului. Inclusiv controlele făcute urmează să fie înregistrate în platformă și astfel se va ști unde au fost identificate prejudicii sau dacă au fost date sau nu amenzi. De asemenea, cel care a făcut sesizarea va putea să urmărească și să vadă dacă aceasta s-a rezolvat, anunță ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.
3: Platforma va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere. Vom putea în sfârșit să avem o analiză cât se poate de obiectivă pe prejudicii identificate, pe tăieri, pe controle făcute, pe sesizări, prejudicii recuperate și vom putea în sfârșit să facem o analiză profesionistă a activității tuturor inspectorilor individual și apoi mai departe și a gărzilor forestiere.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Elena Mateescu nu e victima unei campanii politice, spune ministrul mediului. Diana Buzeanu cere din nou demisia ŠPNM în urma neregulilor care au ieșit la iveală după verificările făcute de corpul de control. Documentul arată că la Administrația Națională de Meteorologie s-au făcut achiziții directe de milioane de lei, care depășesc plafoanele legale, și cumpărături de bunuri personale de pe cardurile instituției. În plus, ministrul interimar al mediului acuză nereguli privind angajarea personalului.
1: Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon. Evident că un om care este prins în halul acesta că a încălcat legislația va striga: au, sunt o victimă. Are și ceva concret să spună doamna Mateescu, în afară de a încerca să spună că îi se face ceva politic? Ce să îi se facă politic doamnei Mateescu? Este momentul să încetăm să ne mai prefacem că ăsta nu este un ridicol adus instituției și, da, în mod normal, în orice stat funcțional, ar fi trebuit să-și dea de mult timp demisia.
0: Potrivit ministrului, în anul 2025, cu bani din contul ANM, au fost cumpărate, printre altele, bluze de corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale și accesorii de lux în valoare totală de peste 85.000 de lei. De asemenea, parfumuri și produse cosmetice de peste 130.000 de lei. De cealaltă parte, directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat că a sesizat